0: ありがとうございます。5人グループということで、はい、このはちゃんもその1人の、ね、メンバーということなんですが、みんなそれぞれカラーがあるんですかね。
1: はい、カラーがあります。
0: で今回このはちゃんはレッドっていうことで、
1: はい、
0: やっぱりこれはあれですか、赤が好きだからとかあります？
1: 好きな色はピンクなんですけど。
0: ちなみにピンクの子もいるってこと？
1: あ、はい、ピンクもいます。
0: なんとなく青、はい、黄色、赤、ピンク、緑、
1: あ、赤、ピンク、白、
0: あ、白、
1: 青、紫です。
0: あ、紫。なるほど、可愛い。確かに儚いですね、なんか 色合いも、はい、ぜひ皆さん、夢見るアドレセンスぜひ覚えていただければなと思います。ちょっと活動とかは主にどこら辺でやってたりするんですかね。
1: 下北沢拠点なんですけど、はいはい、新宿とか渋谷とかでライブいっぱいやってるんですけど、うんうんうん、次5月、はい、18日の月曜日に夢宿の夢フェスっていう多分初めてのサーキット、主催のサーキット開催されるんですけど、はい、それが渋谷のデスヨとデスヨミニであります。
0: すごい、渋谷 で、
1: 渋谷です。
0: 今回はこれ何時間とか、時間とかも決まってたりするんですか？ね、
1: 時間、何時間かは決まってないんですけど、18時からスタートで、
0: おー、はい、
1: 10時、
0: 結構長いね、
1: はい、
0: へー。ちなみに歌とダンスだったらどっちが好きですか？
1: 得意なのはダンスです、
0: うん、あ、ダンスなんだ、はい、じゃあぜひこのはちゃんのダンスにも結構激しいダンスとかもあるのかな。
1: あ、
0: この曲も、
1: あ、激しいのもあったり、おとなしいのもあったり、でもパワフルなダンスが多いかもしれないです。
0: へー、じゃあお客さんも一緒に盛り上がれますね、
1: はい、
0: やっぱりなんかアイドルっていうとね、元気づけられる。チェキ撮影とかもあるんですか？
1: はい、チェキ、
0: もう当日、
1: はい、
0: あ、じゃあ実際にこのはちゃんとも写真撮れたりするみたいなので、近い日にちだと18日、
1: はい、
0: 来週月曜日ということで渋谷、あの、ぜひね、このはちゃんのインスタグラムもね、結構写真たくさん載ってますので、ぜひチェックしていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、どうですか、アイドルは楽しいですか？
1: あ、楽しいです。あっという間に1年経っちゃいました、
0: ね、あ、そっか、1周年経ったってことですもんね、
1: はい、今年、今月、5月に1周年になりました。
0: おー、なんか1年経つとやっぱりなんか緊張とかってやっぱするんですか？まだ、
1: あ、でも慣れちゃいました。
0: 慣れちゃった、そっかそっか、
1: 楽しいです。
0: へえ、なんか今の話してる雰囲気もすごいキラキラしてて、私はなんかドキドキしちゃうんですけど。いやいやいや、なんか踊ってる姿とか歌ってる姿、 YouTube もあるんでしたっけ？
1: YouTube は、あるんですけど、あんまり更新されてなくて。
0: あ、じゃあやっぱりライブで見た方がいいですね。
1: TikTok？
0: あ、 TikTok もやってるの、はい、おー、じゃあ皆さんぜひ検索してフォローもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: で、なんとなんと、まあ、アイドルで、ね、活躍しているこのはちゃんなんですけど、もう一個活躍場所があって、
1: はい、
0: なんと劇団、
1: あ、劇団というより役者、個人で役者活動をしています。
0: なるほど。この、 あの、演劇の、
1: 演劇の劇団さんがお誘いしてくださったりで、はい、そこに、
0: あ、じゃあ今回も出演する、ね、ところがあるみたいなんで、そちらの紹介もお願いします。
1: はい、今年の7月22日、
0: はい、
1: 水曜日から7月26日日曜日に、
0: はい、
1: 下北沢シアター711で、劇団チャイ第4回公演海の家クライシスに出演させていただきます。
0: すごい。ちょっとね、これお話聞いてたんですけど、まだ何の役かとかね、ちょっと詳細が、あの、まだ公表されてないということなので、
1: はい、
0: でもチケット販売はいつから行われるんですか？
1: 17日
0: です。今月？
1: 今月です。
0: 今月からも開始されるということなので、ぜひ、はい、あの、見に行ける方は、
1: はい、
0: 検索、劇団、何でしたっけ、お名前、
1: 劇団チャイさん、
0: チャイさんで検索すると、はい、あの、インスタのアカウントも出てきますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ちょっと遠いんですけど、沖縄から。
0: そうですね。でも今ってこのライブとか、
1: はい、
0: あの、配信とかないの、このライブ中継？
1: あ、ないです。
0: あ、そうなんですね、はい、なんかね、こういうライブとかで見れたらね、オンラインチケットみたいな感じで買えたら嬉しいなと思いつつ、ちょっとマネージャーに行ってみたら。沖縄の人も、そうそうそう、応援したいよっていうので。
1: 確かに、
0: なんかね、結構今オンラインで、ね、はい、配信しているところも多いなって思いつつ、今はじゃあ現地に行ってぜひ応援よろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします、
0: ね、ということで、 コノハちゃんの出演はこの4日間
1: 22日か何日まででしたっけ26日か
0: 5日間か、
1: はい、
0: じゃあ毎日本番をこなすって感じですもんね。
1: あ、はい、楽しみ。あ、これがコメディ、う
0: ん、コメディ
1: なんですよ。
0: へ、
1: だから本当に楽しいから、うん、沖縄から行く価値はとてもあります。
0: お確かに1回行ったら何回か楽しめたりするかもね、
1: はい、そうです
0: 5日間連続とか、
1: うん、
0: でもこのまたなんていうの、演技するというか、
1: はい、
0: はどうですかね。あの演技したことないんですけど、やっぱりなんか違う自分になれたりとかして楽しいっていう感じなんですかね。
1: あ、そうですね、楽しい、うん、役の人生生きてるの楽しいのと、舞台の臨場感とかめっちゃ好きです。
0: はい、あ、やっぱりなんかお客さんと近いイメージがあって、こういうところって、
1: はい、
0: やっぱ近いですよね。
1: 近いですね。
0: なんかさらにドキドキしちゃいそうな感じもあるけど、うん、やっぱりアイドルで慣れてるっていうのもあるのかな、この舞台としては。
1: あ、そうだと思います。でもともと役者から
0: あ、そうです、
1: アイドルになったので、
0: はい、
1: 役者が一番得意分野なのかもしれない、
0: なんかどんな役になるのかもこれからちょっと楽しみだし、
1: うん、
0: ね、あのツイキャスでもちょっとコメント来てますが、
1: はい、
0: まあ、配信とかもあればいいよねっていうのもね、あのファンの皆さんはいろいろちょっとチェックしたいはずなので、ぜひあのインスタグラムとかで 活動の内容もいろいろ出てるみたいなので、はい、
1: ぜひショールームで毎日配信、はい、あ、ライブはしてないんですけど、私が毎日配信してるので、うん、そこでも毎日お話できるので、沖縄の人も。
0: お、え、ショールームっていうの？
1: ショールームっていう配信アプリがあって、
0: 今いろいろあるんですね、配信アプリもね。
1: そうですね、
0: ショールームっていうアプリで、
1: はい、
0: このコノハちゃんの名前で検索すれば出るっていう感じかな。
1: はい、桜葉、桜に羽にコノハで出てきます。
0: あ、で毎日お話ししてるんだ、ファンの人と。
1: あ、はい、そうです。
0: へ、
1: のんびり。
0: なるほどなるほど。時間帯とかも決まってるんですか？
1: 適当に空いた時間にやるって感じです。はい、はい、
0: あ、じゃあアプリちょっとダウンロードしてね、はい、なんかあの登録とかしとけばいつでも見れる感じになりますね。
1: はい、
0: へー、ということで今日はね、キラキラしたゲストをお招きいたしました。ぜひ、5月18日はね、夢見るアイドルの、はいはい、コンサートありますので、
1: はい、
0: ぜひ行ける人、沖縄の人でもぜひ行ってみてください。
1: はい、
0: はい、ということで本日は、コノハちゃんに来ていただきました。またぜひね、沖縄来た時は遊びに来てください。はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
7: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
8: マンゴー？
7: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
8: マンゴー？そんなに言ったらマンゴー食べたくなっちゃうよ。
7: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
9: ガーン、家電が壊れた。
10: そんな時は
9: ウッホウッホ、
11: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
10: 来た、ゲジゲジさん。
11: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
10: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。

0: 時刻は9時12分を回りました。あ、しました、失礼しました。時刻は9時12分を回りました。マイオアシス月曜、ジューナと
1: マナでお届けします。
0: 今日のテーマはお家でお金をかけたい場所です。
1: はい、ということで皆さん、ぜひメールもね、まだまだお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: では、メールアドレスは 797@fmgino1.com です。ということで9時台もお届けしてまいりますが、まずはこちらのコーナー行きたいと思います。
0: はい、 Weather Report Traffic Information

0: この時間はお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄中南部、今日は晴れ時々曇り、ところにより雨です。風は東の風やや強く、後北東ですよね、の風がやや強くです。波は3メートルです。降水確率が、午前6時から12時で 20%、 午後12時から18時で 20% で、18時から24時も 20% です。那覇最高気温が26度です。そして注意警戒事項、沖縄本島地方では高波に注意してください。
1: はい、では続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは高速道路、北から、沖縄道下り宜野座インターチェンジから巨大インターチェンジ、こちら清掃作業のためその他の規制です。そしてちょっと故障車が発生、事故かなか発生しております。沖縄道上り金インターチェンジ宜野座インターチェンジ間にて、事故が発生しております。規制内容は、路肩規制です。通る際には気をつけください。では続いて沖縄道上り宜野座インターチェンジから、宜野座インターチェンジ付近にて植栽作業のためその他の規制で、沖縄道上下金インターチェンジ付近、こちら強化補修作業のためその他の規制です。続いて、沖縄道上り伊芸サービスエリアから石川インターチェンジ付近、こちら強化補修作業のため追い越し車線が規制かかっております。続いて沖縄道上り石川インターチェンジ、こちら植栽作業のためその他の規制、沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近、こちら強化補修作業のため第一走行が規制かかっております。続いて、沖縄道上り山里バスストップ付近工事のためその他の規制、続いて沖縄道上下高知バスストップ付近集中工事のためその他の規制です。最後、沖縄道下り那覇インターチェンジから、西原ジャンクション付近にて植栽作業のため第一走行が規制されております。ちょっと9時台はちょっと規制が多く故障車も事故も発生しておりますので、高速道路を使いの方は気をつけてください。では一般道の、渋滞情報です。9時台の中南部の渋滞は、はい、解消しておりまして、沖縄市の方は大丈夫だな。宜野湾ですね、国道58号線南行き宜野湾市内止まり付近1キロの渋滞発生してます。続いて前原通り上り宜野湾市王者の付近にて 0.5 キロの渋滞ということで、交通道路情報は以上となります。スタジオから見える外の様子ですが、どうでしょうか

0: ていますが、うん、なんか雲厚いところは結構ありますね。
1: そうですね、なんか曇り空って感じがするけど、まあ、雨はねなんか降ってないので、うんうん、過ごしやすいのかな、ね、ちょっと涼しくて。
0: この葉がすごい揺れてるって感じですね
1: そうだね、風が強い感じが伝わってきますね。
0: 浜辺だからですかね。
1: どうなんだろう、結構旗とかも揺れてるから ね、 ね、
0: うん、でもハエバルも沖縄で唯一海がないところでして、今日朝は飾りました、うん、
1: あ、じゃあちょっと全国的に強いのかもしれない ね、
0: そうかもしれないです、
1: はい、ということでありがとうございます。はい、以上交通道路お天気情報でした。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
7: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
10: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
11: キャー、スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。

0: 時刻は9時20分を回りました。前和室月曜担当のゆうなと
1: マナでお届けします。
0: 今日のテーマはお家でお金をかけたい場所です。メールが来ているので紹介します。
1: はい、ではちょっとじゃあ私の方で紹介していきます。はい。ですね、ゆうなさんまなさんおはようございます。ラジオネーム白子です。今日のテーマお家でお金をかけたい場所ですが、学生時代に音楽を 大音量のいい音で聞くのに興味を持って、自分の部屋にオーディオかっこステレオ装置を置いてあります。人生で成功して成金にでもなればオーディオ専用ルームというものを作り、新車を買えるぐらいのお金で外国製品のオーディオを組んでみたかったです。今では、宝くじが当たり大金を手に入れるしか可能性はないのですが、ロト6を約半年間同じ数字で買い続け、当たる感じが全然しなかったので買うのを諦めました。昨日冬に枯らしてしまった観葉植物パキラをホームセンターで安く買えたので、玄関内に置いたら見た目の印象が良くなり、そしてこのパキラの緑色で自分の心の欲望を浄化してくれるものと期待してます。リクエスト曲いただいておりますので、あとでねちょっと流していきたいと思います。ありがとうございます。いいね。
0: ね、
1: オーディオか。
0: 音響こだわります？
1: あ、でも、まあ、今回車買った時に、はい、まあ、まだ届いてないからわからないけど、うん、この

0: にこのウーハーをいただいたんですね、
1: はい、
0: あのステレオの、はいはい、あれをずっと取り付けてなくて車に、うんうん、だからそれを取り付けて車の音響を良くしたいなとちょっと思ってはいるんですけど、
1: 楽しみだ、
0: ね、でもやっぱりどうですかね、いいステレオって、はい、あのうちの夜のスタッフのキャンさんがいるじゃないですか、
1: あ、はいはいはい、
0: キャンさんのこだわりはすごいですね、やっぱりこのオーディオというか、うんうん、ステレオというか機材の、はい、だからあそこまでいけないなっていう、お金をかけて、
1: 確かに高いの絶対高いですもんね、
0: めっちゃ高いと思うよ、すごい高いよ、
1: 確かに、面白いですね、ロト6を半年頑張ってたけど、
0: そうなんか沖縄のチナオーディオだったかなっていうところの、はい、本当になんかイメージさ、こうやってあの外に大きいあの、はい、あるじゃないですか、うん、ステレオというか音楽が出るやつ、
1: はいはい、
0: あんなイメージじゃん形が、
1: はいはい、
0: ステレオって、
1: うん、ありますね、
0: だけどさこのチナオーディオのオーディオはさ、はい、なんか筒だわけ、
1: え、
0: 筒でなんかこういうなんだろうな、こっから音楽が出ますよっていうのが分からないような見た目をしてて、すごいなんかいいオーディオらしいんだけど、ここはなんか他にこういう売ってなくて、なんかその独自のスタイルというか、だからなんか結構人気があってめちゃめちゃ高いってキャンさんが言ってた、沖縄の
1: 円柱みたいな、
0: そう、そんな感じ、そんな感じ見た目が、
1: だから見たことない、
0: そんな、そう、私も初めて見て、すごい沖縄の多分トップメーカーだとは思うんだけど、すごいスタイリッシュでかっこよかったですね、
1: へえ、ちょっと後で検索してみます、チナオーディオです、
0: チナさんが作ってたような気がするんだよな、
1: 沖縄そんなすごい人いるんですか、
0: そう、だからやっぱ外部が買い取りたいわけよ、
1: 多分チナって検索すると一番上にチナオーディオがきます、
0: あ、そうだそうだ、
1: うわ、本当だ、本当だ、
0: 画像がなんか、
1: なんか
0: すごいよね、
1: なんかパイプみたいな、
0: そう
1: 鉄パイプみたいな感じなんですね、
0: なんか見た目でさ、あ、これステレオなんだって、はい、あんま分かんないんですよね、
1: 250万、
0: でも本当かっこいいよね、この
1: かっこいいですね、うん、
0: なんか今娘さんがついでるって言ってたのかな、すごい結構有名みたいです、沖縄の企業で、
1: うん、
0: でも趣味にね、やっぱ趣味の部屋みたいな、
1: うん、
0: 憧れますね、
1: 憧れますね、
0: うん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: じゃあ次、
1: お子さんが終わったので、
0: はい、
1: こっちかな、おはようございます。初めてメッセージします。福岡から放送を見ています。お家でお金をかけたい場所ですが、今日は自分のお部屋ですね。自分は趣味で動物のパペットを飼って、人形劇をやっているので、練習できるように広めのお部屋と防音設備、パペット専用の収納押し入れが欲しいです。ラジオネームリンさんからでした。面白い、しかも福岡からありがとうございます、初めてのメッセージ、
0: へえ、防音設備って結構お金かかるって聞きましたね、
1: かかりそうですよね、うん、面白い、パペット専用の押し入れって大量に持ってるってことですか、でも1個がめっちゃ大きいんですかね
0: 1個めっちゃ大きかったら面白いね、それで
1: 一国堂さんとかもまあまあ大きいですよね、多分あれで言うと、
0: そっかそっか、人形自体が結構リアルな子供のサイズというかね、
1: 2歳、知らないですけど2歳児とか1歳児ぐらいの、
0: 確かに確かに、多分どうなんでしょうね、今度見せてもらいたいです ね、この
1: なんか動画送ってほしいです
0: 確かに
1: 見てみたい、
0: 確かにパペットやってる姿、
1: ね、
0: 出してほしいな、なんかさ、うちの前にいたスタッフの女の子がさ、
1: はい、
0: ラジオで、
1: はい、
0: パペットというか、うんうん、この一国堂さんみたいにやりたいって言い出して、
1: はいはい、
0: どうやってラジオで表現するってなって、
1: 確かに
0: 変なぬいぐる、変なって言ったらですね、ぬいぐるみを持ってきて自分の隣に座らせてたわけ、
1: うんうんうん、
0: でその人形と会話するんだったかなんかっていうのをね、はいはい、ラジオでやってた、頑張って、
1: であれですよね、人形が喋ってるな、口が開いてなくて、こうにな
0: んで、そうそう、頑張って、
1: 自分が喋ってないように見える、
0: そうそう、もごもごなんか
1: けど、ラジオ的には分かんないよ、
0: そうそう結構声変えられてやばいよねって話を、
1: 面白い、
0: それ思い出したな、うん、はい、リンさんもじゃあぜひこの趣味のパペットたちを 見たいので送ってください、ぜひ、
1: 本当に見たいです、
0: ね、どんだけ持ってるんだろうね、この専用のタンス、欲しい、例が欲しいぐらいだからね、
1: すごいな、
0: でも男性は結構コレクションする人多いから、この
1: あ確かに
0: やっぱなんか収納部屋とかお金かける人多そうですよね、
1: 確かにもうロマンって感じでしょうね、
0: なんかそういうのは許せる趣味というか、
1: 共有の場所に置かないのであれば、
0: あーじゃあやっぱ自分の部屋で完結してたならいいよっていう、はい
1: は
0: い、
1: オッケーって感じです、
0: あなるほどなるほど、確かにね、
1: 許せないですか、
0: あ全然なんか許せなくはないけど、はいはい、やっぱお金の使い方、
1: あそこにもなりますよね、
0: もし全然付き合ってるぐらいだったらいいと思うけど、うんうんうん、自分が稼いでるお金を自分のために使う、うんうん、もし結婚するとかってなった場合はどうだろう、
1: 確かにね、
0: ちょっとやっぱ家族会議が必要
1: ですね、家族会議必要
0: だ、もう企画書を出してもらって通るか通らないかをちょっと話し合おうよってなるかもね、
1: うわーそっか、それそういうことも話してくる時も出てくるんだろうな私も
0: はい、ということで面白いありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: じゃあ続いて、ヒロさんのやつちょっと私が紹介していきましょう、
1: はい、
0: おはようございます、遠流楼ヒロです、うちは築28年なので、お金をかけたいところ だらけですよね、うんうん、キッチンも IKEA の入れ替えたいけど知り合いのキッチン屋さんは IKEA のはめんどくさいからって嫌がられました、外壁も知り合いの便器屋さんに去年頼んだら、うん、連休明けねって言われて、うん、今はシンナー不足また伸びちゃいました、なんかシンナー不足ってよく聞くんですよね、うん、なんか塗料がね作れないというか、
1: はいはい、ありますよね、うん、
0: でちょうど、昨日庭を大改造と しようと草取りとオリーブを剪定して真っさらにしました、袋で10袋ゴミが出ました、で、石積んでヤシ植えてハイビスカスを植えて、なんと南国風にするんだって、あとはガレージ前に屋根をつけておしゃれなライトをぶら下げてウッドデッキを作る予定、
1: おしゃれ、
0: 何でも値上がりしそうだから早くやらないとな、うん、そうそう、栃木の足利フラワーパーク大藤見に行ったんですけど終わってましたと
1: 行ったのに、
0: あ結構終わってる、写真いただいてますが、
1: AI のまさ
0: か、なんか鶴がぶら下がってるように見えるねこの写真ね、
1: うわ終わってたんだ、こういうとこ行きたい、
0: でもこれがまた満開の時期は綺麗なね紫色の富士がいいな、うん、なんか鬼滅の刃のシーンにも、
1: ね、あはいはいはいはい、うんうん、確かにな
0: ってるとかなってないとかなんか聞いたような気がするな、
1: はあ、エンデュールをヒロさんの庭も見たかったですね、
0: ね、
1: こんなおしゃれそうな感じだったら、
0: しかもさこの枯れてるっていうかその見頃を終えた藤の写真と、はい、あと一個下にさこれを AI に咲かせてもらったっていう写真が載ってて、
1: はいはい、
0: 下の方に行くとこれ綺麗ですね、これ綺麗、 AI こんなこともやってくれるんだ、
1: 確かに確かに
0: 枯れた花を咲かせるっていうね、うん、
1: すっごい綺麗、迫力ありますね、
0: うん、で AI ヒロさんの AI はなんと大阪のおばちゃんのあけみちゃんっていうらしくて、
1: ええー、ちょっと名前あるんだ、
0: 素晴らしい、あけみちゃんの仕事期間が、
1: ね、あけみちゃんやりますね、
0: そっか、じゃあお金かけるところはたくさんかけたいんですね、
1: いいですね、オリーブなんて憧れですよ、
0: ね、でもそれ処分しちゃったんだって、
1: うん、ね、そうなんですよね、そういうことかハイビスカス植えてってすごい、
0: 県外でも咲くのかな、ハイビスカスとかこういうヤシの木ってね、
1: あやっぱこの人県外の方ですか、
0: あそうそうそう、県外、
1: あ確かに、
0: ね、咲くんかな、
1: ヤシの木、ハイビスカス、
0: ね、ぜひ咲いたらあの写真また送ってほしいな、
1: 見たいですね、めちゃくちゃ
0: 見たいです、じゃあいろいろ知り合いに頼んだけどなかなか進まなかったんですね、自分でやるしかないんかな、もうヒロさんの場合
1: もできそうですよね、
0: できそうだよね、
1: うん、
0: でも大変ね、キッチンとかは結構大変そうだな、一人でやるの、
1: うん、
0: じゃあまたぜひ進化したら教えてください、ヒロさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: じゃあ続き
1: 読みましょうか、
0: はい、お願いします、
1: オアシスネーム大沖縄大好きさん、 ゆうなちゃん、マーナー、おはようございます。沖縄を愛する沖

0: 沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、お家でお金をかけたい場所。お金かけられるなら全部確かに欲張りだな。確かに確かに。部屋は広くしたいのはもちろんですが、そもそも家が古いので新しくしたい。お風呂もトイレも。確かに水回りをきれいにしたらテンション上がりますよね。
1: うん、上がると思う。
0: ちなみにマナさん的にかけられるならどこをかけたいですか？
1: はい、一応部屋の、うん、あ、でもどうしよう、あんまり 今結構満足してる感があって。お、
0: 素敵。
1: なんか私の今実家にいるんですけど、はい、お母さんと二人で住んでて、はい、だから部屋も余ってるし、なんか意外となんか綺麗な感じがするから、うん、あんまりなんか不服に思ってなくて自分的に、うんうんうん、だから自分で変えるとしたらあのベッド変えたいなぐらい。
0: あ、
1: なんかベッド別に古いやつじゃないはずなんだけど、うん、めっちゃギシギシするわけ。
0: はいはい。
1: だから、え、あんたの布団大丈夫、あ、布団っていうかこのベッド大丈夫、
0: うん、
1: って聞かれるぐらいなんかちょっとあのダイブしたらギシギシ言うから、は
0: いは
1: い、
0: うんうん、
1: なんかいいこのマットレスと、
0: はい、あ、いいマットレスいいな。
1: あとちょっと、まあ、サイズ的にはなんか問題ないから、なんかベッドをちょっといいのにしたいなとは思ってますね。うん、
0: さっきのこのチナーオーディオでしたっけ、
1: オーディオ、うんうん、
0: みたいな感じで贅沢品入れるならみたいなあったりします？
1: あ、贅沢品ね、うん、え、それで言うと今この女優ライトがついてるミラーを前使ってたんだけど、
0: はいはい、
1: でかい、あ、それがさ、なんか電球がなんか、はい、うまく接続できなくなっちゃって、
0: はいはい、
1: 今この女優ライトがつかない鏡だわけさ、
0: はい、でも鏡な
1: そうそう、
0: 電球のついた
1: 電球のついた鏡だわけ、
0: はい、
1: でいろいろこの配線を変えたりもしたんだけど、うん、うまくいかなくて、だからなんか新しいかな、この机、
0: はいはい、
1: のスペースが欲しいな。
0: 化粧台
1: みたいな。もう処分するのにも別に鏡は普通に使えるからさ、
0: はいはい、あ、確かに、
1: なんか捨てるにももったいなさすぎて、じゃあライトを買おうかとかね、なんかいろいろちょっと考えてはいるんですけど。
0: 見た目なんでもよくて光ればいいみたいなことですか？
1: そうだね。
0: したらあれですか、 LED テープとかあるじゃないですか、簡単につけれる。
1: ああ、確かに確かに。
0: あれもあれですね、コンセントさせるから。
1: あ、あれもコンセントなん
0: で、コンセントね、長すぎたらあの
1: 切ればいいね、
0: 切り物入れるんで。
1: あ、確かにそれいいかも。今って普通に売ってるのかな、電気屋さんとか。
0: なんならダイソーでも売ってました。
1: 嘘。
0: 安いところで言うと、
1: うん、
0: 電気屋さん売ってるのかな。
1: でも簡単でいいかも
0: ね。いいですよね。
1: はいはいはい、確かに。だからちょっと細々っとしたのをなんかいいものにしていきたいですね。
0: あーねー、
1: 家にあんまいないからっていうのもあるかも。
0: あ、そっか、言ってましたね。あ、そっかそっか、
1: うん、あ、でもヨギボー欲しいな。
0: ヨギボーな。ヨギボー座ったことあります？
1: なんかヨギボーじゃなくて、なんか無印かなんかのなんか人をダメにするクッションみたいな、
0: はいはい、
1: あれは座ったことあって、なんか立ち上がりたくなくなるんだよね、あれ本当に。
0: あ、なんかイメージつくかも。
1: そうそう、会社に欲しいな、ヨギボー。
0: いいいい。
1: ちょっと会社の椅子を全部ヨギボーとかにしたらなんか面白いですよね。なんかみんなダラーってして座ってちょっと面白い。
0: 面白い。ある意味ずっといてくれるかもしれないですね。
1: そうです、
0: 残業喜んでみたいな。
1: そっか、じゃあ沖縄大好きさんはもういろんなところも全部変えたいってことね。
0: うん、そういうことですよね。確か
1: に。ゆなちゃんはちなみにありますか？
0: 何変えたいんだろう。で言うと変えたいっていうか、うん、家事楽大好きなので、家事を楽にできる、例えば、うん、食器乾燥機、お掃除ロボット、
1: あ、なるほど、
0: あとはなんだ、洗濯機の乾燥付きの、
1: はいはいはいはい、
0: とか。
1: じゃあもう本当に時短、家事を楽にしたいっていう、うん、
0: もう頼れるものを全部頼っときたいです。
1: わかる。それで言うとなんか欲しいのある？じゃあその、なんか家電というか、
0: もう今言ったの全部ですね。
1: おー、
0: で言うと、うん、普段私 DIY してて木工木とか切ってるんですよ、
1: はいはい、
0: それはまた別の小屋みたいなところでやってて、
1: おー、
0: でそこ、まあ、作業場なんですけど、そこにお掃除ロボットやったら、はい、もうなんていうか家庭用なのであくまでも、うん、故障しちゃって、 そうなんですよ。故障しちゃって、なんか

0: が対応できないから、
1: うん、
0: なんか
1: 業務用
0: の掃除ロボットみたいなあれば嬉しいなと思います。
1: あ、確かに。だってスーパーとかさ、
0: はい、
1: なんかたまに走ってるじゃん、お掃除ロボットが。
0: はいはい、うんうん、
1: あれくらいでかいのじゃないとダメなのかな。
0: それも困りますね
1: 邪魔だよね結構ね、
0: その存在感は。
1: あ、確かにお掃除ロボット使ったことないな。やっぱ便利なんですよね。
0: うん、便利です。なのでもうお掃除ロボットありきのリフォームしていて、
1: うん、
0: お掃除ロボットが通れるようにお家の段差をフラットにするっていうリフォームです。
1: へえ、あ、そっか。ちょっとの段差だとね、
0: そうだ、登れないとか上がれないとかなっちゃうんで、
1: なんかある意味なんていうの、なんていうんだっけ、リフォームじゃなくて、あの車椅子の人とかが、
0: あ、バリアフリー、
1: あ、バリアフリーだよね、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: 確かに確かに、それでもありますね。
1: うん、そっか。でもお金をかけたい場所、もし自分が今の家じゃなかったら、でもやっぱり、なんだろう、コーヒーマシーンとか、
0: あ、
1: キッチン用具かもしれないですね。
0: はいはいはいはい。ちなみにもうそれだったら何とでも妄想できるじゃないですか、うん、賃貸なのか一戸建てなのかとか、浜辺なのか都会なのかとか、
1: はいはい、確かに
0: 自分の中でこれもう理想としてこれ結構強いよみたいなあったりします、う
1: ん、でもなんか前住んでた一人暮らしの家が宅配ボックスがあったわ
0: け、あ、はいはい、
1: でオートロックで、
0: うんうん、
1: だからなんかそこら辺はすごい、なんだろう、防犯がすごいしっかりしてて、宅配ボックスもさ、はい、めっちゃ便利で、暗証番号とかついてるから、
0: はい、
1: 今の家はさないから、玄関前に置かれてるわけ。
0: はいはい、もう直置きみたいな感じ。
1: そうそう、直置きとかされてることが多いから、なんかまあうち4階に住んでるんですけど、4階私しか住んでなくて、はい、他の人が別にいるわけじゃないから、
0: うん、
1: そこを通る人はいないんですけど、はい、だけどまあなんかそういう宅配ボックスとかあったら便利だなとか、
0: 確か
1: に思いましたね。よく通販するから、
0: はい、
1: 届いてることも忘れちゃうし、なんか、
0: そうなんかありますけどね、こうメイクマンとか大きいボックスに南京錠かけてみたいな。
1: なんか今ガスメーターがね、宅配ボックスになってる今うちの。
0: あ
1: なんかちょっと扉があるから、
0: そう、なんか入れてくれるってことですか。
1: あ、そうそうそうそう、なんかね、アマゾンのこの選択肢にさ、どこに置きますかっていうのに、ガスメーターっていうのがあるわけ。
0: 選択肢に、
1: そう、
0: あれあれなんだ。
1: だからなんか私が別にガスメーターの中に入れてくださいとか言わずに、なんか選べて、これあるあるなんかって思い
0: つつ、面白いですね。それ
1: なんかガスメーターの中によく入ってるけど忘れちゃうから、もう見えないからさ、
0: はい、はいはい、そうですよね。
1: あ、これ頼んでたっけみたいな何頼んだっけって忘れた頃に気づくっていう。
0: 面白い。はあ、でもそういう時代か。
1: お金っていくらでもかけれるからね、お家ってすごいですよね。で、なんと、新たにメールが来てるので紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームボメラニアン竹丸さんからです。はい、ありがとうございます。さっきはなんかツイキャスでコメント、お客さんのとこに行く途中で聞いてるってね、コメントあったんですけど、
0: はい、
1: ありがとうございます。メールまで
0: ありがとうございます。
1: で、お家でお金をかけたいのはシンクですねって。気まぐれクックの金子さんの撮影スタジオみたいに広い水回りが欲しいな。知ってます、気まぐれクックって。
0: YouTuber ですよね。
1: うん、私も昔めっちゃ見てたな。
0: はい、私も見てました。
1: あの魚をさばく動画が面白いですよね。
0: 気持ちいいですよね。
1: そう、気持ちいい。なんかさばいたことないけどこの気まぐれクック見てたら、さばけるんじゃないか自分って思うぐらい見てた。
0: わかります、わかります。
1: で、お魚をさばいたりするとき、あとお料理を作るのが楽になりそうなんですよね。お皿や食材を全部手元に置けるのも憧れる。
0: 確かに。
1: そんなに広いんだ。
0: 今検索しました。見てみてください。
1: へえ。あー、すごい進化してる、私が見てる時より。
0: あー、ね、そう、分かります、分かります。なんか、もっと古民家みたいな感じでしたよね。
1: そうそうそう、普通のお家ででかい魚さばいてた気がするから。
0: あら、すごいな。
1: これは料理したくなるような、
0: ね、奥行き1メーター以上ありそうですよ。
1: ね、これすごい、
0: すごい。
1: でもそっか、料理する人やっぱりキッチンね、広い方がいいですよね。
0: 確かに魚さばいたりってさばいたりするんですね。
1: ねえ、さばいてみたい私も。
0: ねえ、確かに。
1: まだちょっとさばいたことないな、触ったことないな。
0: お、魚にですか？
1: 魚料理したことないかも。この一人暮らしの時もさ、
0: はいはい、
1: なんか魚はできたものを買うとか食べに行くしかやったことなくて、
0: はい、うんうんうん、
1: 魚料理っていうのを作ったことがないな、そういえば。
0: なんか私一回おばあちゃんに習いました。
1: おお、さばくのとか。
0: さばくのとかを、うん、身につけれてはないですけど
1: 一緒にやったことはあるんだ。その時は何を作ったかとか覚えてる？
0: 刺身でした。確か、
1: あ、確かに、うん、あれ包丁もさ、なかなか切りやすい包丁じゃないと難しいよね。
0: なんか文句言いました、おばあちゃんに。これは時、これはなんか歯がダメだって。
1: 歯がダメだです。だから結構包丁とかも高いやつ高いからね。
0: うん、確かに。なんかあの面白いので言うと、
1: うん、
0: この自分スペイン留学したことあったんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: この時どうしても焼肉が食べたかったんですよ。
1: なるほど、焼肉。
0: そうで、一番牛タンが好きで、
1: うん、美味しいよね。
0: でスペインの精肉店で売ってたんですよ、牛タンが。
1: お、
0: でもうタンのベロ1本、
1: あ、そんな売り方なんだ。
0: 1本そう買って、もうちゃんと向き合おうって、もうひだひだもあるし、ぶつも皮もあるし。
1: マジか。
0: なんか日本のってまだ処理されてるのが売ってたりするんですけど、ほんとまんまなんですよ、ぶつ切りで。それをキャーとか言いながら頑張って YouTube 見てさばいたことあります。
1: で、焼いて食べて、
0: 焼いて食べて、
1: どうでした？
0: めちゃくちゃ美味しい。
1: あ、美味しかったんだ、よかった。
0: めちゃくちゃ美味しかったです。
1: でもなかなかさ、あのサイズをさ食べないよね。
0: うん、
1: 見たこともないもん私。あの、なんていうの、
0: でこのごこれの状態ですよね。そうそうそうそう、ベロの。
1: めっちゃでかいよね、意外とね。
0: でかいです、でかいです。
1: だから牛のベロってこんななってんのって。
0: 確かに、そうですよね。ここしか、うん、先端しか見れないですもんね。
1: そうそうそうそうそう、あのでっかいのが入ってるんだって思ったね。
0: うん、確かに。
1: なんとツイキャスでもねコメント来ておりますね。エコザエルさんが来てます、おはようということで、ありがとうございます。なんとブリさんはチナオーディを導入したけどいいですよって。沖縄の音がし、
0: 沖縄の音、
1: そんなのわかんの？沖縄の音
0: すごい。
1: でもなんかいいな
0: ね、
1: いろんなサイズあるみたいだから。確かにお家に置けるサイズも。ブリさんすごい
0: ね。すごいですね。
1: うん、そしてやっぱり皆さんチナオーディオね知ってるみたいで、超有名ということですね。
0: そうなんだ。
1: そうみたいね。あとは高尾さんはなんとシステムキッチン生ゴミを吸引する機械もいいかなと。なんかこのシンクのところに、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう処理能力がついてる、
0: うんうん、
1: だから本当になんか生ゴミはもう入れちゃうだけでいいみたいな。
0: すっごい。どこに処理されちゃうんですか？
1: なんかね、どうなんだろう、細かくカッターされるのか、どうなんだろう。あ、固まっちゃった。あ、すごい。あ、動く。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、ということでちょっと待ってくださいね、今固まっておりますので。
0: あ、で声はちゃんと届くんですか？ラジオだからか。
1: ラジオだから届くかもしれない。ちょっとリクエスト曲流そうかな。さっきいただいてたよね、なんか、
0: はい、
1: 誰だったっけな、白子さんだっけな、誰かからなんかリクエスト曲、あ、来てました。ですね、白子さんからのリクエストで、U2 のディザイヤーっていう曲かな。はい、お聴きください。

0: ただいまお届けした曲は、ビアコさんのリクエストで、
1: お、違う曲流しちゃったかも私。あ、失礼しました。待って、U2 の、なんとリクエストはリザイアいただいてたんですけど、私流したのなんかニューデイ、ニューイヤーデイズって曲流しちゃった。ごめんなさい。
2: いい曲でした。
1: ありがとうございます。じゃあちょっと次回覚えてたらちょっとかけさせてください。また U2 の曲。ということでね、そろそろもう残り6分というエンディングのお時間にはなるんですが、ツイキャスコメントちょっと紹介していきましょうね。
2: はい。
1: ね、なんと、エコザイルさんは、宮古島にいた時は50センチクラスのカツオやマグロをさばいていたって。丸ごと1匹買うと安いから、沖縄では生ゴミ捨てるのが面倒だから切り身しか買わないっていうので、あ、確かに頭とかどうするんだろうとかさ、お魚って匂い出るじゃないですか、ちょっとすぐ、
2: そっか、捨て方とかもあるのか
1: ね。なんか油もさ、なんか揚げ物とかも油処理がめんどくさくてちょっと料理しなかった。
2: わかります。
1: 唐揚げとかも作ったことないな。でも一匹買ってなんか食べれる自信もあんまないかもしれない。なんか
2: 確かにそれもありますよね。
1: ね、すごいね、安いけど
2: すごいな。
1: でね、さっきゆうなちゃんがこのタンを丸ごと買ったっていうので、もっちゅりポメ丸さんが、焼肉屋で綺麗に処理されたベロしか見たことないから丸のタン見たとき怖いよねって。
2: 怖いですよね。
1: すごいね。それでもなんか食べたさが勝ったんだね。
2: そう、でもまあ買っちゃ、それ知らずに一旦買っちゃったんで。
1: なるほどなるほど。
2: もう処理するしかないっていう。なんかあんま言いたくないです、あれですけど、うん、なんかこう愛犬のワンちゃんを連想させるような、
1: はいはい、
2: なんて構造って言えばいいですか。
1: そっか、
2: なんかよりリアリティがあってきつかったですね。
1: いや、確かにもう私が見るタンは本当に美味しそうなタンしか見たことないから、すごいねそれは。
2: でもリピートしちゃいました。
1: あ、そうだ、
2: 美味しすぎて
1: もうその苦労に比べたら美味しさの方が勝ったんだね。
2: 美味しさが勝っちゃって、
1: いける。そっかそっか。あとはね、なんとね、さっきの気まぐれクックの金子さんは YouTube の収益だけで今の撮影スタジオを建てたらしいって。
2: すごい、
1: YouTube って夢あるね、そう考える

0: と、
1: あのキッチンだけじゃないですもんね、多分今行ってるスタジオって
0: ね。いやすごいね、
1: すごいね。
0: 皆さんゆなちゃんの YouTube 見てくださいね、ぜひ。あ、
1: そうです、私 DIYYouTube やってるんで私に夢を持たせてください。
0: そしたらなんかもっと作るのもなんかお家建てちゃいましたとかなりそうだもんね、将来。
1: 確かに
0: 面白いな。あとはカンパチさんはなんと3畳までいいから自分の部屋が欲しい、2畳でもいいって。そっか、家族がいるとやっぱり一人の空間は
1: 欲しいですよね、
0: うん、私も絶対欲しい。うん、あ、そうですね、自分の部屋は欲しいですね。あとエコザイルさんは乾燥機付きの洗濯機よりガス乾燥機の方がいいよって。
1: ああ、どんなのなんですかね、
0: どんなのなんだろう。私はなんか浴槽についてる乾燥、
1: はいはい、
0: なんだろう、浴槽を乾燥させるためなんだと思うけど、
1: ああ
0: 、あの、はいはい、温めるやつ、うんうんうん、でよく洗濯物は乾かしてたりしますね。
1: え、それだけでですか、その乾くもんなんですか。
0: え、めっちゃでもあったかいわけ、もうなんか暖房って言ったらなんかサウナぐらいなんかあったかくなる、はいはい、なんか浴槽が、
1: いいですねそれ。
0: でなんとなく乾燥機付きってなんかしわくちゃになっちゃうイメージがなんとなくあるんですけど、うんうん、まあ普通にハンガーにかけてるから
1: 確かにぐちゃぐちゃな状態じゃないから、
0: そうです、なのでなんか楽だなって思って、
1: いいですね。
0: 浴室乾燥だ、浴室乾燥で服乾かしてる。あとは、まあ、こんな感じかな。
1: はい、
0: もっちゅりんさんは磯釣りしてた時は、磯釣りやってるかなこれ、釣った魚の骨とか頭は割って冷やして冷凍して次行く時の大物釣り用の巻き餌にしてた SDGs。 確かに食べれないところはそうやって
1: そっか
0: 餌にしたりね、
1: 餌もできるんだ。
0: へえ、はい、じゅんじゅんさんもコインありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 皆さん今日はね、なんかちょっと夢が膨らむようなテーマでしたけど、
1: うんうん、
0: かけれるなら全部かけたいみたいに、あの、ね、強欲の人多かったですね。
1: うん、
0: でもお家ってね、大切な空間。
1: そうですよね、
0: ね、
1: うん、長くいる場所だし好きになりたいですよね。
0: うんうんうん、確かに。だからかな、なんかねやっぱいいお家とか憧れますからね。
1: なんかありますもんね、よく聞かれる質問ですよね、憧れのマイホームって。
0: うん、マイホームね。はい、ということでじゃあそろそろエンディングいきましょうか。
1: はい、さて8時から放送してきましたマイオアシスですが、そろそろお時間となってきました。この今後も FM ギノワン FM ゴザでは素敵な番組が続きます。 FM ギノワン 79.MHz、 FM ゴザ 76.1MHz でお楽しみください。本日もたくさんのメール、コメント本当にありがとうございました。皆様楽しい一日が過ごせますように。さようなら。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減。

0: で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校。

0: でき会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
6: これってマンションの CM？
7: ううん、民泊。
5: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
8: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
9: 飲食店の方、病院関係の方、
10: 食材ならアイワに任せおけ。
9: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
10: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
9: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
10: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
11: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
12: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
13: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
12: 毎週水曜10時は
13: いい健康やる気スイッチ
12: オンエア。
14: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。

時刻は10時を回りました。この時間からはジノンインフォメーションをお送りいたします。ジノンインフォメーションは宜野湾市の生活に役立つ情報を宜野湾市の広報誌司法宜野湾からお伝えいたします。

まずはワクワク能力アップ教室参加者募集。認知症予防に役立つ脳トレや運動、健康講座、手工芸などプログラムを行います。認知症予防に関心のある方、ご参加お待ちしております。日時が6月18日から9月10日毎週木曜日、時間は10時から12時、場所ケアビレッジふれあいがねこ1階、住所がねこ402番地。対象は市内在住の65歳以上で、介護認定を受けていない方、医者から運動制限のない方、明らかな認知症の症状がない方、定員8名、参加費は無料です。申し込み期間が5月11日月曜日から5月29日金曜日。申し込み方法は電話または窓口で受付。

生き生き能力アップ教室参加者募集。自宅で無理なくできる筋力トレーニングやストレッチ、脳トレなどを楽しく学びましょう。健康に役立つ講話もあります。日時は6月17日から9月9日、毎週水曜日14時から16時。場所は益城公民館、定員は16名。対象は市内在住65歳以上で介護認定を受けていない方、医師から運動制限のない方。参加費は無料です。申し込み期間が5月19日火曜日から5月27日水曜日。申し込み方法、電話または窓口で受付。

令和8年度軽自動車税のお知らせ。令和8年度軽自動車税の納税通知表を発送しました。納期限6月1日までの納付をお願いいたします。軽自動車税や税率、全面等についてはホームページよりご参照ください。不明な点がございましたら税務課税制係までご連絡ください。ママの料理教室受講生募集。おいしくてヘルシーな時短簡単料理のメニューを紹介し、栄養を生かした料理を作ります。実習では料理の苦手な方でも安心して実習に取り組めるよう、食生活改善推進員ヘルスメイトがサポートいたします。日時6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、毎週金曋日全4回、10時から13時まで。場所は健康相談センター調理室。対象は市内在住の40代までの子育て中のお母さん。定員は12名。定員に達し次第締め切ります。持ち物エプロン、三角巾、筆記用具、マスク。参加費は2000円です。申し込み期間が5月11日月曜日から5月28日金曜日。お申し込み方法、電話または窓口、ウェブでの申し込みとなっております。

令和8年度市営市区営会奨学金小学生募集入学準備金。市育英会では経済的理由によって就学困難な者に対し学費を貸与し、優秀な人材を育成することを目的とし、小学生を募集いたします。対象は令和9年4月に大学などで入学をされる予定で、総合型選抜入試、栄養入試、推薦等で受験を予定の方、令和8年11月30日までに合格証の提出が可能の方、貸与額は年間30万円、40万円、50万円から選択制、無利息となっております。出願書類5月25日月曜日から配布、ホームページよりダウンロードが可能となっております。採用予定数若干名、申し込み期間が6月1日月曜日から6月30日火曜日、宜野湾市育英会事務局、市教育委員会教育総務課までご連絡ください。電話番号が 098-89

マイナンバー関連の手続きについてお知らせです。マイナンバーカードの手続きについてウェブ予約を始めました。予約日、予約希望日の1週間前から受付可能となっております。平日のご来庁が難しい方は休日、夜間の予約をご利用ください。場所は市役所1階市民課3番の窓口、市民課内線2774マイナンバー

子宮がん乳がん検診のお知らせ。子宮頸がん乳がん検診は6月から受診することができます。対象者へ受診券が送付されますので、早めの予約受診をお願いいたします。受診期間6月1日から1月31日日曜日まで。検診名、子宮頸がん検診。対象者、20歳以上の女性で前年度子宮頸がん検診を受診していない方。乳がん検診、40歳以上の女性で前年度乳がん検診を受診していない方対象となっております。お問い合わせは保健相談センター898-5598までお願いいたします。骨髄移植など移植ドナー女性のご案内。骨髄移植は血液疾患に対する有効な治療法です。本市では骨髄末血症幹細胞移植の推進を図るため、ドナーとなった市民に対し助成金を交付します。補助対象、提供時において市内在住の方、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方、補助対象外、血縁家族間での提供など、骨髄バンクを介さない提供、補助額1日につき2万円上限なのか、申し込み期間が骨髄などの提供完了後90日以内。お問い合わせは保健相談センター098-898-5596。

令和8年度普天間飛行場軍用地買取申し出のお知らせ。5000万円までの特別控除の適用があります。首都圏は普天間飛行場返還後の跡地で公共用地とするために軍

軍用地の買取をしています。受付期間第1期6月1日月曜日から6月30日火曜日、第2期7月1日水曜日から8月31日月曜日、第3期9月1日火曜日から10月30日金曜日。市県に売却した場合、最大で5000万円の特別控除が適用されます。詳細は町未来課までご連絡ください。また窓口来訪の際は事前にご連絡をお願いいたします。お問い合わせは町未来課 098-893-4401 まで

詳しくは宜野湾市役所098-893-4411までお問い合わせください。この時間は次のインフォメーション宜野湾市役所の提供でお送りいたしました。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。やっぱり
1: いいね。疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖さつバター。
2: おいしい。ラーメン食べるか。
3: アイス食べたい。
4: おいしいやってる。

0: 人生をもっと豊かに、
1: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: リモートプログラム自由名古屋、
5: 毎週火曜日22時から1時間生放送、リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
2: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
7: スマホ落として割れちゃった。
8: それならスマホ119にお任せください。
7: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 池田恵美のリファーラルフォーライ。

0: 今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けさせていただいております。パーソナリティは年収を月収にする億超え起業家アドバイザービジネスコーチの池田歩美です。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問どんどん募集しております。メールアドレスは 797@fmginowa.com 797@fmginowa.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスラジでも配信してます。 FM ギノワンを検索してぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスからのコメントもお待ちしております。はい、5月半ばなんですけど、めちゃめちゃ暑くなってきましたね。この週末はですね、関東地方はもう30度超えで、こっち、私の方、家の周り32度ぐらいあったんですよね。5月でも30度を全国的に超えるってなかなかないので、いやもう、なんていうんですかね、初夏というか春の終わりというか、全く感じずに、急に桜から急に夏になっちゃったみたいな、なんかそんな感じがしてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、エリさん、沖縄今日お天気いかがですか。
1: はい、沖縄はですね、また本土と変わって打って変わって涼しいんですね今の時期。
0: おお、
1: はい、いつも6月ならこの時期は蒸し暑い梅雨、まただ4月ですね今、5月かすいません5月なら蒸し暑いんですけど、今年は雨もちょっとだけ降って涼しいですよ。で、私今長袖を着てるんですけど、
0: おお、
1: そうなのでなんか逆転してますね。はい、
0: そうですね、もうね完全にあれでしょう、半袖で、半袖短パンみたいな人も多いですしね、もうなんか装いは夏みたいな感じになっちゃってますね。
1: じゃあ今年は夏が長い感じですよね。
0: そうですね、でなんかすごい暑い、夏が暑い年は冬も寒いらしいですね。あ、
1: そうなんですね。
0: うんうん、確かにこの間冬めちゃめちゃいつも寒かったなっていう気もしないでもないので、
1: そっか、
0: あ、夏暑いのはいいんですけど、暑すぎるとね。
1: ねえ、なんかテレビで見たんですけど、今朝熱中症の方も多かったらしくて、この週末。
0: そうそうそう。
1: っていうね、なんかちょっと驚きがありました。
0: うん、この週末本当に暑くってですね、もう私ももちろん半袖だし、膝丈ぐらいの、ショートパンツじゃないですけど、まあ、カプリパンツみたいなの履いていて、もう素足でずっと過ごすような感じだったんですね。で、ただもう急にこの寒暖差が、こう徐々にこう暑さに慣れていくっていうのもやっぱり大事だなと思うんですけど、それがなんか急にドーンと暑くなっちゃったんで、やっぱりそこに体がついていけない人っていうのも、どうしてもね、出るでしょうからね。だから結構ね、救急搬送多かったみたいですね、熱中症とか。
1: そっか。夜は涼しかったりするんですか？
0: まあ、この時期にしては普通っていうぐらいな温度感で。
1: 日中が高い分、ぐっと、いつもよりは寒暖差があるっていう感じなんですね。
0: そうですね。そうですね。だから、もうね、ちょっとご高齢の方とかはね、なかなかこう、体をこう慣れないから大変だなと思って、うちの母なんかももう外出ない方がいいよって言って、で、父は寝る前にいつもね、なんかね、最近アイスキャンディー食べることにハマっちゃって。
1: かわいい。
0: だけど昼間も食べて、夜も食べてたんで。 夜中にトイレね、行きたくなっちゃうから、あんま食べない方がいいよって言ってたんですけど、今日は暑かったからとか言いながら、昨日もね、アイスキャンディー食べてましたけどね。
1: 今年はアイスキャンディーが増えそうですね、お父様の。
0: そうですね。なんかね、最近ね、自分で買ってくるんですよ、アイスキャンディー。
1: かわいい。それぐらい
0: なんかすごいハマっちゃったみたいで。そう。うちの近くにね、洋菓子屋さんあるんですけど、今、こう全国的にも広がってますけど、シャトレーゼさんがあって、うんうん、そこに、まあ、いろんなね、うち、お客様も多いので、お茶菓子とかよく、そこで買うんですけど、私が、こう、お茶菓子になるような、なんか、お菓子類を、見繕っていると、父は奥の方に行って、アイスボックスの中で、自分のアイスキャンディーをいっぱい取ってくるんですよね。
1: 本当、今年は増えますね。もう、今、この感じだと。
0: そうですね。なんか、そう、このマンゴーが美味しいんだとか、このヨーグルトが美味しいんだとか、なんか言ってますけど。お腹壊さなきゃいいかなと思いますけどね。はい。早速メッセージいただいております。
1: はい。お菓子ランドさんから、ギノワンダフォーお菓子ランドやいびん、今日もゆたしくにぎえさびらということで。
0: はい。
1: はい。今日も放送頑張ってくださいとメッセージいただいています。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、お菓子ランドさんね、
0: そうですね、お菓子ランドさんね、お菓子のお仕事されてるので冷蔵庫命ですよね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: そう、停電は
0: なんでね、まあこれからね、こう冷たいものがどんどん出るでしょうしね。まあでもね、今こうなんですか、いろいろ世間でも、インフラがね、いろいろちょっと困っていて、で、インクとかのね、高騰とかもあるからって言って、お菓子のパッケージが白黒に変わるなんていうのもありますよね。
1: ずっとやってますね、今週は。
0: うん。週末。でね、今朝ね、昨日か、

0: TikTok で見たんですけど、白黒なら白黒で、それがバーッと、統一感あってディスプレイされると、それはそれでかっこいいんじゃんっていう意見もあったんです
1: おお、
0: よ。
1: なるほど。逆転の発想というか、
0: そう
1: シッ
0: そう
1: クな感
0: そ
1: じに、お菓子売り場が。
0: う。うん。なんかこう、今までこう、やっぱ色がね、食欲をそそるっていうのは当然あるんですけど、でも、なんかそのカラフルにして何色もインク使うっていうよりは、それはそれで白黒なら統一しちゃうっていうのも、これはかっこいいんじゃんみたいなの意見があって、あ、物は取りようだなと思いました
1: そうで
0: ね。
1: すね、見方を変えるっていう感じで。
0: 面白いなと思いましたね。ただ、うちなんかもね、もちろんその、おせんべいのパッケージとかっていうのは、もうある程度こう、包材がもうロットで、もうかなり大きなロットで発注してるので、だから、まあ、それは今ある分はいいんですけど、次がやっぱ困るだろうなっていうのはね、感じますね。
1: そう
0: で、
1: で
0: そ
1: す
0: こでま
1: ね。
0: たデザイン変えるだの、なんだのってなると、今までにないコストがかかってきたりするので、やっぱ中小企業っていうのはね、こういう時本当になかなか、大変かなと思いますけど、皆さん頑張っていきましょうね。日本のね、を支えてるのは私たち中小企業ですからね。はい。はい。で、まあ、そうなったらね、こういう、例えばね、今まで、白黒の食品、特にね、スナック菓子とかで、白黒のパッケージなんて、今まで考えたこと多分なかったと思うんですよね。なんかカラフルなものって、もう子供の頃からそういうの見てるから、まあ、それが当たり前になってたと思うんですけど、だからこういう突然の変更とか、状況に合わせるっていうこともすごく大事になってくるんですけど、まあ、確かにね、こう、今回ね、白黒にしますなんて、小池屋さんなんか、やっぱ大手スナックメーカーなので、ロットが半端じゃないし、生産量も半端じゃないっていうところの切り替えだと思うんですが、じゃあ、そういうポテトチップが今度白黒になるって言って、だからって自分のところも変えようってなった時に、やっぱこう規模感っていうのも全然違うので、よくビジネスでね、うまくいかない人って世の中の流れがこれだってそこに飛びついていってしまうっていう人も多いんですよね。で、確かに新しい情報を取り入れるってすごく大事なんですけど、それを本当に自社に取り入れるかどうかっていうのは、ちゃんと考えた方がいいですよね。なので、それを判断する基準っていうのが自分の優先順位っていうことなんですよ。優先順位。で、優先順位を決めて、その中でも重要事項っていうのも決めていく。なので、周りが何と言おうと変えない部分ってあると思うんですよ。だけど、変えなきゃいけない部分もあると思うんですが、ちゃんとそういうのを、こう、基準があれば、それを決めるのって簡単なんですよね。だけど、基準のない人って、あ、周りがこうしてるからこうしよう。あ、今度、新しくこういうのが変わったからこうしようって、振り回されちゃうんですよ。なので、今でもいろいろ新しいものも出てきていて、そういうね、まあ、インフラの影響から、まさかのパッケージが白黒に変わるなんて。でもこれはこれで一つのね、時代を作るかもしれないけど、これを自分が先頭立ってやっていった方がいいのか、ある程度周りがそれをやって落ち着いてたらそこに入っていったら方がいいのかっていうのは、まあ自分の優先順位っていうものを決めておくと、どのタイミングで自分がそれを出していくかってすごく、変わってくると思うんですよね。なんか、エリーさん、こう、周りが、流行ってるからとか、なんか、最近こういうの耳にするから、私もそれやっちゃおうとか言って、急にこう、自分でも思ってもないタイミングでなんか取り入れちゃったとかっていうのあります？
1: なんかこの情報が、流行ってるからって言って、そこまで動くタイプではないんですけど、でも無意識的にこのテレビとか、こう情報、SNS とか来る情報で無意識的に、小さなお菓子を選んじゃってるとか、あといつもこのファンデーション使うのに、ちょっとこれ使ってみようっていうのは、無意識的にあるんじゃないかなって今思っていました。
0: なるほどね。だからその情報っていうのも取ることも大事なんですけど、そこに踊らされないっていうのもすごく大事なんですよね。踊らされない、 ためにはどうしたらいいかっていうと、まあ今も言いましたけれども、自分の優先順位っていうのを決めるっていうことなんですね。で、優先順位って、例えば、仕事の優先順位を決めましょうとかよくあると思うんですけど、例えば、あとは、学生さんとかだったらね、どの教科を先にやるかとか、はいはい、なんかそういう、やる順番っていうふうに考える方も中にいらっしゃるんですけど、それも大事になってくるんですが、本当の優先順位って、絶対買えないものをまず決める。自分の軸になるものですね。これが優先順位なんですよね。ここだけは譲れない。これだけはやり続けるっていうものをまず決める。
1: はい、
0: そしてその後から少しずつ変えていった方がいいかな、変えてもいいよっていうものを選んでいくっていう順番なんですね。なので、やる順番を決めるっていうことだけではない。それも大事なんですけど、それだけではないっていうことなんですね。
1: はい、
0: で、ちょうど、昨日の夜ですね、やっぱそのパッケージがいろいろ変わるよねって話をたまたま家族でしてたときに、やっぱその、うちもいずれはそういう時期が来るかもしれないね、みたいな話をしてたんですけど、やっぱりそのパッケージとか、あとは、まあ、ね、うちの家業、草加せんべい屋とかだったら、パッケージもそうだし、箱のデザインとかもそうだし、包装紙もそうだし、これってブランドなんですよ。
1: うん、
0: だから、これを変えるってめちゃめちゃ、メリットもあるかもしれないけど、実は、包装紙を変えるときってすごいダメージも大きいんですよね。
1: 確かに。
0: だから今回、小池屋さんがね、この白黒に変えるって、これ、完全にブランドを変えるっていうところなので、まあ、すごい決断をされたなっていうふうに思いましたね。
1: そうですね。私たちがテレビで、変わるんだ、変わらん、なんかカラーか白かっていうところしか見てないんですけど、その裏にはもう企業努力というか、うんうん、皆さんのいろんな思いがあってのこの発表なんだなって今考えてました。
0: なので、うちね、もともと、今回小池さんはカラーから白黒に変えられたんですけれども、うち逆で、うちの放送誌って、もともと、墨で池田って書いたのをちょっとわざとにじませていて、うんうん、で、ちょっとまあ装飾文字みたいに書かれていて、広げたら池田ってわかるんですけど、はい、まあ、そういうのがこうデザインされていて、で、その紙を、手もみ和紙って言って、
1: はいはい、
0: わざと水をかけてくちゃくちゃにして、うんうん、それを1ヶ月間山で干して、乾燥させるんですね、
1: はい。
0: で、くちゃくちゃになったのを、伸ばしながら包装するっていう、すごいこう手のかかった包装紙だったんですよ。
1: はい。
0: で、それに、オレンジとシルバーの紐をかけてたんですけれども、うん、なので、その手もみ和紙がいいっていうお客様が、やっぱその、包装紙だけでもちょっとこう高そうみたいに見えるっていうのもあって、まあ実際高いんですけどね、包装紙自体も。なので、それがっていうお客様が、まあ、弟の代になって包装紙を変えたんですよ。
1: はいはい。
0: で、それは、ある、こう、うちが、おろさせていただいてるところから、目立たないからもっと明るい色に変えてくださいってなって、変えたんですよね。うん、その途端、やっぱり今までの、こう、しわくちゃな和紙が良かった人っていうのは、すごい、今まで同じ値段のもので差し上げてたんだけど、すごい安く見られるようになっちゃって、包装紙を変えた商品から離れてったんですよ、お客様が。
1: なるほど。そっか、目立つんだけど、今までのファンが少しなんか心が揺れたというか。
0: そう、うん、物足りなくなっちゃったというか、なので、包装紙一つでもそんだけ影響があるんですよね。で、私もともと百貨店出身で、東京のね、伊勢丹という百貨店の、
1: はいはい、
0: まあ、いろんなね、店舗は、移動することはありましたけど、新宿本店とか浦和店とか、京都店とかいましたけど、当時はタータンチェックのグリーンベースの、黄色と赤のタータンチェックの入っている、包装紙だったり、手提げ袋だったんですね。
1: はいはい。
0: でも、私が入社してすぐの頃に、ロゴが変わって、
1: うんうん、
0: 手提げ袋も、白地に ブルーで、愛っていう字が大きく、
1: はいはいはいはい、
0: 入ってる手提げ袋に変わったんです、
1: うんうん。
0: その途端にすごく安っぽく見えるようになったっていう苦情がすごかったんですよ。
1: へ
0: ー。だからブランド変えるってめちゃめちゃ大変なんですよね。
1: はい。
0: で、さらに包装紙もまたちょっとクリーム色がかったものに今度変わったんですね。今度三越と伊勢丹がホールディングスになったと変わったんですね。うんうん、もうそうなると、なんか今までのこう、私のこう、伊勢丹愛というか、うんうん、そこがやっぱりちょっと崩れてくるというか、
1: はいはい、
0: なんかすごいこう、寂しい感じがしちゃうんですよね。で、同じものを、例えば、お友達にプレゼントするにしても、例えば、エリーさんがね、お友達に、そうですね、なんか、例えば、ちょっとこう高級なグラスをプレゼントしようとか、
1: はい、
0: そういう時あるじゃないですか、はい、江戸切子であげようとか、
1: はいはい、
0: そうなった時に江戸切子って百貨店じゃなくても専門店さんもあるし、いろんなところで取り扱ってらっしゃるんですよね、
1: うんうん、
0: どこで買います？
1: 私はもう本当袋全部 これを持ってきたって分かるような場所で買います。
0: そうですよね。だから専門店さんだったりとか、うんうん、まあ、その本店で買ったとか、はいはい、あとは百貨店で買ったっていう、これが実はどこで買ったかっていうのがステータスになってくるんですよ、
1: うんうん、
0: で要はそれが分かるのって包装紙なんですね。
1: なるほど、確かに。
0: 同じものは、うん、例えば同じグラスは伊勢丹でも高島屋でも三越でも大丸でもどこでも扱ってるものってあるんですけど、
1: うんうん、
0: だけどどこの包装紙に車で渡されたかっていうのがすごく大事になってくるんですよ、
1: うんうん、
0: 特にこれすごいそこ意識が高いの京都がそうなんですよね。
1: なるほど、よく言いますよね、京都の方はっていう。
0: 京都だと大丸さんが一番やっぱもう京都大丸っていうのがもう一番と思われてるんで、で私伊勢丹にいた時に伊勢丹の包装紙のものをお持ちした時に、ああ伊勢丹って言われましたしね。
1: なるほど。あ、それで言うと私の前の、職場でのか、上司の方が大阪の方だったんですけど、
0: うんうん、
1: 沖縄で起業されてるんですけど、
0: うん、
1: 必ず近くのお得意様だったりご近所様に配るお中元お歳暮は、大丸
0: そうそうそう
1: 関西だ、はい、
0: そうなんですよ。なので皆さんがねお得意様になってたりとか買いやすいところとか好きなお店っていうのはあると思うんですけど、もう結局そこのブランドなんですよね。なのでもらった方も、あ、大丸で買ってきてくださったんだとか、
1: はい、
0: でも全然受け取った価値が違ってくるんですよね、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、でもこれって、まあ、包装紙ってすごい一つのブランドではあるんですけど、うん、どの百貨店もどの専門店さんもやっぱりこれだけは守ろうっていうものがあるんですよ、
1: うん、
0: だから受け取った人にその価値が伝わってそれを喜んでいただけるんですよね。
1: はい、
0: 今回ね、パッケージの変更っていうのもちょっと一つのね、すごい大きな決断だったと思いますし、最近で言えばね、とにかく AI とかどんどんこう、普及してるから、
1: うんうん、
0: でももう、正直追いつけないじゃないですか。もういっぱいあって、どれが自分に合ってるんだとか、
1: うん、
0: 何が便利なんだとか、何種類もこう、使い分けとかっていうのは、なかなかできないですよね。だから、まあ、っていうのは特に、すごい便利なツールではあるんですけど、だけど、その AI とか、まあ、いろんな SNS とかで出てくる情報に振り回されず、まずは自分の優先順位、最重要情報っていうものを持っていれば、そこに振り回されない。そうすると、コストだってちゃんと下げられるし、無茶しなくて済みますよね。
1: 確かにそうですね。なんかこう優先順位ってやらなきゃいけないことっていうところに目が行きがちなんですけど、譲れないものっていうところにポイントを置くとやらなきゃいけないもの省けるものっていうのをなんか 明確になりそうだなって、今も今自分の頭の中でやらな

0: いけないことがありすぎて、もう考えながら今日も必ず譲れないものをまずは決めようと思いました。
1: うん、ありがとうございます。はい、おかしランドさん、たくさんコメントありがとうございます。
0: はい、おかしランドさん、流行りに乗る経営方針を見直す時期かもですね、うんうん、これがきっかけで日本人本来の黒髪ヘアが戻ってきたりしてっていう。
1: ああ、なるほどね。はい、いいかもしれないですね。うん、うんうん。なので、新しい情報を取るっていうこともすごく大事なんですけれども、そして、いろんな状況とか、条件がね、変わる時期っていうのもあるとは思うんですが、その時に単なる流行りに乗るっていうんではなくって、自分が一番大事にしてること、譲れないものっていうのを、まず最優先にしていくっていうことと、あとは、まあ、大体ビジネスね、まあ大手がなんかこう発信したりしていくので、それがうまくいってるのかどうなのかなっていう状況を見てから私たちやっても全然遅くはないので、慌てることなく周りに振り回されないっていうことが大事かなっていうふうに思います。さあ皆さんもね、いろんなお仕事をされてたりとか、まあこれ普通の日常生活の中でもそうだと思うんですね。今度は新しいの、今度できたからやってみよう、新しい家電買ってこうやってみようとかあると思うんですけど、そうすると、そこに振り回されると、出費がかさんでしまうってことがありますから、うん、自分にとって何が一番大事なのかなってことを考えながら、日々生活とね、お仕事をしていっていただきたいなっていうふうに思います。はい。そんな中で私の一番最重要事項っていうのが、実はですね、いよいよ、もうかねてから希望してました、乳房再建手術をね、することができるようになりました。
0: すごい。
1: なんと、まあ今の状態だったらできるっていうことで、今月末ね、手術することになりました。なので、まあちょっとね、少し、一回こう放送も収録にさせていただいたりとかするんですけど、はい、でもこれはもうまず私の自分の体健康を大事にするっていうのは根底なので、ぜひご理解いただけたらなと思います。そして応援してください。
0: はい、応援します。
1: はい、ありがとうございます。そして、私のですね、セミナー、年収月収にするトップ12戦略マスタープログラムセミナー&説明会、今絶賛説明会開催中でございます。詳細につきましては、アセンティブジャパンのホームページをぜひご覧いただいてお申し込みください。はい。もうあっという間なんですけれども、もう本当ね、どんどん暑くなっていきますけれども、皆さん体調崩さないように気をつけてください。本日は月曜日、素敵な一週間と一日をお過ごしください。アメージングビジネス&スペクタクラライフ。お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。今週もいってらっしゃい。

0: 会場悩むな。同期会
1: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得で上等って言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: はじめましての介護タクシーなら
6: 今ここ。
5: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
5: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
6: 今ここ。
8: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
9: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。

0: ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の

0: のままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
2: サンサンサンワンハウス。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
8: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM ギノワンより11時をお知らせします。

0: はい、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 1,2,3 はい、
1: 新親分はイエス様
0: の時間です。
1: はい、
0: はい、いつものメンバーでお送りします。リョウです。
1: リュウちゃんです。
2: ヨシボウです。
0: はい、ヨシボウよろしくね。リュウちゃんもよろしくね。
1: はい、
0: あの結構聞く人いるかね。
1: どうかな、
0: どうかな。
2: いや俺聞いてないまだ。聞いてないんじゃなくて、
0: うん、何人だって YouTube っていうのは何だかあるんじゃない、視聴者回数とか、
1: うん、あの、うん、うちのかみさんは聞いてるって言ってたよ。
0: 違う、だいたい先週はどの程度
1: とか。ああ、どのくらいかな、うん、待ってよ、
0: これ
1: 多分調べられるはずね。
0: ね、
2: 視聴率ね、
1: うん、視聴率
2: じゃ基本か。
0: 視聴回数ってな、ね、回数がなってるよね。
1: うん、あるはず。
0: 俺の携帯で新ウェブイエスも全然出てこないんだよな。昔のは出てくるんだけど。
1: あ、そう、
0: うん、
1: なんでかな、
0: ね、うん、前は結構人気あったらしいんだけど、最近ヨシボウに変わってから人気がないっていう話も聞いてるけど、皆さんどうですかね。
2: 俺は聞いてない、はい、
0: ということで今日も楽しく1時間読んだくしていきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: お願いします。
0: いつもヨシボウ中心だったらさ、
1: うん、
0: だって暗い話になるじゃん。ね、
2: うん、
0: 今現在 あなたがまあ出所してから何年経って何をしてるかっていう話に今日は切り替えたいんだけど、
2: はい、
0: いいですか。
1: はい、
0: はい、ではまずは曲聞いてから
1: やります。
0: うん、やろうか。
1: OK っす。
0: はい、お願いします。
1: はい。

0: 新しいキリスト教書店ライフセンターディブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンターディブロス堂。
1: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンターディブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
2: 1-2-3、はい、
3: 新親分はイエス様。
2: ハレルヤ、
3: ハレルヤ。
2: じゃあ今日の聖書を読んでもらいましょうかね。
3: はい、
2: サムエル第2サムエル記22章、はい、31節から37節まで。
3: はい、はい、サムエル記第2、うん、22章31から37、
2: はい、
3: 神、その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべて主に身を避ける者の盾、主の他に誰が神でしょうか、私たちの神の他に誰が岩でしょうか。神は私の力強い砦で、私の道を全きものとされます。主は私の足を目近のようにし、高いところに立たせてくださいます。戦いのために私の手を鍛え、腕が青銅の弓も引けるようにされます。あなたは御救いの盾を私にくださいます。あなたの謙遜は私を大きくします。あなたは私の歩みを広げられ、私のくるぶしは緩みません。アメン。
2: ハレルヤ。はい、私たちはみんなクリスチャンです。そして聖書というものをね、はい、いつも読んでいます。聖書、つまり神の言葉をまとめた本でありますね。まあ、神様が聖霊様と言った方がいいかもしれないね。使わして人を選んで、その人たちを使って書かせたのが聖書ということなんですけれども、はい、聖書は本当に素晴らしい神の言葉だから素晴らしいんですね、はい、この聖書を読んでいくと私たちの考えは変わり、生き方も変わっていきます。いい方にね、
3: うん
2: うん、いい方によね、うん、ということですから、今日の聖書の箇所31節ね、神、万軍の神、全能なる神、天地万物を作られた神ということなんですね、
3: うん、
2: 人間が作った神々ではない、うん、人間をも作った神様、イエス・キリスト、
3: うん、
2: その神が示す道は完全、
3: うん
2: ね、最高の道で、主の言葉は聖書の言葉、聖書は純粋、ね、混ざり気がない、人の考えや人の思いは入っていません、うん、ということなんですね、
3: うん、
2: で、主はすべて主に身を避ける者の盾、クリスチャンの、ね、盾となるクリスチャンは神様に守られていますよということなんですね。
3: アーメン。アーメン。
2: 素晴らしいよね、うん、ですから私たちクリスチャンの道は、楽しい道であり、楽しい人生を今送っています。そして教会生活が中心なんですね、うん、アーメン、
3: アーメン、
2: はい、ということを言ってます。それで、はい、長い間ね、南城市だったっけ、南城市にある大学が、昔は知念大学という名称だったけど、最近名前変わったのかな。
4: いや、今も変わ
2: った。まあ、まだそれ使うよね、
4: うん、
2: その大学を卒業して教会が人生の場所となった上原よしぼ、
4: はい、
2: どのように変わっていったかというのをね、ちょっと今日は

0: たいなと思っているんですよ、うん、前はほれ刑務所の中の話とかさ、うん、まあ、どの家が盗みやすいとか入りやすいとかそういう話だったけれども、前科8班刑務所生活何年25年ぐらい合計で、
1: うん、25年
0: 刑務所生活を終えていよいよ出所となって教会生活が始まりました、うんということだよね、うん、で今は
2: 今、
0: うん、仕事は何でござるかな。
2: 今も病院に付き添って行ったり
0: NPO のスタッフだよね。
1: はい、
0: 一応臨時正社員臨時じゃないの。
2: 臨時じゃない、
0: 正社員だ。すごいな、うん、なんで大泥棒が正社員になったんだろう
1: ね。しかも警備隊長だからね
0: 警備係だもんねそういえば警備だよ。まあ、NPO は那覇市あけぼのと西原町にね、施設を持ってます。そこはあけぼのは何名ぐらい。70
1: 今で70
0: 70人ちょっと超えるぐらいの、うん、大きな施設なんですね。まあ、ホテル跡だからね、うん、各部屋があって70確か2部屋があって、また団体部屋もあって70人以上の方々が生活をしてます、
1: はい、
0: そこの警備隊長だもんね、
1: うん、警備隊長
0: もう合鍵全部持っているんだけど各部屋のね、うん、大丈夫かね
1: 大丈夫
2: 事務所に保管してる
0: ね、
2: 使う時だけ
0: まさかこの鍵使って人がいない時に入ったりとかはないよね。時々ある、
2: うん、ない、
0: まあ、ないね
2: あったら大変。
0: まあ、リュウちゃんがね今主任としてちゃんと監視してるから大丈夫かな。
1: はい、大丈夫です。
0: でもよくここまで変われたなと思うよね。変わったね。
2: そう、先生に助けられてな。
0: 先生ってどこにいるの。
1: 目の前にいる。
0: 私国家試験通ってないけど、
2: 先生
0: と呼ばれる資格ないんだけど、牧師という資格あるよ。
2: 牧師という先生だ
0: ね。一応新学校神の学校を卒業したからね、ちゃんと、うん、ということでね、今は、本当に人生が変わりましたよね。まあクリスチャン、あ、刑務所を出て、そして、洗礼を受けたんだよね。
2: あ、洗礼を受けた。
0: クリスチャンだったんでしょう。うん、わあ、すごいよね。なんでクリスチャンになろうと思ったの。考えないでなったん。息子な。
1: うん。うん。
0: 考えてるよ。
1: うん、
2: あ、考えてるのかもしれない。
0: 追い出されんうちにクリスチャンになろうとかさ、追い出されたエデンハウスというところに入居したじゃん、
2: うん
0: うん、ね、
2: だからあの時に捕まって、うん、捕まったさ、
0: うん、でまた戻ってきたじゃん。
2: 戻って、
0: これが最後でしょ、もう刑務所生活最後。戻ってきて洗礼受けて、
2: 捕まって刑務所の中で考えていた、わあ今度やったらもう帰るところもないしな、うん、
0: 吉坊は刑務所生活を終えてエデンハウスに来たんだよね。
2: 違う、あ、そうそう、
0: そう、エデンハウスに来て3ヶ月真面目そうに生活していたけどね、
2: そう、
0: たくさんまた泥棒をして捕まって、そしてまた刑務所に戻ったんだよね。3ヶ月ぐらいでしたよ確か。聖火隊にも入ってさ、
1: うん、真面目そこにやってた。あ、行ってたね、うん、そういえばね。
0: ね、
1: うん、
0: でまた刑務所にね戻りましたっていう感じで、でも3ヶ月後にまた出所して迎えに行ったよね、
2: うん、
0: 迎えに行ってまたエデンハウスに連れてきたんですよ。それからはもう本当人間が変わっちゃった、
1: うん、
0: ね。それから洗礼受けたの？
2: うん、朝日に行ってから。
0: あ、朝日に行ってから受けたんだ。
2: うん、まあ

0: あ、もう向こうにあるとき、ユイマールの教会あるとき。
1: あ、うん、いともにある教会で洗礼式を受けて、クリスチャンになりましたって。
0: 先生いなかったもん。
1: あ、そうね。
0: 用事があるって言って。
1: 名古屋信也牧師から洗礼を受けたんだ。
0: う
1: ん、
0: あれ、あの人、あがり。
1: あ、あがり先生からね。それで洗礼を受けてクリスチャンになりました、
0: はい、
1: で本当に新しい人生が始まったということですよね、はい、うん、それからも真面目に真面目に生きてきて、で朝日の当たる家で住んで、はい、警備隊長になって、
0: はい、
1: ね、各部屋のマスターキー持ってたもんね。
2: うん、持ってた ね、うん、
1: 勝手に他の部屋入らんかった。
0: 入るわけない。
1: でも朝日のアトリエに来てからもさ、うん、かかずさんっていうね、少し、うん、なんていうのあれ、アルツハイマーみたいな年配の方で、介護が必要で、うん、もう大漏らしもやるし、
2: うん、ね、
1: この方の看護してたよね。
0: 何年ぐらいやってたかな。
1: 2年ぐらいは確かやったんじゃなかったかな。
0: 2年ぐらいはやって
1: た、ね、そしてそれが新聞に載っちゃってね。
2: それから
1: だんだん有名になってテレビで放映されて、それを、めいっ
0: 子、
1: おいっ子がテレビを見て、後ろ姿ですよね、うん、それを見て、あれ吉坊おじさんじゃないかって。
0: いや、最初に見たのが、
1: うん、
0: 姉さんの友達。
1: あ、姉さんの友達が後ろ姿だよね、うん、でもあれもね、
0: あれ吉坊じゃないって。
1: それで
0: おいっ子も見てあ、おじさんだよ。
1: あ、おじさんだ、吉坊おじさんだ、うん、と、ね、思って訪ねてきたんだよね。まさかあの人がこんなことするわけないだろう。泥棒をしても人の介護なんかするわけないじゃん、
2: うんうん、
1: 確かめに来ようって確かめに来た、
2: うん、
1: そしたら本当に吉坊だった、うん、っていうことでしたよね。
0: それから、
1: うん、
0: じゃあ刑務所行く前までみんな疎遠あれだったから、
1: うん、もう疎遠よね、うんうん、
0: で
1: 相手にされなかったんでしょ。
0: 相手にされなかった、
1: うん、
0: でこれをうちの長男、
1: うん、
0: 長男も見て、
1: うん、
0: 長男の嫁さ
1: ん
0: が、
1: うん、
0: 会いに行こうと言って、
1: うん、あ、それで来たんだ。
0: 会いに来て、うん、だから次男も会いに来たさ、
1: うん、
0: 次男の嫁も親戚のおじさんがここで働いて3年目にかな、
1: うん、
0: またおいこよ、
1: うん、
0: 俺たちよりマギーナトンド上ナトンド穴開いてた。
1: あ、みんなにも自慢したんだ。
0: 自慢して
1: たね、おじさんが来てね。
2: あ、
0: 自慢
1: すごいよね。これだけ変わっちゃったもんね。普通はもうあれの話もしたくないわ、顔も見たくないわ、
0: うん、
1: ね、一族の恥さらしだと言われていたのが、
0: うん、今も来い名古屋に遊びに来い、
1: うん、ね、みんな言うよね、親戚中がね、遊びにおいでって。もう吉坊吉勝は自慢の我らがヒーローの、
0: まあ、ヒーローまではいかない、ヒーローまではいかない。
1: まあ誇れる人にはなったね、
2: うん、
1: まあ、すごいなと思う、
2: うん、
1: それがさ、やっぱクリスチャンになって洗礼を受けてクリスチャンになって教会を行くようになってから、まあ、変わったと思うんだけど、今日の聖書の箇所にあるようにね、神その道は完全、神が備えた道は完全、最高の道、
2: うん、
1: ということでね、それはおそらく吉坊が証明してると思うんだよね。そうでしょう、うん、だって全部屋のマスターキーを、
2: うん、
1: あなたが管理していたんだからね、 クリスチャンならないで管理したらみんな被害受け

0: って言ったんですよね。だって、鍵持ってるんだからね。72部屋あって、ね、72人が被害者になっていった可能性はあるんだよ。でも、ね、そうしなかった吉坊が本当に完全に心を入れ替えたということなんですけれどもね。で、聖書のね、32節、主の他に、イエス・キリストの他に誰が神でしょうか。いや、イエス・キリスト以外に神はいない。私たちの神、イエス・キリストの他は誰が岩でしょうか。ってね。すごいと思うよ。この聖書の言葉、その聖書の言葉というのは、やっぱりヨシボにちゃんと当てはまるんじゃない、神は私の力強い砦、守るね。神様が守るって。そして、私の道を全き者とされました、今いい人生歩んでるよね。やっぱりみんなから信頼されてね、頼られて、そして教会生活も楽しそうだし、
1: そう、
0: あのハイバルに教会はありますけれども、宮平というところに自転車で秋物から行くもんね、
2: 来るね。
0: この間の日曜日は私よりも先着いていたね。
1: ずっと先生より早い。
0: 自転車で行って、7時半ごろ着く。
1: 7時半。
2: 毎朝電話かかってくるからね。7時過ぎぐらいにもう半分まで来てるからな。
1: 大概よ。朝日から出て、共同病院の坂、下るときも7時20分から30分。
0: そうなんだ。
1: で、こっちから、教会まで、大体15分から20分。
0: え、そうなの。
1: 約だから、40分から、早くて35分。
2: はぁ、
1: あ。着く。
0: すごいね。自転車も得意だからね。運転免許証はないよね。まだもう取ってないんでしょ。
1: もう取らんよ。
0: ね、そうだね。運転免許証があったら大変よね。
2: 大変だね。いろんなとこ行っちゃうからね。
0: 全国行ったはずね。よかったね。
1: 帰ってこない。
0: 帰ってこない。帰ってこなかったはずよ。北海道なんかに行ってさ。で、北海道の網走刑務所にいたりとかね。まあ、そういうことでね。本当に本当に、今は楽しく喜びを持って生きてる吉坊だけど、本当に人の役に立っているから嬉しいね。今どう、どんな気持ち
1: 今、
0: 楽しい。
1: 今教会に行って、ハイバルの教会に行って、子供たちが遊ぶのが好き。もう先生の話も聞いてるよ。
0: そうなの、メッセージも聞いてる。
1: 聞いてますよ。
0: そうなんだ、すごいな。
1: 聞いてる聞いてる。
0: はい、本当にね、泥沼の人生、闇の人生を歩んでいた吉坊でしたけれども、今は、教会員となり、クリスチャンとなり、教会員となり、そして NPO のスタッフとなり、そして、ちゃんと教会生活を送りながら、光の中を歩んでる。完全な道を歩んでいるのが吉坊であるということなんですね。はい、何かコマーシャルでも流す？
2: まだ早い。どっちでも。
0: 流してから後半に。
2: どっちでもいいけど。
0: 行こうかな。そして教会生活の話を聞きたいし、なんでここまで変われたのかも聞きたいしね。
2: OK。じゃあ、一曲流します。

0: などの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で

0: 動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 新年の3、はい、
2: 新親分はイエス様、
1: ハレルヤ、
2: ハレルヤ。
1: ということで、昔は大泥棒で沖縄刑務所でも非常に有名な上原義勝こと義坊を中心として話を聞いておりますけれども、でも NPO 法人プロミスキーパーズで働きながら、また教会生活をして、送っていて、NPO の働きもしながら教会の働きもしている、義坊偉いなと思うけれども、でもりゅうちゃんもそうよね、うん、
2: はい、
1: りゅうちゃんも訳ありで、NPO に来ました、
2: はい、
1: うん、そしてスタッフになりました。
2: 雨、
1: 今は、まあ、責任者、はい、主任というね、はい、肩書きを持ちながら、
2: はい、
1: 一生懸命困ってる人を助けている方であります、
2: はい、
1: 自分がさ、そういう道に行くとは夢にも思ってなかった、う
2: ん、思わなかったし、俺もともとだから朝日に最初来た時に、うん、まあ、緊急宿泊場っていうのを、うん、まあ、10年前ぐらいかなかなんかがあって、それで来たから、うん、3ヶ月で出ていく予定だったんですよ俺も。けどなぜか分からずに、うん、ちょっとずるずる車の免許を持ってるということで、うん、だんだんこう使われてきて、
1: いろいろ頼まれて、
2: 頼まれて、で、うん、今に至るって感じなんですけどね。俺もいろいろ、まあ来て、まあほぼ約10年にはもうなるけど、
1: もう10年になるんだ。
2: 10年、今年の10月かな、10月か11月で10年かな。
1: うん、すごいね、
2: うん、
1: 10年でこれだけ、うん、りゅうちゃんも変わったわけ。
2: そうだから本当ね、うん、最近みんなからもね、うん、こんなになると思ってなかったというかね、相当変わったよねとはみんなから言われはするよ。
1: そうだよね、
2: 自慢じゃないけど、
1: うん、いや本当そう思うよ。まあだって NPO のこのプロミスキーパーズの働きって本当嫌になる時あるじゃん。
2: そうだから、
1: 人間関係だし、
2: ね、そう、俺も心がどっちかって言ったら弱いタイプだったから、うん、あまりこうね、まあ今は責任者としての立場もあるから強く言わなきゃいけない時もあるけど、うん、そういうのが苦手だったわけよね、うん、けどもう言わないといけないから、
1: そう、
2: 今はもう言ってるんだけど、
1: 注意しないといけないでしょ。
2: そう、終わった後がねちょっときついんだよねやっぱね、うんうんうん、どうしてもまだそこがちょっと慣れないかなっていうのは、
1: まあ、プロミスキーパーズの施設であります朝日のあたる家には約70数名の方々が今入居していますけれども、皆さんももちろんみんな訳ありのね、人生歩んでいまして、まあ私たちのところにこう移ってきた、助けを求めてね、今生活をしていますけれども、人間の性格ってそう簡単に変わらないですよね。
2: 変わらない。
1: もうわがままもいるし、うん、ね、うん、また結構協力してくれる人もいるし、うん、いる、感謝してくれる人もいるしね、うん、でも時々ひねくれ者もいるし、
2: いるね、
1: 跳ね返りもいるし。
2: 確かに確かに、ね、
1: そういう人たちを相手にしてるから、うん、確かにね、大変ではあるんですよ、うんうん、そしてまた病気の方々も多いじゃないですか。
2: 多い。
1: それで夜中に発作起こったら救急車呼ぶ、うん、病院で付き添いに、病院まで付き添いに行く、うん、ということがね、もう当たり前でしょ、
2: うん、
1: 老人ホームみたいなもんだよね、本当。
2: もう今は本当にね、もう朝日の、まあ那覇の方にある朝日のあたる家なんかはね、うん、もう本当に老人ホーム化、うん、で今年はやっぱ異常気象でしょ、だから結構熱中症とかが多いからね。
1: そうだよね、
2: うんうん、
1: で昨日おとといも大変だったんじゃない、ずっと病院、うん、1日、
2: うん、
3: 約10時間、
1: うん、10時間
2: ぐらい、うん、2人で吉坊と
1: 夜中から明け方、あ、うん、朝までね、ずっと付き添いして、
2: そう
1: 非常にハードな仕事でもあるし、うん、まあ、こういうところではね、うん、またまあ、悪さする人もいるしね。
2: いるね。
1: そういう人たちをいさめて、まあ、注意したりしてね、
2: うん、
1: まあ、正しい道に戻そうとする、うん、これ大変よね。
2: 大変。

0: 本当に。これこそ骨が折れるじゃないけどね。本当に。本当、うん。毎回思う。
1: だからね、まあ、うちの、スタッフは本当に偉いなと思うよ。うん。
0: そう。だからね、今本当若い子とかね、うん、結構長くいる人とかも、今本当に手伝ってくれたりしてるから、
1: そうそう。
0: そう、本当に助かってるよね、今はね。
1: まあ、準スタッフというのかね、うん。うん、彼らが本当に。
0: そう、頑張ってくれてるからね。
1: 力になってくれるもんね。うん、素直だしね。ということでね、まあ、訳ありの皆さんがスタッフになっている。でも、みんな、優しいもんな。
0: 優しいね。
1: 優しすぎるから、自分の心が傷つくところもあるんじゃない？
0: うん、多分。ね。
1: うん、その大きな、その問題にさ、問題を背負っちゃうもんだから、うん、その方々の言葉とか態度で、傷つけられていくというのはあるね。うんうん、まあ、そういう、働きをしてる。まあ、とてもすごい働きだなって私は思う。というのを私が始めたんだけど、もう何年前にね。うん、私今ほとんど現場に立たないじゃん。ねえ。どこで何をしてるかわからんと思うんだけど。う
2: ん、どっかうろうろしてるのよ。
0: うろうろしてるって。うろうろしてる。
1: だけど、皆さんの働きがね、うん、すごいなって、本当に、うん、本当に、もう、ね、毎日毎日ね、感じて感謝しているんですよ。うん、まあ、吉坊もね、これだけ人が変わるっていうのも珍しいとは思うんだけど、もう、あれから、出所して何年？
2: もう15年。
1: 15年でもね、うん、一度も、まあ、愛するふるさとに南城市に帰ってないもんね。
0: ふるさと。
2: 忘れてる。いや、みんなからね、もう、嫌われたくない。
1: うん、そうだよね。でも今は、教会生活で、教会行って、赤ん坊から、ちょっと小学生まで面倒見てるじゃん、
0: うん、
1: CS という子ども教室でね、
0: うんうん、
1: なんでそういうふうにやれるようになったの？
2: やっぱりよ、
1: うん、あれ何よ、
2: あれあれ
1: あれ
2: サナだな、
1: あ、サナちゃんのおかげか、
2: もうあれ
1: そのおかげでずっと面倒見るようになって、うん、もう教会行くのが楽しくなったんだ、子どもたちと遊ぶのも楽しいんだ、
2: いや
1: だって子供たちって
2: 楽しいは楽しいよ、
1: 難しいよ、
2: 難しい、
1: 遊ぶの
2: でもうまくやってる、
1: うん、
0: うん、
2: 最近あれが次郎か、あれが
1: 最近ともき、ああ次郎くんね、
2: あれが最近くっついて
1: る、うん、そうよね、次郎くんも大変よね、
0: うん、
1: ジロー君何歳？ 7 歳 ?8 歳ぐらい、
0: うん、ぐらいかな
1: ね、教会に来て、吉坊の心も癒す、
0: うん、
1: まあ、ああいうちょっとね、重度の障害を持ってる方々が、
0: うん、
1: まあ、吉坊と一緒に遊べる、遊んでくれる、どっちが。
2: くれてる。
1: くれてるんですか？
2: 遊んでくれてる。う
1: ん、遊んでくれて
2: る。俺が遊ばすんじゃない。
1: だから、向こうが遊んでくれてるからね。
2: そうそうそう。
1: それで吉坊の心がね、子供みたいになって癒されていくんでしょ、
2: うん、
1: だってあんな朝早くから教会来るもん、
0: うん、
1: 私は大体日曜日は2時間前が礼拝が10時だから8時までは大体教会に着くんだけど、私より先に着いてるもんね、
2: う
1: ん、
2: もう遅いもん、
1: およ8時2時間前だよ俺が着くのもね、でもすごいなって思います皆さんね、うん、聖書を含めてキリスト教の道というのは人生を変えます、完全に変えるね、
0: うん、
1: どういうふうに変えるかというと、まあ、楽しい人生に変えられていく、未来に希望がある人生に変えられていくと、うん、いうのは確かじゃないかなと思うんだけど、うんうんね、
0: うん、
1: まあ、リュウちゃんもそうでしょ、うん、今まさか結婚するとは、
0: うん、思ってないね、
1: 思ってなかったしね、うん、まあ、結婚まですることができて、まあ、これそして賛美チームでもあるでしょ、
0: う

0: 賛美も歌、まあギター持ってね演奏したりして、もうわりかし楽しい人生じゃないかなと思うんだけど、うん、以前と比べたら、
1: うん、確かにね、以前はもう本当にね、スタッフになる前は一日作業して夕方からパチンコ屋行ってっていう生活の繰り返しだったからね。
0: だったよね、うん、まあ、あんまり夢希望なかったじゃない。
1: なかった。
0: なかったよね、
1: うん、
0: もうその日暮らしで、うん、お金が入ったらパチンコ行くということだった、うん、で吉坊の場合も、まあ、ほぼ同じだったと思うんだけど、うん、でも一段と前は介護、お年寄りの介護から始まったんだけど、でみんなの、まあ、安全を守るために、ね、警備隊長までになって、今もと子供たちと遊んでるんですよ、
1: ね、
0: 面倒見てるから、
1: うんうん、
0: すごいなって思うよ、
1: うん、本当にね、CS としても助かったしね、
0: うんうんうん、そう、今前よりも楽しくなってない、
2: うん、行くのが楽しみ
0: 行くのが楽しみなんでしょ
2: 教会、
0: 教会、
1: うん、
0: やっぱこれだけ変わるんだ、
1: うん、だからね、
2: 誰よりも早く行きたい、
0: まあ、うちの教会どちらかというとみんな早く来るよね、
1: うん、
0: 10時からだけどもう8時からも来るしね、
1: うん、そうだね、
0: で9時頃にはもう賛美チームみんな練習も終わってるし、
1: うん、そうだ ね、
0: 8時過ぎから練習するしね、うん、そういうことで聖書を読んでいくとこういうことなんですよね、うん、私の道を全きものにされますって、いい道じゃない、今吉勝さん吉坊立っている、うん、働いてるところはね、
2: いいよ
0: いいよまああんまりさ強制に言わす、まあ、
2: 強制じゃないんだけど、
0: 言わせてないよ、
2: 気持ちは、
0: うん、気持ちを聞いてるだけだけど、
2: これ本当、
0: うん、
2: 先生に迎えに、
0: うん、気持ちに迎えに行った時、
2: うん
0: うん、
2: でそのまま引き受け人になってくれた、
0: うんうん、
2: あれがもし引き受け人になってなかったら今本当いないよ俺。
0: だからね、まだ刑務所の中にね行ったり来たりしていたかもね、で今はあれでしょ、また親族ともみんなからも見直されてね、うん、親族も喜ばすようになって、
2: 長男の嫁が一番嫌っていたもんな、読谷にいる
0: 長男って兄さんね、
2: うん、うちの長男の、
0: うんうん、兄さんの嫁さんが、うん、そりゃ嫌うよな、
2: そう
0: せあれだけ刑務所行っても更生しないもんね、
1: うん、
0: 反省もしないし、
1: そう、
0: うん、次はどんなして捕まらんようにしようかでしょ、
2: うん、それ考え
0: てやめるんじゃないだから嫌われるのは当たり前じゃない、
2: うん、
0: 嫌われたのはね、うん、で今はどうなの、
2: 今なんかテレビ見てみんな親戚から、
0: うん、
2: あれそれ今はもう何で読めたんに来ないのとか電話かかってくるから、
0: うんうん、たまに遊びにおいででしょ、ね、一番嫌っていた長男の嫁さんも、
1: うん
0: ね、おいでおいでって言うんですね、うん、
2: 最初行った時自転車で来たからびっくりしてた、
0: 読谷までな、
2: うん、読谷までは2時間ちょっとかな、
0: 2時間ちょっとで行くの、本当よ、
2: うん、
0: スピード出しすぎじゃない、
2: 信号がないところから行くから、空道から自転車も止まらんといかんから
0: 自転車もなかなかいいの持ってるもんね、
1: うん
0: うん、そうか、でおじさんからも評価されて真っ当な人間になったなって言ってね、
1: うん、
0: 逆に親戚で自慢するされるような、ね、人になったわけよ吉坊
2: 一番喜んでるの次男、うちの次男、
0: 次男って言うと
2: 今名古屋でほらみかんとか作ってる、
0: ああ時々そういえばみかん持ってくるもんね、
2: 持って、
1: うーん、
0: 吉坊は兄弟何名なの、
2: 8人
0: 長男がいて次男がいて
2: 男は3人、

0: え、じゃあ
1: 俺三男坊。
0: 三男坊。あとみんな女性？
1: うん、女性。
0: 姉さんたち？
1: 姉さん、妹。
0: 妹もいるんだ。みんな真面目だのに犯罪してない。なんであなただけ道こんなにそれてな？
1: よくわからん。
0: 別にお父さんお母さん厳しそうだった？
2: どうかな。
0: そうでもなかったんでしょ？
1: 音は厳しかったな。
0: 厳しかったから、
1: まあ、というよりも
0: 中学から逃げ回ってたの？
1: うん、学校行かない。
0: あ、学校行かない、
1: うんうん、で俺が学校行ってないのをバレて、
0: うん、
1: あの家庭訪問の時に、昔は原先生も一緒に家庭
0: 訪問、うんうん、家庭訪問するよね、
1: うん、その時にバレて、うん、夫に殴られて、うん、じゃあおもやに、うん、縛られてた。
0: それは中学の時。
1: 中学でしょ
0: 、うん、だから中学から学校行かなくなった理由って何なの？
1: 中学校2年から行きたくなかった。
0: 中学生って楽しいじゃん。どうだった？
2: うん、楽しいね、まあ、俺そうだね、楽しかったけど、
1: うん、いや、私の時代はもう中学校2年だったら必ず不良になるという伝説がある。
0: どこは？
1: 羽地中学校。
0: あ、羽地中学は恐ろしい伝統があるんだね。
1: 今は分からんよ、
0: うん、
1: だった。
0: 勉強が嫌いだったとかじゃないんでしょ？何かの拍子で学校行かなくなったとか。だって他の兄弟たちはみんないいのにね、うん、姉さんたちも。
1: でも給食は食べに来た。給食だけ。
0: 給食って何があったの？ミルクとパンぐらい、
1: うんうん、この時はあのあれ、三角入りの牛乳と揚げパンとか
0: だよね、
1: うん、
0: あの箱に入った牛乳と、
1: う
0: ん、
1: 箱じゃないです、三角です。
0: 三角って何よ？
2: あのなんか今でいうあのピラミッドみたいな形のやつじゃないかな、言ってるの。
1: あんな牛乳だった俺たちは。
0: そうね、
2: うん、俺らはもう瓶、俺らの時はもう瓶になってたけど、瓶、
0: 僕らの時はなかったよそういうの。
1: 先生だよ、粉末じゃん。私粉末。
0: いや、粉末もなかったってば。
1: こっちが。だ
0: から家から弁当を持って行かないといけなかった。
1: あれ飲んでる、こっちも白だろだ。
0: あ、そうだ。
1: 小学、俺たちが小学校3年までこれだった。脱脂粉乳。
0: そういうのなかったんだよな。満州戦直後だから知らないかな
2: と思
0: うんだけどね。でもまあ、でも今はもう家族ともみんな和解して、みんなが認めてくれて、で逆にね、褒めるぐらいだもんね。また自慢できるようになったもんね、吉坊はね、うんうん、よかったよ。今から何をしていく？今のままでずっと警備とかこう教会の子供たち見たりとかしていく？
1: もうこれしかないじゃん、
0: うん、
1: あと何もできないのに、
0: うんうん、
1: あとは先生の運転手やりたかったけど免許ないからさ、どうにもならんのよ。
0: だからね、
1: うん、でも俺に車持ってきたらもう帰ってくるんですけど、デコボコなってるね。
0: まあ運転免許がなかったのも、うん、いい方に、
2: うん、進んだかもね、
0: 作用したかもね。運転免許があったらもういないよね、多分ね。
1: もういないない。
0: 車も盗んでね、どっかに こう泥棒暗記するし、全国回っていたかもね。全国の刑務所も転々としたりしながら、まあ免許がなかったっていうのは本当に良かったと思うよ。
1: 良かったかもしれない。
0: ということで、人間が変わった吉坊。また新たな人生歩み続けているリュウちゃん、
2: はい、
0: まあすごいなって思うね、うん、キリスト教ってすごいと思わない、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: 俺も変わったんだから、キリスト教クリスチャンになってね、うん、クリスチャンってやっぱすごいなって思う、楽しいしね、
2: うん、
0: はい、毎日が楽しい充実した人生を送ることができています、うん、ということですけど、うん

0: はい、もうそろそろかな、
1: うん、あと、もうやがてだね。
0: はい、うん、あとじゃあ吉坊、はい、今年の目標、もう半年終わったけど、あと後半、まあ、何かやりたいか。
2: 急に言われたら、うん、
0: だけどいつも急さ、まあ、うん、だって打ち合わせ準備ってないもん、この番組。
2: 今まで通り、
0: 今まで通り、警備隊長、あ、そういえばビブロスの駐車場係でもあるもんね、警備隊長。忙しいね、吉坊ね。
2: ここのもうおばさん連中と、もう顔見知りだから、こんな暑いのにご苦労さんねと言って、何くれるかなと思ったら、ヤクルト。
0: ヤクルトくれる人
2: もいる。ヤクルトくれる人もいるし、これ飲んで、あの、あれ、ルミさんのお姉さん、あれ、ポカリスエット持ってきてた。
0: いいな、みんな優しいんだね。
2: あと、糸川さん。糸川さん、あの、女性の方。あの人がいつも来たら、何飲む、カフェ俺飲むって聞いてくるから。
0: まあ、まあ、あの、吉坊の働きがみんなに認められてるでしょうけどね。よかったね。今の調子で頑張ってちょうだいな。
2: いいよ。
0: はい、デュちゃんは。
1: 自分はもうあと半年だからね。今のままでもいいんだけど、まあ、まだまだ住人のこともあるし、熱中症とかね、そういうのもあるから、本当にそういうのも気にしながらやっていかないといけないし。
0: また、新しいスタッフも、そう、育てないといけないんじゃね。
1: そうだから ね、そこも
0: 責任重大だな、
1: うん、そうだから、ちょっとそこもね、うまいことを考えないといけないから、ちょっとこの半年はまだまだ苦労しそうな
0: ということですか、
1: うん、そういうことです。
0: はい、では楽しく楽しく人助けをしていきましょう。
1: はい、
0: はい、新親分はイエス様でした。皆さんラジオ聞いてくださり本当に感謝します。
1: ありがとうございます。
0: はい、また来週お会いしましょう。
1: はい、
0: さよなら。
1: さよなら。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: はじめましての介護タクシーなら
5: 今ここ。
4: 通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
6: 介護タクシー予約お願いします。
4: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
5: 今ここ。
7: 美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
8: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
9: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
11: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパワーも増

0: 援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
2: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
3: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
4: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日、御国にご相談を。 0120-392-756、 御国株式会社。
5: FM ギノワをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワ市長の佐木松です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワ市長佐木松がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

はい、時刻は12時2分を回りました。昼ラジ〇〇を添えての時間です。 MC は本日エリです。よろしくお願いいたします。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後1時までお送りいたします。皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、昼ラジテーマが目標ということで、皆さんの目標を教えていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。番組ではメッセージを募集しております。メールアドレス797@fmginowan.com、 またツイキャスでのコメントもお待ちしております。ツイキャスと YouTube では映像と音声をネット配信しております。ぜひ FM ギノワンのホームページからご覧ください。はい、またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、リスラジカスマイチューナーレディオからダウンロードしてお楽しみください。はい、よろしくお願いいたします。今日は泉さんがツイキャスの音入っている。 OK ですか？すいません、失礼いたしました。はい、泉さんがお休みで、私ね急遽一人なんですけど、皆様助けてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、早速メッセージありがとうございます。ちょっと読んでいきます。

カンパチさん、こんにちは。はい、オカシランドさん、ギノワンダフォー、オカシランド、ヤイビン、今日もゆたしく、ウニゲーザビラー。今日も放送頑張ってください。ありがとうございます。また、少しお天気悪くなってきましたね、っていうことなんですけど、なんか曇ってきましたね。朝少し晴れてたんですけど、はい。はい。武蔵さん、エリさん、リスナーの皆さん、こんにちは。昼ラジランチ生放送お疲れ様です。ありがとうございます。今日ね、一人で初めてなんですね。このミキサーを触りながら1時間生放送でお送りするっていう感じなんですけど、緊張している。泉さん聞いてるかな。はい、そんな感じで皆様のお力貸してください。よろしくお願いします。今日の今日のトークテーマ、目標ということで、皆さん今年立てた目標とか覚えていますか？はい。私いろいろ立てたんですけど、なんか目標そのまま置いちゃってるなってことで、今日目標っていう感じでやろうかなと思ったんですけど、皆様のね、ぜひ目標あったり、人生の目標だったり、今日の目標だったり、来週の目標、今年の目標、なんかいろんな目標を聞かせていただきたいなと思います。はい。はい、お願いします。目標、さっき、インスタの方で、私のインスタの方で、目標を教えてくださいっていうふうに、やったんです。はい。そしたらなんかすごい目標を送ってきてくれる方がいて、なんだっけな、お茶を作りたいだったかな。そう、お茶なんだっけな、あ、お茶の新商品開発をしたいっていうね、目標があるそうです。すごいね、お茶って今すごく健康志向というか、日本でも海外でも人気があるみたいなんでね、お茶バズるかもしれないですね。はい、埼玉のごさん、ありがとうございます。月曜のお昼の埼玉です。埼玉暑いんじゃないですか。今日朝もね、放送あって、埼玉関東暑いよってあったんですけど、どうですか皆さん。沖縄は曇っているのもあって、今日は涼しい。私長袖です。今日長袖で来てます。まあ、日焼け対策っていうのもあるんですけど、そんなにね、なんか蒸し暑い感じではないですね。はい。で、目標、なんか目標って年の初めだったり、新年度の初めだったり、なんかいろいろ皆さん立てると思うんですけど、私必ず毎年 2,3 回ぐらい目標を更新するんです。いや、もっとかもしれない。必ず運動をすると英語力を上げるっていうのを必ずね、もう何回言うんだって昨日娘に言われたんですけど、そうやるんだけど、なかなかねできなくって。そう、どうですか皆さん、自分の立てた目標からじゃない、目標に向かって計画的に進めるタイプですか、それともどうなんだろう、進めない、どうなんだろうね。え、みんなどうやって目標を達成してるのかなっていうのを今日ね思って、で、私あんまり目標掲げても達成してるのかしてないのかわからないような、なんかふんわりニュアンスでやってるんですけど。はい、お菓子ランドさん、ありがとうございます。テーマ目標、お菓子ランドも一応お店なので前年度の売り上げを超えるように頑張ってますね。毎年毎年いろんな経済状況も違うので正直大変ですね。そうですよね、今ね、なんかいろいろ物価も上がってるし、経営者はいろいろこう情報を集めて目標を立てたのに、なんかコストがかかるぞとかあるのかもしれないですね。ありますよね。はい。カンパチさん、ありがとうございますね。1回の沖縄旅行のために貯金が今の原動力、
お小遣いやメル

カリから収入、メルカリ収入から、あ、沖縄旅行。カンパチさんどちらに住まわれてるんですか？カンパチってどのカンパチですか？沖縄っていうカンパチ、それともお魚のカンパチ、ね、なんかどっちなんだろうって今ふと、ごめんなさい、脱線しちゃった。はいって思いましたね。沖縄ではないんですねということは。なるほど。沖縄ね、過ごしやすいですよ今すごく。あの、まあ、曇ってるけどね。はいはい、かん、はい、埼玉の郷さん、暑くて最高です。いや埼玉って暑いですよね。実は私埼玉に、あ、前も言ったっけ、埼玉に住んでることあったので、あの、なんだこの暑さって思いました。あの、なんだろう、沖縄で育っていると暑いイコール沖縄イコールこの暑さみたいな感じに考えてたのが、本土に行って関東に行って、なんだこの暑さみたいな、なんだろう、下から湧き出るなんか、なんだろうな、ね、熱波っていうのが、あ、これがこの本土のビルの熱とかそういうやつなのねって思ったのをしっかり覚えてます。はいはい、コツコツ現実型のタミーさん、はいさーいって、はいさーい、おはようございます、こんにちは。はい、あとは埼玉の子さん、今年立てた目標、1月に前職を穏便に退社できるように、3月に有給週消化して退職できました。4月から新しい職場では早く一つ設備を任せてもらえるようにする。19年製造業を勤務していたので機械操作はそつなくこなせていますが、図面の見方が17年勤務していた会社と少し違うから。確かに、なんか分かります。なんかちょっとできるけど、ちょっとね、様式が変わると難しいって感じちゃう派ですか？でもなんか計画的にできそう。埼玉の郷さん、そう、試行錯誤していますってことでね、4月4、5、1ヶ月半ですか、新しいお仕事になって。え、私も5月、え、何月だろうから、ここで研修しながらやってるので、そう、私の今日の目標は昼ラジオをこううまく1時間終わらせることなんです。一つ、そう、それもあって目標にしたんですけど、なんかね、ちょっとうまくいかなかったね。まあまあまあ、臨機応変にやっていきたいと思います。はい、あ、コツコツ現実型のタミーさん、コインありがとうございます。はい、あ、カンパチさん、頭のカンパチ、カンパチがあるんですか？あるの？え、なんか最近、なんか昔は同級生とかさ、なんか男の子とか野球部とか、なんだろう、坊主にしててカンパチあるねとか言われたけど、今の子ってカンパチ見なくないですか？髪が長いからかな。ねえ、カンパチさん、頭のカンパチだったんですね。お魚かなと思いました。はい、埼玉の郷さん、ちなみに引き継ぎの方の方が6月から隣の工場勤務に異動になるので、6月から一つ設備を持つ感じになりました。おー、なんかすごい、これ任されるってことですか？1ヶ月半で、ちょっとすごいね、すごい。やっぱできると任されちゃうんですね。なるほど。あ、埼玉の子さん、カンパチ美味しいよねって。私カンパチ食べたことないかも。え、カンパチってどんな魚ですか？魚だよね。はい、カンパチカンパチからね、お魚の話に。はい、カンパチさん、下から暑いよね。そうなんですよね。なんかね、沖縄は結構暑くてもこう海風があるので、なんだろう、スーッとね吹く海風が気持ちよかったりもするんですけど、そう、吹かないよね、あの、都会のビルの暑さのね、そこがね、なんかモワモワっとしてて、あ、暑いなって思いながら、なんかじわじわ来ません？都会のこのビルの暑さって、なんかじわっと汗をかく

感じ。沖縄はもう一気にダラダラっと汗かくじゃないですか。違う？そう、そんなイメージです。はいはい、カンパチさん、あったの、おでこの生え際にカンパチ、生えたの、生えたのかおでこが広くなったか謎です。どっちにしましょうか、生えたにしようか。はい、そうなんですね。そっか、目標ね、今日のテーマ目標でお送りするんですけど、目標、私毎回本当に昨日思ったのが、まあ、今日ね急遽一人でやることになるかもしれないということで、あ、ヒルラジちゃんとやらなきゃっていう今日のね目標と、またなんだろう、昨日写真を撮ったんですね。写真を撮ったらさ、なんかイメージしてた私より少し大きくて、ああそうだよなって、動いてもいないし食べてるし、ちょっと大きくなったなと思ったので、もう一度ね、あの1年最初の掲げた目標をねこう引っ張り出して、今日ちょっとだけ出勤前に有酸素運動しました。だから今日が1だから、来週の月曜日の昼ラジでもう毎日やってるかっていうのをね報告していこうかなと思います。誰もね大人になると確認してくれないじゃない、この自分のやつ。そうだから、なんだろう、確認してもらおうかなと思って、ちょっとここでね目標立てて皆さんに監視してもらおうと思ってっていうことで目標にしたっていうのもあるかな。はい、そう、歩こうか。そうなんです、カンパチさん、歩きたいんですよね。そう、埼玉の郷さん、コンクリートだらけだからね。そうね、コンクリートだらけだよね、ほんと暑い、コンクリート、まあ沖縄の家も暑いって言うけど、コンクリートじゃないですか沖縄の家って。だからなんか一番最上階が暑いとか言いますよね。そうそう、お菓子ランドさん、今も成長期って、ほんと成長、なんかねやっぱどんどんどんどん成長していきますな。なんで、なんでの理由は分かってんだけどね、そう成長しちゃってますね。だからちょっとなんだろう、ガリガリに痩せたいとかじゃなくて、まあ年齢的にも筋力アップと、あと何、腸活もしたいなと思ってて、腸活と運動と英会話、もう基本だな、もう毎年言ってるけど、今年も何回か言うかもしれないけど、はい、ちょっと頑張っていこうかなと思います。はい、埼玉の郷さん、 SNS で報告とか、SNS ね、 SNS でね、なんかあるじゃないですか、10日間続けたら、100日続けたらとか、ちょっとねそれはちょっと見せられない。あ、報告だけ、報告だけならいけるか。そっか、なんかほら SNS ってみんなスルーするじゃない、なんかここだったら反応してくれそうだから、ここにねちょっと投げてみましたけど、はい、っていう感じです。皆さんの今日のトークテーマ、皆さんの目標、あと目標に対してどうやって達成していくかっていうのも知りたいな。私ってなんか気分屋だから、今やりたいって思ったらやるんだけど、継続力がないんですね。そう、その継続力とかモチベーションとか、そういうのを教えてほしいなって思っております。はい、今日の目標はね、とりあえずこの昼ラジとこれからの収録を頑張ることですね、とりあえずね。はい、ということで今日の目標、埼玉の郷さんの、朝寝る間に腰をストレッチするだけで腸の活性化にもなり、あ、そうなの、ストレッチ、腰のストレッチで腸の活性化にもなるんですか。あ、腸活、パパイヤしりしり食べて食物繊維取れるからいいよ。あ、パパイヤしりしり、私パパイヤしりしりやってる時に一回がっつり指まで擦ったんですよ。だからもう怖くて擦れない。なんか擦ってやるやつ買おうかな。そう、そんな感じでもね、食物繊維を取るっていうのいいですね。体重、カンパチさん、体重管理アプリ導入してみたらって、これさ、なんだろうね、いいんですよ、続かないの、それが。でリマインダーとかあるじゃないですか、今日の食事が入力されてませんとか、体重入力されてません。

線とか、それにイラッとするの。はい、わかる、誰もが経験してますよ。手もしりしり、そう、手もしりしりしてね、ガッてね、ガッてやるじゃないですか。そうで、ニトリでこんなの買ったんです。タッパーじゃなくて、なんかボールと上に置いてこうしりしりできますよ、簡単にできますよっていうのをやったんだけど、あれ洗うのがめんどくせえってなってしまって、そうで結局一番早いのは、あの沖縄で売ってるあのしりしり機、しりしり機、それが一番早いんだけど、あれって本当に本当に怖い、怖くないですか、あれ。そう、あれ怖い、よくやる。で一回ね、本当にがっつりやって、病院まで行ったことがあるので、怖くてね。はい、ありがとうございます。えいここトレンディーリスナーさん、今日の目標は早く仕事を終わらせて市役所に行くことです。確かに市役所って早く終わらないと向こうも閉まっちゃうから、わかる。なんか土日のお仕事、土日お休みの仕事の場合って、なかなか役所だったり行政機関行けなかったりとかのためには、今日ね早く終わらせて市役所に行くこと、頑張ってください。はい、かんばちさん、専用道具は後がめんどくさい。そうなんですよね。なんか便利そうに見えて、あれこれ付属がついてると結局めんどくさいっていうね。そうなんです。で、そう、腸活、さっきもね、パパイヤしりしり食べたらいいんじゃんっていう話だったんですけど、私あれ買ったんです。あの買うのは上手、めぐみの新しい本が出てて、私はこれで痩せましたっていう本がね、先週かな、出てるんです。だからそれまだ届いてないんですけど、アマゾンで、それを見てさらにねやる気出そうと思ってるんですけど、まあ、ここでね報告しながら、今日は動きましたとかね、食べ過ぎましたとか、もうダラダラしてましたとかね、やっていきたいなって思ってます。はい、おかしランドさん、ありがとうございます。テーマ目標、過去に台風の停電被害で食材を全部ダメにして大きな損失を出しました。それを振り返って、今年は対策を勉強し、同じ過ちをしないように勉強していきます。なるほど、これどうやって勉強するんですか。在庫の管理ってことか、そういうこと。確かに飲食店だったら停電するとね、お菓子ランドさんだから、ケーキとか卵とか、なんか全部がずっと冷蔵庫に入ってるものってイメージですけど、ケーキもねもちろん作ったらね。そっか、今年台風来ますかね。なんか最近は大きな台風来たりはしてない感覚なんですけど、結構もう沖縄それちゃってますもんね。そっか、ギノワさん、はい、私は毎年1月1日にカレンダーの後ろに目標を書いているんですが、今見たら月50万稼いでるでした。もうすでに書かれたの忘れてたので、もう一度スイッチ入れて頑張ります。かっこいい、50万、教えてほしい、その稼ぎ方。はい、でも忘れてたんですね。なるほど、わかる、忘れちゃいますよね。で、目標ってなんかあまり大きすぎると達成するのが難しいって言われるじゃないですか。だから英会話を習い、英語を話せるようになりたいだったら、ちょっと英語の基礎をやるとか、毎日 10のフレーズを覚えるとか、そういうのをやればいいの？やればいいのか。はい、そうだけど続かない、この続かないモチベーションをね、ポンポンポンって背中を常に押してくれる人がいたらいいのかな。だから結局皆さん YouTube で学べるけど、 YouTube でボディメイクできるけど、ジム行ったりで、やっぱ人に見られるってところがいいのかしらって思ってるんですけど、どう思います？人に見られる、まあ、ここでね、私なら月曜日に、まあ、報告して

0: ていう感じにすることにしました。はい。で、めぐみの本を買ったんですけど、なんかまだちゃんと届いてないから読んでないんだけど、ニュースで見たら食物繊維を食べて、タンパク質を食べて、糖質、ご飯とか炭水化物を食べる方がいいって書かれていて、皆さんご飯食べるとき何から食べる？何からご飯が、まあオーソドックスなご飯、味噌汁、おかず、サラダとかあったら何から手をつけますか？私メインから食べちゃう。これ間違ってるのかなって思ったんですけど、まあメインにもよるか。まあ食物繊維っていうことだから、サラダからがおすすめってことですかね。わかんない。なんかわかる人いたら、腸活にもいいことあれば教えてほしいです。はい、そうですね。はい、ってことで、もう昨日本当に写真撮った時に自分が少し一回り大きくなってるなっていうので、ショックを受けたことから今日の目標というトークテーマでお送りしております。皆さんの目標を教えていただきたいです。はい。なんかね、昨日いろいろ調べたんですけど、目標、人生の目標、これならできるという小さな目標を習慣にするですって。習慣にするか。なるほど。昨日書いたのにね、昨日ノートに書いたんだけど忘れちゃってた。はい。習慣にすると目標達成、まずじゃあ習慣にしてから小さな目標達成にしてから大きなところに出るってことか。習慣ね、習慣にしていけばいいのかね。はい。頑張って、じゃあ習慣にして目標達成できるようにしたいと思います。一旦こちらで CM 入ります。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 宮城電化。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

はい、時刻は12時32分を回りました。昼ラジ〇〇を添えてお送りいたします。本日のトークテーマ、目標ということで、皆様の目標を教えていただきたいと思っております。はい、番組ではメッセージ募集しております。メールアドレス797@fmginowan.com、またツイキャスト、YouTube でも配信しております。ぜひコメントも送ってください。よろしくお願いします。はい、ということで目標、今日私の目標はこのツイキャスをね、ツイキャスじゃない、ヒルラジをうまくやる、だけどもちょっと大丈夫かしら。はい、まあそんな感じで頑張ります。はい、目標ということで、皆さんの目標を聞かせていただきたいと思います。沖縄コンビーフセンターさん、こんにちは。こんにちは。お昼休憩ですかね。この時間12時から1時にお昼のお昼休憩の時にね、毎日昼ラジをお送りしてるんですけど、皆さんお昼休憩何食べてますか？何食べてますか？いきなり。そう、なんかこの腸活とか

ね、さっきねいろいろ話をしたんですけど、今日やっぱこう昨日の写真を見て、自分のちょっと体締めなきゃなって思っていたので、今日はゆで卵のお昼を私買ったんです。ゆで卵と塩おにぎりと、そう、できればタンパク質でも食物繊維がないなって今思いながら話していました。はい、お昼を聞きながら、お昼を食べながらか、お昼を食べながらこうラジオを聞いていただいてると思うんですけど、はいね、おかしランドさんありがとうございます。テーマ目標、運動不足解消するために50回のスクワットを毎日1回やってます。道具いらないし、歯磨きしながらできるし、気づいたら習慣化できますしね。なるほど、ながら運動みたいな、ながらなんかありますよね。ながら歯磨きしながらできるんですか。なんかこの間なんだっけな、ドライヤーをしながら、この舌、口の中のこの舌を回してほうれい線ケアをするみたいに言ってたけど、私目が回っちゃって、ドライヤー頭乾かしながら口をこう動かす、なんかね、あ、できないと思って、みんなできるのかなと思って、歯磨きしながらスクワットはできるかな、今日やってみます。はい、50回のスクワット、なるほど、50回のスクワットね、いけるかも。私意外にね、腹筋とスクワットはできる派なんです。はい、ただ忘れちゃって続かないだけなんだけど。はい、ギノワンさん、毎年言ってる目標、英語喋れるようになりたいでございます。エリさん教えてくださいよって。いや、英語もね、私も喋れてるのかなっていう、まあ、使って仕事することもあるんですけど、教えるって難しいね。そう、英語を教える子供たちならね、歌を歌ったりとか、それでいいのかしら。大人もなんか、大人って恥ずかしがるから、間違えたくない、英語をね、英語取得の時間違えたくないだったりとか、あとやっぱり子供たちが使うような英語になると、なんか分かるから、あんまり面白くないんですよね、結局ね。だから、英語喋れるようになるにはもうどうしよう、英語でオーダーするとか、スターバックスとか行って英語でオーダーしてみるとか、どうですか。沖縄のスターバックスやマクドナルドとかはね、英語対応めっちゃしますよね。そう、だからどうでしょう、もうなりきって。そう、お菓子ランドさん、めんどくさい時は数をインチキしますけどねって。なるほど、なんか数え、まあね、まあまあそうなりますよね、ながらだし。そうか、やってみます、今日50回ね。なんかどんどん私がこう変化していくのを、このツイキャス YouTube の画面でお伝えできるようにね、いる、その情報わかんないけど、まあそんな感じです。はい、そっか、目標ね、自分で言ったもののさ、とりあえず今日の目標はね、このこう今でね、今です。はい、今何点で終わるでしょうかっていうところなんですけど、はい。で、目標を立てるときって、なんか学生のときとかは部活やってたり、受験があったり、テストがあったりとか、こう順位をつけることがあるじゃないですか。勝負に出るとか、もう成績が出るとか、なんかそういうのがあると、やっぱりね、その環境に入ってしまえば、部活でみんな勝ちたいっていう目標を立てて練習に励むんですけど、大人になると難しいよね。難しい、めっちゃ難しい。なんかだから皆さんあれでしょうね、スクールとかに通うんでしょうね、英語にしてもジムにしても。やっぱなんだろうね、目指すところ、目標を立ててもらう方が動きやすいのかな。どうですか皆さん。はい、お菓子ランドさん、目標

0: 立てるとき性格出ますしね。そうなんですよね。なんか目標を立てるときって本当に小さな目標から立てる人もいれば、もう社長になる、金持ちになるっていう目標の立て方もあるしね。そう、ガシランドさん、追い込まれないとやらないとか、そう私ですね。それは私、なんか現実見ないと分かっていても動けなかったっていうね。そうなんです。難しいよね。大人になると難しいなと思っております。目標、なんか誰かが旗振っててほしい。ここまで来たら第一関門クリアだよみたいなさ、マリオの旗取ったら次行けるみたいな、そういうのあったらいいなって思いますね。あとマラソンを毎日するとかね、歩くとかね。そう、確かにね、個性によって違う、性格によって違うっていうのが一個、そういえば思い出した。あ、カンパチさんありがとうございます。毎年夏休みの宿題7月中に終わらすって思うだけでした。同じ、なんかわーってやって結局最後の最後まで残ってるっていうね。あ、私も同じ感じですね。最初はやる気あるんだけど継続ができなかったな私も。お頭のさん、いつも優先順位が悪いと思うけどって。確かにね、なんか朝もラジオやってたんですけど、また言えない、さっき言えたのにな、優先順位っていうのがあるといいって言ってましたね。そう、朝のラジオでね話してました。なんだろう、優先順位ってやるべきことじゃなくて譲れないものを先に決めるって朝言ってましたよ。なるほどと思いながらね、ミキサー触りながらずっとなんか、こう私の譲れないものってなんだろうって思いながら今日朝学びになりました。はい、ギノワンさん、自分の個性知ったら達成の仕方も違いますもんね。そうですね、個性によって立て方もアプローチの仕方も違いますもんね。はい、お頭のさん、肝心なことは後回しして疲れてできないみたいな、わかるわかるわかる。掃除とか、今日ここ掃除したいなとかあると、やればいいんだよ今っていうタイミングでやればいいんだけど、結局ああできなかった、また明日やろうって言ってね、次に行っちゃうよね。行っちゃうんです、私特に。どうすればいいこの感じって感じですね。 はい、そう、私、目標の立て方っていうか個性によって違いますよねっていただいたんですけど、何ヶ月か前、1ヶ月前、あ、ちょっと待って、長くなりそうだから一旦 CM 行きます。
1: マホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ、宜野湾上原店まで。
1: スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号098-987-2306。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい、
0: 海の幸

0: ちってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。

はい、時刻は12時48分を回りました。お送りしたのはミセスグリーンアップルでケセラセラでした。はい、メッセージありがとうございます。カンパチさん、思ったらすぐ行動しないと忘れるよなって、本当夕方

に思い出す。わかる。夕方だったらまだいいですよ。私、次の日とか。いや、忘れっぽくないんだけどな。多分、重要じゃないんだな、きっと。はい。お菓子ランドさん。最近、目的を持って買い物に行ったのに、物価高で、特売品か。特売品でテンション上がって、目的のものを買わずに買えるやつ。わかる？なんか、あ、これ、安いじゃんって思ったらね、他に集中しちゃったんですね。はい。あ、埼玉の郷さん、ありがとうございます。仕事戻るね。で、午後も頑張ってください。はい。台湾、里吉さん、はじめましてですね、私。こんにちは。100円焼きそばってあるんですか？ 100 円焼きそばってなーに？わかんないな。100円焼きそばって何ですか？駄菓子屋のやつ？わかんない。教えてください、わかる方。はい。今日の昼ラジは目標についてお話ししております。はい。目標ね。難しいよね、目標達成するって。私の今日の目標、本当になんかパソコン操作ってそんな苦手な方じゃないんですよ。結構使えたりするんですけど、なんだろうな、やっぱ自分のやつと仕様が違うというか。そう、この音楽をリサーチするのもちょっと戸惑っております、私本日。はい。ということで、目標ね、やっぱ習慣化するが一番かな。習慣化してね、さっき性格によって違うよねって話途中までしたんですけど、先日父がですね、富士山登らないって私と妹に言ってきたんですね。で、私と妹って全然、なんだろう、性格が違ってて、彼女はやっぱ目標に対してなんか逆算して動くタイプなんですけど、私は、あ、いいよいいよ、行く行くみたいな感覚的なところがあってですね。そう、だから本当に、なんだろうね、本当に彼女は、じゃあ富士山さ、8月に行くならどうなの、あそこでレンタルができるのかとか。で、私に YouTube 動画を送ってきたりとか、登山に必要な筋力の鍛え方とか。そう。で、次の日、あれ見た？って言われて、あ、ごめん、見てない、みたいな。私は、行くっていう、ゴール、目的は決まっているけど、なんだろうな、そこで何かを達成するぞとか、なんかね、すごい、負けないぞ、みたいなのが私はなくて、妹は逆にあるんですね。妹は、本当に、やるからには、実績出すぞ、ぐらいな、タイプなので、なんか彼女の方が結構、なんだろう、目標をちゃんと達成できる、かっこいいタイプです。そうなの、私はね、全然、行く行くみたいな、なんか適当なことを、いや、そんなことないんだよ。適当ではないんだけど、なんていうかな、そう、行くこと、行って目的を達成するよりも、行くまでワクワクみたいな。で、ワクワクして当日着いたら、その時の体調もあるし、今決められないじゃんっていうタイプ。そう。もしかしたらね、なんか、あれかもね。そうだね。お菓子ランドさん、本当そうです。お姉ちゃん見て学んだな。確かに、本当に、じっと私のことを見て、あ、こうすると、って思うんだろうね、きっと。そう、ガシュランドさん、ありがとうございます。うまくなる伸びしろが無限大ですね。本当本当、私伸びしろしかないっていう感じかな。まあいい感じに捉えればね。はい。カンパチさん、準備期間も楽しんでるって。そう、私はもう楽しいことしか考えないんです。 そう、だから妹からすると結構ね、なんだろう、大丈夫みたいな、あんなこと、こんなこと起こったらどうするのよ、みたいな不安がられるっていうね。そう。ねえ、まあ、これもね、須永泉さんに聞いたら、個性によって違うんだよっていうことをね、説いてくれるんですけど、はい。なんか、
なんか全然違う。

0: と思いながら、で結局行かないんですけど富士山は。はい、そうそう、なんか富士山8月めちゃくちゃ高いんですよ。そうで初心者だからなんかちょっとツアーの人つけたりとかなんかそういうことをするとめちゃくちゃ高くて、しかも8月のハイシーズンだからさ、やめました。はい、私なんだろうな、なんだろう、コスパが悪いと。そうなので今度行くならもうなんかゆっくり行こうかなって考えております。はい、ということで残り1分30秒となりました。あ、木野和さん、私はこれ泉さんですね、きっと。私は個性に秋翔って出るんですけど生年月日も知ってこれでいいんだよってなりました。いつも何やっても続かないことに夫に責められてたんですが、今はこれが私だってなってますね。これが私でいいでしょうか。じゃあ泉さん、私も、はい、でもね、本当に写真写り変えたいので、この画面写りも、画面も、もう正直どこ見て喋っていいかわからないんだよね。そうなので、どっから撮られても大丈夫なような姿にしていきたいと思います。はい、おかしランドさん、ありがとうございます。面白かった、かわいいよエリさんって、ありがとうございます。あ、本当カンパチさん、本当に私5合目まで行けばいいかなとか思ってたんだけど、ちょっと許されないみたい、お金払ってまで5合目までって。なのでね、次にトライしたいと思います。はい、ではまた来週、来週泉さんも一緒にいるかな。ちょっとね、できなかったところを、伸びしろをね、どんどんどんどんできるようにしていきたいと思います。またこれも来週の目標だね。はい、そんな感じで皆様これから午後もね、お仕事頑張ってください。今日月曜日、頑張れー。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
4: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
3: 毎週水曜10時は
4: いい健康やる気スイッチ
3: オンエア。
5: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
6: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: キャー、スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
10: Hello, how are you doing?This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
11: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
12: お、わかった。このメニューは喜び。
11: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
13: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
14: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウス。

0: は5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325シュラサンハウス。
1: はい、おばあ、三段下に行こうかね。
2: どこどこ？
1: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と

ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。

0: 時刻は1時を回りました。とっこ先生の五感で楽しむハッピーコテックの時間です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンでは YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンの YouTube チャンネルでとっこさんの五感行くと検索するとご視聴できます。そちらからもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きください。この放送は波動医療クリニックグレイスホープインターナショナル沖縄の提供でお送りいたします。それでは本日も約26分間お付き合いください。お相手はとっこさんと
1: ルルです。
0: はい、ルルさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ルルさんは、おうち起業講座というのを開講しています。はい、はい、ではちょっと詳しく、はい、お仕事内容をご紹介していただけますか。
1: はい、ありがとうございます。はい、お家で、うん、お仕事をしたいママさんに向けて、うんうん、お家で起業して働くっていうことをお伝えしています。うんうん、で自分の商品を持っている、または一緒に作るところから始めて、そこから売って、うん、サービスを展開するっていうところまで一緒にやります。
0: 素晴らしい。
1: はい、
0: でこのおうち起業家っていうの もそもそも子育てと両立するために、
1: はい、
0: 作ったというか、
1: そうですね、
0: というものでしたよね。
1: はい、
0: はい、どういった方が詳しくもう一度ターゲットというか、
1: はい
0: はい、講座を受講してほしいですか、どういった方に。
1: そうですね、はい、子育ても頑張りたい、子供と一緒にいたいんだけど自分のキャリアも諦めたくないっていう方が対象なんですけれども、うん、皆さんを、今まで会社員として働いていたり、うんうん、それから何ですかね、自分でやっていたりっていう方もいるんですけど、うんうん、それを SNS を使って集客をしていくっていうところになります。
0: うん、
1: で SNS マーケティングですかね。はいはい、それを今教えています。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。キッキさん、タカボさん、こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、今日はおうち起業家ルルさんのお話なので、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、SNS の、はい、このお仕事なんですけれども、はい、今いろんな方が、はい、SNS の発信の仕方っていうのを教える講座をやってると思うんですよ。うん、
1: はいはい、
0: でその中でルルさんの特徴、
1: はい
0: はいはい、とルルさんのところの強みというか、
1: はいはい、
0: ここがうちは他と、ね、ない強みだぞっていうところがあれば、
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、この、お仕事自体、私自身が、うんうん、お家で働きたい、子供のそばにいたいっていうところから始まって、子供の不登校がまずは始まりだったんですね。はいはいはい、で子供の気持ちにも寄り添いたいけど自分の仕事も諦めたくないなっていうところから始まったんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まず自分がやってみて、で体感したことを再現性があるかどうかっていうところを、推しにしております。
0: なるほど。
1: で私の生徒さん、語学系のコーチの方が多いんですけれども、
0: 語学系のコーチ、
1: 例えば英会話スクールをされているですとか、
0: はいはいはい、
1: 韓国語のコーチをされているですとか、はい、
0: はいはいはい、
1: いらっしゃって、うん、でこの、語学だと、うん、オンラインでも教えることができますよね。
0: はいはいはいはい、
1: なのでオンラインでズームを使って教えながら、それを、SNS を使って集客する、うん。

0: ていうことをやってるんですが、あの一番はあのリールショート動画、ショート動画を使ってあの見せていくっていうことが語学系は一番あの強いかなと思っているので、はい、あのそこの、あの発想力と転換力を私がアイデアを出して一緒に作っていくっていうことをやっています。でママさん向けなので、どうしても皆さんあのお仕事の時間もあるし、やっぱ家事の家のお仕事の時間もあるっていうところで、あのこの少ない時間の中でどうやってこの事業を回していくかっていうことも一緒にあの教えてお伝えしてやっています。
1: なるほどね。このリール動画は、
0: はい、
1: あのリール動画、はい、それから、
0: スライド投稿、
1: そうそうそうそう、とか、あのいろいろ種類があるじゃないですか、はいはいはい、ね、あの、まあ、普通の投稿だったり、はい、それの使い分け、
0: はい
1: はい、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: あの
1: っていうのは、はい、
0: リールのショート動画だと、うん、あのみんなに広く知ってもらうために使います、うんうん、でそれからあのスライド投稿、よく言われるフィード投稿の指でスワイプするやつがあるんですけど、うんうんうん、そっちはあのより深く理解してもらうために使うように進めています、うんうんうん、でまたあのストーリーズありますよね、うんうんうん、インスタグラムの場合だと
1: 24時間でね、
0: はい、このストーリーズはあのより好きになってもらうためのツールとして、自分の考えはこうだよですとか、私の授業はこういうことをしていてどういうふうになれますよっていうことをお伝えするように、うんうんうんうん、はい、みんなに生徒さんたちに話してはいますね、はい、
1: 見る方っていうのは大体ストーリーズが多いのかなっていうイメージも、はい、あるけど、
0: はい、
1: ね、なんかすごいすぐね、うん、あの暇な時ちょっとね、
0: はい、
1: 流していって、うん、流し読みみたいな感じでね、
0: はい、そうですね、うん、はい、ストーリーズであのアンケート、あのフォロワーさんと交流もできますよね。
1: ありますね、はい、アンケート、はいはいはい、
0: それで交流したりですとか、
1: うんうんうんうん、
0: あとこれいいねって思ったらあのスタンプ、顔のスタンプをしてもらったりですとか、
1: はいはいはい、は
0: い、いろんな交流を通じて、
1: はい、楽しそう、それ、
0: はい、ね、そうですね、
1: いいですよね、
0: はい、
1: はい、コメントが来ています、はい、キッキさん、育休中のママにはとても魅力的な講座ですね、広告などで育休中におすすめなどをよく見ますが、なかなか一歩踏み出せません、子供のそばにいたいけど仕事もしたいですっていうことでね、
0: うん、
1: そうですよね、あのそう、なかなか一歩踏み出せないっていうのあるかもしれない、
0: うん、そうですね、あの一歩踏み出せないなって思った時に一番おすすめなのは、あの自分が何も考えずにやっていることを仕事にしていくっていうのが一番いいかなと思う。例えば、うん、あの料理が好きとか、それから、うんうん、あの手作りが好き、あの手芸が好きだと、うん、何かものづくりをするのが、うん、好きでずっと続けられるっていうことだと思うので、はいはいはい、あのクリエイティブの方に行くのもいいんじゃないかなと思います。
1: なるほど、はい、はいはい、
0: それからもしあの転職したいなって、家で働きたいなって思っている場合は、うん、まずは副業から始めてみるっていうのもありかなと思います。
1: 副業ね、
0: はい、
1: はいはい、皆さんいろんなあの個人事業主って沖縄って、
0: はい、
1: あの日本一多い、
0: あ、そう
1: そうなんですよ、個人事業主も含めてこう起業しているっていう、はいはい、日本一なんですよ、
0: はい、すごいですね、
1: そう、はい、だけど潰れるのも日本一っていう、
0: ね、あ確かにそれは言われてますよ ね、
1: あの、まあ、簡単にね、あの起業届は出せるので、はい、うん、その分ちょっとね閉じちゃおうっていうのもあるかもしれませんね、うんうん、はい、で高保さん、これからの社会がしっかりと男女がそれぞれ仕事もできる、子育てもできるというシステムを厳格に行えるようにしないとダメな時代ですよねってね、
0: うん、
1: うん、そうですよね、やっぱり子育てって女性だけではないですかね、はい、2人の子供だもんね、
0: そうです ね
1: 一緒に仕事もして子育ても一緒に、
0: はい、
1: 協力しながらやっていくっていう形の方が、
0: うん、
1: あのより夫婦の絆も強まるしね、うん、
0: はい、
1: うん、あのお子さんもあのお母さんだけ、ね、うん、育てられるよりは、はい、お母さん女子よりは両方ね、はい、一緒にお父さんの顔も日頃からお仕事の顔と家庭の顔と見れるとね、うん、いいのかもしれないですね、
0: はい、子供の心にとってもあれですよね、
1: うん、そうなのそうなの、うん、
0: 父性と母性が、
1: そうそうそう、ね、そう、ルルさんは最初、はい、お子さんの不登校がきっかけということでしたが、はい、具体的

0: 時にどういった不登校でどういったところにまあ、こう自分で仕事しようと、はい、家にいながら、
1: はいはい、私もその時会社員だったので、はい、あの夫も会社員私も会社員で、うん、2人とも日中はお家にいなくて、うんうんうんうん、で子供が、5年生の時に不登校になったんですけど、うんうん、あのお家で一緒にいる人がいないっていう
0: 残業も多かったとか、
1: そうなんですよ、はい、
0: じゃあもう家に帰るのも遅くて、
1: そうなんですね、うん、であとこの何ですかお迎えをして、うんうん、うち4人子供がいるんですけど、うんうん、一番上の子が不登校の時だったので、うんうん、この下3人を保育園、うん、学童から迎えて、うんうんうん、この何ていうんですかこの帰って、はいはい、ご飯とか作る時間あるじゃないですか、はいはいはい、もうその時に自分も疲れてて、うんうん、イライラしてしまう自分も嫌だなって思ってたりですとか、それから急に仕事って休めないじゃないですか、はい、そうですよね、うんうん、で体調不良とかも重なったりして、うんうん、もう有給がどんどんなくなっていってとか、うんうんうん、で会社にも迷惑かけてるなって、うん、なんかすごく、うんうん、悪いことしてないんだけど、うんうんうん、申し訳ないような気持ちになったりですとか、
0: はいはい、もう女性あるあるですねそれね、はい、はいはいはいはい、
1: だったのでそれを夫と相談して、うん、じゃあ私は会社を辞めて、うん、お家で働くことにしたいっていう、うん、相談をたくさんして、はいはいはい、それで今に至ります。
0: なるほどね、はい、その時にじゃあお家で何の仕事をするかっていう、はい、ことになったと思うんですが、はい、そこですぐこの仕事にたどり着いたんですか？
1: そんなことはなくて、はい、私もだいぶ迷走しまして、はいはいはい、いろいろキャリアコンサルタントをやっていたりとか、うん、それからデザインをやっていたりとか、はいはいはい、たくさんいろんなことをやった中で、今このインスタで発信して、うん、お家で働くっていうのが一番私の働き方には合ってたんですよね。なのでもうやっとたどり着いたこれをまっすぐ貫き通してるっていう感じですね。
0: なるほどなるほど、はいはい、どれぐらいですか？初めて、
1: 4年目になりますね、はい、
0: なるほどね。そうね、ね、本当ね、高坊さんもキッキーさんも言ってますけどね、はい、お仕事ね、勤めたりね、休んだり早退できたりね、なかなかできないですからね、そうですよね、そういったね、勤怠制度があればね、いいですね、高坊さんね、
1: はい、
0: はい、キッキーさんもワンオペの勤務が多いと不安が多いそうですよね。
1: そうですね、
0: もう家はもう ね、
1: 家はもう大変なことになりますよね。
0: そうですよね、はい、でも私も最初はそうでしたよ、やっぱりもう同じです、はい、独立する時のきっかけは同じ、はい、うちも子供3人いましたけど、はい、もう仕事フルタイムで働いて、うん、で3人のお迎えをして家に帰ったらもうやっぱりもう遅い時間だし、はい、子供のお迎えが保育園のお迎えが一番最後の一人だったりするわけですよ。
1: 一緒です
0: 、ね、はい、もうすごいかわいそうで、うん、もう泣きながら飛びついてくるっていうこともあったし、うん、また私自身父が幼い頃に亡くなってて、はい、私も一番最後のお迎え組だったんですよ、はい、母が迎えに来るのが最後の一人で、はい、もう寂しくて寂しくて、うん、もうその時の寂しさがやっぱり蘇ってきて、うん、あ、うちの子も私と同じ思いをさせてるなって、うん、でおじいちゃんおばあちゃんとかいたんですけど、はい、やっぱり私は母に迎えに来てほしかった、うん、母と一緒にいたかったっていうのもすごく覚えてるんですよ、はいはいはい、なのでね、やっぱり親しか埋められない、うん、ものってあったりするのかなっていうのもありますしね、うん、
1: はい、
0: うん、もちろんおじいちゃんおばあちゃんのサポートは、はい、すごく大事だと思いますし、はいはい、お孫さんにとってもね、うん、触れ合いの一つになるからね、はい、いいと思いますけどね、
1: はいはい、
0: やっぱりお母さんね、うん、お母さんがね、うん、そばにいる方が子供は安心よね。
1: そうですね、ね、私も母が個人事業主だったので、自分で仕事をしてたので、
0: はいはいはい、
1: なんて学習塾をやっていたんですね。
0: そうなんですか。
1: なので夜いないっていうことが多くて、その時はもう妹と2人で、はいはい、2階が家だったんですけど、1階に降りる外階段から、窓越しに母を見るっていうのを2人で切ない、もう やってましたね。
0: そうな、恋しくて、はい、お母さん、ね、会いたいけどっていう、う
1: ん、妹が、あのお母さんがいい、お母さんがいて泣くので、うん、2人で階段降りて、うん、そこで見てました。
0: お母さん、そうなんですか、うん、もう涙出てきそう、ね。はい、そんなもんですよね、子供って ね、うん、ね、本当にお母さん大好きなのよ、子供
1: は、ね、そうなんですよ、
0: やっぱりそばにいてほしいもんね、うん、
1: あの時の気持ちがやっぱり自分もあるので。
0: 一緒じゃない。
1: 本当ですね、
0: 私と。そうね、はい、本当に二人とも目がうるうるしてるんですけど、ね、
1: 本当ですよ。
0: ねえ、はい、で、あのお家でお仕事するようになって、はい、あのお子さんの状態とかどうでした、変わりましたか。
1: だいぶ落ち着きましたね、やっぱり、うんうんうん、あのずっとおしゃべりするっていうわけでもないですけど、うんうんうん、あの子供自身が自分のことを、うん、あのどんどんあの話してくれるようになったりですとか、あのすごく荒れてたんですよね、心が。
0: ああ、お子さんの、
1: はい、うんうん、で、あの何ですか、ちょっと暴言というか荒い言葉も出てきたりしてたんですけど、うんうんうん、それがだいぶ落ち着いてきて、まあ、時間はかかりますけど、
0: はいはいはい、
1: もう今では、はい、あの高一ですけど、うんうん、私に一番優しいと思います。
0: もういい子になったじゃないですか。
1: 本当ですね、
0: もう本当に元々のね、はい、もう本当良かったですね、うん、
1: なので一緒にね、いたことがすごい良かったなと、
0: うん、ですよね、
1: はい、今思っています。
0: そうかそうか、じゃあルルさん的にはこの不登校になった原因はやっぱり、はい、あのもう仕事に追われてなかなか家にいることが時間が少なくて、はい、子供とのスキンシップが足りなかったっていうことが原因、
1: うん、そうですね、
0: 学校のことではなくて、
1: はい、あの学校のことはもうきっかけに過ぎないですよね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: なのであのやっぱり家にお母さんがいて、うん、お帰りって言えるのが一番子供にとってはいいんじゃないかなって。
0: まあもう最高、うん、皆さん始めましょう、このおうち起業家、ぜひ始めて、
1: はい、ね、はい、ぜひぜひ、はい、
0: 本当に大事よ、やっぱりね、うん、高坊さんも言ってる、
1: はい、
0: そう、母親の存在ってね、時代が変わってもね、大きいのは事実でしょうねって、そうですよ、うん、本当にやっぱりお母さん大事、うん、ねえ、本当に。そう、みんなで個人事業主になるのって。ああ、ね、うん、あの、やりたい方はね、ぜひね、はい、あの、両立がやっぱりできるっていうこともね、
1: そうですね、
0: もう収入もね、大事ですしね。はい、はい、まあ、いろんな働き方ってあるのでね。
1: はい。
0: うん。また、あの、公務員とかの方がね、急に辞めるの大変ですしね。
1: そうですね。
0: ね、大変ですね、はい、まあ、専門職とかでね持ってる方もいるので、うん、
1: はい、
0: まあ、あのそこでね、うん、あのうまくあのお仕事をどうしようかなって迷っていらっしゃる方でしたら、
1: はい、
0: トライしてみるのもいいかなと思います。どんなことでも、うん、あのここのねルルさんのおうち起業講座にしても、
1: はい、
0: あの私のアロマテラピーの講座にしても、
1: はい、
0: まずは何かやってみることで、うん、人生って一つあのね、大きな実りの一つになると思うんですよ、はい、まずは何かやってみる、トライしてみるっていうことが、はい、あのどんなこと、まあ、収入につながらなかったとしても、はい、あの無駄なことでは絶対ないと思うんですよ ね、
1: そうですね、はい、
0: うん、ね、なので、はい、ぜひ、そろそろ CM ですかね、はい、
1: はい
0: はい、じゃあ CM の後ちょっとだけアロマの初級コースの、
1: はい
0: はい、日程のお伝えだけさせてください。
2: 病院に行っても体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニックグレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、様々な病気を解決してくれるかも。お問い合わせ 070-4352-5087 担当国中まで。
3: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
0: はい、とっこ先生の五感で楽しむハッピーコテックの時間、後半戦参りましょう。はい、キッキさん、 コメントありがとうございます。おいっ子めいっ子9人いますが、親が子供のそばにいる家庭と一緒にいれない家庭の子供たちの精神的な安定の差を身近ですごく感じますって。

0: 本当そう、おっしゃる通り
1: ですね。本当だよね、うん、こういうコメントもよく、もうありがとうございます。本当に大事。あの、私もいろんなあの人たちからの、はい、あの相談も受けてますし、うん、はい、実際学生ね、あの、はい、まあ、中高生とか専門学校とか、はい、それぐらいの10代の子たちの家庭事情とかもいっぱいいろいろ聞いて相談に乗ってきましたけれども、はい、やっぱりあの家の状態、お母さんが近くにいるかどうかってものすごく影響してますね。で、生徒からの相談の場合だったら、あのなかなかその状況をお母さんに、保護者の方に伝えるっていうことが、うん、なかなかできなかったりするんですよね。で、親が、今のように親が気づいたら改善ってできると思うんですけれども、はい、だそこがあの、まあ、お仕事を変えるっていうところまでいかなくても、うん、いろいろ触れ合うという、ね、あのことに対してのアプローチはできていくんじゃないかなと、ね、はい、うん、思うんですよね。ぜひね、皆さん、はい、ね、お子さんと一緒にいる時間もね、小さい時しかできないので、
2: はい、
1: ね、はい、それではちょっとだけ、アロマカレッジパチュール初級コースのご案内だけさせてください。2時間で、4950円アロマクラフト1本サービスです。アロマクラフト1本でだいたい3000円から5、6000円ぐらいするので、まあ、ほとんどもうタダみたいな、
2: 本当ですね、ね、
1: はい、なっています。はい、6月8日日曜日10時から12時、11日木曜日1時から3時、はい、あとは7月ですね。7月3日金曜日、6日月曜日、19日日曜日、いずれも10時から12時、そして8月16日日曜日と、今日程決まっているのがこれらになっていますので、定員6名です。はい、ぜひお問い合わせください。アロマカレッジパチュールで検索してもいいですし、インスタで数字の5で五感いくで検索しても出てきますので、お申し込みください。お問い合わせください。よろしくお願いします。はい、それではルルさん、
2: はい、
1: はい、何かあの、はい、あ、なんか宣伝か何かないですか？
2: そうですね、はい、あのお家で働きたいなって、うん、あの思ったとしても、まずはどうしたらいいかわからないこととかもたくさんあると思うんですよね、うんうんうん、そんな時にはあの相談をしてみるっていうこともすごく大事かなと思っています。うんうんうん、あの自分に合うかどうかも、うんうん、そこであの、もう実際に先に始めてる方に相談してみて、うんうん、あ、じゃあこの、じゃあ自分はどこから始めれそうだなっていうのもちょっとつかむきっかけにもなるかなと思います。
1: はい、はい、はい、ありがとうございます。あの私はですね、家にパソコンが何台もあって、
2: はい、
1: あのやっぱスマホよりもインスタもね、いろんな投稿もパソコンで、はい、あのしちゃう方なんですけれども、はい、あのスマホだけでも大丈夫？
2: あ、そうですね、うん、まずはスマホから始める方もいらっしゃいます。
1: うんうんうん、
2: で実際にあのレシピの発信をされてる方で、うんうん、スマホだけで書籍まで出版した方いらっしゃるので、はい、
1: もうなるほど、
2: パソコンが最初買えなくて、
1: うんうんうん、
2: でこの書籍であのパソコンを購入されたっていう事例もありますのではい、
1: なるほどなるほど、はい、はい、そうですね、
2: はい、
1: はい、分かりました。ルルさんのインスタはルルで検索したら出てくるんですか、
2: ね、はい、ひらがなでルルで、
1: ひらがなでルルで、はい、はい、分かりました。皆さんぜひご検索してください。
2: はい、
1: はい、ではアロマカレッジパチュールも、
2: はい、
1: はい、今までと同様ですね、
2: はい、
1: あの食コースだけで終わる方ももちろんいらっしゃれば、
2: うん、はい、
1: あの初級コースが終わったら、他の、はい、あのいろんなメーカーさんありますけれども、はい、具体的にアロマってどういうものなのかって、うん、あの医療系にね、
2: はい、
1: 寄り添った形の、あの、うん、アロマになっていますけれども、はい、アロマのコースになっていますけれども、はい、ナードジャパンアロマテラピー協会っていうところの認定校をしておりまして、
2: はい、
1: アロマアドバイザー、アロマインストラクターまで、
2: はい、
1: 受講ができます。
2: はい、
1: はい、ですね、アロマトレーナーの資格まで持ってるんですけれども、はい、沖縄ではあの今2人しか、は
2: い、あ、すごいですね。
1: そうなんですよ、2人しかいなくて、はい、アロマトレーナーの資格を取ると、はい、インストラクターまでの育成ができると、はい、いうことになっていますので、はいはい、ぜひ皆さん興味がある方はまず初級コースから

0: はい、ぜひ、
1: はい、
0: どうぞ。あ、はい、あ、ルルさんのインスタ出してくれてる、ありがとうございます。高坊さん、皆さんぜひ、はい、ご検索してフォローよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、私フォロワー少ないので、ぜひ私もフォロワーください。はい、全然いないのフォロワーが。はい、はい、ということで、はい、はい、そろそろお時間となりました。はい、それでは、はい、終了となります。本日もありがとうございました。お相手は私と
1: ルルと、
0: はい、FM キドワンの、はい、まなちゃんでした。ありがとうございました。この放送は波動医療クリニックグレイス、ホープインターナショナル、ホープインターナショナル沖縄の提供でお送りいたしました。ありがとうございました。

0: 通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材なら愛和に任せおけ。
7: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
10: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
11: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
12: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
13: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
14: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら

0: イノワン新旧生態ヨーク
1: 問題。火曜夜9時といえば
2: ギノガルフ
1: ですが、その MC は
2: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
1: ですが、一体どんな番組でしょう。
2: わかりません。
1: 正解。
3: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
0: ギノワンヒルズ通り沿い 79.7 メガヘルツナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ。 Say hello FM キノワン。

0: 皆さんこんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では建てる前の一級建築士真弓咲子が毎回 お家にいいことエッセンスをご紹介しています。メッセージ募集してます。メールアドレスは797@fmgino1.com。 またツイキャスト YouTube ライブでも配信しています。コメントお願いします。同時放送でリスンラジオもお送りしています。いろんな形でお楽しみください。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
0: あ、はい、5月中ですね。もう中も入って、あ、もう今年そろそろ半年になりますね。半分来ますね。そろそろ半分来ますが、皆さん、はい、
4: CM 中3月の話してたから、なんか今3月かなってちょっと思っちゃったけど、5月
0: マナスさん、
4: すごい頭が3月だとか。そうか、5月ですね。
0: そうなんですよ、はい、5月ですよ。あっという間ですね。
4: あっという間、
0: はい、もうあの、何でしょう、時間もお金も飛んでいくみたいな、
4: はい、
0: そんな感じで皆様、はい、今日この頃いかがでしょうか。
4: ちなみにですね、メールも来ておりまして、は
0: い、ありがとうございます。あ、じゃあ、あのコメン、先にメールの方で、はいはい、コメントは質問来てますので、今日そちらをメインに、
4: はい、
0: はい、あのお話ししていこうかなと思います。
4: はい、では紹介します。
0: はい、
4: 南国のサバガーリーバーナさんからです。
0: はい、いつもありがとうございます。
4: こんにちは。沖縄建築界の女性矢野恵三こと咲さん。
0: 矢野恵三さんですね。はい、あの有名な、はい、あの建築士の方、一級建築士の方ですね。はい、
4: で先週は駐車場から職場までの、間に傘が壊れてしまい、店舗の中からメールをしましたと。
0: あ、そうなんですね。わ、ありがとうございます。
4: で、実は本日観光のお仕事をお休みしました。私以外に、体調を崩すものが続出らしく、5月病、うん、はてなということで。
0: ああ、それ、あ、ね、
4: うん、5月病か。
0: 5月、でも5月今回あのゴールデンウィーク結構長かったじゃないですか。
4: 多分、はいはい、
0: 10日間か長、うん、ね、あのちょっと有給とか取った人は10日間ぐらいあったと思うので、5月病で体調を崩すのあると思いますよ、
4: ね。
0: うん、
4: で、話は変わりということで、うん、以前職場内に恋を抱くが異性があるいますと告白したのを、ね、はい、覚えてますけども、
0: はいはい、
4: 実はインド人と日本人のダブルというハーフの方なのかな、
0: うん、
4: 見た目は日本人で片言の日本語を喋りますと、
0: うん、
4: 周りの評判は良好、
0: うん、
4: でなぜかその方が挨拶を返さなくなってしまいました。いわゆる、なんだろう、なんだろう、風邪する方法、
0: うん、
4: なんだろうな、うん、というおすすめがということで、最後の文章がちょっと、なんだろうな、ちょっと待ってくださいよ。ある動画では言葉にしなくても伝わると、
0: うん、
4: 今一時停止状態ですと、
0: うん、
4: 相手の方は結婚はしてないらしい、なんでだろう、
0: うん、
4: 最近見た動画に年下を物にする方法というおすすめが出てきましたなんかすごい社員別々ですけど
0: あ、でもサガリバナさんはそうですね、止まっている、次はどうされたいんですかね、話しかけたいんですかね、
4: ね、 まあ、ちょっと挨拶がなかったのが気になるけどみたいな感じなんです。
0: あ、なるほど、
4: まあ、たまたまじゃないですか、わかんないけど。
0: そうですね、
4: もしかしたら、
0: うん、はい。あ、まあ、これはもうね、なんかこう勉強して努力したからできるっていうものでもないと思うので、うん、こうもうご縁だと思いますので、なんていうんですかね、そう、今マナさんが言ったように、まあちょっとしば、少しまた時間を置いて話しかけてみるのいいんじゃないかなって思います、うんうん、はい。最近はね、私もね、もう何でしょう、昔は肉食まではいかなかったんですけど肉食ではない肉食ではないではないんですけども、はい、まあでもやっぱりね、こういいなと思う人がいたら結構声かけたりとかしてたんですけど、
4: うんうんうん、
0: 最近はですね、もう何でしょう、あのあれですよ、こう好きな人っていうよりもこう女性も男性もです、
4: うんうん、いいなと、確かに
0: いいなって、
4: 気になるな
0: と、うん、お友達なりたいなとかっていう、うん、あのだったんですけど、うん、もう最近は何でしょう、ご縁、
4: はい、ご縁、
0: はい、ご縁だなと思ってるので、こうやっぱりまあ、ご縁がある人は巡り巡ってまたこうどっかで会ったりとか、
4: はい、
0: そう、はい、そういうのがあるだろうなと思って、あんまりなんかこう無理しなくなりましたね。そう、昔無理してたんですよね、結構。そうだ、うん、なんか無理してるところがあったなっていうのが、
4: はい、
0: あって、
4: うん、
0: はい、そんな感じで、なのでサガリバナさんもあまり、そうそう、逆にね、こういう焦ってるっていうか、ちょっとね、オーラとかエネルギーって結構やっぱりあの感度鋭い人は察知したりするので、うん、こう大人の余裕をかましながら、
4: はい、
0: うん、あの大人の余裕っていいですよね。
4: そうですよね、
0: はい、余裕、ちょっとなんか余裕のこの余白の中に最近なんか思うのが、そこになんか色気ってあるんだろうなって思いながら。
4: あ、確かに、
0: はい、
4: なんかこういう色気とかっていうのはやっぱり確かに、
0: はい、
4: せかせかしてる人にあんまり確かに感じないかもしれないですね。
0: そうですよね、うん、どんなに例えばイケメンとか美女でもなんかせかせかしてるとか、うん、何でしょう、そう、魅力的な人ってなんか余白あるなと、少しミステリアスな部分もそこも余白みたいな感じなんでしょうね、うん、
4: 確かに。
0: なんかその余白っていうのを自分の中では何かなっていうのをちょっとなんか考える時間でもいいかもしれないですね。
4: そうですね、
0: はい、うん、ありがとうございます、
4: はい、ということで、ツイキャスからも質問がね来ておりますので、
0: ありがとうございます。
4: 高尾さんから、
0: はい、
4: ですね、今日の朝なんですけど、今日の朝のラジオのテーマで、うん、お家でお金をかけたいところはどこみたいな感じで喋ってたんですよ、
0: はい、
4: でその女の子は DIY YouTuber をやってて、
0: はい、
4: お父さんとこの DIY でお家とかなんかいろいろ作ってる子なんですけど、その子のテーマだったんですが、
0: はい、
4: まあ、お家でお金をかけるべきはどこだとさっこさんは考えますかと。
0: お、ありがとうございます。ちなみにその子は何だったんですか。
4: その子はあの家事を簡単にするやつにお金かけて、例えばお掃除ロボットとか、
0: あ、でも大事大事、
4: この、うん、なんだ、食洗機とか、
0: はい、
4: やってくれるものはやってくれるものにお金をかけたいみたいな。
0: なるほど、
4: 意外と、そうそう、
0: なるほどですね、
4: っていうのを言ってましたね、
0: はい、
4: 高尾さんはなんか、うん、大雑把ですけど台所と浴槽とか来ましたと。
0: あ、なるほどです。あ、そっか、なんか高尾さんの大切にしてるなんか場所が分かりますね、ここでね、お金をかけるべき、やっぱり料理好きなんですかね、高尾さん。
4: 聞いたことないけど好きなのかもしれない
0: あとはお風呂の時間好きなんですかね。
4: でも浴槽いらないって書いてあった。
0: あれあれ
4: 聞いてみましょう、もしね、あの
0: なるほど、
4: コメントがあれば。
0: ありがとうございます。ですね、私はじゃあちょっと建築士目線か、はい、お家作り目線ちょうど、はい、でお話しすると、うん、いきなり多分あのびっくりすると思うんですけど、床です。
4: おお、
0: はい、フローリングです。
4: なんと
0: 意外、びっくりでしょ、意外でしょ、
4: うん、床
0: 床です。床ってね、奥が深くて、床はどうするかというと、
4: はい、
0: もうこれ私に関わるお客さんとりあえず全員に言ってるんですけど、
4: うん、
0: 木材のフローリングにしましょうって言ってます。
4: 木材のフローリング、
0: 木材ですね、
4: 木材、
0: うん、 あのこう加工された床っていうのと、もう一枚の木で、うん、そう天然の無垢材って天然の木のことなんですけども、天然の木で作られたあの床フローリングってあるんですね。はい。そうそうそう。あ、高橋さん、あの畳もあのすごい大切なんですけど、あのどちらかというとお金かかるのは床、あのピンキリか、床の方がピンキリがあるので、ピンからキリまで一応床って言ったんですけども、そう、あのね、無垢材をおすすめ、この天然の木をおすすめするのはいくつか理由があるんですけど、まずやっぱりあの歩いた時の、裸足で歩いた時の足触りですよね。
4: へー、
0: うん、もうこれがねやっぱり全然違うね、やっぱり天然のものと。
4: そうなんですね。
0: 加工されたものってあの実際違いますっていうのと、あとですね、やっぱり柔らかさ、あのこの足を踏んだ時のそのこのやっぱ木だから、ある程度ものによっては種類によっては柔らかいとか固めとかあるんですね。
4: はいはいはい、
0: うんうん、その柔らかさっていうのもだんだんずっと、あの足歩いてるじゃないですか、
4: はい、
0: あの歩いてると分かってくるんですよ、この柔らかいとか温かみがあるとかですね。はい。で、あとはですね、天然、あの天然なので本当に人の心理的な、心理学なんですけども、
4: はい、
0: あの人のこの体にも心にもとってもいいそうです、木って。
4: へ、
0: 木目のこの、もうもちろん、前も、もう前から言ってるんですけども、
4: はい、
0: 一番人にとって心地よい空間って森の中らしいんですよ。
4: お、そうなんですね。
0: 自然の中、はい。
4: へ、
0: なのでお家の中でちょっとでも本当に天然とか、この自然を味わえる部分、はい、あの、うんうんうん、インテリアのグリーンでも植栽でもいいんですけども、そういったのをちょっと意識してあの取り入れるといいなと思っていて、その中でもやっぱり天然木のフローリングって一番面積が大きいじゃないですか、
4: は
0: い、
4: そうですね、
0: すごく影響が人に大きいです。
4: へえ、うん、なんか私嫌いで、あの今の家のこのフローリングの感覚が、あの絶対スリッパ履かないと嫌なんですよ、本当にちょっとトイレ行くだけでも。
0: あ、そうなんですね、はい、ちなみにその床はどんな床ですか？
4: 多分普通のフローリングなんだけど、どんなの種類があるって知らなくて。私、
0: 本物の木になってます？
4: 多分ね、賃貸なので本当に。
0: あ、そうか、シート
4: かもしれないですね。だから
0: ゴーマニシート、うんうん、
4: なんかちゃんと掃除しないとベタベタしてくるし、
0: うんうんうん、
4: だからあんま好きじゃなかったんですけど、そんな心地いいやつがあるなんてちょっとびっくりでした。
0: あ、そうですね、うん、あの本物の天然木になると、あの吸ったり吐いたり呼吸しますので、
4: へ、
0: 木は呼吸するから、夏は、なんていうのかな、こうちょっと、そうそう、なのでそうそう、空間に、あのなんていうのかな、湿気とかそういうのにも、
4: はい、
0: あの大きな効果ではないんですけども、うん、足触りにとってはすごく天然木って、はい、あのおすすめですよって感じです。あとは一番大きいのは、
4: はい、
0: あの関節にいい
4: 関節ってこ あの足首とか、そういう
0: 関節、そう、足の関節、あの足っていうかこの、ね、コンドロイチン、コンドロイチンですか、コンドロイチンが関わるところ、グルコサミンだ、ごめんなさい、
4: グルコサミンか、
0: グルコサミン、
4: そんなのも違うというか、
0: こうホテルの、なんていうのかな、ホテルとか、
4: うんうん、
0: どこかな、まあ、外人住宅、沖縄でよく作られる外人住宅がよくあるんですけども、コンクリートのこの土間、はい、

0: そのままこのシートのタイルを貼った住宅とかってあるんですよ。
1: へ
0: あ、教室って、今の教室とかもそうかな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、昔の学校の教室って確かフローリングとかもあったと思うんですけど、今どうだろう、はいはいはい、多分あのこの、シートを貼って、うん、防水とかそういったのもやってあのるから、多分あの、はい、床の下地はコンクリートだと思うんですよね、
1: うんうん、
0: そうするとこれあのずっとあのすぐではないんですけども、ずっと人はあのコンクリートとかこういった硬いあのところを歩いていると、はい、やっぱり関節が痛みやすいんですよ。
2: へでも椅子とかも、うん、そっかあの、はい、変な硬い椅子座ってるとやっぱ腰とか痛くなりますもんね。お尻がああいう感覚なのかな。
0: そうですそうです、まあ、柔らかすぎても良くないんですけども、このやっぱりあの、うん、この木のこの程よい柔らかさがあのこのコンクリートの硬さよりはすごく、はい、あの 足の関節ですね、
1: はい、
0: に優しいということで、はい、これもそうあのだから畳もすごくおすすめなんですよ。実は足にはいい。
1: そうなんですね、
0: うんうん、足腰あの足にはいいっていう感じですね、はい、あたくさんありがとうございます。
2: ちょっと紹介しましょうね、
0: はい、
2: パパヤさんもあのジムから帰還して今日も元気にこんにちはということで、
0: あこんにちはありがとうございます、
2: ね、木の匂いっていいですよね。
0: あそう匂いもですね、さすがあの思いあの、はい、忘れてました。そう木の香りも
2: の、ね、先週か、うん、あのズームでの時に言ってましたね、この木のアロマというか、
0: はい、そうですそうです、
2: はいはいはい
0: はい、木のアロマとかそう木の匂いもすごく人間の心理的には、
1: うんうん
0: うん、あのおすすめですので、はい、
2: へえ、ねえ、でも確かに自然の香りですもんね。
0: はい、そうです、はい、
2: あとは、タミーさんから、
0: はい、
2: 木って梅雨時期に変形したりしないの？
0: あ、ありがとうございます、結論から言うと変形します、うん、天然の木はやっぱり吸って吐いてあの呼吸してるので、
1: うんうん、
0: そう変形するのをあの検知、まあ、フローリングでは、すごくこう変形が大きい木と変形があの少ない木あ小さい木っていうのがあるんですね。で、変形の大きい木の場合はこの張り合わせのこの隙間っていうのかな、
1: はい、
0: それをちょっと調整しながらあのぴったりあのくっつけてしまうとこうすってこう変形した時にあの、はい、こうお互いに当たってボコボコこう、はい、こう盛り上がってきちゃうので、
2: はいはいはい、
0: 少し隙間を空けて調整しながら張ったりします。あただ変形します。うん、はい、ありがとうございます
2: ですね。あと高保さん、クッションフロアの方が膝に良いのでは、畳もということで。
0: クッションフロア自体は、うん、ありがとうございます。クッションフロア自体はいいんですけども、その下地ですよね。そこの下地があのコンクリートにそのまま貼られてるか、
1: はい、
0: この木の、床組っていうんですけども、うん、この木のこの支柱とか合板とかで、貼られているのでは違いますね、なのでさっき私が言ったのはどちらかといったらこうコンクリートの今あのこう予算をこう下げようとするとどうしてもコンクリートのそのまま土間によく賃貸とかでもあるんですけども、
1: うんうん、
0: あの、貼ったりとかそのまま床材を貼ったりとかするところもありますので、うん、そこになりますね。多分歩いてたら分かると思う、自分の住んでるとこですね。ちょっと歩いてるだけで足が痛くなってくるんですよ、ね、
2: へえ、
0: はい、
2: なるほど。あとは、うん、ジュンジュンさんもチャオっていうことで、
0: ね、あこんにちは、ありがとうございます。
2: タミーさんは野球場も人工芝は選手の生命縮める原因というので、
0: はい、あそうなんですね。あ知らなかった、それは。あそっか、結局硬いところにそのまま人工芝、あそうですね、タミーさんおっしゃるように、あそうですよ、人工芝って結局下地はあのコンクリートとか硬いのですもんね。やっぱ芝生のこの土、
2: うんうんうん、
0: やっぱ土の柔らかさとか全然違いますね、はい、確かに。そうだそうそうだ、選手生命縮めるね、本当だね。
2: あとは、なので梅雨時期に床工事した方がいいって聞きました。
0: ありがとうございます。そう木はちょうどおっしゃるように、そうあの

0: この湿気を含んでいるときに、はい、こう床工事した方が、まあ、あの調整しやすいっていうことですかね。
1: うーん、
0: はい、あのどっちかというと冬場は乾燥しますので、
1: はい、
0: うん、あのっていう感じですね、はい、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: あとは、高尾さんも人工芝で潰れたところはトレーニングシューズ履いてます。
0: あ、そっか、皆さんスポーツやっぱりされてる方は分かるんですね、はい、
1: うん、
0: やっぱ痛いんだよね、痛いんです ね、
1: ね、
0: そのコンクリートで。あ、さっきごめんなさい、あの、うん、タミーさんの補足で、そう、なんで夏場にあの、はい、梅雨時期にやるかっていうと、うん、やっぱ湿気を含むので、
1: はい、
0: 一番あの木が最大的に膨らんでるのなんですよ。
1: お、
0: うん、あの乾燥してる時はどっちかっていうとあの水分が飛んじゃってるので少し縮んでるというか、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なので、一番最大の大きさ寸法というか、はい、大きさのところで調整しながらやると、うん、後でなんていうのかな、ぎゅうぎゅうにならないというか、ちゃんとうまく説明が。
1: じゃあちょっとそういうのをじゃ計算してというか考えてやらないといけないですね。
0: そう、いやいやいやいやいや、でもあの立てられる時に立てた方が。
1: そうですね。
0: ただそういうあのことは知ってる知ってないで、あの、はい、やっぱり工事を進める、お客さんでも知ってる知ってないで工事を進めるっていうのは、
1: はい、
0: あの全然違うので、立て主さんか、うん、すごくいいと思います。あ、ちなみにやっぱり梅雨時期にね、どうしてもあのこう被ってくるとちょっと困るっていうのは、
1: うんうんうん、
0: うん、そうですね、うん、梅雨時期、あ、やっぱりこの何でしょう、カビがどうしても梅雨時期って発生しちゃいますよね、
1: うん、
0: あの発生しちゃうので、うーん、どちらかといえば、
1: はい、
0: こう中の大工さん工事って、うん、本当はもう少しカラッとしてる時期の方がいいかもしれない。梅雨時期は本当避けた方が、
1: はい、
0: 壁、ね、床だけじゃなくて壁とか、
1: うん、
0: クロス工事も出てくるんですけども、どうしても湿気が入ってくると、
1: うん、
0: そう、あの、まあね、湿気を含んだ状態 の、 あの、施工になっちゃうんですよ、
1: はい、うん、
0: あのそれが悪いっていうことではなくて、うん、まあ、ひどい時になるとどうしてもこの時期的に湿気を含んだ状態になるので、場所によってはちょっとカビてしまったりとかですね、あとこの、保管の状態によって、材料の、うん、あのカビが発生してしまったりってことがあったりするので、まあ乾燥時期の方が本当なんかあの工事、中の工事ですね、
1: はいはい、
0: うん、はあのいいっていうふうに言われてますね。逆にあの雨コンクリート、鉄筋コンクリートの住宅であれば、
1: うん、
0: こうね、雨がたくさんこう雨がたくさん降るあの、外工事は大変ではあるんですけども、
1: うんうん、
0: コンクリートを打った直後に雨降ってくれたら現場監督は喜びますよねっていう、
1: うん、あでもやっぱ天気
0: 鳴らした後だな、あのコンクリートであの打ってきれいにこうちゃんと、
1: うん、
0: あの仕上げをした後に土砂降り降ってくれたら最高ですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。あ、そうです。養生ですね。はい。っていう感じで。はい。ありがとうございます。あ、武蔵さんも。
1: あ、そうですね。来てましたね。
0: はい。ありがとうございます。
1: ノースリーブとても似合ってて素敵です。
0: ありがとうございます。いや、もう、もうね、
1: はい、
0: あの、ノースリーブ、慣れちゃったら、うんうん、もうあの半袖が邪魔で邪魔で、半袖っていうかもうあの袖があるのが邪魔で邪魔で。はい、ありがとうございます。そう、養生ですね、
1: うん、なんかね、追加でメールも来ててね、
0: はい、
1: さっきのサガリバナさんからね、キッチンの床は、
0: はい、
1: 去年家族ぐるみでリフォーム工事をして天然の板ですと。
0: あ、素晴らしい。キッチンの床、あ、天然木でされたんですね。天然の板で
1: みたいですね。
0: あ、そっか、あの DIY、うん、サガリマナさん DIY 結構されるってことだから、
1: うん、
0: はい、いいですね。あのもうまた何か補修された時はぜひ天然木をどんどん広げていってもらって、
1: うんうんうん、
0: はいですね、はい、お、あ、 ていくんですが、はい、熱海さんから、
1: コンクリートは熱を発して固まるのでひび割れ防止のために酸性は必須。
0: あ、はい、ありがとうございます。まさにそうですね。あ、タミさん建築関係の方なんですか？
1: いや、わからない。
0: あ、はい、初めてで、はい、コメントありがとうございます。
1: どうなんでしょうね、
0: うん、ひび割れ防止、そうですね、酸水必須じゃない、あ、酸水必須というか酸水しないと、うん、もう
1: 大変なんですね。
0: 大変というか、物がもうコンクリートじゃなくなる、ボロボロ。
1: そんな変わるんだ。
0: ひび割れてボロボロ
1: ボロボロになっちゃうんだ。
0: 水をかけないってことはありえないんですけどね。
1: へー、
0: うんうん、はい、っていう感じで、 ありがとうございます。今日は、そう、家にお金をかけるならなっていう、はい、どこっていう形で、はい、お話ちょっと盛り上がりましたね。私の場合は建築視点で、もう床押し床押し、建築士です。ぜひ皆さん、お家を建てるときは床の方にもちょっと、意識して材料を選んでほしいなと思います。はい、今日もありがとうございました。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: トゥーミーです。
11: マーキーです。
10: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
11: 飲みすぎたね。
10: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
11: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: うん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
13: お、わかった。このメニューは喜び。
12: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
14: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら

0: イノワン新旧生態ヨーク。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺。

0: ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルの時間となりました。今日のお相手は私、荒垣裕政、ミキサーを担当していただきます。
1: はい、エリーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、本格的にエリーさんのデビュー戦ですかね。
1: そう、今日は、予想外でした。
0: そうですか。
1: はい、なのでちょっと
0: 予定通りではない
1: んで、予定通りではちょっとないんですけど、ね、頑張ります。お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。まあ、いろいろと不慣れな点もあろうかと思いますが、精一杯ね、アシスタントしていただければというふうに思います。
1: はい、お願いします。
0: これまでもね、お隣の席でアシスタントとして頑張っていただきましたので、まあ大丈夫かなと思いますね。はい。先週は私、お休みをいただきまして、先週は、白間くんがピンチヒッターしていただきましたよね。はい。いかがでしたかね、白間くんは。
1: もう個性豊かで楽しかったです。
0: はい。面白いキャラクターですよね、はい、彼も。今海外にいるんだろうな、確か。
1: うん、なんかそういう感じでしたね。うん、
0: 海外どっかな、インドネシアかあの辺かな。
1: へ、
0: うん、結構彼は英語も上手なんでね、アメリカ暮らしも長かったので、結構国際人なんですよね。で、海外のことも結構知識が豊富でね、いろんな話が、弾むとは思うんですけども、はい、まあ、たびたび私が、欠席するときは、ピンチヒッターで登場していただきますので、
1: はい、
0: またよろしくお願いいたします。はい、はい。ゴールデンウィークも明けまして、そして、梅雨も明けている雰囲気はあったんですよね、昨日まではね。
1: そうですよね。
0: 今日はまた少し曇り空で、チラチラチラっとね、今日私スタジオに来る時には、降ってましたね、車の中では。
1: そうなんですね。
0: まあ、少しばかり小雨がね、降ってました。ワイパー、ちょっと動かすぐらいの感じではあったんですけどもね、うん、まあ、まだ梅雨明け宣言までは行ってませんけども、はい、結構ね、長期予報でも、まあ、雨の予報が少なくなりましたね。
1: そうですね、はい、晴れ間が多いですね。
0: 晴れ間が多くなりましたけども、はい、まあ、今日はあいにくのね、ちょっと曇り空ですけども、まあ、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。5月ですね。まあ、これ明けたら、かなり暑くなるんじゃないですかね。でも本土の方でもかなりね、高温注意報とかっていうのが沖縄で先にいろいろと出てるようですけども、まあ、全国的にね、もう最近は沖縄が一番涼しいというふうに言われるようなニュースがよく飛び交うんですけどね、うん、まあ、体調を崩されないようにお過ごしください。それでは、今日もね、聖書を、紹介しながらユンタクをしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい。今日の、聖書箇所をですね、エリスさんの方に読んでいただきましょうか。
1: はい、
0: 今日はですね、新約聖書の、使徒の働きっていうところですね。使徒の働き、日本語では使徒の働きって、古い聖書は使徒行伝とか、そういうふうにいろいろな呼び方があるんですけども、はい、まあ、まあ最新のこの2017年版は、使徒の働き19章ですね、24節から、27節を読んでいただけますか。ちょっと読みにくいところもあるかと思いますが、はい、ゆっくりでよろしいですので、
1: はい、じゃあ24節ですね。はい、はい。デメテリオという名の銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、その職人たちや同業の者たちを集めてこう言ったのである。皆さんご承知の通り、

0: 私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが見聞きしているように、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、
1: エペソ
0: だけではなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせてしまいました。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうです。
1: はい、アーメン、ありがとうございます。これは、何を言っているのかっていうのも含めて解説をしていきたいと思うんですけどね、
0: はい。
1: デメテリオという、まあ、人物の名前ですね。これあの銀細工人、あのカチンカチンカチンとなんかね、いろんなあの細工、まあ、手先の器用な、職人だと思うんですけどね。この職人さんが、どういった仕事をしていたかというと、このギリシャにある神殿というのがよく遺跡でよくテレビでも出てくると思うんですよね、
0: はいはい、
1: アルテミス神殿の、模型を、銀細工で作って、それを、まあ、今で言ったらもう観光土産品店みたいなところで、売ってたわけですよね。それで、たくさん売れるもんですから、それを収入として得てて、金儲けを職人の、業界があったんでしょうね。あのその人たちが、普通に儲かって商売を、していたということなんですね、はい。これが、どこであった話かというと、エペソという、まあ、エペソというのは 都市の名前ですよね、はいはい。それとか、アジアって出てきますけども、まあ、アジアっていうのはあの聖書の時代ではいわゆるエペソも含めてですけども、あのギリシャから少し西側のあたり あのトルコあたりの、地域を指すようでありますね。アジアっていうふうに呼ばれてる時代があったんですね、はい。でもあの影響としてはこのギリシャの影響があったんですね。よくあのギリシャ神話とか、
0: はい、
1: ギリシャの神殿の話っていうのは、まあ、いろんなテレビ番組とか世界遺産の番組でもよく紹介されると思うんですよね。このアルテミス神殿っていうのはどれくらいの大きさだったんだろうなっていうことを考えたことありますかね
0: 名前は聞いたことありますけど、
1: はい、最近なんかね、あの宇宙計画でもアルテミス計画とかってよくニュースでなったりすると思うんですけど、多分このネーミングもそこから取ったと思うんですよね。
0: なるほど。
1: いろんなあの星座とか星々の、あの神話についても、ギリシャ神話が元になっているということで、あの宇宙開発のネーミングもそういったところからよく取ってくると思うんですね。多分あのアポロ計画とかっていう、アポロっていう名前もね、その辺の用語から来たりとかあると思うんですよね。これがあのアテネの方にね、もう一つあのパルテノン神殿っていうのがあるんですよね、
0: はいはい、
1: パルトネン神殿、これの4倍ぐらいの大きさっていうふうに言われててですね、あの非常に、大きな、神殿、まあ、あの柱とかが今でもね、石の柱が、あの空柱が立ってるような、映像が、よくテレビでも出ると思うんですけどね、
0: はいはいはい、
1: まあ今もあのネットで検索してもすぐヒットすると思うんですけども、あのそこの、出来事、これいわゆる聖書時代ですから、あの2000年前の話ですね。それ2000年前ですけども、2000年以上前からこういった、神殿っていうのが豪華絢爛にあったんですね、
0: うん。
1: まあ、ですから、歴史の、なんて言いますかね、こう奥深さっていうのは、なんとなく聖書で受け取ってもらっても感じてもらえるんじゃないかなと思いますね、はい。しかしですね、これあのパウロっていう人が、聖書の中では、大体この使徒の働きから、後半にかけては新約聖書では、中心人物になるんですよね。パウロっていうのはもう、聖書の中では ザ・クリスチャンとかミスター・クリスチャンと言われるような、クリスチャンが最も、尊敬するような、に値するような、人物として、捉えられてますね、聖書では。でもこのパウロもこの聖書をねゆっくり読んでいくとね、なんと最初はクリスチャンをいじめてた人間なんですね。とっても迫害していて、牢屋にぶち込めるぐらいにクリスチャンいじめの、人物だったんですね。なぜかと言いますと、この人は、正真正銘のユダヤ人なんですね。ユダヤ人の中でも、パリサイ人って言ってね、ユダヤ人の中でも超正統派と言いますかね。そして、自分は、立法、この聖書の教えに対しては誰にも負けないぐらい私は、勉強してきました、知識も持ってます、その通り行動もしましたっていうぐらいの、超、真面目、聖書人間だったんですけども、ですからこの聖書から外れてるっていうふうに思う人に対しては有無を言わせず迫害するというぐらい正しすぎる人間だったんですよね。しかしある時にあまりにもこの迫害が、横行しすぎるので、神様イエス様からですね、イエス様ってもう天に変えられてるんですけども、目に見えない、神から、あなたはなぜ私をいじめるのかっていうようなことに、声が聞こえて目が見えなくなってですね、三日三晩、目が見えなくなって、一歩も動けないっていうような状態に陥ってきて、そのようきっかけにして、劇的に、ユダヤ教から、キリスト教の方に、改心していく、自分が、迫害していたものが間違ってた、自分が、聖書解釈で行っていた行動も、間違ってたっていうことを、ことごとく一つ一つ反省してですね、今度はもう真逆の、キリスト教人間に変えられていくということで、このストーリーが、展開されていて、特にこの使徒の働きあたりでも、パウロの、中心的な、行動の、記録が、ここには、散りばめられているんですね。そして、3回にわたってですね、伝道旅行っていうのをやるんですね。いわゆるエルサレム、イスラエルのエルサレムから出発をして、トルコ、今でいうトルコとかですね、シリアとかトルコとか、あるいはまた、エーゲ海の島々も含めてですね、最終的にはローマにまで行くんですね。ローマに行くっていうのはもうすごいことですよね。ローマっていうのは、ローマ帝国っていうのが、当時の、歴史から言うとそこを支配してた時代なんですね。イスラエルも含めて、イスラエルはですから当時はローマ帝国の属国、属州って言いますかね、まあ、権力は、全てローマに支配されてた、時代だったんですね。そのような時代に、キリスト教徒は、ローマではかなり迫害を受けてたんですね。すごい迫害の歴史があってですね、例えばもう本当にイエス・キリストも十字架刑に処せられました、十字架にかけられましたけども、これは、どういった刑かというと、もう強盗殺人みたいな罪人に対して行う刑なんですけども、死刑執行の中でも最もむごい処刑のされ方なんですね。ですからこれは、ローマ人には絶対に行われないんですよ。ローマ人以外の犯罪者に対して行われる刑なんですね。もう聖書を読むとね、むごくて大変な、記録がいっぱい出てきますし、また解説本にもねすごい、記録がいっぱい出てくるんですけども、そういう迫害をしていたローマ帝国がある時を、機会にして真逆のキリスト教国家に変わっていくっていうことが起こるんですけども、うん、そういうキリスト教国家に変わるという、そういう移行する過程においてはこのパウロとか、ペテロの影響がものすごくあったっていうのがね、この聖書の、ね、流れからも、読み取ることができるんですね。でも実はですね、日本でも、キリスト教徒キリシタンっていうふうに日本では呼ばれてたんですけど、ものすごい江戸時代には迫害があったんですよね、うん、その 記録は、教科書にも載っていると思うんですけども、大体ご存知ですよね。まあ、江戸時代でも日本でキリシタンが迫害されたのが、この前、確か神学校であのメッセージがあって、ある牧師の先生がメッセージしたんですけども、江戸時代にはね、なんと、1万人ぐらい延べでですね、こう200何十年の間に1万人ぐらいの、当時のキリシタンが、迫害されて処刑されたっていう歴史があるんですね。だから日本の、キリシタン迫害っていうのも世界に、あまり例がないぐらいの、迫害の歴史があったっていうね。これぐらいだから、江戸時代には、実際にはキリシタンというのはたくさんいたっていうことも裏付けられているんですよね。その徳川家康のちょっと前ぐらいまでは、まあ、30万人ぐらい日本には交渉でね、公にあの示されてただけで、あのキリシタンが存在してたっていうふうに言われてて、まあでも、当時は、ちゃんと戸籍制度がしっかりあるわけではないんで、百姓であるとか一般の人たちは名前がないんで記録が残ってないんですけど、これらを含めればそれの、まあ、10倍とかいたんじゃないかなっていうふうにね言われるぐらい、もしかしたらこういう迫害の歴史が日本になければ日本は間違いなくキリスト教国家になっていたっていうふうに専門家も言うぐらいなんですよね。で、まあ、明治になってやっとですね、キリシタン迫害が終わる前、考察って言ってね、札がかけられてたんで、それが、取っ払われて、明治のちょっと手前で、こういう迫害の歴史は終えていって、でも地下に潜っていた、キリシタン、いわゆる隠れキリシタンという人たちが表に出てきて、まあ、今でも末裔の人たちがいてたまにテレビに登場してくるんですけども、そういうふうに、信仰を、地下で、守り通したっていう歴史が日本でもある。まあそれはちょっと置いていてですね、今日はこの、アルテミス神殿で起こった大混乱の歴史についてですね、少しばかり解説をしていきたいと思いますね。はい、はい、そしてこの銀細工人たちはとても大きな危機感を、持ってたんですね。なぜかと言いますと、パウロが、伝道している時にですね、ここの人たちに対して、手で作ったものは、神ではないと言ってエペソだけでなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせてしまいましたということで、こういうふうに伝道の中では、手で作ったものは神ではないんだよということで、この伝道の言葉として、パウロが、説教をして回ったんですね。それに対してどんどんやはり、商売上がったりになるわけですよね。そうなってくると、それに、危機感を募らせた、この銀細工、職人たちが、これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な、女神アルテミス神殿も軽んじられ、全アジア、全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうですということで、もうこの銀細工人の、デメテリオが、先導して、訴えたんですね。それを聞いた、彼らは激しく怒り、偉大なるかなエペソ人のアルテミスっていうにね、大声で、街中を叫んで叫び始めたんですね。そして、町中が、大混乱に陥る、人々は、パオロの、同行者であるマケドネア人ガイオと、アリスタルコを捕らえ、一団となって、劇場になだれ込んだって書いてますね。この劇場をですね、やはり聖書学者って言いますかね、今でもあの聖書を研究する人たちっていうのはこの現場に行って調査するんですね。 でこのアルテミス神殿というのを測量してね、どれぐらいの大きさかっていうのを測ったら、あの有名な、パレトネオン神殿の4倍ぐらいあるっていうのも分かったし、そしてこの劇場というのはどこにあるのかなっていうのを、この聖書通りに調べていくとね、ここに劇場があったっていうのが、遺跡の中が分かるわけですね。これがどれぐらいの大きさだったかなっていうのも分かるんですね。大体どれぐらいの大きさの劇場だったんでしょうね。収容人数っていうのは、およそ予想つきますかね。どんなですかね、エリーさん。
0: あのパルテノン神殿、はい、今ちょっとグーグルで見たんですけど、うん、あれでも結構な大きさ、
1: 結構な大きさですよね。
0: その4倍、うん、ってことはどのぐらい、
1: あ、パルテノン神殿の4倍がアルテミス神殿なんですね、うん、でそこの近くにまた劇場とかいろいろあるわけですよね、うんうん。まあ、ローマ帝国がいかに2000年前といえども栄えてた文明があったかというのが分かりますよね。競技場を見たことありますよね。よくこれ最近よくテレビに出ますね、はいはい、なんていう円形の競技場ですね、はいはい、闘技場とか競技場と言われる、あれなんて言ったかなだあ、コロッセオ、コロッセオ、はい、陸上競技場みたいな大きな、競技場ありますよね。あの映画でもよく出てくるシーンですよね。あのブルース・リーの映画でも出てきますよね。ブルース・リーの映画で、ね、あのチャック・ノリスだったあのもう一人の映画俳優とあの空手っていうかな、カンフーで対決するっていうシーンが、ドラゴンへの道だったかな、あの映画で、撮影されたのもこの、円形競技場、コロッセオだったと思うんですけどね、まあ、そういったものが遺跡として、ローマからまたギリシャとかこの周辺にはいっぱい残ってるんですね。北アフリカまで影響があって結構あるらしいんですけども、まあ、結構入ると思うんですよねあれね、はい。なんとねこの劇場、まあ、我々沖縄んちはコンベンションセンターぐらいを想像したりすると思うんですけど、はい、コンベンションセンターってどれぐらい入るんかな。
0: 1万人入らないですよね、
1: うん、1万人は入らないですよね、はい、確か多分雲仙人だと思うんですよね、うん、大野山の、セルラースタジアムはどれぐらいかな、まあ後でちょっとコマーシャルの間でも調べていただければと思うんですけどね、あるいはまたバスケットの会場が最近できましたよね、うん、あれなんて言ったっけ、
0: 沖縄アリーナ、あそこが多分2万人、
1: なんとかアリーナ、
0: うん、はいはい、うん、2万人だった気がします。
1: あ、2万人、うん、あ、すごい大きな、スタジアムって言いますかね、うん、あの、バスケットの競技で、よく使われますよね、はい。なんとですねこの劇場ですね2万5000人ぐらい入る劇場だったらしいですね。
0: すごいですね。
1: すごいよね、
0: はい、2000年前の沖縄アリーナ1万人でした、すいません、
1: 1万人、
0: はい、沖縄アリーナが1万人、はい、
1: お、
0: 倍以上、
1: それの 2.5 倍ぐらいの大きさの劇場が、はい、2000年前にすでにあったということですね。そこにだだーっと人が、なだれ込んでいったということなんですね。すごいもう悲鳴やら何やらが、聞こえて大混乱という言葉が、ぴったりな状態になったんじゃないですかね、はい。まあ、そういう、経緯があったということですね。またこの流れの経緯はですね、CM曲行ってからお話ししましょうか、
0: はい、じゃあ先に曲をいきますね、はい、はい、今日の曲が Crying to your emblem ですかね、

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり、情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166、全国若年認知症協議会。
5: 何食べたい？
6: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
7: 黒糖サツバター。
5: 美味しい？ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
9: 美味しいやってる。
10: 牛角茶パン店、好評営業中。
11: はい、ラジオお聞きの皆さん、ハイサイ協会デビルをお届けしております。今日は、新約聖書の、使徒の働きの、中からですね、エペソでの出来事、大混乱に陥

0: 地行った、町の様子っていうのが、聖書箇所に書かれてる、まあ、その箇所を、今日は紹介しております。この銀細工人たちが、パウロが来てから自分たちの商売が上がったりになるのを恐れて、大混乱に陥ってしまったというところのお話ですね。まあ、この、銀細工人が、アルテミス神殿の模型を作って、儲かっていた、繁盛していたというふうに書かれてますよね。これ繁盛という言葉を他の聖書では何て書いてるかというとですね、楽に暮らしてたというふうに書かれてる、あの聖書もあるんですね、はい。まあ、言語を、まあ、あの訳していくんですけども、新約聖書はほとんどがあのギリシャ語で書かれているものですが、言語はですね、言語ではいろんな意味があって、日本語に、訳するときに、まあ、最初の聖書の頃は、楽に暮らしていたっていうふうに、訳されていて、最近の聖書では、繁盛しているというふうに書いたんですね。まあ、そういう意味で、捉えて、まあ、非常に儲かったんですよね。まあ、ギリシャあたりもですね、かなり日本と似ているっていうふうにも聞いたことがある。何が似てるかというとですね、あちこちにね、この、人間で作った拝む場所みたいのがいっぱいあるそうなんですね。いろんな石になんか刻まれてるとか、像があったり、そういう建物を拝むとかっていうのがあったりですね、そういう神殿みたいのがいっぱいあって、拝むっていうのがあるんですね。はい。ですから、いろんな、神々っていうのが出てくるんですね、神話の中に。神々、ヨーロッパという言葉も実はギリシャ神話から派生した、言葉なんですよね。まあ、ギリシャの、最高神の、神と言われるのが、出てくるんですけども、まあ、聖書の中にも出てくるんですけどね、なんて言ったっけだ、絵本にもよく登場してくるんですけどもね、ギリシャ神話の、まあ、これが、ある、女性と、巡り合って、この女性を、目取るために、牛に化けるっていうことがあって、この女性は、牛に、乗っかる、まあ、いわゆる女神が、牛に乗っかって、この牛が、ある島をスタートして一周回ってきた範囲が、ヨーロッパの範囲って、この女神のことはエオロペっていう女神なんですけどね、エオロペっていう言葉がヨーロッパに変わってくるということなんですけどね、それが語源となって今のヨーロッパっていう、語源になったっていうのは、まあ、これは普通の絵本みたいな、ギリシャ神話絵本にも、書かれてますので、機会があったら図書館にでも行ってお目通しくださればと言いますね、限りない無駄知識かもしれませんけどね、たまには、そういう、無駄知識を、お披露目してもいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、こういったものが、このギリシャを中心とした、地域にはいっぱいあったんですね。これを聖書的には偶像って言うんですね。ですから、キリスト教とかイスラム教とか、ユダヤ教は三大宗教というふうにこの土地では言われるんですけども、その特徴は何かというと、まあ、一神教であるということですね。唯一の神ということを言うんですね。唯一、唯一ですよと、他には神はいない、唯一ですよ。でも日本は、八百万の神って800万いるとかね、なんとかの神、なんとかの神っていうね、今でも言われて、スポーツの神様もいっぱいいるみたいですよね。野球の神様って言ったりね、バスケットの神様って言ったりね、あるいはまた、歌の神様って言われたり、まあいろいろ、まあお客様は神様ですっていうふうにね、フレーズもあったりするんですけども、まあそういうふうに、いっぱい何でもかんでも神っていう、まあ、これはあくまでも人間が作った神、人間が表現した神っていうだけであって、これには何の力もないよっていうのが聖書には書き記されてますね。聖書の中では、全ての万物、 は、神様によって作られたっていう、創造されたっていうことが、書かれています。まあ、そこを基本にして、聖書の話は、展開されていきますので、そこが外れてしまったら、聖書の知識っていうのは全部基本的なところが崩れてしまうんですね。ですからパウロも一生懸命になって、人間が作ったものは神じゃないよということをまず抑えて、説教したというふうに思うんですね。まあ、しかしながら、それに対して、商売の邪魔になるっていう人たちも当然出てくるわけですね。そこで、言い争いが、起こってしまうっていう、まあ、この大混乱っていうのがね、どれぐらいの混乱だったかなっていうのもですね、ちょっと読み進めていくとね、面白いことが起こるんですよね。先ほど言ったように一団となって劇場になだれ込んだっていう劇場が2万5千人も入るような大きな劇場、まあ多分この時も、たくさんの群衆が、いたんでしょうね。そして、パウロはその集まった会衆の中に入っていこうとして、もう自分が、この群衆を、説得しようとしたんでしょうね、落ち着かせようとしたんですけども、パウロの友人でアジア州の高官であった人たちもパウロに使いを送り、劇場に入っていかないようにと懇願した。まあ、今危ないから入ろうなっていうことを止めたんでしょうね。人々はそれぞれ違ったことを叫んでいた。まあ、でも当時マイクがあるわけではないんで、騒ぎが起こっていても何の騒ぎかっていうのが大衆の多くはわからないまま、集会は、混乱状態になっていた。まあ大混乱でしょうね。多数の人たちは何のために集まったのかさえ知らなかったということなんですね。群衆のある、うちのある者たちはユダヤ人たちのが前に押し出したアレキサンドロのに話すように促したが、そこで、彼は手を振り静かにさせてから集まった会衆に弁明しようとした。まあ落ち着かせようと一生懸命試みたんですけども、この混乱が、簡単には収まらなかった様子が、34節で書かれているんですね。しかし彼がユダヤ人だと分かると皆一斉に声を上げ、はい、この声の上げ方がすごいですね。偉大なるかなエペソ人のアリテメスと2時間ほど叫び続けたっていうことですね。2時間叫び続けることってできますかね。
1: できないです。もうすごい熱量というか
0: すごい熱量ですね、はい、2時間も同じことをね訴え続けるっていうのはね、まあ選挙演説でもなかなか聞いたことないですよね。僕らも、
1: はい、マイクもないですね、
0: はい、マイクもない時代にね2時間ほど叫び続けるっていうエネルギーっていうのは、まあ、すごいですよね、はい、まあ、それぐらい、このアルテメス、神殿の、銀細工職人は、自分たちの、商売上がったりになることを恐れて、もう叫びに続けて絶叫、いわゆる絶叫マシーン状態になったんでしょうね。まあそれを教会の人たちにもみんなに聞いて、じゃああなたは、自分の信じてるイエス様は、最高の神ですということで2時間叫び続けることできますかって言ったら誰一人無理だというふうに言ったというふうに言われてるんですけども、まあそれぐらい、当時の、記録の中では、町中が大混乱した。そしてそういうふうに叫び続ける一団もいたということがお分かりいただけると思いますね。そこで町の書記官が群衆を鎮めていった。エペソの皆さん、エペソの町が偉大な女神アリテメスと天から下った神体との守護者であることを知らない人が誰がいるでしょうかということで、まあいわゆる肯定しようとしてなだめようとしたんですね。これらのことは否定できないことですから皆さんは静かにして決して無謀なことはしてはなりません。皆さんはこの人たちをここに連れてきましたが、彼らは神殿を汚したものでも私たちの女神を冒涜したものでもありません。ですからもし デメテリオと仲間の職人たちが誰かに対して苦情があるなら裁判も開かれるし、地方総督たちもいることですから互いに訴え出たら良いのです。まあ、ここでね出てきた言葉がね、裁判っていう言葉が出てくるんですね、
1: はい、
0: あ、2000年前にも裁判という制度があったんだなっていうのがね、お分かりいただけますよね、日本で2000年前ってどんなだったんだろうなって思いますよね、はい、おそらく、文字も何もない、記録さえ残ってないし、まあ土器を使ってた時代ですよね、
1: はい、
0: そういった、時代背景があった、日本の時代と比較するとすごい文明の時代があったんですね。裁判っていう言葉が普通に聖書の中では出てくるんですね、うん、そして、もっと他のところにね、なんとね銀行っていう言葉も出てくるんですね、はい、銀行があったのっていうかね、で銀行に対してもね、利息っていう言葉も出てくるんですね、あ、お金を預けたら利息がついてくるっていうような、システムまで、あったっていうのも、お分かりいただけるんですよね、
1: うん、
0: そんなにあったのかなって本当に僕、牧師にも聞いたことがあるし、牧師も、若い頃にこれに対して疑問があって、その先輩の牧師にも聞いていろいろとあちこちで聞いて確認したら確かにあったっていうふうにね、うん、答えがあったらしいんですけども、聖書は、時期通りこういうふうなシステムは、存在してたっていうふうに言われてるんでね、ですから裁判もちゃんと、行われていたっていうのが分かるんですね、うん、イエス・キリストも実は裁判にかけられるっていうシーンがあるわけですよね、はい、まあただし、まあ、最終的には、何の罪も見当たらないっていうふうに言われたけども、結局は、群衆の、叫びに押し切られて、十字架にかけられるということが起こるんですけども、まあ、それは、別の話ですけどね、今回のこの件も、裁判も開かれるし地方総督っていう、まあ、そういう地方を治めるリーダーも存在しているので、訴えで手続きを取るという方法はしっかりとシステム的にあったということなんですね。だから落ち着きなさいということで、落ち着かせようと、いろいろと試みたというところが、この聖書箇所でも読み取れますね。もしあなた方がこれ以上何かを要求するなら正式な集会で解決してもらうことになります。今日の事件については正当な理由がないのですから騒乱罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動を弁護できません。こう言ってその集まりを解散させたって、まあなんとか、騒ぎを収めていったというところまで、今日は、紹介していきたいと思うんですけどね、
1: はい、
0: まあ、こういう、聖書箇所、まあ、伝道旅行って言いますかね、伝道の旅をしている間にいろんな、パウロとか、事件が発生するんですね。そういったものが、まあ、これ新聞記事みたいですね、紹介されてるんですよね、まあ、そういったところが、聖書の、読みどころかなっていうふうにも思うんですけどね、いかがですかね、こういうのちょっと感想も聞きたいなと思うんですけどね。
1: 面白いですね。なんかこういう昔からなんか社会が成り立っていたっていうところが、
0: はい、
1: うん、はい、ここで曲いきましょうか、ね、
0: はい、曲とまた CM を行ってからお話ししましょうか、
1: はい、では曲が Time for Everything

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒ぐすき2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは045-670-7640、 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
7: ラジオをお聞きの皆さん、ハイサイ協会デービルをお届けしております、急ぎ早に話をしてまいりましたが、早いですね、もうエンディングに近くなりました、今日は、新約聖書の、使徒の働きの、19章の、24節から、27節のあたりで、アルテミス神殿を軽んじられているということで、現在国人たちが、大混乱に陥って、町中が、混乱していったという記事が書かれている箇所を紹介しております。まあ、パウロの、エネルギーっていうのもすごいですね。こういったついていってる人たちも、少しいると思うんですけども、2万5000人もいるような、大群衆に対してこういう、町を混乱させるということが起こるっていうのもですね、すごいエネルギーが、お互いあったんだろうなっていうのがね、想像つくと思うんですけども、まあ、パウロのエネルギーも、すごいですね。まあ、それゆえに、ザ・クリスチャンなんていうふうにね、形容で呼ばれるっていうのも、分かるような気がいたしますね。エリーさんは聖書については、どうですか。
8: 私大学の時に聖書の、授業がありまして、
7: キリスト教学院大学、
8: はい、
7: 沖縄の、
8: はい、あ、なので一応ありますように。あ、
7: そうか、基本は知っていますね。じゃあね、
8: 深いところまではあれなんですけど、まあ、授業でやる、
7: あ、授業で、
8: はい、っていうところは分かりますけど。
7: 何という授業になるんですか。
8: 聖書、
7: うん、
8: あの時は聖書の授業が、
7: あ、聖書の授業、
8: はい、で毎、月曜日に朝に礼拝があって、
7: はいはい、
8: でそれを受けないと単位がもらえないっていう感じでした。
7: あ、ね、まあ、さすが、キリスト教学院大学ですね、はい、まあ、全国にも、キリスト教学院の大学は、結構ありますよね。

0: 他の大学も、ね、日本の大学っていうのは結構あるんですよね、同志社とかね、はい、あるいは明治大学とか、立教もそうですかね、はい、そして、関西学院大学も確か、うん、そうだったと思いますし、進学科も今でもあると思いますね。まあ有名な、大学ほとんどそうだと思うんですね。で日本女子大も確かね、クリスチャンの方が、作られた、大学だというふうに聞いてますけどね、結構ねそういったところで学んでいくのもいいんですけども、まあでも聖書っていうのはこれ分厚いのでね、日頃から毎日少しずつ読まないと、意味解釈が、理解するのには、結構大変なところもあるんですよね。私たちも朝6時から、蒼天礼拝というのをね、LINE でやり取りしてるんですけどね、30分だけですね。まあ一章ずつできるだけ読みましょうということで読んでるんですけども、まあそれだけでも、詩編という箇所が150編まであるんでね、これ一周するだけでも3ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよね。ゆっくり読んでも、理解、できると思いますので、ぜひ、聖書とも、出会ってください。まあ、特に旧約聖書の、箴言という箇所があるんですけどね。箴言は日本でいうことわざみたいのが結構散りばめられていて、ストーンとね私たちの、頭の中に入っていくということが、結構ありますね。まあ、しかし難解のところもあってね、それは何を言ってるのかなってね、首をひねる箇所もあるんですけども、そういったところはやはり、教会の人たちの助けを借りて、何という解釈なのかということをですね、理解すれば、深まる、理解が深まっていきますので、ぜひ、聖書の、御言葉と、出会ってほしいなと思いますね。まあ、このパウロが今日は、大混乱に陥れた町中の出来事、まあ、これが、エペソという町で起こったお話だったんですね、はい、このあれですか、キリスト教学院大学では、何年間、
1: 私の時は2年しかなかったです。
0: あ、2年、短大の時代ですか。
1: 短大の時代です、もう結構前ですけど、
0: はいはいはい、今4年生になってますよね。
1: そうですね、うん、
0: あ、はいはいはい、それだったらもう少しばかりは聖書に触れていったという経験があるわけですね。
1: ちょっとだけですけど、うん、
0: まあ大学だけではもう全て学ぶということはまず無理だと思いますよね、うん、はい、もう一回 CM いきます。
1: もうあと3分で、
0: あと3分
1: となります、
0: はい、もうほとんど終わりですよね、
1: はい、
0: はい、今日もねラジオを聞いてくださいました皆さん、この1週間がまた皆さんにとって、恵みに満ちた一週間でありますように、平安がありますように、そしてご家族の上にも、恵み平安そして祝福がありますようにお祈りをいたします。このお祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン、ありがとうございます。はい、またそれでは来週お会いしましょう。さよなら。ちょっと早かった。

0: ーの、サンサンサワーハウス防音建築お家のことならお任せあれ。
1: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
0: サンサンサワーハウス。
2: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
6: これってマンションの CM？
7: ううん、民泊。
5: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
8: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。

0: 宮城殿下。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。

どんな歌がありますか？歌はあなたにとって人生の応援歌でしょうか？それとも甘酸っぱくほろ苦い恋の思い出でしょうか？越し方を振り返れば、引きこもごもの折々に聞いた歌、歌った歌は色褪せることなく今もあなたの心の中に生き続けていることでしょう。そんな思い出の歌、懐かしの歌を聴けば、あの日あの頃のあなたの思い出が蘇ってきます。まさに歌は思い出連れてくるなのです。トークと歌で綴る歌謡ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、どうぞお付き合いください。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。5月の18日月曜日午後3時を回りました。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史ありの時間です。どうぞ1時間お付き合いくださいますようによろしくお願いします。でこの放送は私砂川と、
1: はい、佐藤と、
2: はい、砂川純子です。今日はね、はい、岸本さんがお休みなので。
0: そうですね、
2: はい、寂しいですけど、
0: なんかね、はい、穴が開いたような感じで。
2: そうですね、はい、
0: まあ、3人で頑張っていきましょうね。
2: はい、
0: さあまず昨日5月の17日、与那覇田市ファンの集い、記念コンサート、浦添市の寺子ホールでもあったわけなんですが、お客さんいっぱい入ってくれましたね。
2: いっぱいでしたね。立ち見もいらしたしね。
0: いや心配していたんですが、はい、それでやっぱりあのゲストに2人お迎えして、1人はゴージャス京子さ ん,
2: 京子さん、
0: もう一方が、長尾由紀さんね。まあ、1年ぶりのステージ、与那覇田さんも張り切ってね、素晴らしい歌を歌ってくださったし、そのお笑い芸人のゴージャス京子さんどうでしたか、はい、純子さん見ていて。
2: 評判良かったですよ。
0: ねえ、
2: うん、
0: あの
2: 楽しかったって言ってました。
0: 公演前はね、
2: うん、
0: ほら分かんないじゃない
2: です
0: か。ゴージャスか何だか分からないけど、
2: うん、
0: どうだろうって、
2: はい、
0: しかも時間30分くらいだったでしょ、
2: はい、心配しましたね。
0: マネージャーは与那さんもね、うん、僕も非常に不安だったんですよ、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: ところが終わってみたら、
2: 終わってみればもっと時間が欲しい。そうですね。
0: いやいやいや、あの、本当にもう立て続けにあの止まらないでしょ、
2: うん、
0: トークも、
2: あ、衣装替えも、
0: うんうんうん、いやびっくりしましたね、うん、モノマネひばりさんやったり八代亜紀さんやったり、うん、最後に小林幸子さんやったでしょ、
2: はい、
0: すごい格好でね。
2: そうですね。
0: いやまあお足運んでくださったお客さんお一人お一人、お一人にマイクを通して御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。で打ち上げ式に久松のクイチャーの方々30名予定していたんですが、彼らは彼らでなんかどっかでまた打ち上げやるということでね、
2: う
0: ん、そうですね、はい、それで、まあ、心配しましたけど、でもオードブルもいっぱいあってね。
2: そうですね、持ち帰りました。
0: はい、もう楽しい打ち上げ式になったと思います。佐藤さんは長尾由紀さんなんて知らないね。歌は知ってるでしょ、はい、
3: 知ってるかな。この番組で流してます。
2: もうね、流してます、
3: ね、流してますもんね。
0: 城ヶ島右京ね、
3: うん、そうそうそう、だからそれは知ってます、うん、声は
0: でもとっても素敵な方でね。
3: お
0: う、うん、あれで66歳だよ。
2: あ、そうですか。
0: 40代50代見える
2: そのぐらいね。ああ、やっぱしスタイルがね、もの言いますかね、
0: はい、
2: 顔はどうでも
0: あの
2: シワ伸ばしはできますし、
0: うん、スタイルがいいですね。あのドレスで、まあ、ドレスで勤めたそのステージね、うん、やっぱり違うなという感じしましたね。
2: まあね、
0: う
2: ん、まあ、プロはね、
0: いや、
2: やっぱり立ってるだけでもね、ああ、
0: 立ってるだけでね、うん、オーラがこう感じられるんですよ。
2: うん、素晴らしかったです。
0: とっても上手で、
2: うん、
0: でこちらのリクエストした城ヶ

0: 島右城、それから首尽草、もう一曲何だったっけな、30分歌ってくれてね、やんやの喝采浴びてました、
1: うん、
0: ドレス姿も素晴らしいじゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、
1: まあ、
0: いやいいもの尽くしの与那覇正さんファンの集い、うん、だったんですが、与那覇さんもカバー曲1曲歌ったかな、
1: なんか歌ってましたね、セリフ入れでした。
0: あ、2曲だよ、
1: うん、
0: 完璧の歯を歌った。
1: あ、そうそう、
0: すごいね、
1: うん、歌ってましたね。
0: いやいやいや、
1: うん、
0: 久松の教友会の皆さんも本当、まあ教友会がバックアップしてあれだけやれるんですから ね、
1: もうびっくりしたのはあの、うん、お花、
0: はいはいはい、
1: お花がね、
0: 去年もそうでしたよね、
1: 去年は分かりませんけど
0: 去年もそうだったんです。
1: あ、
0: 今年もね、
1: そうですね、本当に20近くあったんじゃないかな、
0: 25、
1: うん、
0: これをあの花、花の花ショー、
1: うん、
0: 富士か、
1: はい、
0: そこからもうお願いしてね、
1: あ、それでね、あのちゃんと新聞紙に分けて、
0: はいはい、
1: 皆さんに、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: みんなね分けてあげて、
0: うん、あれ、いいなと思いました。喜ばれますね、毎年
1: 喜んでましたよ、
0: 去年もね、
1: うん、
0: 大変喜ばれたし、
1: うん、
0: 壮観でしょ、
1: あんなお花見たことないです、
0: 両方にずらーっと25並ぶんだから、
1: はいはい、
0: うん、すごいですよ。
1: で
0: それね、与那覇正さんの
1: 二段式のね、
0: 熊谷のね会社の社長さんたちが、うん、俺たちもやるって言ってね、人徳だよな、やっぱり、
1: ね、
0: いや本当、ね、与那覇さん、あの、いかに慕われているか、
1: うん、
0: ね、
1: そうです
0: ね、そういうふうに思いをこう見る思いがしてすごかったんですよね。
1: すごかったですね。ああ、ユニフォーム着て、
0: そう、ね、スタッフという、
1: ちゃんとスタッフ、
0: うん、ジャンパーユニフォーム着て ね、
1: グリーンのね、
0: この方々が、
1: うん、全部仕切ってましたね、
0: うん、ああ、宮古丸歌う時、
1: うん、
0: 投げテープをするのよ。
1: 私は受け取りました。受け取って後ろで手振ってました。
2: へえ、取れるんだ。
0: 見送る人、
2: うん、
0: 見送られる人、船上の人ね、
1: うん、
0: こう船が離れ、岸壁離れるでしょ、
1: うんうんうん、
0: それをイメージしてだんだんね、後ろこう下がっていくんですよ、
1: うんうん、
0: 歌い手の方が、うん、皆さんもね、
2: はいはい
0: はい、いやー、うん、DVD 撮らなかったらちょっと残念ですけど ね、まあ、
1: うん、
0: まあ、与那覇正さんの方はスタッフが撮ってると
1: 思う。あ、そうですか。
0: 佐藤さんね、
2: うん、
0: 埼玉から来るでしょ、
2: はい、
0: この人たちが、
2: うん、
0: 歌のプログみんな持ってくるんで、音源、
2: うん、
0: みんな持ってきてね、
2: みんな、
0: うん、でスクリーンに投影してね、映、
2: うん、
0: して、
2: うん、
0: こんな大掛かりなことをやってんですよ、
2: うん、
0: すごいことです、
1: うん、
0: いやー、大したもんだ、
2: うん、
0: まあ都から出て行ってもう50年ぐらいかな。で、今ではもう株式会社6社束ねてね、
2: うん、
0: 大成功してる、
2: うん、
0: で音楽に潜在能力やっぱりあったんでしょうね、
2: うん、
0: 音楽に目覚めて今オリジナル曲32かな、
1: うん、言ってましたね。
0: その中でほら、うん、母のぬくもりって歌がありましたよね、
1: はい、
0: 風邪をひいた時は、
1: うん、
0: お母さんが自分の鼻に唇当てて、水っぱなを吸い取ってくれたとかね、ああいう歌を聴いてると、あの頃みんなやっぱりそういうふうな、うちの母はやらんかったな、
1: うん、されたことはないです。
0: されたことない。まあ、いろんな昔話、走馬灯のごとし、はいはい、という歌もね、
1: うん、
0: 小さい頃の思い出をこう綴った素晴らしい歌で、お客さんの中に目頭を押さえている人たちも何人かいましたからね、うん、いやー、よかったです。会場にお越しいただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それで今日はですね、佐藤さん、
2: はい、
0: はい、今日は地元の方々の歌声を
2: うん、
0: お届けしたいと思いますが、
2: はい、
0: 最初にどなたかな、
2: 中

0: 中村恵子さん、
1: はい、
0: 中村恵子さんの曲名も紹介してくださいね。
1: 曲名は母の子守歌。
0: 母の、あ、ドンピシャリじゃないですか、うん、母の子守歌。そして
1: そして、
0: うん、
1: 続いて
0: 続いて
1: 、はい、思い出の頃。
0: 思い出の頃ね。さあ2曲続けてお聴きいただきましょう。どうぞ。

0: 中村恵子さんの歌2曲続けてお聴きいただきました。中村さんに私が会ったのが今から35年ぐらいかな前に、お会いしてこの CD、預かったんですが、今ね電話番号わかるんですが、カラオケやってるかどうかちょっとわかんないんですよ、うん、で、まあ、この綺麗な声でしょ、うん、だから
1: 若い時のですよね、
0: うん、こういう歌い手だったら、うん、まあ、私どものね、うん、公演にも出ていただけないかなと思ってるんですけどね、うん、宜野湾市の方ですから、ね、岸本さんわかるかもしれませんね、うんうん、さあ続けていきましょうか。あります？あ、それは後で、うんうん、ごめんごめんはいはい、ごめんなさいごめんなさい。今度は3曲目は、はい、ゆっくりゆっくり、あ、中原ゆいさんね、はい、ゆいの心、ゆいの心ね、中原ゆいさんも宜野湾市の方でね、お忙しい方です、この方もね、いやさあお聴きいただきましょう。中原ゆいさんの素晴らしい歌声で、ゆいの心。

0: はい、いやー、うん、やっぱりお上手ですよね。
1: ですね、
0: うん、まあもうね、あた新曲を出すといいんですけど、今、うん、なんか、あ、我々がわからないだけかな、どうだろう、
1: 出してるかもしれませんよ知らないだけですよ。
0: 本当ですね、
1: うんうん、
0: まあ今日はその沖縄地方はなんかところによっては雨が降るという予報なんですが、うん、こういう曇り空でこういうふうな歌を聴くとやっぱりいいですね。気分が晴れますね。
1: ですね、
0: はい、はい。次の準備できてますか。
2: はい、
0: はい、石川つや子さんね、お手拍子、はい、そして約束ですね、2曲続けてお聴きいただきましょう。どうぞ。

爽やかな声です ね石川さんね、さあ続きまして今度は約束ですね。

0: さあ、そしてつながじゅんこさんの歌で
1: しっとりした歌からね、はい、今度は応援歌に入ります。
0: はい、いいですよ。

0: さあ今日最後の曲ですかね。
1: 違います。
0: あと10分ありますね。
1: あ、紙のピアノだったか。
0: じゃあ、
1: いや紙のピアノが、そうこれ紙のピアノ、
0: 紙のピアノ、
1: はい、今度はしっとり
0: 純子さんの歌だよね。
1: そうですね、
0: はい、はい、お聴きいただきましょう。

0: この曲は紙のピアノ、
1: はい、
0: 神様の紙じゃなくてペーパーの紙ね、
1: ペーパーの紙です、
0: はい、はい、ピアノが買えない、
1: オルガン、そうですね、オルガンも買えない時にね、はい、
0: それで紙に鍵盤を書いて、はい、大したもんだね、
1: はい、そうなんです。
0: コチンナ・ケイ先生がヒメリの曲を作曲した、あのコチンナ・ケイ先生がね、はい、雨だれの音はそれぞれに音が違うんだって言って、うん、言ってびっくりさせたっていうエピソードがある、うんうん、すごいね、あんたも大したもんだ、ね、さあ今日最後の曲は

6月の14日の日曜日、浦添市のバスストップで演歌の花舞台人生歌ありの収録公演を行います。その時にゲストとしてお迎えするのが三田涼さんなんですね。でその三田涼さんの歌声、伊豆の花咲く頃、いやー綺麗な曲なんだよね。お聴きいただきましょう。どうぞ。

0: さあ今日の放送は三田寮さんの伊豆の花咲く頃でお別れですが、綺麗な曲ですね。
1: そうですね。
0: いや、はい、お声がとっても綺麗な声なんですよね。
1: はい、
0: どうもありがとうございました。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
6: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
10: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった、このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
13: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
12: 3331ハウス。
14: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
15: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
14: たまりません、エビの幸。
16: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
17: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
16: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
17: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
18: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。FM ギノワン。
19: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく、ギノワン、普天間、アゲナ、串川、嘉手納各教室へ。
20: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール。那覇市三原浦添市磯、沖縄市ヒアゴンのペット。

0: 一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
1: 血圧伝説飲んで下げる、一日二粒これも継続。ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説
2: 調整薬草。
3: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質。やっぱりステーキ。

0: 三時三時ワニやウザと町入りのミジマリの短命やいびさこの世の小バチ喜び飽きて16日や昭和人で一金から降りて若の印字マガの茶からパンチャンするて受け入れ中止
1: アーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここギノワンヒルズ通り FM ギノワンスタジオから生放送でお送りしています。今週次の日曜日の同じ時間帯の夕方の4時から5時までは FM ギノワン同じく FM ギノワンで再放送されます。そしてまた同じ日の日曜日の12時から1時日曜日の12時から1時お昼の12時から1時までは FM コザでも放送されますのでどうぞお聞きください。そしてまたインターネットラジオのリスンレディオリスラジでも配信されてますしまた映像配信として YouTube とか Twitter キャスティングでも配信されてますのでどうぞお聞きください。 YouTube の方は映像がずっと残りますので、聞きたいときにお聞きください、はい。今週もシニアドリームライフどうぞ最後までお聞きください、私はこの番組のパーソナリティを務めます吉井新井こと新井義雄と申します。どうぞ今週も小1時間によろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、はい、今日新井さん眼鏡ないですね。
1: そうですねということなんですけど、いつもの通り今週の出演者から紹介なんですけど、今週は第3週の月曜日ということで第3週の月曜日の夜週替わりレギュラーはアーキーことこの番組の音楽担当の山川明なんですけども今日は体調悪いということで、昨日急にですね連絡があって明日行けそうもないというような、この連絡がありました。そしてまた、今日をゲストで予定していた方も急遽来れなくなり、そして毎週来ているクリキントンもまたまた別件があってどうしても来れないということになって今日は本当にもしかしたら一人になってしまうのかなと思ったり。
2: いやそんなことないですよ、はいはい、盛り上げましょう
1: ということでね、うん、いろいろ声かけましたら、ユッキーがね、は来ていただけるということでそしてまた、はい、ユッキーがゲストの方も急遽探していただきまして、はい、ということで、今日は私とユッキーと、はい、そしてゲストの方の3人でお送りしたいと思います
2: もしかしたら美和さんも来ると思います、
1: はい、美和さんまだ声かけてないんで大丈夫かな今ね隣の部屋で収録してる
2: さっきお会いしたのでねあの一応声かけました、
1: うんうん、声かけたりのちゃんと入ってくれればいいんだけどね、う
2: ん、
1: ちょっと待ってましょうね
2: 皆さん、
1: はいはい、ということでね今ユッキーの声が聞きましたかユッキーじゃあ、うん、ご挨拶お願いします。
2: はい、ハイタイグス用中がなびら、はね、南城市ウーザとウーグシクからチャービタン、クルキンユッキーヤイビン、チューン、ユタサルグトゥウニゲーサビラ、チューヤ、ワンヌーズ市、フランスから、ソーティ、チャービタン、クリスです、

0: クリス・ナトイビン、彼は、フランス料理のシェフをしております。ゆたしくウニゲンサビラ、ミシチョテキミソーリ
1: ということで、もうね、自分で勝手にあの紹介してみましたゲストね、はい、まあ、ユッキーが呼んでいただいたゲストですけども、はい、はい、フランス人ですかね、
2: はい、
1: うん、ナショナリティはフランス、うん、でフランスと、まあ、イタリアの、ね、はい、あのハーフということで、ね、そしてまた言葉はフランス語もイタリアン も、ね、
2: 英語も
1: そして日本語も片言、
2: はい、片言
1: 少し言うことなんだけどこの番組では基本的にはあの、ね、日本語を話していただきたいと、
2: はい、
1: 大丈夫ですかということで、じゃあまず自己紹介、ね、Introduce yourself, please、
3: okay、 はい、私はあのアルドワン・クリストフです。もう40年シェフ、もう今の5年の沖縄働きます。今の5年前は自分での会社をオープンして、とのフードラブ KK と南城シティから、う
2: ん、はい、
3: はい、
2: やってきた、
1: うん、はい、ということでね、まあ日本ですから皆さんね、お分かりの通りですけどね、うん、はい、まあ沖縄はまだ5年ということですね、うん、
3: はい、
1: それ以前は どちらに
3: 前
1: 5年前
3: 5年前のコロナからもフランスの働きます。
1: あ、フランスで、
3: うんうん、コロナ前はの14年のアメリカン公使館東京にも働きます。
1: あ、東京でも14年、
0: はい、東京の大使館ですね、
1: 大使館ね、
3: うん、公使館、うん、
1: 公使館、
3: うん、公使館のディピューティーシェフミニスター、
1: これはど東京、
3: 東京、
1: 東京で、東京にじゃあ14年
3: 14年
1: いたんですか、
3: はい、う
1: ん、その時は14年もいたら、やるパーマネントビザ、
3: 前はのロングタイムレジデントビザ、はい、
1: 難しいね、ロングディステンスビザ、
3: うん、ロングタイムレジデントビザ、はい、
1: なんとか分かる、
0: ロングターンですよね、
3: ターン、
1: 長い期間のね、
3: ターン、はい、うん、
0: 長期ビザなんとかですよね、うん、
3: 長期、
0: はい、長期滞在ビザ、
1: でも10年いたら結構パーマネントビザも取れる、取れたんじゃないですか、
3: はい、けども1年半もフランス行きます、
1: 一回帰って、帰って、
3: はい、
1: はいはいはい、ということでね、
0: マイク近づけて、
1: はいはい、一回帰ったんで、うん、そうすると途切れちゃうわけですね、
3: はい、はいはい、
1: ということなんで、まあ沖縄に来て5年だけどね、これからまた少し頑張ってずっと日本におれるようなビザを取りたいと、
3: はい、お願いします
1: ということですね、はい、お名前は何件もかい、
3: アルドワン・クリストフです。
1: What's your name?
3: クリス、シンプルイスクリス、うん、
1: 字がちっちゃいんで、いいよ、最近目が回る
0: 今日目が
1: クリストフ・アルドワン、
3: はい、
1: アルドワン、
3: はい、アルドワン、
1: クリストフ・アルドワンです、うん、はい、さんでフロムフランスで、今は沖縄5年目と、ね、これからのケータリングサービスやってると、うん、ケータリングサービス、いろんなサービスありますけど、ね、はい、まずはイベントケータリングね、
3: イベントケータリング、
1: 要するにイベントの時に、まあ、ケータリング食事を、うん、食品とか食べ物を、まあ、それはイベントの会場で作るの、
3: はい、
1: イベント会場で作る、例えば俺は最近はなんつうのかな、車で来る、
0: キッチンカー、
3: キッチンカー内で、
1: まあ、どういう形で作ってから持ってくるの、
3: 作るのキッチェンの月城からもう、うん、お店とキッチェンもあります、
1: あ、自分のお店作って、イベントの会場に持っていく、
3: はい、
1: でイベント会場でこれ注文もらってやるんですか、それとも向こう行ってから売るの、イベントで売るのか注文もらってやるのか、
3: うん、
1: 両方ある、
3: Depends、
1: あ、Depends ね、はい、その時によって時々ね、うんうん、まあ、注文もらうこともあれば、まあ、もう使ったものを持って行ってそこで販売売る場合もある、
3: はい、
1: ですか、
3: です、はい、
0: ですね、臨機応変にできるですね、はい、
1: ね、うん、それと出張ケータリング、まあ、これも出張ケータリングっていうと企業とか会社とか家庭でもに呼ばれてそこで作る、はい、会社で料理作る、
3: うんうん、
1: あるいはお家でも料理作る、
3: はい、
1: パーティー
3: も
1: に呼ばれて、うん、そこで料理作る、
3: はい、
1: これ出張ケータリング、
3: 出張ケータリング、
1: はい、OK?
3: OK
1: 合ってますか、はい、それとドロップオファーケータリング、

0: これがよく分かんないけど、ドロップオフアーケータリング、What's ケータリング？
1: The drop off、it's just like people they order and、I deliver、
2: あのリオ、お客さんが注文してそれで自分が配達するっていうことです
0: 。ああ、配達、うん、要するにあの
2: 注文を
0: 宅配みたいな
2: 受けて、うんうん、注文を受けてからそれを作って配達する。
0: 日本語で言うと出前ですね。
2: 出前、あ、そうですね、出前です、ね、
0: 出前サービス、これ日本語、
1: はい、
0: ね、はい、それと、ね、法人向けケータリング、これさっきのあの出張ケータリングみたいなのね、法人会社に出向いて会社から注文もらって会社に届ける、
1: はい、ね、
0: 法人向けケータリング、
1: はい、ね、
0: そして最後はこれは何、特、ちょっと読めない、一番下、
2: 一番下は
0: 特、
2: 何、特別ケータリングって書いて
0: ある。特別ケータリング、
2: スペシャル、
0: まずです、特別ケータリングとは何でしょうか。一番下、
2: 一番下、
0: You
2: write. You
1: says
2: it special catering.
1: Special, for example, any international, no, like paella, no, or like wedding, any special specialty.
0: Special dish, ね。
2: あの、インターナショナルな料理をも作るって言ってました。まあ、パエリアとか、またスペシャルウェディング系、ウェディング料理。
0: ね、はいはい。ということでね。多種多様のケータリングサービスをもう沖縄で5年も、
1: はい、
0: ね、主にというか場所は南城市でやってるとですね、ということなんで、まあ、南城市の方に限らずこの番組はね、FM 宜野湾ですけど、宜野湾まで持ってきますか。
1: はい、
0: 宜野湾も、
1: はい、お願いします。
0: 沖縄どこまでやります。
1: どこでも、
0: どこでも、はい、どこでも行く、は
2: い、すごい、
0: ケータリングだからどこでも行くそうなんですね、
2: すごい、
0: はい、ぜひ、連絡はこれはあのネットで出てますか。
1: ないで、
0: ホームページ、
1: ホームページないで、の
2: インスタグラム、
1: インスタグラム、
0: あ、インスタグラム、
1: うん、
0: インスタグラムは何でやればいいの。
1: インスタグラム、
0: インスタグラムの探すのは、うん、検索、探すのは何て探す、わかる？
2: わかんない、まだインスタグラムでまだ繋がってないです、私。
3: これ QR コードないですか？ QR コードはないね。ないのね。
1: Food Lover COLTD、
0: CO？
2: CO？ CO？
1: COLTD
0: COLTD
2: Food Love COLTD、
0: ちょっとはっきり
2: 言
0: って
2: みて、はい、彼のインスタグラムをフォローしてあげてください。アカウント名は、フードラブ COLTD ということで FOOD LOV CO.LTD です。こちらです。こちらです。
0: 簡単に、
2: そうね、もうちょっと簡単に、
0: これじゃなかなかすぐ伝わらないけど難しいだよ、
2: うん、
1: ね、すみません。
0: いや、あとそしたらあのね、クリストファーさん、アルドファン、どっちがいいのかな、呼び名は
2: クリスト、
1: クリス、みんなの知ってるクリス、ね、簡単
0: クリストファーね、クリストファーは、うん、あのやる営業セールスはどうやってやってるわけ。
1: セールス今、
0: How to sell、
1: 今からも月曜日から金曜日までもソニービルディング大里だけもできる、うん、でもスタッフも今ありません、うん、だからのもう例えばの市役所の南城シティ、
0: うん、
1: と今のスタッフもお願いします、うん、10時半から12時半までも、
0: うん、じゃあ今も自分でもうそこに出向いてセールしてる、
1: はい、
0: 営業って意味は分かります。営業してる、自分でセールしてるから、ね、だからこれ今は、ね、ネット社会なんで、なんかさっき言ったインスタグラムとか、ね、あのホームページとかそういうのがあればもっとあの、ね、うん、セールス営業できると思うんだけど、
2: 注文もね、はい、インターネットからとかね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: インスタグラムが入ってるんだけど、うん、ちょっと長いから

0: わかりにくい、
1: うん、アカウントが
0: 難しいね、
1: うん、
0: 分かりやすいの作ったらいい、
1: うん、
0: OK、
2: OK、
0: はい、
2: ありがとう
0: ということですけども、はいごめんなさい、
1: 大丈夫ですか、
0: はいはい、ということでね、クリストファーさんね、また後ほどいろいろお話聞きますんで、うん、OK、
2: OK、
0: はい、今ですね、ちょうどあの宮さんね、
3: はい、呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン、
1: ジャジャジャジャーン、
3: 久しぶりです。
0: はい、今日ね
4: 大丈夫ですか、
0: 喉をちょっとやられて、
1: あ、なんか大丈夫、
0: ドロップを買ってくる、こういうこと忘れてしまってね、
1: あ、
0: うん、ちょっと喉がからって、
1: あ、なんか水分
0: を、ね、ちょっとさ、水分を取りに行くけど、はい、皆さんね、わざわざ来てありがとうございます、
3: はい、はい、ありがとうございます、
0: は
3: い、
0: じゃあね、皆さんのはちょっとご挨拶をしばらく来てないんで、
3: はい、そう、久しぶりです、うん、ちょっと月曜日なかなか来れなくなっちゃいましたが、ね、はい、シンガーでボーカルコーチをしております上原美和です、よろしくお願いします、
0: は
3: い、
0: 突然の登場ですね、
3: はい、
0: 今日皆さんが、ね、FM ギノワンで番組を持ったということ で、
3: そうなんです、
0: 今日は収録なんだね、
3: 収録だったんです、ね、はい、
0: それで来て偶然に、うんうん、この時間に収録来ることあるんですか、
3: ありますあります、3時ぐらいからで大体で、
0: じゃあ月曜日に来たらいい、
3: この後レッスンがあるんですよ、またそ那覇に戻らなきゃいけないので、その5時までがなかなか難しくって、うん、それで
0: 途中で出るの、
3: はい、今日すいません
0: なんで、あと何分ですか、はい、
3: はい、
0: あと何分、
3: 30分くらい大丈夫なんで、はい、
0: じゃあ皆さんの最近の活動をちょっと報告してください。
3: 最近の活動、そうですね、相変わらず J-POP のコンサートとかライブとか出させていただいておりまして、うん、この間4月29日に J-POP ライブを那覇で、あのアパッチの方でやらせていただきました、うん、あの盛況で、あ
0: の、はい、どこでやったの、
3: アパッチ、
0: あ、アパッチだったの、
3: はいはい、
0: あれ
3: カクテルパーサビルの、
0: バンジョーアイちゃんも全部一緒、
3: あ、そうそうそう、アイ、うん、ちゃんと、ね、あ、そう、アイちゃんにも久しぶりにお会いしたんですよ、うん、もうやっぱ素敵でした、あのね、バンジョー弾きながら、そしてリッコさんという安室奈美恵さんの、うん、こうそうそう、コピーをやってらっしゃる方とかね、
0: あの方しょっちゅう来るんですよ、
3: うん、そうそうそう、そうとか、
0: ね、
3: そうそう、あと リトルイッサさんとかね、はい、あのダパンプのメンバーに、あの、はい、雪乃さんが、ね、あのご本人が後で来て一緒にダンスを踊ってくださったりとか、
0: 彼のイベント、まあ、なんだっけ、プロデューサー、プロデュースしてる人、
3: 中道さんですか、
0: 中道ね、
3: はいはい、
0: 中道はもう本当にね30年40年前からしてるんですよ、
3: あ、そうなんですね、昔から、うん、はい、
0: 僕の知り合いの、 あのちょっとあのライブハウスみたいなとこ最初やってて、うんうんうん、ずっと音楽、
3: はい、
0: 彼なかなかね才能があって、はい、ギターも弾けるしベースもできるし、うん、管楽器もやるし、うん、ドラムもやるし、うん、何でもできるんですよね、
3: はいはい、う
0: ん、ちょっと器用すぎてね、器用貧乏ってやつ、
3: そうですか、
0: そ う, そういう感じで、
3: うん、はい、まあ、今回もギターとドラムを、はいはい、やってくださいましたけれども、
0: イベントのプロデュースして、
3: はい、うん、なんか、ね、なかなか盛り上がりました。はい。で、私、またちょっと6月の、うん、7日にですね、日曜日に、うん、那覇松尾にあります、ツインハウスビル、川沿いのビルなんですけども、うん、そこの3階にあります、ジスボーイっていうあのお店がありまして、あのちょっと、小さめのお店ではありますけども、うん、その、オーナーさん、宮原さんが、その、ギターもお上手なんですけれども、うん、そこでシーサードラバーズのライブをやることになりましたので、よかったら遊びに来てください。6月7日ですね、
0: 7日、
3: はい、日曜日です。
0: あのお店の名前はディスボーイ、
3: ディスボーイディスボーイって言いたいんだと思うんだけど、うんうん、あの昔風にジスボーイ、
0: ジスボーイ、
3: チニテンで、
0: 日本人発音だね
3: 日本人発
0: 音はジスボーイ、
1: ジスボーイ、
0: THO、
3: ね、
0: THO の下を間に入れない、
3: ジスボーイ、はい、お店でございます。
0: 今場所言ったけど、もう一度分かりやすく言うと、
3: ですね、ちょっと少々お待ちください、
0: うん、
3: 突然乱入したもので、
0: うん、
3: 少々お待ちください。
0: 大雑把でもいいですよ。
3: はい。ですね。
0: 那覇市。
3: 那覇市前島。
0: 前島。
3: はい。前島2-1-7。
0: あ、2丁目ね。
3: はい。
0: 前島2丁目っていうと58号線のね。
3: はい。
0: 泊まりから行くと左側が2丁目なんですよ。
3: あ、はいはい。
0: どっちかというと住宅街ですよ、そこは。どっちかというと。
3: どっちかというと。
0: 右側があの繁華街なんですよね。繁華街
3: と向かって。そうですね。三重橋駅の方に向かっていく通り沿いですね。そうそうそう、はい。大橋から。そうです、川沿いですね。
0: 川沿いの方だね。
3: そうですそうです。
0: 川越えたところか。
3: いや、まだ越えない、
0: 手前の方か、
3: 手前間ぐらい、
0: 手前の方だね。
3: そうそうそう、
0: 川沿いにあの イベントビルがありますよね。
3: あります、あります、はい、
0: 社交ビルが。
3: そうです、
0: あのビルのかな、
3: はい、ツインハウスビルの、うん

0: 3回でございます。3の B でございます。
1: 実質
0: 行
1: 為、ね、
0: はい、
1: 多分
0: そうです。あの界隈の海に行かれる方は、はいはい、きっとご存知っていう感じです。
1: なるほど、あそこなんだね、はい。
0: オープンが7時半でスタート8時でございます。ステージ2ステージやっております。6月7日、
1: はい、何曜日？
0: 日曜日です。
1: あ、日曜日ね、
0: はい、はいはい、
1: ということでね、しばらく本当にあの宮田さん来てなかったんでね、
0: そうなん
1: です
0: よ、
1: イベントの案内もしなかった。だから、はい、あのこの間の4月29日のやつも、
0: はい、
1: 宮さんが出てるっていうのを知らなかったです。
0: あ、そうなんですか、うん、あれ、愛ちゃんが
1: 愛ちゃんは
0: 愛ちゃんが
1: 自分の分は案内するけど、宮さんが出るとは言ってたかどうか。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、だからよって感じ。
0: あ、そうなんだ、はい、あららら、きっと愛ちゃんが言ってるかなと思って、
1: 言ったかもかもしれないけど
0: ちょっと今度からお知らせします、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、でもそのイベントやるっていうのを聞きました。
0: はい、
1: なるほどね、はい、わかりました、
0: ありがとうございます、ね、いつも。
1: じゃあまずね、皆さん今日一曲、皆さんに、はい、先に行きましょうか。
0: 久しぶりに。
1: 何がいいですか？
0: じゃあチキンスープを。
1: チキンスープすぐ できる、はい、
0: はい、
1: スタンバイいける、じゃあチキンスープお願いします。Hey, okay?

0: ヨゼミサテライン予備校。東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間揚げな串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプル Y、 小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプル I、 まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
5: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説。守護伝説の調整薬草から新商品、血圧伝説
6: 調整薬草。
7: やっぱりいいね。
8: 疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし。ステーキを食べるとなぜか元気になれる。どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評。詳しくはやっぱりステーキで検索。
9: はい、今日はね、皆さんが突然の乱入でですね、はい、お時間いただきましてありがとうございますね。
10: 当
9: 然今日はね、第3週のレギュラー、はい、あるいはゲストさん、
10: はい、
9: 今日は昨日までいなかったんですよ。で、はい、今日になってお二人ね、来てくれて、皆さんも来てくれて、
10: そう、はい、そして私は突然来たのにこんな美味しいものをいただきました。
9: だからね、突然のね、出席で。まだ時間大丈夫ですか？
10: はい、あと10分ぐらいですか。
9: なんかそれで最近の活動でなんか特別なことないですか？
10: そうですね、今ちょっと取り組んでいる私の、うん、まあ、私の個人的なプロジェクトなんですけど、うん、多分新井さんもご存知の、はい、前にこう一緒にホテルラウンジなどでパーティーとかで演奏してくださってた、うん、ピアニストで編曲家 の、 アレンジャーのトム稲川さんがお亡くなりになったんですけども、その彼と私と2人でこうラウンジに来たお客様に CD をお渡ししたいねっていうことで、うん、まあ、お客様に CD ないですかってよく聞かれてたんですけども、そのお渡しできる音源がなかったので作りたいねっていうことを2人でお話ししてたんですね。でそうこうしてるうちに彼がちょっと病気になってしまって、お亡くなりになったんですけども、うん、でその1年ぐらい経ってそのご家族、まあ、奥様に、
9: うん、
10: こういうことをやってたんですけども、そのもしそのデータが残っていたりしたら、私がちょっとその歌を入れてこの形にできたら、うん、まあ、ご家族も聴けるじゃないですか、はい、せっかく作った、うん、なのでそれを形にしたいなって。

0: んですけどってお話ししたら、その彼のパソコンの中にこのフォルダーが、私のミワって書いたフォルダーがちゃんとあって、そこに全部データがきれいに整理されて残っていたんですよ。なのでそれをちょっとあの皆さんが使ってくださいっていうふうに奥様から託されたので、でそれをちょっと私の方であのレコーディングをして、歌をまたあの入れ直して、でミキシングしてマスタリングしてっていうのを今コツコツと何曲かやっているところです。
1: 演奏は彼、
0: そうです、
1: 作曲も彼が、
0: あ、ラウンジの CD だったので、まあ、ラウンジミュージックプラスっていう形で CD のタイトルを、だいたいカバー曲なんですけれども、まあ、スタンダードだったりとか、あのポップスナンバーだったり、よくラウンジで好まれていた、お客様人気のあった曲を何曲かその音源が残ってましたの で、でそれをあのもう一度あの形にするための今作業を、そうです、やってるところです。
1: 今作ってる最中、
0: そうです、
1: 出来上がってないわけね、
0: はい、今何曲かは YouTube に上がっていまして、私のチャンネルであの聞けます、ミワ上原のチャンネルで YouTube で聞けます。で夜に聞きたい音楽っていう、あのタイトルで、AI のアニメ動画なんですけど、それをちょっとあの動画として、そこに音楽を載せて、皆さんがちょっと聞き流してでも楽しめるように、ちょっとお家でね一杯飲みながら聞けるような雰囲気で、あの YouTube であの今アップしております。
1: まあ、バックミュージックというか、はい、そんな感じで聴けるように、
0: そうですね、
1: 飲みながら、
0: はい、
1: 夜に聴くんだから今聴かない方がいいんですか
0: そうですね、また音源また今度持ってね、あの皆さんに聴いていただきたい。
1: YouTube だと今探せるでしょ。
0: あ、今ですか
1: 探せる YouTube でね、急なんだけど、
0: 本当に大丈夫ですか。
2: こっちで探して探す方がいいかもしれない。
1: うん、なんかその音源す、あ、でもすぐ流せんの？こういうのってあれがないといけないんじゃないかな。
2: 飛ばしてなんかね、やってますよね、いつもね。
0: こういうチャンネルなんですけど。
1: うん、その中から流せる？うん。もう急遽今日はもう。急遽のばっかりだ突然のことばっかり
2: で、そんな時もたまにはあります、
1: ね、うん、まあ生番組らしいっていうか、はいはい、もうサプライズですよ。
2: いや、サプライズ、イエス、
1: 急なことだよ、はいはい。だからね、ちょっとあの今ね調整してますんで、はい、クリストファーさん、はい、はい、クリストファーさんの、
2: こんな美味しそうなものを作ってますよ、は
1: いはい、こんなものを作ってるっていうことで、皆さんにね、
2: のペンネット、はい、これはフォッカッチャです、
1: うん、
2: パイもありますいっぱいここに。
1: クリスパーの専門とか得意はフレンチなのか、フランス料理、
3: フランス料理、イタリアン料理、今日も毎日のスペシャルシェフ、
1: スペシャルシェフ
3: もあります
1: 何でも作る、
3: はい、ね、
1: 特別なものを作る、ね、ね、これは、さっきに話してたら、もう小さい時からやるし、いろんなもの作ったっていう、
3: うん、13歳から、
1: うん、
3: 13歳から、
1: 13歳から、
3: はい、
1: 13歳から料理の勉強して、
3: はい、
1: うん、それでずっとやって、で先ほどあのアメリカの公使館、で働いたっていうの、そこで料理作ってたの、
3: はい、
1: 料理作ってた。これ何年ぐらいだったんですか。
3: 14年、
1: これは東京で、
3: 東京で、
1: そうね、うちであのフランスに帰ってなんかしながら行ったり来たりして、そこで料理を作ってたわけですね、はいはい、でこれが終わってから、これから沖縄なんですか。
3: はい、
1: これ沖縄に来た理由は何ですか。
3: 沖縄のアメリカン大使館コンスラート、アメリカンコンスラートの6ヶ月の働きます、と、もう次はの2年の半山カフェ、と1年も働きますと、もう2015からの自分での株式会社をオープンして、
2: He asked, how did you come here?
3: How did they come in? 沖縄、I came, no, with the help of the American. They brought me in 沖縄。
2: アメリカ人に最初に連れてきてもらった。アメリカ人の人に最初に沖縄に連れてきてもらってから、沖縄に興味持って、ずっと沖縄で暮らしたいっていう。
3: There was a position open.
1: 沖縄好きですか。
3: 好き。
1: 沖縄何がいいですか。
3: 海。海。シクワサ黒糖。
0: シクワサ黒糖。

0: もうみんな優しい。Good life.
1: 沖縄の女性は美しい。ね、今も一人。
0: 今一人。
1: 一人。
0: まあ子供一緒に。
1: 子供こ沖縄に。
0: はい。
1: あ、一緒に
2: 子供一緒。引き取
0: って
1: るのね。はい。うん、あ、そうよ。お子さんはいくつ？
0: 7歳。
1: ああ。で、男女子に一緒に。
0: はい。
1: あ、お二人で。
0: 二人で。
1: お、偉いね。
2: 今どうす、今学校？
0: 今学校。
2: 学校に。
0: 一年学校住んで
2: る。うん、一年学校、すごい。
1: ね。大変ですよね、いろいろね、うん、子育てしながら
0: 頑張って、
2: ね、すごい。
1: なんか音源入りそうですか？うん、じゃちょっと音源聞いてみましょうかね、はい、皆さんね。
3: じゃあ帰る前に聞きましょう。ラウンドミッドナイト、はい、ラウンドミッドナイト行きましょうか。
1: はい、お願いします。

0: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で、最難関の東大レベルから中学の復習まで、一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心56、宜野湾、普天間、揚げな、串川、嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: 進学塾トリプル I、 小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプル I、 まずは無料体験授業から。
4: 血圧伝説、飲んで下げる、一日二粒、これも継続。
5: ギャバ、青パパイヤ、発酵エキス、クアン層、長命層を独自配合した血圧伝説、守護伝説の調整薬草から、新商品血圧伝説
6: 調整薬草。
7: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。
8: あ、OK、はい、ということでね、宮さんが今ね、途中乱入していただいて、嬉しい乱入でしたけどね。
9: 嬉しい乱入でしたね、
8: はい、また次の予定があるということでね、うん、ま、今あのね、
9: 乱
8: 入
9: ですか、はい、乱出
8: CM 中に
9: また
8: 退席しましたけど、
9: はい、退席、
8: はい、ということで、はい、あとはこれからはね、クリストファーさんのこの番組の主題である Dream、ね、You have to speak your dream なんですけどね、okay. その前にですね、今日来ていただいた、ね、あのね、あのユッキーとのどういう知り合いなのか。
9: あ、はい、実は私たち、3年前に会ったことがありまして、でどこでっていう と、知念のカフェだったんですね。
8: 知念のカフェ、
9: はい、そこフレンチのカフェだったたので、半山っていう、半山カフェっていう、
8: 山側にある、
9: そうそう、あの知念小学校の奥に入っていたところですね。そこに行って、友達と行って、そしたらフレンチだからいろいろ話したら、シェフがフランス人だよっていうのを聞いて、それで実際に会って、自分もフランスに行ってたしって、どこにいるのだ、リオの近くだよっていうことで話して、そしたらたまたまね、この間市役所に行った時に玄関に彼がお弁当こして売ってたんですよ。
8: そ
9: あれと言ってで、フランス人だよみたいな話して、うん、でそれでずっと後で帰ってきてから、あれどっかで見たことあるなと思って、うん、記憶を思い巡らしていったら、ね、もしかしてここのカフェで働いてた、うん、って言ったら、そうそうそうそう、働いてたよとか言って、合ってるよねみたいな感じで話をして、うん、
8: これがちょっと いつも最近でもだ、
9: うん、先週、11日に、うん、11日か12日ぐらいに市役所で、うん、南城市役所で会って、うん、

0: それで連絡場所は交換しようとしてたの？
1: それから交換したんですよ、LINE をね。それであのなんかあちこちでお弁当販売してるっていうから、じゃあ今度いつどこで販売するのって言ったら、じゃあ LINE で教えるからって言って、で今度そしたらソニービルディングで販売しててよって来てとか言って、
0: わかりました。そういうことね、
1: はい、なんか不思議ですよね。
0: 縁ですよね、不思議な縁、ということでクリストファーさん、今ねちょっとね、クリキンがまた最後の乱入、今日は乱入ばっかりで、さっき皆さんがね
2: 乱入した、あなたも
1: 乱入じゃない、彼は乱入、あなたのことです、乱入したの。
0: ユッキーが紹介して連れてきたんですよ、今日のゲストで。
3: Thank you very much、 Thank you very much。
0: それでその前にね、俺皆さんよ、第一月曜日の、週替わりレギュラーの皆さんがちょっと自分の番組に収録したんで、終わってからちょっと今日来てくれたんですよ。今クリキもいないし、今日は、アーキーもね、体調悪いっつんで。
3: いないね、ね、山川さんも。
1: そうそうそう、みんな今体調壊されてる方多いです ね、風邪とかね、はい、
0: ということでちょっとクリスボーさんのドリームをまず聞かないと、
1: はい、
0: それから最後のクリキンのまたね、くがりんことがありますんで、はい、your dream.
4: Okay, are you able to speak in English for my dream?
1: Yeah. Oh. Yes.
4: So my dream is just to be known by Okinawa people and to give the exchange my knowledge of cooking to the young chefs in Okinawa, maybe do a French Okinawa fusion. And all together, I would like to, at the end of my career of chefs, I would like to open a non-profit organization to give like a kitchen car for lunchtime for the poor people or disabled people. That's one of my dreams.
0: Okay.じゃあちょっとユッキーに通訳を、ユッキーはもう通訳も通訳するし、英語も通訳するし、フランスも通訳するし、
1: そうですね、沖縄が大好きなので、せっかく沖縄にいるので、沖縄の人々と、もっともっといっぱい交流を深めて、そしてできればその若い人たちに、その自分 の、 学んできた技術、働いてきた経験とかを、伝えていきたいし、そして自分もまたキッチンカーを持って、そのキッチンカーでまたいろんな自分の作ったものを届けに行きたいっていう夢があるということです。
0: 素晴らしい。
1: 素晴らしいですよね。
0: いや、ユッキーの
1: 通訳。
0: ユッキーの通訳が素晴らしいですね。
1: そうですか。
0: 大体そんなことだと思った。うん。うん、昔今耳がね、あんまり悪いんだ
1: っけ。ちょっと耳が遠いね。うん。耳が遠い。
4: 耳が遠い。
1: わかる？
0: ちょっと耳が悪い。バディーやな。
4: あ、オッケ
0: ー。はい。I'm hard of hearing なんで。でも、ユキが、グッドトランス、インタープレーターで。
4: Thank you.
0: ということでね、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: 僕、はい、
0: クリキン、クリキンさん、ミスター、クテケン、クリキン。
4: クテケン、よろしくお願いします。
3: はい、ニヘイデビル。
1: He's my husband.
4: はい。
1: Yes.
0: ということで。
3: とはせまた、な、今月のや、今週の、クガニクトバナ、時間の行きたくなって、OBC が。大丈夫かや。はい、アサニア品数、アサニア品数、ヒンニアヤンメ。
1: 分かった。朝寝坊をしていると貧しくなるよって、で昼寝をしているとね、病気になるよって、これね、はい、以前私に送ってきたの。
0: 朝には何だっけ、
1: 朝寝坊すると
0: 朝
1: には品数、貧しくなる。
0: 朝には朝寝坊の
1: 朝に、朝寝、
0: うん、朝には、
1: 朝まで寝てるとって、
3: 朝には品数、
1: 品数、
0: そして
1: 昼にや、
3: 貧にや、やんめ、
1: やんめ、病になる、病になる、
0: 病になる、
1: 病気になる、
0: ということでしたね。はいはい、そういえばね、私の今月のヨッシー荒井のくがり言葉じゃないけど、ヨッシー荒井の教育的な一言も言ってなかったんですよ。
1: あ、そう
0: です
1: か。
5: あっしゃびよなら、デジナトン。
1: じゃあ、教育的じゃないよね。
0: ということなんですけど、ちょっと時間ありますんでね。ヨッシー荒井の教育的な一言もちょっと披露しますんで。
1: はい。
0: 言っていいことと、言っていいことと、言っていけないこと。言うの？言って、言うの OK と。言うのダメ。
1: ダメね。
0: その間にね、between、ね、you say OK、you say you never say、うん、いうことで自分の評価が下がる言葉がある。
1: うん、そうね。
0: 自分のね、評価が下がる言葉があることを忘れてはいけませんと。うん、

0: 言葉の取り扱いには想像力が必須です。言葉の取り扱いには想像力が必須ですよね。まあ、言葉を大事に使いましょうということなんですよね。はい、ね、クリキン、言葉を大事に使ってますか？
1: おうおうな、言葉人事権利は似合うこのような話したしかな、うん、言葉を選んで、考えて、発しないとね、自分にも不幸になるしね、相手にも不幸になる場合もあるし、もう気をつけて、言葉は気をつけないといかんですよ、ね、この意味ある場合
0: 喧嘩のもとにもなるしね、言葉でね。
2: なんか聞いたんですけど、やっぱり汚い言葉を出す人って、うん、心の中に汚いものがあって、なおかつ自分の口でそれを吐く、そしてそれをだから心にやって、また自分の口で吐いて、それをまた聞くって言って、3回その言葉がね、また返ってくるんですって。
0: 返ってきちゃう、うん、言葉を吐いて
2: 吐くんだけど、3倍、3倍戻ってくるんだよね。自分の言葉がまた聞いてるからね、耳がね。
0: クリストファーさん、今言ってること分かりますか？
3: ちょっとだけ。
0: 言葉を大事にしようと。Words is very important.
2: Words is very
0: important. So, sometimes you have to say good word, but you never say bad word.
3: I hope so.
2: うん、イエスね、ワイプそうよね、うん、
0: まあ、ということなのでね、言葉を大事にしよう と、うんうん、ということでね、ユキ、
2: はい、
0: ユキの言葉を大事にする言葉ってありますか？
2: 私の、大事にしている言葉ですか？そうですね、なんて言ったらいいんですか、はい、私ね、でもね、ちょっと大事にしてるっていうか、最近なんかクリスと再会して フランス語もすごくもう忘れてきちゃってるんですね、十何年前に言ってたので。でそれでオーボワって聞いたんですよ。でオーボワってバイバイっていう意味なんで、またねとかっていう意味もあるんですよ。またねってまた言いましょうねっていう意味もあるんですけど、よくフランス語でオーボワって言うんですよ。このオーボワがすごくフランスに行った時にすごくなんかストンと落ちてきて、あのオーボワ、
0: はい、フランス語昔勉強してた、
2: 勉強してました、独学で、独学だったからね、全然もう上達しないんですよね。
0: 私はね、ジレコンペンプラフランセスジレコンプレンパ、
2: あ
0: は続いてますか？
2: フランス語話せますよね、うんうん、
0: いやそれだけだから、
2: うんうんうん、彼なんかあれですよ、あれですよ、フランス語喋ってみて喋れるんだよね。ああ足10本とかね、
1: ワンセデデゴン、足10本、足8本
2: お起床のフランス語だそうです。
0: セレガンス・ド・モダーンって言って、これテレビでしたけど、うん、そのね、まあ、フランス語っていうのは非常にこう響きがとってもなん
2: だよね。そう、素敵ですよね。
0: いいですよね、うん、難しいけどね、うん、クリキンは、
1: はい、
0: 内縄口とフランス語と日本語と何が得意ですか？
1: 日本語もしれやな、五感からしね、うちの口や、うんうんうん、あなたの五感は何ですかって言われたら、もううちの口ですね。
2: 例えば痛いとか、熱いとか痛いとか、
1: まあ酸とか美味しいとかや、そういうふうに
2: 臭いとか、
1: 体に入ってくるのはもううちの口ってが約
0: 五感ですよね、
1: うんうん、70% ぐらいあらんがやる、うん
0: うん、うちの口やっぱりね、普段からやっぱり普段も使ってんのか、空気
1: は、うん、なるべく近いことすれば、うん、意識改革しよう、うん、
0: クリスポさんの内縄口って分かりますか？内縄口、内縄ダイレクト、
2: 沖縄ダイレクト、
3: 沖縄、うん、の、
2: うん、ニフェーデービルは、ニフェーデービル、
0: うん、You have to learn 沖縄語よ、沖縄
3: ワンビーチ、
0: あなたよ、クリスポさん、これから長く沖縄するでしょ、うん、そう、You have to、ね、Learn Japanese and 内縄口、うん、OK?
3: OK、
0: まあ、ということでね、はい、今日とユッキーはね、ユッキーに今日はお世話になって、ね、クリスパーさんも連れてきてもらって、うん、
2: はい、
0: 番組がなんとか格好つきまして
1: 俺な、この女子キリスト教大学っていう、うちの口こう出すんじゃなかいな、うん、ギリギリまで間に合いがあるのも確かなんとか間に合ったん、はいはい、ご無理なと
0: おり、クリスト教にうちの口教えてきた、
1: うちの口あもうで、アルバうちの口
2: 聞いたんです
0: か、
2: キリ
0: 大学、キリ学、キリ学、
2: そうです、
0: ということでね、はい、今日は本当にね、週替わりレギュラーのアーキーがね、体調不良で来れないし、また私がね、お願いしてたゲストも来れなくなって、ということで急遽ユキとクリストファー、はい、そして乱入した、
1: ね、ユチコ
0: さんと、はい、
4: ヨゼミサテライン予備校、東京の授業が沖縄で

0: 難関の東大レベルから中学の復習まで一人一人のレベルに合わせて対応します。早期入会キャンペーン無料体験実施中。お問い合わせは那覇新都心おろく宜野湾普天間アゲナ串川嘉手納各教室へ。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え最善の獣医療を提供、ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら人も動物も健康で幸せに。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。 Let's go!

0: 村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
1: これってマンションの CM？
2: ううん、民泊。
0: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: FM ギノアンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナー、ギノアンスタイルをお届けいたします。本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いいたします。
1: はい、こんにちは、沖縄平和の礎、名前を巡る集い、代表しております町田直美と申します。よろしくお願いします。
2: はい、同じく

0: く平和の礎、名前を読み上げる集い、実行委員の座間美和香です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで、こちらね、また、去年も一昨年も結構毎年 やられてるのかなと思うんですけど、こちらはなんか何回とか第5回って書いてますね、はい、チラシに。
2: そうですね、はい。

0: 定して申し込んでいくんですが、まあ、おかげさまでだいぶこの枠が埋まってまいりましたけども、
1: はい、
0: まだまだ読み上げの申し込み足りませんので、ぜひ皆さん申し込んでくださいっていうこととですね、
1: はい、
0: あとまあネットがちょっと苦手だなっていう方のために、うん、地域読み上げ会場っていうのをがありますので、
1: はい、
0: そこに直接行くと、まあその場ですぐ公民館なり何なりで読み上げますので、 その両方の読み上げ方ができるということをちょっと紹介したいと思います。それはホームページで地域読み上げ会場ということが載ってますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。こちら検索の仕方としては、はい、どうやったら引っかかりますかね、ホームページは。
0: 沖縄平和の礎名前読み上げる集い2026で、
1: はい、
0: ホームページ、はい、
2: ただ長いので、うん、平和の礎読み上げだけでも出ると思います。
1: わかりました、ありがとうございます。では、これ実施期間が6月1日か23日ってなってるんですけど、はい、まあ、日付を選んでいただくみたいな感じですかね。
0: はい、朝9時から夜8時まで、うん、それぞれ30分ずつで枠が区切られてますので、
1: はい、
0: そのご都合のいい時間で空いてる時間を、もうだいぶ埋まってきましたけども、
1: はい、
0: 空いてる時間でしたら参加できますので、
1: はい
0: はい、それで申し込んでいただくと、
1: はい
0: はい、読み上げできます。
1: はい、ありがとうございます。ちなみにこの1回だけじゃなくて2回やりたいっていう方もいるかと思うんですけど、こういう場合は大丈夫なんですかね。
0: はい、枠は1つでお一人か、はい、あるいは例えば30分でご家族で読み上げるとかお友達で読み上げるとか、そういうこともできますし、
1: なるほど、
0: それで地域の読み上げ会場でも行って、
1: うんうんうん、
0: また読み上げたいという方も、はい、できます。
1: ありがとうございます、はい、ということで、このなんか今どきなのか YouTube で毎日配信っていうのもちょっと書いてあるんですけど、はい、こちらも見れるんですかね。
0: はい、はい、生配信で6月1日から23日まで、うん、YouTube で配信しております、
1: は
0: い、
1: おー、は
0: い、ぜひご覧ください。それもホームページの方で、
1: はい、
0: URL が出ますので、ただし限定配信になっておりますので、
1: はい、
0: 1日の限定配信になっております。
1: はい、ありがとうございます。ではね、ぜひ皆さん、まだまだ参加者募集中ということなので、ご予約お待ちしております、
0: はい、
1: これは期限はあるんですかね、いつまでに応募してくださいというのは。
0: この枠がいっぱいになると、はい、もう読み上げできないようになってますけども、まあ、地域読み上げ会場で、
1: はい、
0: 申し込み間に合わなかったっていう方は探していただいて、
1: はい、
0: まあ、いらっしゃって電話番号が記載されておりますので、うんうん、できたらそちらの電話番号で予約していただいて、
1: はい
0: はい、読み上げできます。あと、まあ、少数でしたら、うん、そこに行ってすぐに読み上げるっていうこともできることもあります、
1: うんうん、
0: はい、
2: 現地のこの読み上げ会場としてですね、
1: はい、
2: 多分行きやすいなと思うのが、まず今回初めてなんですけど、
1: はい、
2: 那覇空港でも読み上げをさせていただきます。
0: 国際線のロビーです。
1: すごい、
0: はい、
2: とそれとあと琉球新報と沖縄タイムスさんの、はいはい、多分1階ロビーになると思うんですけど、そちらの方でも読み上げ会場に今回していますので、
1: はい、
2: 読み上げ会場探せないなっていう時はちょっとそこに、まあ、うんうん、この問い合わせは私たちの方でも構いませんし、ホームページで確認していただければ、はい、その時間帯に新報やタイムスの方に行っていただければ読み上げることもできますので、ぜひ初めて参加されるっていう方は そういうところで参加してくださればいいかなと思います。
1: ありがとうございます。本社ですね、この琉球新報沖縄
0: タイムス。そうです
1: ね、はい、
0: あと各地の公民館なども、
1: はい、
0: まあ、あちらこちらでやってますので、
1: うんうんうん、
0: それも地域自分の地域から近いところで読み上げできたらと思ってます、
1: はい、はい、ありがとうございます。ということでね、なんとあとはこのちょっと時間もちょっと迫ってまいりましたが、はい、この平和の礎名前を読み上げる集いということで、オープニングセレモニーが行われるということなんですが、こちらもちょっと詳細お願いします。
0: はい、オープニングはですね、各市町村を回ってまして、まあ、一番最初は上陸地点の読谷村茶谷町始まって、
1: うん、
0: あと、まあ、激戦地だった糸満市、去年は伊江島、
1: はい、
0: で今年はその、終戦の締結した場所ということで沖縄市を予定しております、
1: うん、
0: 沖縄市の場合は音市場の方で1階の、はい、ロビーの方でやってますので、どなたでもご覧いただけます。はい。

0: 愛い朝9時からですね、可愛い子どもたちの演舞から始まりますので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。そこもでも読み上げはできますので、はい、飛び込みもできますのでよろしくお願いします。
1: あ、なるほど、もう当日、そうですもんね、6月1日が開始ですもんね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それが終わったら、ね、10時頃から順次読み上げを開始するということなので、
0: はい、
1: はい、こちらもね、お電話番号でもこちらお申し込みできるということなので、お電話番号もよろしくお願いします。
0: はい、090-8290-6577、はい、
1: はい、
0: こちらの限定でよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。お二人は去年も参加されたと思うんですけど、どうでした当日様子は。
0: そうですね、読み上げ会場大体どこもいっぱいなんですよ。で、まあ、おかげさまで、うん、はい、もう通りすがりの方もできるみたいな感じで参加される方もいますし、
1: はい、
0: 事前にぜひ読みたいということでお電話で申し込みをなさる方もいますし、
1: はい、
0: まあ、いろんな形で県民の方が、うん、全員が参加できたら一番いいなと思ってます。名前と年齢、沖縄の場合はですね、内地の名簿は年齢がないので名前だけなんですが、名前と年齢だけね、はい、1日から23日まで、うん、名前と年齢だけ読んで朝9時から8時までかかるんですよ。24万人24万人という数の多さに本当にびっくりしますね。
1: ちなみに、はい、この24万人っていうのがなんと海外の方も含まれてるということなんですね。
0: はい、
1: もうみんな国境関係なくと。
2: そうですね、平和の礎自体が、うん、もう沖縄の方たちだけではなくて、はい、県外の方、そして沖縄戦にで関わった海外の方、うんうん、外国の方も含めて全て含めているので、はい、やはり24万人というすごい規模の数になっているというのがあるので、うん、読み上げて初めて、あ、沖縄の人だけじゃないんだというようなことを知ったという方もやっぱりいらっしゃいました。そこでその海外の方もこの読み上げに参加して自分の国の方の名前を読み上げたいという方も多くいらっしゃいます。
0: あ、今年もアメリカとかオーストラリアなどからの参加もあります。はい、やっぱり沖縄平和の礎の一番素晴らしいところは本当にヒューマニズムあふれた、戦争は人じゃなくて組織がやるんだ、うん、国がやるんだというところで、うん、一人一人に光を当てたところが本当に素晴らしい礎だなと、沖縄の誇りだと思ってますので、はい、ぜひ皆さん参加してください。
1: はい、ありがとうございます。ということで残り、ね、30秒となってしまいましたので、ギノワンスタイル以上となります。ぜひ皆さん読み上げ参加者募集中ということなのでよろしくお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。
2: はい、はい、ありがとうございました。
0: よろしくお願いします。
2: でインスタも、X もやっておりますのでぜひお願いいたします。
0: はい、ご覧になってください。
1: はい、ありがとうございます。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。

0: 子のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
0: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。

0: 夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ。住吉国際ジュニアクラブ。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325チュラサンハウス。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
5: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
1: サンサンサンワンハウス。
0: おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
10: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。

0: Good afternoon. Good afternoon. 2026. It is May 18th, Monday. The time is 5:30. That means Domai, Domai. 僕は好きだよ。あ、僕好きです。そうです。2026年5月18日月曜日、はい、9時半を回りましたね。どんまいどんまい、楽しんでますね。どんまいだからよ。MC ね、パーソナリティでもあります、はい、カデナッチやったーね、タネッチイエーイ、そしてマルッチイエーイねー、そうです、マルッチは天の声で、あの、はい、いつも素敵にね放送してます。
1: 鈴木のあれで頑張ってましたね。
0: あ、見てる、見てる ね、 ね、すごい。
2: はいはい、行きました。そうそうそう、びっくりした。
0: バレてる、なんでバレてるのかね。いや、そんな話

0: っていきましょう、ね、ゆるりゆるりと、ね、あの約30分間生放送でお届けします。どまいどまいです、よろしくお願いします。え、何今の何で、ね、今私もちらっと気にはなってたんですけど、マヌティニュース聞きたい。どこに行ったんですか、何が起きたんですか。
1: あの、ね、あの鈴木の、ね、車のあれだよね、うんうん、販売のあれで
2: 金田さんもいたんですか。
1: いろんな長浜モーターズとかね、
0: う
1: ん、いろんな、
2: そうそうそうそうそうそう、
1: やってましたよね、土日、土日、
2: それをちょっと手伝いに
0: 行ってて、手伝いに行ったんだね、
2: 車を、
0: うん、で買った
2: あ、そう、私も買っちゃって
1: 仕事で行ってんの
0: よ違うさ、仕事で行ってるけど、うん、仕事しながらもさ、車を見て、おお、
1: ね、車買いたいとか言ってたもんね。
0: そうだよ。
2: でも買いました。
1: ね、
0: ほら、やー、なんか嘘と思ったら本当でした。え、嬉しい。どんなの買ったのかな。
2: なんか、うん、私今使ってるのがお下がりというか、なんか自分で車買ったことなくて、だからこの年に1回このすごい安くなるのはここしかないっておすすめされたので。うん、だからじゃあちょっとなんかお客さんを案内しながら、自分どれがいいかなという、
0: すご
1: ーい、嬉しいね。
2: そうだけど、そんな、なんかそうですね、なんか初めてだったからちょっとドキドキしましたね、やっぱり
1: 初めてのあれ、
2: そうそうそう、車
0: 買った、おめでとうございます。
2: そう、楽しみって思いながら、
0: はい、でもすごい
2: 時間なくて、え、じゃこれでいいですこれでいいですとか言って、あまりあの考えることはできなかったんですけど、
0: あそれに浸ることはなく、でも、でもあ、こんな感じで買うんだっていう流れを、ね、
2: そうそう、初めて、
0: すごい、愛車をゲットしたマルティ、おめでとうございます。
2: まさかここで言うと、
0: いやいやいや、これね、大きなことですよ。なかなかね、やっぱりみんな運命的に出会うまで、でもどうしてもお下がりだったりとかね、自分の意思で買えるっていうのはすごくね、なんか
1: 本当に最初から新車買えるって言ったらもうすごいですよ。
0: どうね、嬉しい、
1: そうだった、愛着がね、
2: そうですね、
1: 全然違いますよ、
0: うんうん、すごい、いや楽しみだ、ブイブイじゃ、ブイブイ、この赤いオープンカーで、
2: うん、赤いオープンカーでね、
1: なんでいきなりオープンカーなって
0: るイメージ、マナティのイメージ
2: イメージ
0: イメージです。
1: すごいすごい。
0: いやー、そうだ、ブイブイ、おい、高速で雨降らんといいけどなー。いやー、そんな感じ。すごい。いやいや、皆さんのね、視聴者の皆さんも初めてのね、車購入だったり、愛車だったりとか、うん、初めてね、免許を取ってからのね、うん、譲ってもらった車、いろんな思い出があると思います。
1: はい、
0: ね、ちょうど今が税を払う期間でもありますよね。なんか呼びかけてるみたいね。それを期限内に払っていきましょう。私もまだだったはず。いや、ちゃんとしよう。いや、そっかそっか。ね、カデナッチは覚えてます？自分の初めての車。うん、
1: 覚えてますよ。
0: あ、やっぱ思い出があるんだね。うん、
1: 初日あれでしたね。うん、車取って、うん、あのなんていうの、ライト S って中古買ったんですよ、一応、うん、そしてみんなでドライブ行くってことでね、うん、行ってね、うん、その日でぶつけてね、
2: 本当にそんなことあるんだ、
1: そう、
0: どうしましょう、うん、沖縄で、県外、
1: 沖縄で、そうそう、
0: あらら、
1: あ、もうびっくりでした、うん、ビーチパーティーするって行く途中でね、ずっとね、
0: あいや、
1: そして本当にね、俺またこの時ね、うん、夢見てたんですよ、まさに夢っていうかね、
0: うんうん、
1: みんなが車をしてる夢見てるんですよ、
0: うんうん、
1: 何をやってんのかなって感じだったから、うんうんうん、そして実際本当にね、なんていうの、友達が運転してて、うん、そしてあとこういう風に行って、うん、なんか急にハンドルが切れるから何かなと思ったら電柱に向かって行くわけよ、そして電柱にボンって当たってね、おお、もう死んだと思って、そして気付いたらまあ大丈夫だったんだけど、そしてみんなで押し車押すっていうか押してるあれをやっぱり夢で見てたんですよ、これ。
0: そうだったんだ、
1: そうそうそうそう、
0: もうあの風景が、
1: ね、そうそうそう、
0: 分かってたんだね、
1: う
0: ん、
1: もうそしてこの車をね、うん、最初自分たち 会社の近くの教会の駐車場に止めてたんですよ、
0: うんうん、
1: そしてね、うん、これをちょっと見つかってしまってね、
0: うん、
1: うちの親父に、うん、頭金出してもらってたんですよ10万、
0: うんうんうんうん、
2: あららら、バレちゃった
1: バレてしまって
0: あいやバレちゃったし、
1: そうもうこれでねめっちゃ怒られて、
0: うん、思い出が
1: そうなんか本当に
0: 初めての車の思い出ってそんなシリーズだったかな
1: 自分でぶつけるんなら分かるけど人にぶつけられてたらもうショックでね、
0: ショック
1: そうもうそのライト S だからあれじゃないですか、うん、あのワンボックスじゃないですか、
0: うん、
1: もうだから真正面も電柱の形入ってるんです
0: よ、
1: それがね本当どうぞ、だけどもううちのねあの、うん、身内のおばちゃんに助けられてね、
0: うん、
1: この車一応この修理代はタダで直してもらったんで18万ぐらいかかったんです
0: よ、ね、か大きい、
1: そうだけどもこれ会社のあれでちょっとごまかして直したみたいだけど、
0: うんうん、
1: そうそうそう、うちのもう親父とかわからないんだけどさ、もうこれ
0: こういうもう時効だよ時効だから今ラジオで話してるんだよ
1: そうそうそう、今もうバレバレしたもんね、もう時効ってことだ本当そういうことありましたよ、
0: そっか思い出シリーズ、うん、いやこれは ね皆さんポジティブに捉えてくださいね、うん、マナティも今ね、うん、新しいのゲットしたばっかりなので、うん、そう
1: 本当にね、うん、車だけ安全運転でね、
0: 本当ですよ、
1: 本当に喜びすぎてこういう風になったら
0: だめよ、
1: 気を引き締めて、
0: ね、気を引き締めてそうなんですよ、でもどこで何がどうなるか分かんないから、
1: こういうのって本当分からんからね、
0: うん、
1: だけど結構楽しみました、その後
0: ビーチ
1: パーティーでわーみんなでわーわーって
0: 真っ暗こんな状態だけど、
1: そういう感じでね、喜ぶときはみんなで喜ぶ、
0: うんうん、メリハリがちょっ
1: と後からショック受けな自分だったけどね、
0: ショックだよショックだよ、
1: 面白いだけど本当面白かったその時ね、
0: へそっか、でも不思議ね、カデナッチはそれをね、うん、まあちょっと夢でも見たっていうから、うん、やっぱ直感とか
1: だから本当ね、あれだったんだろうね、やっぱ注意してたんだろうね、
0: うん、ああそうですね、そう注意してこそ、ちょちょちょちょ、いや
1: あるんだなと思いましたよ、
0: うんうん、でもなんかこれはね信じるか信じないかあなた次第の世界ですけど、
1: うん、
0: 正夢とか、
1: うんうんうん、
0: あとなんか悪い考えとか、うんうん、一番最悪な状況って、
1: うんうん、
0: 頭よぎることあるじゃないですか、
1: あ
0: なんか私すごいなんかネガティブに考えてるとかって思うじゃないですか、でもそれって脳みそが本当はあの体そして精神を守ってあげてるんだって、一番最悪な状態をリハーサルさせて、うん、絶対そうさせない子をねって言った、
1: うん、そのそうなんだね、
0: そう気持ちにさせて、そうだからポあのネガティブではなくて、
1: うんうんうん、
0: このね守る本能で出てくる分泌らしく、
1: うんうん、
0: あの悪いことと思わないでねって、まあ、そう
1: だよ、ね、
0: あるもんね、なんか何見ても危ないなとかかとかね、
1: うんうんうんうん、
0: よくね子供守る時もあーってね、
1: 間一髪とかね、
0: そう
1: 怖いね本当ね、
0: そうあれ、ね、そうなってほしくないからこそシミュレーションがそう起きるらしいですよ、うんはい、なので ね、
1: そうですね、
0: ポジティブに受け取っていこう、いやー車いや、ね、楽しいね、いやいや本当にマルティ、ね、おめでとうございます、
2: ありがとうございます、
0: やっと皆さんもねニューカーでビブ行こうぜ、そうよ、でもね結構中古でもね上等なのがいっぱいあるからね、
1: うん、そう
0: ビブ行こうぜ、
1: 自分も新車買った時にはね、
0: うん、
1: K のね、うん、あれ
0: 何買った
1: ウィットっていうやつ、
0: ウィット
1: 続きの中ありますよね、何ウィットだったかな、フロンテだったかな、
0: うん、
1: フロンテウィットっていうのがあったんですよ、
0: うん、
1: あれ最初買いましたね新車、うん、やっぱ新車はいいですよ、
0: うん、今なんか思い出してるね、2台目出てきたよ、
1: そう新車買おうと決めてから、
0: うんうんうん、
1: 買ったのを覚えてますよ、
0: そっか最初
1: は4人乗りのね、
2: 中高って言ってた、
1: 軽だけど4人乗りの行動のね、そうあれ買ったの覚えてますよ、
0: 楽しい、その時はもう安全運転、
1: あもう安全運転あれはもうぶつけるかったですよ、うん、あれはもう乗ってて、そして内地行くってことで結局人に譲ったような感じではあったんですけどね、
0: うん、
1: だけどよかったですよ、
0: よかった、
1: うん、自分としてはね、 最
0: 高最高、車をねオーナーになれるこの時代この瞬間ちょっとハッピーかもしれません、はい、ね、ちょっと未来に向けてもしかすると全部がね、うん、自動運転の全部が、ね、借りるっていう世界に
1: 来るかもね、
0: かもしれない、もうピピッと呼んだらそこにポンって来るっていうのが来るかもしれない時代が来るかもしれないけど、うん、今は私たちはねもう自由に好きなのをフーってやってるのは一個の幸せかもしれません、そうそう豊かにイエーイ妄想族、ね、今カデナッチの目の前にいくつかチラシがあるんですけど、はい、そのチラシの報告でいきましょう、イエイ、はい、お願いします。じゃあ1個目、
1: はい、
0: 1個目のチラシが2026イベントの話かな、5月28日今週来週か来週の木曜日、うん、朝の6時からありますよ、うんうんうん、ね、カデナッチが大好きな4個の単会も入っている倫理法人会からのお知らせ、ね、イエーイモーニングセミナーの案内ですよ、ね、ヤンバル倫理法人会、皆さんヤンバルドライブの、ね、ついでにいかがでしょうか、いいね、朝のモーニングなので、うんうん、だいたい、ね、5時とかに出発するとまだ少し暗いんだよね、少しずつでも最近明るい、
1: 最近明るくなってますよね、
0: 若干ね、そう、で、倫理方針倫理実践挑戦と経験した自己革新38年の歩みということで、うん、この方は、うん、
1: 中谷正文さんかな、
0: 正文さんが来ますよ、うん、
1: ね、タイガーマスクって言われてる人ね、
0: そうなんですね、うん、NPO
1: 学校にランドセルを送った、
0: あ、だからランドセルをかけてるんですね、すごいすごい、
1: そして裏ではねもうすごいあれで、
0: うん、
1: エアマックスを売り上げたっていう人ね、
0: そうなんですね、
1: そうそう、これで、うん、結構あれだったんじゃないですか、
0: その前日に実はナイトセミナーもありまして、うん、このね同じく中谷先生がやるんですけど、はい、講話のテーマがなぜ大富豪の財布は空っぽなのか、私大富豪かもしれない、ね、毎日空っぽよ財布ねえケルナチも空っぽでしょ、
1: ほとんどないね、
0: ね、ほとんどないね、
1: ないね、ない、
0: マネティもないでしょ、
2: そうですね、
0: お皆さん大富豪になりかけてる、いやいやいや、すいません今その言葉そうで、セミナーで得られることは何でしょう、真の富の正体とは、豊かな財布の中身とは、明日から実践できるマインドセットをね、この今ね、カデナチも押し押しのランドセルをね寄付したすごい先生でもありますよ、うん、中谷先生が、ね、ね、5月27日の水曜日の夜、
1: 夜ですね、
0: そう、通常朝の、ね、モーニングだけど、うん、夜も聞けちゃうよ、でも、はい、ちょっと有料です、
1: うん、
0: 夜の参加2000円、
1: うん、
0: ね、すごいですね、聞きに行こう、ね、うん、元中学講師、うん、ナイキエアマックス販売で44億円を記録した実業家であり、国際ビジネス大学校の成立や創立やランドセル支援など次世代を支える社会貢献活動にね、はい、やってますよ、はい、すごくない
1: 、すごいですね、
0: すごいわ、は
1: い、
0: はい、今日実はカデナッチちょっと体調があれなんですよ、うん、50% でね50% のエネルギーです、
1: ね、
0: マスクかけてる、久しぶりに、はい、校長、ね、どこからで映ったかは分かるって誰のせいとは言わんけどタニアとマナティではない、
2: そうそうそうそう、元気なのね、うん、
0: 私たちは元気、はい、はい、
1: 明日ですね、
0: はい、
1: これは南部ですね、
0: 南部
1: 沈水数秘術、
0: うーん、
1: なんかね面白いね、これ年の運勢を占う2026年ってことでね、
0: こういうの
1: 時志涼子さん
0: 楽しい、
1: ふくるばなって会社ですね、
0: うん、
1: うん、中部倫理法人会のメンバーでね、
0: うん、
1: 事務長やされてる方ですね、
0: お、
1: うん、なんかこれ面白そうですよ、
0: 面白そう、なんか聞いたことあるね、うん、なんだろう、くくるばな、なんか
1: くくるばなね、
0: ね、
1: うん、
0: なんかピンときそうな、どこかに聞いたことあるような、うん、ね、
1: そして先週あれだったもんね、はい、 今度はですね、うん、中部西、
0: 中部西、
1: 自分ですねこれね。
0: ああ、おのれを宣伝だ。さ、ターニャがターニャが宣伝するさ、はい、中部西林業法人会、これね、宜野湾にありますよ。ね、社協センター、福祉センターで5月23日待ってました。嘉手納義さんね、富士県を振り返り、ね、あの富士山 の、うん、あのラジオで言っちゃいけないことってか結構言ってたけど
2: 確かに
0: P の放送アーカイブ残ってるのでみんな見ていやいやいや、でもね、それ素敵な共有であったんですけど、もっと詳しく、うん、あのもう生の嘉手納さんが見れる、うん、ということで5月23日土曜日、もしお時間ありましたらぜひ朝6時からありますので、社協、中小社協ね、社会
1: 福祉センターですね、
0: 社会福祉センター、宜野湾ですね、ぜひお越しください。カデナッチ面白いからね、そのお話意外と
1: アドリブ、
0: おお、この自然体だからいいんだよ。
1: そう。
0: でもこのラジオでやってるこのアウトプットがやっぱりつながってる。
1: どんな？つながってる？
0: なんかスムーズなカデナッチになってきたと思う。
1: あ、本当。だから本当はね、台本とかない方がいいんだよね。アドリブがいいみたいな。
0: 本当はね、そう。
1: そんな資料があるとこれ調子になってしまうから、これに目がいって。もうなんていうのか、これで夢中になってるんだけど、
0: 夢中になる、
1: ね、思ったことが言えないっていうかね。
0: そうなんです、
1: 一生懸命作ってはいるんだけどね、
0: そう、でも一回見始めると見るし、で見なかったら見なかったで、うん、もう自由、いいや、さあさあさあして、
1: そうそうそう、その方が本当はね、一番いいと思うんだけどね。
0: でもさ、こっちに書いてたの何も言わんかったってなるよね、うん、ね、
1: あ
0: まあまあまあ、もうどっちがいいかはあなた次第、ね、
2: あなた次第
0: 今日はあなた次第、
2: はい、
0: いやいやいや、分かりやすく伝わるといいな、
1: はい、
0: そう、
1: そしてね、なんかもなんかありそうだね。
0: お、
1: はい、
0: 直近
1: のスケジュールから。
0: スケジュール探していこう。3、2、1、ドゥドゥン。
2: ドゥドン。
0: 6月。
1: はい、6月。
0: 5。
1: 5。
0: に、沖縄シリーで限定15名。
1: え、15名？
0: のイベントがあります。イエーイ。これはね、近所ターニャ、紫、あゆな、日賀、純子さん、この3人がですね、朗読だったり歌だったり、ちょっとペイントだったり、表現力を交えた表現のストローベリーナイツみたいな感じで、
1: ストローベリーナイツ、
0: そうそうそうそう、で、楽しむプチイベントがありますね。そうなんです。もしね、興味ある方は6月5日夜ね、夜
1: 日ね、
0: そう、沖縄市のマネキニャーっていう、マネキニャーっていうね、カラオケ屋さんがあるんだけど、聞いたことある名前かもしれないけど、これはまた独立バージョンね、また違う、マネキニャー、
1: マネキニャ
0: ー飲み放題付き、ね、約3時間たっぷり楽しめるイベントになるので、8時です。お越しください。また詳しくお伝えします。やったー、よし、そう、イベントなんかヌーヤンピーヤン多いよ、はい、じゃああと2個チラッチラッて入れようね。
1: いいですよ、はい、
0: あ、じゃあこれ行こう、これみんな楽しめるやつ、
1: はい、
0: 6月21日
1: 6月21日、
0: チラッと伝えます、はい、未来ハーリー、
1: え、ハーリー、
0: ハーリー、チャタンのハーリー、隣町あるあるあるある、あちこちあるんですけど、未来ハーリーもありますので、
1: 未来ハーリ
0: ー、ハーリーバカのあなたはぜひですね、6月21日開催決定したので遊びに来てください。出場ステージはですね、島原ナーズとか私は実況中継 英語が必要ってことで、
1: はいはいはい、
0: 行ってきますのでぜひ声かけてくださいね。
1: ムームズで？
0: ムームズじゃない、タンピン、
1: タンピン、
0: タンピン、そうそうそうそう、島バナナーズと
1: 案内します。
0: 島バナナーズ聞いたことある？みんな、島バナナーズっていうねこのグループがいるんだけど、みんな海ん中サーファーとか海ん中のニーニーたち。カレーナッチよりちょっと上くらいかな、どんなくらいだろう。そうで曲も持ってて、うんうんうん、真っ黒で、うん、お腹もまん丸で、うん、そうそうそう
2: 気になるな、
0: そう、島バナ

0: どんな人たちなんだろう。
1: じゃあ今日島バナナーズの曲でお別れにしよう。
2: あ、そうしよう。 あ、うん、あるんだったらね。
1: あるあるある。
0: じゃあ一旦 CM 行ってい
1: きましょう。
0: エンディングにしましょうか。
1: はい、はい。
3: 人生をもっともっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
4: 何食べたい？
5: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖さつバター。
4: 美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しい。やってる。
7: 牛角茶館店好評営業中。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった。このメニューは喜び。
8: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: おなは薬局。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
4: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
5: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
6: これってマンションの CM？
7: ううん、民泊。
5: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
8: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
2: じゃあチナ商店知ってる？
1: チナ商店？
2: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよチナ商店。
3: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
4: ってことで泣くなってことで
3: OK。 No more cry、 No more cry。 D51 が6時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は午後6時を過ぎました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は PTA 連合会の番組シピレンをお送りします。この番組はシピレンの活動の様子、ギノワン市内小中学校の PTA の活動内容、さらに小中学校の子どもたちの活躍の様子をお伝えしています。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、 YouTube ライブ、サイマル放送でもお聞きいただけます。ツイキャスはツイッターと連動しておりますので、どんどんツイート、コメントをお待ちしております。スマホからのお聞きの方は無料アプリリッスンラジオやマイチューナーラジオでお楽しみください。今お話しさせていただいておりますのはシピレン副会長大城です。宜野湾市旧名にありますスタジオから、この後夜7時まで1時間生放送でお送りします。よろしくお願いします。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。

長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

0: はい、皆さん改めましてこんにちは。宜野湾市 PTA 連合会から生放送で、1時間放送させていただきます。皆さんどうでしょうか。梅雨も中休みということで、2、3日、晴れの天気が続いてて、今日もちょっと曇ってきてますけど、今週はなかなか晴れが、続くということで、天気予報は聞いてます。我々シピレンも去った17日に、宜野湾市 PTA 連合会各小学校中学校の PTA 会員の皆様を集めて、令和8年度の総会を無事終わりました。100人近く来てくださって、本当に充実した、総会にはなりました。その後懇親会っていうのもあって、校長先生、PTA の保護者皆さんとざっくばらんに話しながら、今後の PTA こういった形にしよう、ああいうこともいいねということで話し合いの場も持ちました。やっと5月はどの単品も総会など含めて、6月からまたPTA 活動本格的にスタートすると思いますので、各単品の皆様も今年度、子どもたちのために頑張ってほしいなと思ってます。まあ、前置きはここまでにおいて、今日のスペシャルゲスト4人プラスコーチプラス可愛い女の子1人来てます。じゃあ紹介しましょう。宜野湾小学校男子バレー部の皆さんです。ようこそ。皆さんね、打ち合わせの時にとても緊張してるっていうことでお話聞いてるんですけど、まだちょっと緊張してるかな。でもさっきよりか全然みんな笑顔になってね、本番ですけどね、どんどん喋ってるうちに笑顔もいっぱいほぐれてね、緊張もほぐれて、楽しくなっていくと思いますんで、徐々にボルテージ上げていきましょうね。大丈夫でしょうか。
1: はい、
0: はい、はい、じゃあ早速なんですけど、宜野湾小学校創立最近145周年になってたかな。ね、もう一番宜野湾市で一番古い学校とは聞いてますけど、せっかくなんで、

0: 今日は、4名ですね、4名いらっしゃってますんで自己紹介の方をどうしましょうか。この右側からね、やりましょうか。お願いします。
1: 宜野湾小学校バレー部の6年生宮城一成です。ポジションはセッターです。
0: で、すいません、リスナーの皆さん、せっかくなんでコーチもいらっしゃるんで、学年、名前、ポジションの後にこの一成くんの特徴もせっかくなんで聞いてみましょうか。
2: はい、宜野湾小学校バレー部のコーチをしてます島袋です。一成の特徴はですね、一成は入部してまだ半年弱なんですけれども、この、誰よりも周りが見えるっていう特徴があって、もうこの子しかいないなと思って、今年のチームのキャプテンとして頑張ってもらってます。
0: キャップ、よーキャップ。今日ね、事前の打ち合わせで6年生2名、5年生2名、3年生2名ってお聞きしたんですが、今日2名はね、別件があってちょっと来れないんですけど、あと島袋コーチ、今日来てない、あ、来てるから、ここからじゃあご自己紹介しますね。じゃあ次どうぞ。
3: 5年生の又吉アルマです。ポジションはセンターです。
0: イエーイ、
1: アルマ君、
0: ようこそ。
2: アルマはですね、もうバレーセンスはもう抜群ですね。
0: おっと、
2: 今5年生なんですけど、僕が見た時はもう3年生4年生の時なんですけど、もうその時からこの子はもうエースになるなという感じで、すごくバレーセンスに長けた子です。ただですね、心も成長期でして、心はですね、何かと言いますとね、やっぱ集中力が切れたら全然話を聞きませんだけども最近はですね、後輩ができて声かけも上手になってて、
0: 素晴らしい、
2: 挨拶も上手になってきて、ぐんぐん心の方も成長している段階の春馬くんです。
0: 伸び盛りの春馬くんですね。ようこそ。また後で詳しく聞いてきますね。はい、じゃあ続きまして、同じく5年生、
4: レフトをしています荒崎かなとです。
0: イエーイ、かなとくん、
4: 魔法。
0: かなと5年生よね、同じね、
4: はい、
0: 春馬くんと同じ5年生ですね。
5: OK です。
2: かなとはですね、大城さんも今日会って分かったと思うんですけど、いつもニコニコしてます。すごくニコニコして、はい、素敵な笑顔を持ってます。で、試合中もですね、ニコニコしてます。
0: いいね、
2: はい、サーブ打つ時もニコニコしてます
0: かわいい
2: そうなんです。かなとはもう笑顔が特徴的で、ただですね、朝会った時にみんなで挨拶しようねって話してるんですけど、かなとはずっとニコニコ見つめてるだけだったんですけど、最近はそのニコニコの後にちょっと挨拶をしてくれるようになりましたね。かなと、はい、かわいいかなとくんです。
0: ニコニコ応じたね、かなとくんね、ニコニコ応じ、素晴らしい。はい、じゃあ今日最後の、3年生かな、どうぞ。マイク持ってきて。
6: 公園のレフトをしている川光とわです。
2: はい、とわです。はい、3年生なんですけど、もうこの気遣いっていうんですかね、それはもうチームで一番長けてる子です。これはもう男女合わせてもこの子を超える子いないんじゃないかなっていうぐらい周りが見えてる子です。で、僕も小学校の時にちょっと部活とかやってたんですけども、この子ぐらい周り見えてたかというとそんなことなくて、もうすごく大人としても勉強させられる子です。とわくんです。
0: とわくん落ち着いてますね。今喋っててもなんか落ち着いてる感じがします。
4: わお、
0: 素晴らしい。今日ね、先ほどお話ししたんですけど、4名なんですけど、部員が島袋コーチ事前に打ち合わせして6名って少ないんですけどとはおっしゃってたんですけど、いえいえ、今からのチームだと思いますんで、あと今日来てない2名の子もせっかくなんで紹介してもらっていいですか。
2: はい、6年生に島袋小鉄くんという子がいます。これは実は僕の息子なんですけれども、今日は別の習い事、柔道があって、この柔道の稽古がありますので、そっちに今日参加できてないんですけども、小鉄は息子

0: ということは置いといて、うん、置いといてですね、コーチとしての立場で虎徹の特徴を言いますと、返事はですねすごくピカイチです。うん、何をするにしてもはいという返事で返してくれます。で、素直さがですねとってもある子で、まあ、バレーボールのセンスで言えばそんなにセンスがある方ではないんですけども、一生懸命やっていることで成長をすごくしているなと感じます。
1: はい、素晴らしい副キャプテン。
0: なのでそうですね、副キャプテンとして頑張ってくれてます。あと一人今日来れなかったんですけど、比嘉海斗君という3年生おります。で、海斗の名前出すとみんなが笑うようにしてムードメーカーの子で、まあ、どういうところが面白いかというと本当に天然な子なんですね。うん、ちょっとぼーっとしてるところもあるけどね、面白い子です。カイトはですね、本当にチーム和ませてくれて、で、練習はですね、もう汗びっしょりかくぐらい、うん、本当に一生懸命なのでですね、カイトもすごい上達してるっていうのが僕から見てもわかります。はい、以上、
1: ありがとうございます。
0: はい、合わせて6名のチームです。
1: しばくろごちゃん、ありがとうございます。みんなこれ見たらですね、ちょうど6年生2人、5年生2人、3年生2人、ちょうどね、同じ学年が揃ってるっていうことで、まあ、一人で一つの学年じゃなく、ね、本当になんかチームワーク仲いい6人のメンバーだなーって感じますけど、ちょっとね聞きたいんですけど、まあ、いろんな部活来るんですけど、毎回聞いてるんですけど、世の中って部活いっぱいあるよね、なんでバレーをやろうと思ったのかなって聞きたいな。一星君からお聞きしましょうかね。
2: 今日は、うん、欠席してる虎徹、その虎徹から誘われて、うん、で体験入部、うん、で行ってみたら、なんかすごく楽しい雰囲気と練習だったので、うん、バレー部入ろうと思いました。
1: すごいね、さっき島袋コーチの紹介でもあったけど、半年だけどチームの柱っていうことで、やっぱ楽しいからね、こういった形でチームの柱になっていくと思うんで、とてもはね、楽しみながら何事もやるっていうのは大事だなとは思うんですけど、素晴らしい友人の紹介、虎徹君の紹介ということですね。ありがとうございます。じゃあ春馬君聞いてもいいですか。
3: 仲良しの友達に誘われて体験入部に行って、お姉ちゃんもやってたから入りました。
1: 仲良しの友達というと告知、
3: まあ、転校しちゃ
0: った。そうですね、うん、今年転校した子がいてですね、大輔くんっていう子なんですけど、うん、その子は先入ってたんで誘われて、春馬はですね、お姉ちゃんもバレーボールやってるんですけど、うん、お父さんお母さんもずっとバレーボールやってて、バレー一家なん
1: です。バレー一家ですね、
0: はいはい、
1: 素晴らしい。身長もね、もっと伸びそう、ガーッていきそうだ。アタックとかなんか破壊力ありそうな。じゃあ、かなとくんも聞かせてもらっていいですか。
4: なんで入ったか。
1: ニコニコいいね。本当にニコニコかなとくん。
4: お姉ちゃんを迎えに行った時に、なんかお年玉のなんかじゃんけん大会みたいなことやってて、それを見てたらなんか監督もなんか やろうみたいな感じで誘われて、それでじゃんけんやったら勝って、でそのお年玉をもらうんだったらバレーボールを履いてって言われたから、一応バレーボールを入った。
1: ちょっと待ってください、島袋君、これはちょっと流れとしてはもう一回欲しいですか。
0: お正月の時のバレーボールバレー部のイベントで、で監督がお年玉をいくつか作って、でじゃんけんで勝った子がそれをもらえるっていうイベントがあったんですけど、はいはいはい、お姉ちゃんが入ってて、かなとお姉ちゃんの付き添いで来てて、でじゃんけん大会に参加したら勝っちゃったんですよ。
1: はいはいはい。
0: で勝って、じゃあお年玉もらえると思ったんですけど、その時の監督がもらうんだったら入るんだよって言われて、かなとはそれでお金が

0: が欲しくて入りますって言って今に至ります。
1: 正直者だね、かなとくん。
2: さすが。
1: おじさんもかなとくんだったら絶対入る。素晴らしい。じゃあもう今度のまたお正月のこのお年玉イベント楽しみだね。来るゲットしてください。ぜひまた頑張ってくださいね。まあ、きっかけはね、いろんなきっかけがあるから、いろんなどんなきっかけでもいいんだよ。うん、楽しめればね。はい、とわくんお願いします。
2: 入ったきっかけは、はい、オリンピックを見てなんか楽しそうって思って体験入部して、うん、でやっぱり楽しいなって思って入りました。
1: 素晴らしい。皆さん、バレーってテレビでもよくやるじゃん。女子バレーとか男子バレーとかあるんだけど、男子バレーってのボールのあれとか見える？テレビでズドズドズドーンっていくさ。おじさん素人とか全然見えないわけさ。そっか。みんなね、この4名人それぞれでね、入り方は違うと思うんですけど、バレエをやっててどうですか？まだね、半年かもしれないですけど、一星くん、みんな楽しいでしょうか？
3: はい、
4: はい、
1: 練習はきつくないですか？
4: きつい時もあれば、
3: まあ、楽しい練習もいっぱい。
1: 6人ってさっきお話したんですけど、準備とか例えばネットの張りとか、まあ、鉄柱っていうんですか、鉄柱もみんなで運んだりするの？あれはお父さんお母さんが？
3: いや、そう、
1: コーチとかが。ネット張りもコーチとかが？
3: はい。
4: いや、
3: ネットは自分たち
1: で、終わってからでもないな。途中でもね、どうしても汗とかってモップ拭きとかも自分たちでやるでしょ。
3: はい、
1: 汗を拭くやつ、はい。結局何が言いたいかというと、6人でもう協力して、もちろん保護者もいっぱい協力してるとは思うんだけど、ほとんど自分たちでね、準備して片付けまでやるっていうことは本当にね、チームワーク、他の部員多いかもしれないけど、とても6人の力を合わせて、ね、練習のためにやってるっていうことはなんか想像できるな。一生懸命準備も片付けも一生懸命頑張ってるんだなって感じてるんですけど、その辺はどうですか？大変ですか？
4: まあ、まあ、みんなで分担してやる、
1: うん、素晴らしい。
3: 簡単
1: でもちょっと人数は欲しい。
3: はい、
1: じゃあ募集しようぜ。今ラジオで募集しようぜ。
3: はい、
1: 100人。いいね、100人。じゃあ、どうしましょうか。島袋コーチかキャプテンの、一星くん、どちらかでもいいんですけど、いい機会なんで、宜野湾市小学校男子バレー部練習日、練習時間をちょっとラジオのみんな聞いてる人に教えてもらっていいですか？
0: はい、じゃあ練習の日程については僕の方から、コーチの方から連絡します。毎週平日はですね、火曜日と木曜日、16時半、午後の4時半からですね、4時半から6時半まで宜野湾小学校の体育館で練習しています。で、土曜日曜祝日も練習はあるんですけれども、日によって変わるんですけど、およそ午前中に練習することが最近は多いです。で、何名ぐらい欲しいのかを一星の方から。
1: いいね、一星
4: 君。まあ
1: いいよ。本当にこんだけいたらいいな
4: っていう。最低でも6名が欲しい。
0: なんで6名？
1: なんで6名ですか？
4: バレーって6人制で、うん、その6名いたら、練習試合とかそういう、
1: そっかそっか、
4: 女子とかと練習試合はするんですけど、うん、男子との練習試合が他校でしかなくて、だから自分たちのチームでも戦ってみたいなという気持ちがあって、てからの6名です。
1: 練習試合をね、男子同士でやりたいっていう形かな。
4: はい、
1: それと今6人ギリギリかもしれないけど、もしね1人でもかけたら、
4: はい、
1: プレッシャーになっちゃうな。まあでもこれはプレッシャーに感じないでね、みんなでチーム、さっき言ったようにチームワークで、絶対君たちはチームワークは抜群だと思うんで、その辺カバーすれば 全然。

0: けるかなと思う。怪我しないようにね。ね、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、
0: 他に大丈夫ですか。一斉のキャプテン君募集かけてますけど。
2: どのぐらい欲しい？
1: 15人ぐらい。
0: いいねいいねいいね。
2: ね。
0: ラジオを聞いてる皆さん、ぜひ宜野湾小学校バレー部、宜野湾小学校じゃなくてもいいですよね。
2: 最近はそうですね、合同チームとかありますんで、あの永田小学校だったり、うん、根島市小学校だったり、ね、地域の小学校と合わせて出ることもできますので、ね、近くにいる小学校の男の子、うん、もし興味があればぜひ体験にでも来てほしいです。
0: ぜひぜひ、あのね、部員が多くなって皆さんのね、あの輪がもっと広がっていければいいのかなと思いますんで、ラジオを聞いている方、ぜひ興味があれば宜野湾小学校、火木、4時半から6時半、土日は午前中練習があるんで、まずは体験でもいいのかなと思いますんで、島袋コーチもお待ちしてます。あ、せっかくなんで皆さん、島袋コーチってどんなコーチですか？
1: 優しいコーチ。
0: 優しいですよ、聞いてますよ皆さん。優しそうだよね、いつもニコニコニコニコして。
1: まあ、まあね、息子の
3: あと、うん、なんか楽しい練習とかを考えてくれる、うん、
0: まあ、素晴らしい。例えば、
1: 例えば試合とか、うん、あとそのポジションに適した練習もしてくれる。
0: さっきね、後方のレフトでしたっけ、後方のレフト、
1: バックライト、
0: バックライト、バックレフト、センター、セッターは、セッターは一斉君、セッターも難しいからな。あの、なんていうの、チームを動かす役割でしょ、
1: はい、
0: ね、あれ難しいからな、いよトスとかもいっぱい練習してるんだね、
1: はい、
0: ね、頑張って頑張って。じゃあ皆さん、先ほども申したシバルブロコーチも監督さんも優しいんでね、あと6名12名いたらいいなって子供たち言ってますんで、体験でもいいんでぜひ来てください。さあさあさあ、じゃあ、時間もちょっと、もうあっという間に過ぎていくんですけど、1曲目のリクエスト、曲のリクエストやりましょうか。
1: はい、
0: 皆さん、あのね、バレー部っていうことで、ね、打ち合わせでどんな曲がいいって話聞いてたんですけど、
1: スパイよね、
0: スミ、
2: なんでハイキューのオレンジがいいの？
0: 今 T シャツとかめっちゃあるよね、三遊とかにね。
1: バレー部だし、あとはバレー入る前も配球とか見て、
0: うん、
1: 憧れ、それでね、
2: そう、あれに憧れたんだ、
1: 来てるから、
2: うん、人気だもんね。
0: 人気だよね、今ね、本当に、うん、T シャツなんかみんなバレー部の方の人いっぱいつけてますからね。じゃあ伊勢くん紹介してください、せっかくなんで。
1: アニメ配給のオレンジお願いします。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! Alright! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
3: はい、アニメハイキューのオレンジっていう曲でした。今ね、CM の途中に子供たちと話したんですけど、 T シャツもね、ハイキューのいろいろあってね、三栄さんとかにいろいろ T シャツも流行ってて、バレエ今ブームだなっていう形は話はしたんですけど、その間に CM の時に、高保さんいつもありがとうございます、こんにちは。いろいろメッセージが来てて、エースを狙え、バックアタック、一人時間差。ちょっと質問がありますね。小学生の試合にリベロってあるのってあるんですけど、どうでしょうか？
4: ないっすね。
3: あ、小学校はリベロないんだ。
4: はい、中学生、
3: 中学校からリベロなんだ。
4: にリベロが、
3: 高保さん、リベロは中学校からスタートみたいです。私たち

0: が昔の時はリベロっていう言葉も多分なかったと思うんで、だいぶね時代は変わってるのかなとは思うんですけど、リベロってでもいいですね超守りのプロでしょ、どんなボールも。
1: いやトスとかスパイクは上げないけど、
0: あ、ね、
1: あのカットだけは
0: 拾うっていう感じですよね。ね、あの身長が低い、ね、選手でもなんかリベロって結構いるなってあるんですけど、どうでしょうか、守りが上手な子かなと。守り上手そうだなかなと、
2: 低すぎて足が入る
0: かなと上手そうだよ。さあさあさあさあ、あのバレーね、階段も尽きないんですけど、まあ部活も大切なんですけど、皆さんも進級して、4月進級しても1ヶ月ちょっと経ちますか。それぞれ6年生最上級、ね、5年生3年生ってなってると思うんですけど、学校生活はどうでしょう、ちょっと聞きましょうかね。学校生活は楽しいでしょうか。
1: 楽しいです。
2: 楽しいです。
0: いいね。6年生一斉くん、今日あの小鉄くんは来てないけど、学年で言えば最上級生、
2: はい、
0: いろいろやることも多いんじゃないでしょうか。
2: まあ多いけど、
0: うん、
2: まあ、バレエも勉強も両立しながら。
0: 素晴らしい、その言葉待ってました皆さん勉強も宿題も頑張ってますか。
2: はい、
0: あらあらあらあらあ
2: らあら、今日からと言えばいいんじゃない。
0: まあね、両立ね、あの難しいかもしれないけど、できる範囲でね、あのお勉強も頑張ったらね、あの学校の先生にも、喜ばれるのかなと思いますし島袋コーチもいるから勉強もやってるよって言っとかんと。
2: バレ、
0: ね、
2: 勉強やってないみたいな。
0: 頑張ってやってみましょう、両立して。
3: やっぱこの子たちのこと気になるんで、授業参観とか、うん、やっぱ我が子じゃないんですけど見に行くんですけど、全然黒板見てないですね。かなとはもう廊下ばっか見てる。
0: 気になるんだな、誰が来てるのかな。
2: お母さんにファンサー送ってるんでしょ。
0: まあね、学校もかなとくんがね、6年生だったらまた修学旅行っていう大きいねイベントもあるし、また5年生だったら宿泊学習もね、あの始まってくると思うから、まあ、3年生だったら何があるかな、社会見学かな、3年社会見学もあるし、それぞれの学年大きい行事も学校もあるんで、学校と部活も両立ってね、あの一緒にやるぐらいね力入れてください。大丈夫ですか。
1: はい、
0: 健康で、はい、健康で、健康が一番ですので、風邪ひかないように。おじさんちょっと風邪ひいちゃってね、鼻声なんですけどすいませんね、うん。さあ学校生活も充実してるということで、近く大会とかどうしましょうか。島袋コーチにお聞きしましょうか。
3: はい、大会は、先週土曜日に大会あったばっかなんですけども、うん、まあ、結果はあのリーグ戦2試合あるんですけども、はい、まあ、いずれもちょっと、完敗しましたね。はい、完敗しました。
2: すぎる、オーマイガッツ。
3: でもあの次に向けてまた頑張ろうって話してまして、次は6月のおそらく14日なのかな、日曜日にあの宜野湾市の大会があるそうなんで、そこに向かってまたみんなで練習頑張ってるとこです。
0: この、先週土曜日の大会っていうのは宜野湾市内の大会、
3: これはね県大会を兼ねた中上地区の大会なんです。予選なんですね。
0: ちょっとエリアが広いっていう大会ですね、
3: は
0: い、
3: 勝てば県大会に出場できるっていう予選の大会でした、
0: うん。バレーの大会っていう、例えばもう会場はもう別バラバラですか。例えば小学校
3: とか。そうですね、小学校で分散してやることもあるんですけど、うんうん、僕らは西原町民体育館っていう大きい会場で試合ができたんで、そこはあの3つのコート使って、うん、試合やってました、まあ、いろんなチームも見れるので大きい会場はやっぱいいですね、
0: うん。みんなよかったね、あの西原あの体育館って本当に大きい会場で、ね、よくあの高校、今高校総体ってインターハイもスタートしてくるから、あっちでもバレー大会結構多いですよね、うん、高校総体、ね、広い会場でできるっていうことは緊張したかもしれないけど、いっぱいいたよね人、観客も、まあ、緊張しました。
2: あ、知らなかった。
0: さすが春馬、すごいな、心臓に毛入ってるのすごいな。まあでも何が言いたいかというと、大きい会場でやるっていうことはとてもね、あの自信になるしね、今後のさっき島黒コーチが言った6月14日の市内大会に向けて 日々の練習頑張ってくださいね。お菓子ランドさん来ましたよ。お菓子ランドさんもいつもありがとうございます。黒板もノールックで見てるのかな。うまいですね、お菓子ランドさん。例えがどうでしょうか。黒板はノールックじゃないよな。
2: 一応たまに。
0: あ、いいね。たまに
2: たまに見てない時がある。
0: あ、素晴らしい。ナイス答え。涙の数だけ強くなれるよ。いい歌だね。いい歌だね。お菓子ランドさん、ノールックはたまに見たいだそうです。ありがとうございます。さあさあさあ、どんどん進んでいきますね。さあ、もう子どもだけの質問じゃなく、せっかく島袋コーチいらっしゃってるんで、まあ島袋コーチにもちょっと行きさつ、コーチとしてっていうコーチ、なんでコーチになったのか、ちょっとそういうところもお聞きしたいなと思いますんで、まあ、保護者 の、ね、あの方も聞いてるかなと思うんで、ちょっといい機会かなと思いますんで、聞かせてもらっていいですか。
3: はい。僕がコーチになったのも、うん、もう去年の5月頃からなんですけど、ちょうど1年ぐらい前ですかね、なんですけど、僕もともとですね、ずっとサッカーをやってたんです。でも、うん、中学校の時はバレーボールやってたんですね。
0: お、はいはい、
3: 中学校バレーボールやってて、小学校の時の、まあ、仲良かった先輩が中学のバレー部にいて、うん、で誘われて入って、うん、それでバレーボールにハマってですね、どっぷりハマって、こんなに楽しいんだと思って、うん、ずっとバレーボールやってきたんですね。で、ポジションもセッターやってて、うん、僕身長大きくないので、まあ、セッターやったり、あの時僕の世代はですね、大城さんと違ってリベロがありましてですね、
0: あれれ
3: れ。でリベロやったりとかですね、もうすごく青春をバレーに捧げた感じです。ただ高校に入って、で高校もバレーボール続けていたんですけど、高校2年生の時に日韓ワールドカップ
0: ありましたね、サ
3: ッカーの、
0: ありましたね。
3: であれを見てですね、すごくサッカーがしたくなって、でまあいろんなお友達に、周りの友達とかに相談して、もう決断したのがサッカー部に行くという決断をして、うん、でまあ、やるからにはレギュラー取るよとか、いろんなバレーのお友達も仲間も送り出してくれてですね、それで、まあ、高校からサッカーで、大学、うん、社会人もずっとサッカーを続けていたんですね、うん、でただ娘がバレーボールをやりたいということで、それで体育館にお迎え行ったりするときにバレーボールを見て、楽しかった時の思い出を、懐かしい思い出をですね、思い出して、で、また子供たちが女子バレー部めちゃくちゃ人数多くてですね、うんうん、なのでなんか手伝えることがないかなって声かけたのがきっかけです。
0: すごいですね。もともとバレーが好きっていうのを、まあ大体コーチっていうのは、まあ聞くと子供がコーチだから、野球で言えばコーチだから、経験者がない方ももちろんいるかなとは思うんですけど、やっぱ根っこはバレーもサッカーも大好きっていう形で。もうちなみに宜野湾小学校卒業ですか。
3: 僕は那覇なんですね。
0: あ、そうなんですね。
3: 泊まり小学校という、うんうん、はい、小学校の卒業です。
0: でもね、地域のコーチがね、地元の保護者がいるっていう形は心強いかなと思うんで、今、まあ、ちょっと大人の話になると、中学校もそうなんですけど、地域にコーチを、ね、委託になってきてますんで、まあ、小学校もどんどん増えていくのかなとは思いますけど、クラブチームとか、ちなみに小学校のバレーってクラブチームもあるんですか。
3: 一応この子たちもクラブチームでは。
0: あ、そうなんですね。
3: クラブチームというの、
0: うん、
3: でも地域にはやっぱ中部の
0: クラ
3: ブとかにはちゃんとしたクラブチーム、
0: はいはい、
3: 何々小学校っていうこの地域の名前を使わずに、はいはい、横文字のかっこいい名前が、はいはい、よくあるじゃないですか。
0: ありますね、うん、
3: ああいうチームあります。
0: おお、すごいすごい、うん、じゃあね、今度ね、ママさんバレーを島袋コーチぜひ立ち上げて、宜野湾小学校ママさん、お母さん方すいません勝手なこと言って、ママさんバレーを立ち上げて、宜野湾小で夜はママさんバレー大会とかで、そこに君たちが参加してお母さんも一緒っていうママさんバレー大会を、余計なこと言ってますね自分ね立ち上げたらバレー一家になるかなって勝手に想像してますけどね。まあまあまあ、でも島袋コーチもね、バレーサッカーと熱く青春時代を送ったということで、皆さんも続けて

0: 続けることが大切だと思いますんでね、6年生中学校になっても、
1: はい、
0: プロテインいっぱい飲んで、ダメだかプロテインは、
1: いやいや、
0: ありありだよねプロテインね、
1: あり、一応あり
0: ね、プロテインありだよね、飲んでまずいよなプロテインな、
2: いや、
0: いや、おいしくなってる、
1: バナナ味とか、
0: マジで、
2: え、ミルクとか、
0: あ、ドロドロしてない、
2: ミルクとか、
1: いやでも
0: 飲みやすくなってる、
2: セブンとかに売ってるあれが美味しい、
0: マジでセブンイレブンにもあるの、
1: オイコスだ
0: っけ、あ、オイコスね、ヨーグルトのね、
1: ヨーグルトで
0: 食べた、
2: え、ないない
0: でもね、あのね、どんなスポーツもそうなんだけどね、食べないとよ、やっぱダメだぜ、
1: うん、あれはめっちゃ食うやん
0: みんな好き嫌いある、
1: ある、
2: あります、
1: ある、絶対ある、
2: レバー、レバー、
0: レバー、レバー結構苦手な子いるよね、
1: レバー好きだったけど、うん、嫌いになった、
0: おじさんはね、キュウリが大嫌いなのよ、
1: え、あ、一緒だ、
0: うん、スイカ好き、スイカ
1: 好き、
0: あれ
1: あれ、
0: スイカ食べ、あ、そっか、でもね、好き嫌いしないでって言うけど、やっぱ大人でも好き嫌いあるからな、
1: え、
0: うん、好きなもんいっぱい食べてから、
2: お、大人って何でも食べる、
0: 何でも食べないよ、何でも食べる動物じゃないよ、お父さんだったら食べてでもまあ今も3年食育って言ってね、あの 大事なね、子供たち骨を作る大事な時期かもしれないからね、しっかりいっぱいご飯も食べてくださいよ、練習終わって腹お菓子だけ食べたらもうダメだよ、パワーなくなるよ、オッケー、
1: いつもじゃがりこ持ってき
0: ちゃう、じゃがりこめっちゃ食べてる、さあせっかく島袋コーチも先ほどから話してるんですけど、コーチから見て今の男子バレー部はどうですか、
3: そうですね、まあ、男子はもう素直ですね、全体的に素直です、あの叱る要素いっぱいあってよく叱るんですけど、うん、ちゃんと返ってくるっていうんですかね、うん、投げたボールがちゃんと返ってくる感じの子たちではあります、うん、でもちょっとずつ心が成長してるなって感じがします、うん、僕もさっき話してたんですけど、バレーボール経験そんな長いわけではないので、うん、教えれること限られてるんですけど、うん、まあ、この挨拶とか、うん、礼儀とか、まあ、そういうとこまず、ね、うん、身につけてほしいなと思って、うん、その部分で叱るんですけど、うん、まあ、ちょっとずつ、響いてきてるなって感じはします、
0: さっきね、春馬くんも、ね、紹介があった時に春馬くんも心も成長してきたって言ってて、まさしくそれじゃない、春馬くん、
1: わお、
0: 春馬くんは気づいてないかもしれないけど、コーチはしっかり感じてるんだよ、春馬くんの成長素晴らしい、
1: 素晴らしい、
0: ノーコメントまあね、みんな跳ね返ってくるってことは本当にコーチ冥利も生きるっていう形になってくると思うんで、ね、みんなが行って入ってくるっていうのはやっぱね、お父さんお母さんも嬉しいことだからね、いろんなことにチャレンジして、バレーの練習もいろんな練習ね、チャレンジして、勉強もチャレンジして、聞いてますか、
1: 聞いてますか、
0: 目線が全部あっち行っちゃってるよ大丈夫ですか、あ、それがノールックだねノールックだね、さあもう時間もだいぶ過ぎてきましたけど、来たよ、
1: 来たよ、
0: 来たよ、曲2曲目いこうか、
1: はい、
0: 紹介してください、
1: カナトから、カナトから、
2: 来た、カナト、
1: マツケンサンバです、
0: イエイ
3: 曲決めるときに、こっち来るときに何がいいって聞いたときにみんな出てこなかったんですよね、でカナトがボソッとサンバ、マツケンサンバがいいって、みんながってなったんですけど、うん、いやもういいんじゃない、いいんじゃないって、ぜひ鳴らそうねって、

0: はい、皆さん懐かしいですね、マツケンサンバノリノリの曲をリクエストありがとうございます。
1: ガンダムに乗る、
0: おかしらんとさん、いつもメッセージありがとうございます。質問があるんでね、やっぱ子供たちっていうことで将来の夢は何ですかっていう問い合わせ、質問があります。かなとくん、
2: はい、
0: 将来の夢は何ですか？
2: 将来の夢はプロゲーマーになることです。
0: イエーイ。じゃあそのまま春馬くん、
3: 将来の夢はプロゲーマーとバレー選手です。
0: 二刀流、
1: 二刀流
0: とは、とはマイク持ってとは、
4: 将来の夢は
0: 可愛
4: い。なんか科学でなんかあれ、なんか実験とかして
1: 科学者、
4: なんか薬とか作ってみたい。
0: すげー、素晴らしい。いろんな病気とかね治せるかもしれんね。キャップ、
2: はい、将来の夢は日本のプロリーグ、バレーのプロリーグに行って、で日本代表になって日本を世界一に輝かすこと。
0: バレーのでもね、
2: はい、
0: オッケー。ここでバスケットってたらデカーってなったよいいよバレーの。
5: すごい、
0: みんなね、沖縄ってバレーのプロ選手多いんだよ。歴代いっぱいいるよ。
2: 高橋蘭とか、
0: 女子も多いんだよ。だからそう、結構沖縄ってバレー盛んなんだよ、だから皆さんも全然可能性無限なんでね、日々の練習頑張ってくださいよ、一斉くん。じゃあ、もうそろそろ終わりに近づいてきてるんですけど、一斉くん、もうごめんね、ずっと一斉くん振って、チームの目標を聞かせてください。
2: チームの目標はまずは1勝して、県大会に出ることです。
0: どこを倒したいですか、チーム。まずは
2: かかず小学校かな、
1: か
0: 男子部
2: と、であとは
1: あれ、この前戦った
2: 西原東、
6: 昨日安心にもですね、いっぱいチームが
0: あるんですね。
6: はい、この子たちはまだどこのチームにも勝ったことがないので、
0: あ、そうなの、
6: はい、そうそうそう、
0: 目の前どこでもいいな、じゃあね、まずは一勝だ、
6: そう、目の前の一勝、
2: 確かにこのメンバーで一勝して全部優等へ。
0: でもね、6人の力本当に結集して、今コーチが言ったように一勝ね、大切だと思うからね、まずは一勝、
2: はい、
0: 頑張ろうぜ、
2: はい、
0: 練習大変かもしれんよな、勉強もしながら練習もしてね、疲れた中はね、また勉強もやらないといけないかもしれないですけど、でも楽しさが一番だしね、あとはさっきコーチが言ったように挨拶も礼儀も大事って言ってたんでね、練習は嘘つかない、大人は嘘つかない頑張ってくださいね、目指せ一生、応援してますんで、
2: はい、
0: 頑張ってください、
2: はい、
0: あと1分では何か言うところありますか、どうぞ。
4: いつも、学校のストレスをバレーにぶつけている
0: いいねそれいいかもしれない、
1: 勉強のストレスをバレーに
0: ぶつける、面白い表現するね、コーチ、そういう子もいますんで、ぜひ。
5: そうなんですね
0: 学校のストレスをね、気持ち込めてね、でき
6: た、その時はスパイク練習いっぱいしようね、
0: それ
6: は、
0: はい、カルト、終わるよ、大丈夫ですか、あと20秒あと10秒です、こっちからじゃあ最後、一言やりましょうか、
6: カナトに、
0: まあ、
6: 全体に、あ、はい、男子バレー部まだ6名で、はい、これからの一生を楽しみに、
0: はい、
6: コーチングしていきたいと思います。
7: 晴れの日はノボテルで、
5: お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
7: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
8: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
9: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
10: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった、このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで

0: 自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
1: せーの、3331ハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
1: 333ハウス。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号098-892-3719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。

0: バ
1: ー。はじめましての介護タクシーなら
2: 今ここ。
1: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
3: 介護タクシー予約お願いします。
1: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
2: 今ここ。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。

時間です。夕日の綺麗な今日、今ちょっと小雨が降ってますけど、FM 紀の湾から放送しています。はい、皆さん5月18日、もうゴールデンウィークが明けたなと思ったらあっという間に梅雨に入り、そして梅雨の中でもう5月も終わろうとしてますね。体調崩してないですか？しっかりと寒く、ちょっと冷えたり暑くなったりが繰り返してますので、十分に健康に気をつけてくださいね。はい、今日はゲストはお友達が一人遅れて入ってきます。またいろんな話を聞きますので楽しみにしてください。まず5月15日、15日の日は何の日でしょう？何の日でしょう、マナちゃん。5月15日考えています。マナちゃんが宙を見ながら大茶奈小学校でね、朝の読み聞かせが7年ぶりか8年ぶりに始まったんですね。で、15日ごめんなさい、はい、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、申し訳ないです。なんか友達にちゃんと場所を教えて、今日ちっちゃいスタジオで収録してるので申し訳ないです。はい、それで朝の読み聞かせが7、8年ぶりに始まったんですけど、私も参加したんですけど、4年3組の教室に、はい、友達が来ました。はい、ちょっと紹介しますね。

0: いたんですね。そしたらみんなやっぱり分からなくて、5月15日が何の日か読み聞かせに行ったのね、
1: はいはいはい、
0: 王者の将校に。コロナがあって、
1: うん、
0: なんかストップしてて、
1: うん、
0: あの7、8年ぶりに読み聞かせが始まったので、
1: うん、
0: 私はボランティアで行ったんだけど、
1: うん、
0: で4年生に今日何の日って聞いて、5月15日。そしたら分かんなくて、
1: うん、
0: いろん、まあ、いろんなこと言ってたけど分からなくて、それでもちろんだよね、この54年前にね、あの1972年に5月15日ってた、あの特別な日なんだよっていうお話をして、その話をして、そしてあの紙芝居を作って、この日のために、
1: うん、
0: 紙芝居を作って、そしてあの生徒たちに、この沖縄っていうのはあのいろんな時代があって、あの琉球王国、1929年からあの1879年かな、うん、あの琉球王国で、その後あの1609年にはこう薩摩藩が攻めてきてとか、そういう話をしてやりました。そしたらあのもう本当にもっと聞きたいっていう感じだったんですけど、10分しかなくて、もう10分で読み聞かせはあのパタパタパタって終わって、そしてね、あのこの、 あの沖縄を返せって言った、皆さん分かりますか？沖縄を返せって言った、あの私はよくあの母に連れられて、あのその頃デモ行進、こう祖国復帰、あの日本に帰りたいっていうことでね、あのそのデモ行進などがあって、私は母に連れられて参加したりして、この歌を聴いてたんですね。だからこの歌をあのもういろんな、まあ、今振り返ってもこの歴史の中でいろんな事件、いろんなことが起こる中で、あのみんながあの基地のない、あの基地がない平和な沖縄に戻りたいっていうことでね、あの歌っていたということで、この歌をあの生徒たちにこの紙を配って、沖縄を返せっていう歌なんですけど、はい、これはあの全省福岡高裁支部っていうところの、あの方たちが作って、荒木さんが編曲したもので、あのこれを歌いました。この歌ですね、あのちょっと紹介しますね。
1: わかる？この歌、
0: うん、
1: わかんない、
0: うん、
1: そうかそうか、
0: うん、まあいろんな背景があるんですけど、もともとは琉球王国だったところからいろんな時代を経て、あのいろんな米軍基地絡みの事件がある中で、こう復帰を目指したっていうことがあったんですね。その歴史の沖縄の中でもやっぱり一つの節目になって、私もその時中学生だったんだけど、あの中学生ながら、あ、復帰になったらあの基地は全部なくなるんだろうな、なくなるんだよねってなんか思ってたんですよ。で基地はなくならずに、なんか変わらなかったっていう、なんか私の記憶ではなんか塾がいっぱいできた、中学1年生だったんですけど、塾がいっぱいこうできたっていう思い出がありますね。はい、ちょっと歌ってみますね。もう聞いたことないかもしれないけど、あの

そしてそのまた1972年5月15日に日本っていう国に沖縄は県、沖縄県一つの沖縄県としてね、あの米軍施政下からあの沖縄県となったんですけど、でも基地はそのまま残って、あの沖縄県民がの望んでいた変あの状態では状況にはならなかったっていうことでね、その後はこの歌があまり歌われなくなって、そしてまたこの沖縄を返せじゃなくて沖縄に返せとかね、大工哲弘さん、あの三線の有名な達弘さんはそのように歌ったり、あのいろんなことがあの考えさせられる、はい、あの歌だと思います。そして5月15日も皆さんもあの考えてほしいな と思います。この沖縄のやっぱりしっかりと歴史を、どんな歴史だったんだろうっていう、こう振り返っていくことって大切だと思います。で、琉球王国の時代がもう450年だったかな、450年だったもう、あの続いて、あの私は自分を琉球王国の、あの琉球王国の国民としての誇りがあります。あの日本パスポートは日本っていう日本国の国籍を持っているけど、自分のアイデンティティとしては琉球王国の、うん、国民っていうか、琉球うちなんちゅ、琉球人っていうのかな、そういうふうに感じています。はい、じゃあ、紹介していいですか。あ、うん、じゃあ、今日はじゃあ見とく、見る、はいはい、わかりました。はい、ということで、今日はまず大蛇小学校で読み聞かせをしたこの5月15日の祖国復帰の日ですね、そのお話をまずしました。はい、これからまたあの読み聞かせは6月7月毎月1回やっていきますので、もしあの今あの今話を聞いて私も読み聞かせに参加したいということは方はどなたでも参加できます。そして必ずしも毎月毎月参加するのではなくて、あ、自分は何月と何月ならできますよでも大丈夫です。あの連絡をくださったらあのとても嬉しいと思います。はい、いろんな方がいて、そのびっくりしたんですけど、5月8日に顔合わせがあるときに参加したら、もうコロナの前、2019年とか20年の前、参加してた人たちもいて、参加してたお母さんたちも、だからもうベテランの人方たちもいて、もう面白いなと思いました。だから一斉に8時15分から25分の10分間各クラスに入って、あの自分が図書館にある本とか紙芝居を使ってもいいし、あの自分のお家にある紙芝居でやってもいいし、あの自分の絵本でやってもいいし、自分の私が今度やったみたいにも自作の自分で作ったストーリーでお話してもいいっていうことで、あのとてもあの楽しく自由にできますので、あのぜひあの興味がある方は参加してほしいなと思います。はい、では今歌で今日は始まったんですけど、あの私は今回5月あの21日からちょっとフランスに行ってきます。それで5月25日だったかな、そこは私のゲストで出演したあのレン君っていう大学生が、レン君がこの5月25日の歌って踊るプリティチエちゃんと遊ぼうの時間をホストしてやってくださいます。皆さんぜひ聞いてコメントなどもレン君励ましながらやってくださったら嬉しいです。先週だったかな、レン君がゲストで来た時に聞いた方は分かると思うんですけど、夢がいつかは衆議院になりたいっていう、沖縄のことをね、沖縄のことをとってももっともっと良くしていきたいっていうすごい熱い思いを持った若者で、で自分自身がまた場面監目っていうなんていうんですかね、そういう特徴も持っていて、だから

返せ返せ沖縄に返せということで、はい、まあ、この沖縄返せの歌だけを調べてもいろんな沖縄の変遷っていうか沖縄の歴史が分かると思います。

は自分が場面監目であるっていうのを公表して、そしていろんな場所で場面監目の自分が場面監目を乗り越えるとかじゃなくて、場面監目であるけれどいろんな場で自分のこう言いたいこととか自分の発言をどんどんねやってますよっていうことで、自分と同じようにちょっと悩んでる場面監目の仲間を励ましたいっていう強い気持ちもあってやっています。そして25日は蓮くんのお友達も招待して 2,3 人で多分やっていくと思いますので、皆さん楽しみにしててください。はい、本当に頼もしいなと思います。で、大きな夢を持ってね歩んでるとこが素敵だなと思います。はい、はい、では私がなぜこの21日からフランスに行くかっていうことをお伝えしておきます。フランスに行くのは私はすごいスポーツというか体育会系体を動かすのが好きなので、自分が中学校とかはずっとバスケットをしてたんですけど、高校入ったらバレー部とかやって、あと教員になってからは陸上とかマラソンとか駅伝とかしてたんですけど、そしてあとサッカーも女子サッカーに入ってやったりもしてました。で、教育センターが沖縄市の方にあるんですけど、教育センターで半年研修した時に、そこで週1回部活動っていうのがあって、このいろんな小中の先生方が来て研修するけるんですけど、その時に私は英語で行ったんですけど、そしたらその週1回水曜日の、何時だったかな、午後に部活があって、私はバレー部とかいろいろあったんですけど古武道を選んだんですね。そして中本雅宏先生、文武館の首里に文武館の道場と博物館、中本雅宏先生の中本雅宏先生が墨絵もやる方なので、その展示があったり空手の歴史があったりね、素敵な道場とミニ博物館があるんですけど、その中本雅宏先生が沖縄市まで来てセンターまで来て教えてくださって、もう本当に好きになって、棒とかヌンチャクとかサイとかいろいろ習ったんですよね。それでもう好きになって、半年の研修を終えてからも首里の方に通って、そして習ってたんですね。そしてその中で、商談試験受けたりして、よく忘れるのが得意だったんですけど、商談試験も受けていたんですけど、でもうずっと続けたいなと思ってる時に、ちょっと父が倒れたので、父が倒れたのでちょっとお休みして、それからもちょっともうなかなか始められずにずっともうやめていたのですが、姪が空手を始めて、そのワールド欧州会っていうところになんですけど、知念健勇先生という師ですね、その空手の師匠、その知念健勇先生のこう空手を見たときに、空手またやりたいなっていう気持ちがすごく、前は古武道を中心に中本雅宏先生、中本桃先生、素晴らしい先生に教えていただいていたんですけど、それで空手を今回始めて、ワールド欧州会というところでやっています。そして大会も前話したんですけど、1月にあった大会、白帯なんですけど、まだシニアの部で出て一応優勝したんですけど、でまだまだ白帯で本当に駆け出しなんですけど、この知念健勇先生がフランスで50年以上教えていた方なので、空手を、そのヨーロッパ、ポーランド、フランスを中心にたくさん、もう何千名というお弟子さんがいて、その
50周年

年の式典をやるということで、まあ、私は、まあ、次100周年としたら、まあ、50年後はもう私も100歳を超えていたら、まあ、その式典まで行く元気はないかもしれないと思って、行くことを決意しました。まあ、周りの友達にはこの忙しい時にとか選挙の年に行くのっていう形でね、かなりお叱りも受けてるんですけど、まあ、空手っていうのは私はすごい沖縄で生まれた本当に、素晴らしいなと思っていて、私がやってるのはスポーツ空手ではなくて、沖縄の本当伝統空手で、だから自分との戦いでこの生き方につながっていくようなもう深いもので、だから本当にこうなんていうのかな、この空手は平和に通じるとかってよく言うんですけど、本当に私たちのワールド欧州会でも、もう世界中いろんなところいろんな国にから来るんですけど、練習もだから空手で世界の仲間が引き寄せられて、10月25日の空手の日には国際通りでみんなで空手をやるんですけど、1万人かなりの人が来てて、その時デニー知事とか、それからその時衆議院だった荒垣邦夫さんとか、やっぱり空手をやってるので、そういう方とかこう空手の先生方がもう発言こうスピーチもなさってたんですけど、その平和の空手は平和への道だっていうことを皆さんそれぞれおっしゃっていて、本当にもう空手が沖縄、このちっちゃな沖縄からスタートして日本全体、そして世界中あちこちもう広がっていて、すごいなって、本当に空手が平和を作っていくっていうのは、私は本当にそうじゃないかなっていうふうに思ってて、沖縄、私たちはその月曜日は空手、武道館、沖縄、那覇市のよく空手の武道館、大野山でやってるんですね。そして水曜日は読谷に自分たちの道場があるので、紫村っていうところでやっていて、金曜日は豊見城の空手会館でやってるんですけど、もう、本当にいろんな方が、こう、学びに来ます。前はインドからも来てましたね。カナダとか、もう本当にいろんなところから、セミナーの時もたくさん来るんですけど、セミナーじゃなくても普段の時も空手を学びに行きます。それでその空手を通して友達になった方もいて、まあ、このリテナさんっていう方は、私が友達になった方は他の流派なんですけど、その一緒にさせてほしいっていうことで読谷の道場に来て一緒にやったんですけど、またスイスに帰ってから素敵なね、はがきを送ってきてくださって、そしてもう沖縄は本当に素晴らしいところだって言って、また来たいって、多分もう今月も来てるんじゃないかなと思うんですけど、そういうふうにして空手を通して友情というか、その仲間の輪がどんどん広がっていくっていうのが本当に素晴らしいなと思います。多分リスナーの皆さんの中にもね、まあ、空手やってる方もいるはずだし、あるいは琉球舞踊とか、もう本当に空手とか琉球舞踊とか沖縄から生まれた私たちの本当に誇るべき文化は大切にねしていきたいなというふうに思います。はい、ではコマーシャルに入るまでにサンデレを弾きたいと思います。はい、サンデレを弾きますね。なんかフランスの

方々も。フランスの方々も、この大好きで、あの歌が、このパーティーも12時まで続くみたいです。式典はきちんとやって、その後12時まで。じゃあ、金サグの花を歌いますね。金サグの花を、フランスの仲間にもね、この歌を知らせたいなと思います。

0: ティンサグの花でした。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
1: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる。
5: 牛角宜野湾店好評営業中。
6: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
8: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
9: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日御国にご相談を。0120-392-756三国株式会社。
10: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を。 NPO 法人プロミスキーパーズ。
11: はい、おばあ、三段下に行こうかね。
12: どこどこ？
11: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
12: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
11: 嘉手納にもあるよ。
12: はい。

0: ークギャバ青パパイヤ発酵エキスクアン層長命層を独自配合した血圧伝説守護伝説の調整薬草から新商品血圧伝説
1: 調整薬草
0: おなは薬局
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局
3: 妊活について相談したいな
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局漢方の力で寄り添います
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分
5: ということでもう沖縄のね歌は素晴らしい歌たくさんあるんですけどこのティーンサグの花は私は本当に大好きな歌で私の母も父もねこの歌とっても好きだったのでこれを歌うと父や母を思い出します。はい、はい、では

ですね、この、私の、友達は今回ですね、宜野湾市議に立候補することを決意した友達がいます。またそのお友達も、ゲストとして、招待しますので、とっても素敵な方です。子育てしている、子育て真っ最中のお母さんなんですけど、とってもね、意志が強くて、明るくて、元気で、本当に、もう、宜野湾市を良くしていきたいっていう思いがすごく強いので、なんかすごく楽しみです。なんか、ぜひ、議員になってもらって、そして本当にお母さんとして、子供たちのために、そして一緒に子育てをしているお母さんたち、お父さんたちを応援しながらね、自分のやりたい、もっと良くしたいっていう、宜野湾市をもっともっとね、住みやすい街にしたいっていうその気持ちをね、貫いてほしいなと思います。皆さんに今は言わないでおきましょうね。直接招待して、出会った方がいいと思いますので、楽しみにしててください。はい。そしてあと私も、あと一期、もう議員って本当に体力が必要なので、私はもうあと一期かなと思ってて、本当に体力がないとやっていけないので、あと一期は頑張ってみようかなと思っています。はい、それで、いろんな今、市民の皆さんの相談に乗ったり、そして、もっと、子供たち、宜野湾の水をね、綺麗な水に戻したいとか、もっと、そうもない、静かな宜野湾にしたいっていう、皆さんと力を合わせて、もう、一刻も早くね、そういう、平和で安全な、子供たちの安全も、市民の命も守れる、宜野湾市にするためにやっていきたいなと思います。そして毎回お知らせしてますけど、12月9日毎月プリティ宮城知恵の活動報告会とユンタク会を開催してきました。そしてもう44回45回かななってるんですけど、6月12日はちょっと特別なんです。6月12日もいつもと同じように大茶の公民館で7時から8時、プリティ宮城知恵の活動報告とユントク会はやりますけど、5時からですね、6月12日の5時から、平和の礎の名前を読み上げる集いをやります。それで、いろんなところで、小学校、中学校、高校、大学、博物館、いろんなところで読み上げが繰り広げられますけど、大茶の公民館で読み上げたいなっていう方はぜひ、来てください。5時からやります。6時まで、読み上げをしたいなと思っています。もう、やって4年目になるかな。いろんな人が参加してもらって、何名でもいいです。時間がなかったら、5名だけ、名前と、亡くなった方の沖縄戦で、名前と年齢を読み上げます。だから、5名でも10名でも、20名でも自分が読み上げられるよっていうもので無理しないでいいので、本当にその読み上げて、そしてもし自分のご家族とか親戚などで沖縄戦で犠牲になられた方がいたら、その私のおじいちゃんはっていうことで名前を言って、おじいちゃんの名前と年齢わかるなら読み上げてっていう形で最後に自分のこう感想を言ったり、自分の遺族を読み上げたりっていう形でやっていきます。で、今年は沖縄市を6月1日沖縄市でスタートします。で、なんか子供がね、エイサーを踊ってくれるっていうようなことをちょっと聞いています。沖縄市ですね。そして、今回は、去年は、沖縄の文化に焦点当てたりしてるんですけど、読み上げるのは名前と年齢なんですけど、あと、
去年は泡盛、沖縄が誇る泡盛の受賞所、あのお酒を作っているところもあって、あのそこでの読み上げもしていただいたんです。あの私もその受賞所に行って、受賞所泡盛のもうとってもアロマのようなもう美味しい匂いをこう嗅ぎながら、もういい気分になりながら、あの、まあ、お手伝いしてたんですけど、あのお酒その泡盛のこう各受賞所の社長さんとか、あの従業員の皆さんとか呼んでくださって、心を込めてね、あの泡盛も宣伝していただきました。今回は、今年はエイサーです。それで、あのいろんな、今沖縄市だけじゃなくて宜野湾市もいろんなところのエイサーも呼びかけています。あのぜひ聞いてやりたいなっていう方々、ぜひあのインターネットで平和の礎の名前を読み上げる集いってやったらすぐ出てきますので、そして申し込みができるので、スケジュール表が出てきて空いてるところをポンってやると申し込みできるようになっています。ズームでつないでいくので、あの、まあ、若い皆さんだったらもう学校とかでやってるので、ズームわかると思うんですけど、ズームで、例えば、王者な公民館で5時からやりました。で、6時からは、じゃあ今度は北海道でとか、今度はニューヨークでとか、ズームで、あの、リレーをしていく形でやっていきます。はい。あの、もう年齢も関係ないので、一番今まで若いのは、多分、保育園生かな。保育園生を読んでたと思います。で、高齢な方は、前、あの、イサクのね、102歳の、お名前ちょっと忘れちゃったんですけど、102歳の方が、とても力強く、というか元気よく、あの、心を込めて読んでくださいました。はい、今年もいろんなドラマが、あの、展開されると思います。1日に、オープニングして、そしてあの23日平和公園ですね、平和公園記念公園、糸満市の、そこで23日の朝クロージングセレモニーやって、24万人そこまであのに呼び上げていくっていう形でやっていきます。皆さん本当にあのできたら、本当にもうちょっとでもいいので、あのどんなものかなって、あの聞くだけではわからないと思うんです。自分でこの読み上げた時に、あ、読み上げるっていう、こういうことなんだっていうことがわかると思います。もう本当に年齢も様々なので、0歳、亡くなった方ですね、0歳から70歳、80歳、様々な方がいます。そして場所は読み上げないんですけど、もう場所もね、本当に沖縄だけじゃなくて、あの、南洋諸島の方ですね、あの、あちこちで本当に亡くなって、もういろんなとこで亡くなったんだなっていうことも読みながらね、あの理解することができます。はい、これがお知らせでした。じゃあ最後に、まだ時間、まだじゃあるのかな、大丈夫、あと10分、大丈夫。はい、じゃあ今歌入れて、あれだよね、コマーシャル入れた方がいいね、じゃあフリーガサを歌います。私はしつこいほどにガザの話をしてるんですけど、なぜかっていうと、もう本当に信じられないんですよね。去年の10月に停戦、イスラエルとガザは停戦をしたのに、イスラエル軍は今も爆撃を続けていて、そして昨日のニュースだと、ハマスのリーダーですね、ハマスのリーダーを爆撃で殺しています。そしてあのもう停戦してからもう800人だったかな、かなりの方が爆撃で亡くなっています。でその中にはたくさん子どもたちがいます。もう本当に子どもを殺すっていう、子どもはもう市民も武器を持ってないのに、子どもたちはもちろんもう絶対に許されないと、私は本当にもう腹立たしいっていうか、もう本当に止められないことが悲しいなと思っています。はい、ガザの人たち、ウエストバンク、西岸ですね、西側、ヨルダン川の西に、ヨルダン川の西側、西岸、そこの人たち、パレスチナ全体ですね、本当にあの自由に生きていくことが、まずは食べるものもない、

薬もない、電気もないっていうところでテントで暮らしてる人がいっぱいいます。もうたくさんイスラエル軍がね、あの建物を破壊してるので、テントの中で暮らしていて、食べ物も閉鎖、このチェックポイントっていう出入りするところをイスラエル軍が止めているので、食べ物も入ってこない。もう皆さんで本当に声を上げて祈ってほしいなと思います。一人でももうこれ以上亡くならない、亡くなってほしくないと祈ります。じゃあフリーガザを歌いたいと思います。はい、フリーガザ、占領をやめろ、ガザに自由を。

0: フリーフリーガザ、占領やめろ、ガザに自由でした。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
2: 病院に行っても体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニックグレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、様々な病気を解決してくれるかも。お問い合わせ 070-4352-5087、 担当国中まで。
3: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
4: おなは薬局。
5: 最近ポッコリお腹が気になるな。
4: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
6: 妊活について相談したいな。
4: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
7: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
8: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
9: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
10: やっぱりステーキのお肉が柔らかい秘密は、毎日お店で手作業で真心込めて丁寧に下ごしらえをしているから。手間をかけた分お肉だって美味しくなる。それもやっぱりステーキの手仕事品質、やっぱりステーキ。
0: はい、今本当に世界中が、日本もですね、今憲法を変えようという動きとか、いろんなことが起こっていますし、だからイランをイスラエルとアメリカがイランを攻撃して、小学校の子どもたちが亡くなり、そしてこの今イランとアメリカイスラエルの夜こう睨み合いで、ホルムズ海峡でも巡って、このもういろんな世界中にいろんな問題を引き起こしておりますが、本当に今

とにかく止めてほしいのは、もうアメリカのトランプ大統領が、もういろんなところ、ベネズエラとか、グリーンランドとか、キューバとか、もうグリーン、ベネズエラは51州にするとか、アメリカの州にするとかね、そういう、私は本当に、歴史、私たちは自分の歴史を学び、私もまだまだ勉強不足ですけど、沖縄の歴史を学び、自分の足元、自分は生まれたとこはどういうとこなのかっていうのを知って、自分の文化、自分の言語、それを大切にすることができたときに、中国の人の、韓国の人のことも、ネパールの人のことも大切にできると思うんですね。だから基本は本当に自分の歴史をしっかり学んで、そしてお互いがみんな、どの国もお互いの国を尊重し合う、自分の命が大切なように他の命も大切にするっていう、本当に何ていうか当たり前のようなことなんですけど、それが今できてなくて、自分は自分の正義を振りかざして、自分の正義をどんどん振り返しているんですよね。イスラエルとかが特にで、もう自分たちイスラエルの、ね、大イスラエル帝国を作るからアラブ人にしようって本当に議員とか国会議員とかが言うんですよね。そして自分たちがこう、自分たちが約束された土地っていうことで、自分たちの宗教というかシオニズムって言うんですけど、自分たちは選ばれた民だから他の人たちは追い出していいんだと、その住んでるとこからね。そういうことが今も今ウェストバンクっていうところでもどんどんその入植者、違法な人たちが本当に追い出して、住んでたパレスチナの人をね殺したり追い出して自分たちの領地にしていくっていうことを続けてるんです、今も。で、今もイスラエルの刑務所に12歳の子供から、女性、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さんたち、いろんなお医者さん、ジャーナリストが今入っ、交流されてるんですけど、今、イスラエルの国会は、刑務所に交流したパレスチナの人を死刑にしていいっていうような法律を作って、殺そうとしています。本当に皆さん信じられないと思うんですけど、今、本当に国際法っていう約束、国と国の約束を違反してこういうことが行われています。ぜひね、アルジャジーラっていうカタールから、中近東のカタールの国からアルジャジーラっていう放送局が放送しています、24時間。そしてデモクラシーナオっていうアメリカのこの番組はもうどこからもスポンサーを受けてないので、本当に事実を伝えています。デモクラシーナオっていうところですね。アーミーさんっていう方がずっとキャスターで頑張っています。そういうところとか、ぜひね、BBC、CNN は普通に皆さん知ってると思うので、アルジャジーラですね。ぜひご覧になってください。今、私たちが今生きている、今の地球で起こっていることなので、わからないっては、言わないでほしいんですね。インターネットがあるので私たちは今見ることができる、知ることができる。国際司法裁判所も国際刑事裁判所もイスラエルのやってること、アメリカのやってることは違法だと、国際法違反だと言っています。いろんなお医者さん、世界中のお医者さん、ガザに行ってるお医者さんが子供をターゲットにした恐ろしい虐殺だと声を上げています。皆さんぜひ声を聞いてください。そして私たちのできること、この恐ろしい虐殺を止めるために力を合わせていきましょう。はい。はい。じゃあ今日は収録でやりましたが、皆さん、いつもありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。じゃあ健康に気をつけて。バイバイ。Thank you.

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのこと

0: コモショップ宜野湾上原店まで。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖さつバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
7: 牛角茶炭店好評営業中。
8: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
9: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった、このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
11: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
12: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
13: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
14: 食材ならアイワに任せおけ。
13: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
14: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
13: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
14: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
15: Have you ever heard of Gimlet? Well, I think it's a radio station. I heard that.
16: Really?
15: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure.

0: こんばんは。時刻は8時を回りました。サボテンゆるカフェトークの時間です。ジュンジュンさん、マーキーって呼びかけありがとうございます。 Good evening! How are you doing? キャンさん、ご機嫌いかがですか？
1: バリバリです
0: バリバリにいいの、はい、悪いの、いいのね。
1: バリバリです。
0: おー、いいですね声も弾んでる。
1: まあ久々にちょっと飲みに行きまして、
0: うんうんうん、
1: まあちょっとリフレッシュしました。
0: おー、いいですね、はい、はい、なんか肌ツヤもいい感じよ。
1: あ、そうですか、はい、ありがとうございます
0: 色白に光ってる。はい、ジュンジュンさん、今日は宜野湾市役所に行ってきたよっていうことで、お疲れ様でした。混んでましたか？最近はね、マイナンバーに関してはネット予約ができるようになって、待ち時間なしで快適に行けるようになったし、そう、コンビニで住民票も取れるようになったりして、すごく便利ですよね。まだちょっぴりマイナンバーカード持ってらっしゃらない方がいるみたいなんですけど、とっても私は便利に過ごしてます。保険証の連携とかしてます？キャンさん。
1: してないです。
0: してないんだ、はい、まだ保険証持ってるんだ、
1: はい、
0: あ、そうなんだね。
1: まあ、いろいろありましてい
0: ろいろありましてい
1: ろいろありまして、まだやってないです。
0: 私は、マイナンバーカードの保険証連携も終わって、受付もスムーズになりましたし、快適に活用してます。
1: 僕はもう最初で作ったので、
0: うん、
1: 連携しようとすると、うん、エラーで全然できないっていう。
0: そうなの、
1: はい、
0: ただ一つね、困ったことに、4桁の暗証番号とかあるじゃないですか、はい、で銀行とかそういう、例えばこの前だったら確定申告とか、はい、オンラインでやろうと思った時にこの4桁の番号を入れるんですけど、 2,3 回かな、結構少ない回数間違えて、はい、ロックがかかるっていう、はい、でこのロックがですよ、ご存知皆さん、市役所に行かないと解除できないわけメールとかネットでできなくて、すごい便利なのに暗証番号間違ってロックかかったで市役所行かなきゃいけないっていう。そう、ジュンジュンさん、ロックじゃなくてロックンロールの方じゃなくてロックされちゃったわけで、そう、市役所の窓口に行かなきゃいけないって。私もこの1年で2回自分でロックかけて、わざわざマイナンバーカードのロック解除に市役所に行くっていう。でもね、それも本当に予約ができるようになって快適になりましたね。え、皆さんどれぐらいマイナンバーカード活用してますか？次はね、パスポートの更新に行かなくっちゃです。もう6月で切れるので、私はね、台湾に行ってみたいなと思ってるんですけど、今年のうちに。なのでパスポートを更新したいなって今思ってるところです。こう近々行きたい場所とか旅行を、ゴールデンウィーク終わったばっかりでね、まだ皆さん次の旅行とかお休み考えてないかもですけど、そんなこんなであっという間に夏休み来ますので、お盆

0: 休み旅行行きたいなとか思いません？私宮古島にも行きたいんですけど、キャンさんどこに行きたいですか？お休みがまるっと取れたら。
1: 休みがまるっと取れたらですか、
0: うん、3日ぐらい。
1: 僕は
0: 2泊3日
1: 東京のスケート場に行きたいですね。
0: あ、スケート場に行きたいんだ。
1: はい、
0: スケートしたいんだね。
1: そうですね。
0: 立派なのがあるんですか？
1: そう。

0: みたいなっていうのは
1: すごいね。2泊3日東京にスケート旅っていうのはなかなかレアだと思いますね、はい、
0: なかなかやっぱりもう僕も年齢も年齢なので動けるうちに行ってみたいなっていう思いはありますね
1: 動けるうちに、はい、そうね。やっぱキャンさんこういう時もね、あのオリジナリティの高い回答お休みも違うんだな過ごし方が。あ、高尾さんこんばんは、グッドイブニング。あ、ジュンジュンさんも東京か宮古、宮古いいよね。私ほんと1月、ん ?2 月かな、宮古デビューして感動したんですよ、はい、海の綺麗さに。そう、これが宮古ブルーっちゅうやつかっていう。
0: 飛行機からしか見たことないです
1: 飛び越えてどこ行ったんですか？
0: いや、宮古に着いたんですけど、仕事で行ったので、
1: うん、あー、海見せに帰ってきたの？
0: はい、
1: 上空からだけで
0: 夜だったんで、海行きましたけど真っ暗でしたね
1: なるほどね怪しげな海になっちゃったんだ、
0: はい、
1: そう、この海といえばね、ブルーオーシャン、宮古島のブルーオーシャン。今日私このブルーオーシャンカラーのお洋服で見てみて合わせてきたんですけど、なぜかっていうと、これはですね、FM ギノワンのマナさんにお誘いいただいて、4人でダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートでランチ&スイーツビュッフェの取材レポートに行ってきたんです。ありがとうございます。そう、お菓子ランドさんこんばんは。そう、アリスの国に迷い込みたい、ありがとうございます。そう、インスタグラム見てくださって嬉しいです。ホテルのケーキをね、食べ放題に行きたいお菓子ランドさん作ってるけど、やっぱあれはね、探求心もあるし、好きなんだね、ケーキ食べに行きたいんだ。そう、アリスと不思議なブルーオーシャンっていうテーマの海底時計が刻むもう一つの物語ということで、これちょっと光っちゃってますけど、パンフレットもいただいて、行ってきました。 YouTube でね、アーカイブで見ていただきたいなと思いますけど、アリスと不思議なブルーオーシャンがテーマの本当に素敵なランチ&スイーツビュッフェです。インスタグラムの方にも載せてるので、サボテン英会話でチェックしていただいて、ビュッフェで使える英会話、一言英会話も一緒に載せておきました。これにしようっとっていうか、いっぱいもうね、10種類ぐらいケーキもあって、でランチビュッフェなのでパスタ、カレー、それからサラダとかいろんなものがあったんですけど、選び放題だったんですよ。はい、ありがとうございます。今ね、キャンさんが写真を、掲載してくれてたんですけど、これツイキャスの人も見れるんですよね。
0: はい、
1: はい、YouTube からも見ていただけます。マナさんと私たちパーソナリティ4人で行ってきて、美味しいランチとスイーツをいただいてきました。もうこのアリスのハット、黒いハットのイメージしたケーキと、それから時計型になってる丸い形の白いケーキがあったんですけど、ホールで時計をイメージしてるケーキ、それのティラミスですね、それとウサギをかたどってる、シューパフのケーキがありました。美味しかったんですよ。で、赤いケーキもベリーが効いてて美味しくて、紫色のゼリーと、さっぱりしたベリーのパンナコッタみたいなのが真ん中に入ってたんですけど、すごい美味しかったです。この黒いハットのチョコレートケーキは中にオレンジのソースが入っていて、とっても美味しいビター&スイートな組み合わせでした。こちらの、アリスと不思議なブルーオーシャンのランチ&スイーツブッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄のチャタンリゾート2階のレストランマティーラさんで行われます。5月の23日の土曜日から9月の7日の月曜日まで、週末と月曜日と祝日だけの開催なので、時間とか曜日とか間違いのないようにということでした。12時から2時半まで高尾さんインチキー出ました、沖縄ワード
0: うちらん中ですね。
1: うちらん中は出ました。インチキ、そうなの。役得です。やっぱこれはね、ガーリーなイベントなので、ちょっとね、鬼様方にはお声がかからなかったかと思うんですけど、会場中、本当に女性がたくさんで、有名なインフルエンサーの方もいたりとか、外国人の方もいらっしゃって、みんなでこう撮影会をして、お披露目、会に行ってきたんですけど、とってもね、和やかな雰囲気で華やかで、すごくきらびやかなんだけど、緊張しないでリラックスして過ごせるような雰囲気になっていて、とってもおすすめです。そう、じゅんじゅんさん、うさぎ食べづらい感じでしょ、見た目可愛くて、もうがっつり耳からいただいてかじってきましたすごく美味しかったんですけど、甘すぎず、さっぱりした スイーツが多くてたくさん食べられる感じ。みんなでねおかわりしてこう2週目3週目って回ったんですけど、水色のマカロンもあってとってもサクサクで美味しかったんですね。料理長の千奈さんから

0: が、イメージ、インスピレーションを、湧いて、楽しく作りましたっていうスピーチがあったんですけど、すごくね、頼りがいのある感じのシェフで、シェフのアイデアがたくさん詰まったハットの形とか、赤い真っ赤な四角いケーキとか、白のティラミスは時計の形をしていたりとか、いろんなアリスのモチーフが飾られてる、取り込まれてるスイーツでした。パスタはね、カルボナーラみたいな感じで、さっぱり系、クリームなんだけどさっぱりしてるっていうことで、本当におすすめの、ランチ&スイートビュッフェです。5月23日の土曜日から9月7日の月曜日まで、土日月祝日で12時から2時半までのラストオーダーは1時45分ということですので、皆様ぜひこの機会に、楽しいアリスの世界に浸っていただけたらなと思います。海底時計が刻むもう一つの物語っていうテーマで作られてます。でこれ私張り切って行ったんですけど、あ、沖縄大輝さんこんばんは、ちら今ね、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートの2階のレストランで行われる5月23日からスタートの、ランチ&スイーツビュッフェに行ってきたよっていう、お披露目会に行ってきたよっていうお話をして、高尾さんからインチキーっていううちランチワードをいただいたところなんですけど、そう、とっても楽しかったんですよね。皆さん本当に、マナさん含めやっぱパーソナリティの皆さんだから、明るくって楽しくって、おしゃれで、いろんな話に花が咲きました。もう終始笑ってばっかりで、食べるのうっかり忘れるぐらいだったんですけど、本当におすすめのランチ&スイーツビュッフェです。で15日に行われたんですけど、私なんか詳細を見ずに、見よう見ようと思いながら前日になって、なんとなく思い込みで15日だからイチゴのビュッフェかなと思って、白とピンクの衣装でテーマカラーで行ったんですけど、全然ブルーオーシャンだから、あれ、なんでこんな皆さん水色のワンピースとかドレスの方が多いのかしらと思ったら、テーマカラー水色と白、ただかろうじてアクセントカラー、このトランプ出てくるじゃないですか、アリスって、
1: はい、
0: だからこのハートの赤、ダイヤの赤、うん、と、あとクローバーとスペードの黒ってことで、赤と黒も赤アクセントカラーで使われてたので、イチゴの赤もかろうじてセーフみたいな
1: ラッキーでしたね。
0: そう、ラッキーだったんですよ。キャンさん、ビュッフェとか好きですか？
1: ビュッフェは、まあ、好きは好きなんですけど、うん、あんまり行かないですね。
0: なんかね、こう若い時はこう安くていっぱいみたいなところに行って、
1: はい、
0: 元取りたいみたいな気持ちだったんですけど、
1: はい、
0: 今はたまにご褒美で行って、ちょっと高めの、普段毎日とかね、毎週はもちろん行けないんだけど、うん、ご褒美に行きたいっていうビュッフェに年に何回か行くんですけど、そう、何回もおかわりに回るタイプですか、それとも一皿目にガツッと持ってくるタイプですか？
1: あ、ガツッと入れながら何回もおわかり、あ、おかわりに行くタイプです
0: そうなんだ。
1: あのシェイキーズで、
0: うんうん、
1: まあ、ビュッフェ、ピザのビュッフェあるじゃないですか、
0: ある
1: ある。20代の時に、うん、あまりにもおかわり行きすぎて、周りのお客さんがだんだん気づいて、えっていう顔をし始めてました
0: そっか、だから1回の量を大きくして、
1: はい、
0: おかわりに行く回数を減らしてるんだ。
1: 減らしてもいるんですけど、うん、それでも 4,5 回行くので。
0: へー、結構食べるんだね、量、キャンさん。
1: 今はだいぶ意図的に減らしてるんですけど、
0: うん、
1: 20代の時はもう人の3倍はもう必ず毎食食べてるぐらいは食べてたので。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: そう、今はね、節制してるんだもんね、
1: はい、
0: そうね、
1: 体型維持しないといけないですからね
0: 体型維持しないといけない、はい、そう、ぜひ皆さん、あの QR コードチェックしていただいて、あのメニューとか内容を見ていただきたいなと思います。本当にね、スイーツだけでも10種類ぐらいありますので、楽しんでいただけると思います。ぜひぜひ、あの大事な方と、ゆったりした時間を過ごすのに お出かけいただきたいなと思います。ではでは、皆さん、まずは CM を聞いていただいて、その後、ゆっくりこのスイーツのお話と、それからギノンヒルズ通り会のお話をしたいなと思います。 Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。
0: ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。こんばんは。月曜夜8時サボテンゆるカフェトークの時間です。じゅんじゅんさん、今ねビュッフェの話してたんですけど、カテゴリー別にしてるっていうのは分かる？あのサラダ、お肉とかパスタとかってことね。なんか結構綺麗に盛り付けしてそうな感じ。じゅんじゅんさん、美味しそうに盛り付けたりね、山盛りに盛り付けたり。ビュッフェって性格出るよね。
1: 出ますよね。どういう風に入れるか大事ですよね。
0: そうそうそう、盛り付けとか繊細さとか豪快さとか、はい、大胆さとかそういうの出ちゃうんだよね、お皿の上に。
1: 割と見られてるんやで。
0: 誰の声今の？
1: 割と見られてるんやで。
0: 何のセリフ？
1: いや、あの、いや別に何かのセリフっていうわけじゃないんですけど。
0: なんか今キャラクターの名言集の一つみたいな感じで言って。そうね、割と見られてるよね、はい、ビュッフェって分かる。
1: こんな風に入れるんだって人の目につきますからね。だから僕はちゃんとあのガチ米はガチ米でも、うん、綺麗にちゃんと整えて入れるようにはしてます。
0: あ、いいね、いいね、はいはい、ガチ米をちょっと見えないようにしながら、はいはい、素敵、はい。おかしランドさん、今日もね、放送頑張ってくださいということでありがとうございます。イノワンダフォー、おかしランドやいびん、今日もゆたしくうにげさびらということで、おかしランドさんのね、ところの、私はね、エクレアの大ファンなんだけど、またちょっときっと新しい、新作のお菓子もあるかもしれないし、春だしね、季節も変わってきたので、新しいスイーツ、ちょっと、覗きに、おかしランドさんのところにもお邪魔したいと思います。しばらくちょっと行けてないので、お伺いしますね。あ、ジュンジュンさん、外国人の子供にソフトクリーム巻いてあげたよって。あ、あげてたよか。え、誰が？このね、ダブルツリーバイヒルトン、沖縄チャタンリゾートのマティーラさんのランチ&スイーツビュッフェでは、ブルーシールのマンゴーのソフトクリームがありました。私初めて見たんですよ。マンゴーのアイスはあるけど、ソフトクリームは見たことなくって、それだけでもね、ちょっとテンション上がっちゃいました。そうなの。でこのね、アリスと不思議なブルーオーシャンということで、この海でこのガーリーなイベントだったので、今日はねキャンさんの曲の中から、はい、このイベントに似合うんじゃないかなっていう曲を選んでいただいたので、それをねかけてほしいなと思ってるんですけど、このコスメティックっていう曲ですよね。
1: はい、
0: はい、どんな時に作ったか覚えてますか？これ一曲一曲もうほら、はい、数曲 ?200 曲ぐらいでしたっけ？
1: そう、もう300曲超えましたね。
0: あ、超えましたか？
1: はい。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: その一つ一つで、はい、これどんな時の思い出した曲だっけなとか、はい、思い出せます？
1: 一応タイトルで、まあどういう曲なのかっていうのはすぐわかるように、そういうタイトル付けをしているので。
0: うんうんうん。このコスメティックはどんな時に？
1: なんかちょっとガーリーな曲作りたいなと思ったんで、うんうん、まあ、まあお化粧は女の子が綺麗になるための魔法みたいな形の歌を。
0: うんうんうん、
1: 作りました。
0: いいですね。本当、はい、気分が変わるんですよね。久しぶりに私このイベントの時にお化粧して、眉毛も普段描いてないんですけど、この日描いていって、リップもどこに行ったかなと思って探したのを出してきて、リップしていって、はい、でそうするとあ、もうちょっと大きめのイヤリングでピアスね、していっておしゃれしようかなと思ったり、ジャケットどっちがいいかなとか、すごく楽しかったんですよ。で本当に久々にメイクして嬉しかったし、その流れでこうメイク道具ちょっと綺麗にしたりとか、お掃除したりして、気持ちもスッキリしてテンションも上がって、やっぱりそのメイクとかスイーツとか、そういう、この女の子らしい時間ね。だから私がもう50代になっても、まだそういうキラキラとかキャッキャしたりとかできるっていうアイテムが、こうスイーツとかコスメとか、そういうのだと思うんですよね。そんなこんなしてたらね、久しぶりに香水もつけたいなとか思うようになって、はい、気づいたらなくなってて、あ、買いに行きたいとか思ったりとか、こういう、こう、いくつになってもなくならない。まあ、男性だったら少年心とか。
1: そうですね。
0: 女性だったら乙女心とか、はい。で、男性の中にも乙女心あるじゃないですか。
1: まあ、ありますよね。
0: ありますよね。はい、で、女性の中にもそういう男の子みたいなわんぱくな一面とかあると思うんだけど、うん、キャンさんは自分の中にこのガーリーなとか、はい、乙女心とか見つけることありますか？
1: いや、僕結構そういう少年だったかなと思って、うんうんうん、綺麗でもいいじゃんっていう、綺麗が好きでもいいじゃんっていうタイプだったんで、だから結構そういう大人になってからカラフルな洋服とかっていうのも買うようになりましたし、もともと持ってる素養は多分そっちに近いところもあるのかなとは思ってます、
0: うん、でもね、そのなんだろう、

0: 性でもキャンさん特に、まあ、男性も皆さんそうだけどおしゃれとかその眉毛整えたりとか例えば基礎化粧品とかそういうの好きな方とかも、はい、たしなむ方もたくさんいらっしゃるし、はい、キャンさん特にファッションもそのダークな、
1: はい、
0: 今日はイギリス紳士なのっていうシックな日もあれば、はい、もうピンクとか、ね、黄色とか、はい、蛍光色で、はい、今日韓国に行ってきたのみたいな
1: そうです、ね、
0: 今日パーティーあるのみたいなのもあるし今日はなんかね、はい、あのスポンサーにナイキつきましたっていうスケーターの、ね、オリンピアンみたいな感じの普段着になってますけど、はい、本当おしゃれでカラフルよね。
1: この服着るとみんなにあのお前自分で描いたのかって笑われる
0: そんなことたおしゃれだよ。
1: ちょっとなんかペイントチックな感じなんで、
0: うんうんうん、手書き風ですよね、はい、重ねてて、は
1: い、自分で描いたんかっていじられるんですよね。
0: 今日後でキャンさんと一緒に写真写っていいのかな、ね、今日ナイキのピンク紫黄色黒に柄が入った白地のねフーディー、はい、あの着てるんですけどとってもおしゃれでそういうおしゃれ心もね乙女心に通じるのでやっぱこういうガーリーな曲とかも、はい、こう自分で作ったりするときイメージ湧きますよね。
1: だから綺麗な男性がいたっていいじゃないかっていうのに自信持たせてくれたのはシャズナさんでしたね、うん、
0: シャズナさん懐かしすぎる。なんだった スミレセプテンバーラブ
1: ラブとかあの、うん、メルティーラブとか
0: あメルティーラブ、はい、ああいいねいいね。シャズナさんボーカルの方
1: イザムさん。
0: あイザムさん、はい、そうだそうそうすごいもう女性だって思われたぐらい可愛くて綺麗でしたよね、
1: はい、そうですね、うんうん、なんかああいうスタイルあってもいいんだっていうのが証明されたっていうのがすごく僕的には嬉しかったです。
0: 懐かしいいたね。高保さんも反応しちゃったね。あ、ジュンジュンさんそうよね。シャズナさんね、伊沢さんそれでね、
1: 話題になったよね。っていうのもやっぱりチンチクリンで身長ちっちゃいんで、かっこいいではちょっと勝負できねえなっていうところがありまして、
0: 可愛い勝負もありだなと。
1: 可愛い勝負だったり、綺麗勝負だったり、そこだっただけになんかキープできそうみたいなところは小学生の頃から思ってました。
0: へえー、そうなんだ、はい。そんなね、キャンさんが手掛けた。あのガーリーな一曲コスメティックを皆さん聴いていただいてあのぜひこ あのアリスと不思議なブルーオーシャンこの青い海の中で楽しむこのスイーツパーティーみたいな様子をねお茶会アフタヌーンティーを思い浮かべながら聴いていただきたいなと思います。どうぞ。

0: ありがとうございます。お聴きいただいた曲は DJ ザッサのコスメティックでした。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 爽やかな可愛らしい曲でしたね。
1: ありがとうございます。
0: ガーリー、そう、ノリノリで片付けできますねって。片付け、サクサクこう進みそうなね、リズミカルな感じが良かったし、ちょっとオーシャン感もあって、すごくいい曲ですね。
1: ちょっとこういうキラキラした曲が好きで、だからちょっと雰囲気合うかなと思ってガーリーにしてみて、作ってみた曲です。
0: 水面のキラキラした感じと、はい、アリスのこの鏡の感じと、はい、あと歌詞の中に、埼玉の郷さん、こんばんは。何語ってあったけど、英語です、
1: はい
0: ね。英語の中で、マジックっていう単語がありましたけど、この、ダブルツリーバイヒルトン、沖縄チャタンリゾートのランチ&スイーツビュッフェで、クラスターマーケティングコミュニケーションズ部長の串畑祐介部長が、マジカルエスケープ。不思議な、この現実逃避、非現実的な世界を楽しんでほしいっていうふうなことをおっしゃってくださってました。このインタビュー、短いインタビューですけど、英語でお話を伺ったので、インスタグラムの方でまたチェックしてください。ミムス香織さん、支配人好きの秘書の方にもお話を伺ってます。黒糖を使った素敵なスイーツのお話を聞いてますので、サボテン英会話で、インスタグラムをチェックして、ぜひお二人のインタビューの模様を明日動画を上げるので、お楽しみにしていてください。では、今日もありがとうございました。Thank you for listening. 沖縄大好きさん、埼玉のゴーンさん、お菓子ランドさん、皆さん、ジュンジュンさん、タカボさん、ありがとうございました。Thank you very much for listening. I hope you have a good night. See you next week. Bye!
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
7: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
6: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
7: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
8: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くて相当仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
13: スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
15: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
16: お、わかった、このメニューは喜び。
15: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。

0: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
0: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 79.7 MHz FM 宜野湾。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: あー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。

0: シュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラさんハウス。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。

0: のスパイス。
1: 18日月曜日、時刻は夜9時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女の掟の時間です。この美女の掟は沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。この番組のスポンサーは殺虫剤を一滴も使用しない安心安全シロアリ防除サニマイトの提供でお送りいたします。今日のパーソナリティは、非常事態宣言やばいです。リエさんがね、ちょっと間に合わないらしく、初の、
2: 2人で初のみっちゃんミキシングで
1: ちょっと2人ともちょっと緊張してます。
2: そうです、もうドキドキです。
1: じゃあもう今日頑張ります。
2: みっちゃんとみっつーでお届けします、
1: お届けいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 沖縄大好きさん、こんばんは。
2: こんばんは。名古屋のダンサーさんも
1: 来てます。緊張のみっちゃん、こんばんは。
2: 本当緊張してます。もうどうしようって感じ。そして名古屋のダンサーズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: お疲れ様です。先週末は名古屋から東京、東京から所沢、所沢から水戸、水戸から品川、品川から名古屋。うわー、おーすごいですね。大移動していましたよと。お仕事ですかね。すごいですね。お疲れ様です。本当に
1: お疲れ様です。
2: ということは週明け大丈夫ですかねとか言って、ということでね、大型連休も終えて、そろそろお仕事モードとなっていると思うんですが、先週はどうでしたか。
1: 私はね、仕事もたっぷり入ってまして、ちょっとね、仕事モードだったんですけれど、週、30日ちょっとダンスパーティーが入ってるって前に話したと思うんですけど、それのねメニューとかちょっとね、食事を作るので、それなくても頭がいっぱいで、で量がねちょっと100名ぐらいになっちゃうんですよ。
2: 増えたのあれから。
1: そう、
2: うわ、
1: 100名になってるので、それをちょっとね、ちょっと簡単に食べられるものっていうけど、100名分もみたいな。
2: でも種類も多かったでしょ、最初の。何種類って聞いてびっくりしたけど、
1: だからね、どうなっちゃうんだ。それでちょっとね、コストコにこの間行ってきたんですよ。ちょっとね量が多いのをね、ちょっとね何種類か、ちょっともう種類はちょっとできないので、ちょっと、少なめにと思って6種類ぐらい作ろうかなと思って、コストコに私と、3名で、先生も連れて行ったんですね。前にコストコ楽しいよって誘ったら、いや僕はいいみたいな感じだったんですけど、
2: いや裏方の大変さを覚えた方がいい。買い物から大変だよ、100名分って言ったら。
1: それでとりあえず連れてきました。そしたらもう入った途

0: った目がギラギラしてなんかてかなんか食材を見に行くのになんか別のものに目がいっちゃって、はい、行方不明になって
1: あそこではぐれたら大変じゃないですか。
0: 行ったことあります？
1: 私まだないですよ。
0: もう
1: お話だけでみんなからいろいろ聞いて、
0: 楽しかった、楽しいですよ、はい、先生ハマっちゃって、うん、ちょっと

0: と、はい、飲み物は飲み放題で、
1: すごいですね、
0: 180円でもうびっくりですよ。
1: なんか
0: それにも先生はもう感動して、
1: はい、行きたがるのがなんとなくわかる。
0: だから今日朝 LINE が来て、多分今日会員になりに行ってると思います、
1: はい、なるほどね、はい、であはい、YouTube からも、はい、イッチさん来てます、
0: はい、
1: ニューミジョの掟の皆様こんばんは。
0: ありがとうございます。
1: イッチです。よろしくお願いします。こちらこそいつもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで、あ、今日初めて
0: だからね、
1: はい、
0: これは何ですか。
1: どうせ通がドミナアリス痛いコスさん、はい、コンティニューコインありがとうございます。
0: そうだよ、
1: コイン送ってない私、
0: はい、
1: ザッサさんからもありがとうございますあの急にね家が間に合わないってなったので、あの、はい、すいません、コインをまた私やってませんでした。3つ喋っといてはい、お願いします。ということで、ゲゲの鬼太郎が流れてますね。
0: え、これは誰かのリクエストだったんですか。
1: じゃなくて、なんかそのま流れになるみたいですよ、はい、ということでちょっと音を下げます、
0: はい、
1: はい。ということで、みっちゃん喋ってて、
0: あ、ダンサーさん、ありがとうございます、
1: すいません、もうみっちゃんがわさわさしてる間にありがとうございます。もう皆さんのおかげで成り立っている美女の掟です
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: みっちゃんはどんなでした。先週、
1: 先週はですね、あの市の女性ネットワーク会議の方の総会がありまして、うんうんうん、宜野湾市の各種団体4団体と、事業所が2団体入ってるんですけども、絶賛会員募集中ですが、その初めてのこの市女ネットとして、名称が変わって初めて あの総会だったんですが、前年まで副会長だった私が今年度、令和8年度は会長にな りまして、
0: ね、
1: はい、で副会長が塚山由美子さんで、事務局長が遠山恵子さんという なぜかしら女性商工会議所女性会メンバー、まあ、あの由美子さんは、翼の会議の湾からということで、上がってもらいましたということでですね、あの前年度まで由美子さんはあの幹事をされてたんですが、私が会長となるためにはどうしても相棒としていてほしいということで、私が懇願しまして、そのような形で
0: 三役、おめでとうございます、
1: ありがとうございます、はい、あのね、三つはね、あの総会ね、あの残念ながら来れなくてね、あの初の夕方6時からの開催、今まで土曜日でお昼開催してきたんですけど、ちょっと夜でやってみようということでですね、皆さんやっぱりお仕事持ってたり、さまざま週末はいろんなイベントがあったりとかなるので、ちょっと、例会の、時にやってみようということでやったんですけれども、あのおかげさまで皆さん来ていただいて滞りなく、
0: お疲れ様です、
1: はい、ありがとうございますということで、1年間は、市場ネットの方の、三役としてまた頑張っていくということで、はい、はい、もういろんなのがあの来てます。この会合、ね、この委員会みたいな形で案内が、
0: ね、本当にあの、はい、まあ、会長になってね、
1: はい、
0: 本当に恵子さんが会長になって す,、ね、すごくね、なんか、はい、ワクワクします、
1: はい、
0: ね、
1: あの翌日に、ね、あの本当あの4月の方にうちも、商工会所女性会、うんうん、商工会女性部の総会を終えて、うん、理恵が、ね、本当に2年頑張って部長してくれましたけど、うんうん、滞りなく最後の50周年記念式典もちゃんと終わらせて、ね、バトンタッチ、商工会議所初の女性会長として東間恵子さんがなられてということでですね、うん、でその市場ネットの総会の翌日の14日に3つも来てもらいましたけど、うん、女性会初の、研修会講座、
0: 研修会、ね、
1: はい、
0: あれ良かったですね。だから私もどういう講習会になるんだろうって、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、
0: あの皆さん誘ったら、人を誘ったけど、はい、今まで自分が今ね、
1: はい、わかります、ま
0: あ、わかる、チャッピー使ってるので、はいはい
1: は
0: い、
1: 実は AI セミナーをね、あの先週もお話したと思うんですけど、うん、女性会の方で、企画をしまして、初の AI セミナー、うん、初めて、ね、やったことないよっていう人でも分かりやすい、ね、初心者向けの AI セミナーということで、あのチャッピーのね、チャット GPT の活用ということで、うん、講師に、青年部 OB ですか、うん、はい、はい、あの方を招いてということだったんですけど、森永さんに、あの元青年部の部長でしたけど、森永さんに講師に立っていただいて、彼が経営するあの普天間市場バス停前の、中村屋

0: 局さんの2階にある箱舟カフェ箱舟、うん、で、なんと30名余り集まっていただいて、うん、もうすごい盛況でね、3つもたくさんの方に声かけていただいて、
1: ね、私ね、いろんな人に声かけたので、
0: はいはい、気になったでしょう
1: それもあったんですけど、うん、声かけた人が最初に声かけた人が、うん、結局来れるか、ね、うん、来るか来れるか、ね、本当に分からないということで、うんうん、行けるか分からないということで急に連絡が来たんですよ、
0: はいはい、
1: そしたら今日今から向かうんですけどって連絡あったんで、一人ぐらいだったら大丈夫かなと思って、恵子さんに連絡したんです、はい、OK、はい、ね、ということで、
0: はい、
1: 増やします、大丈夫です、
0: そうなんですよ。
1: そしたらですね、はい、最初連絡したのが宜野湾商工会だったじゃないですか、
0: はいはい、
1: 場所があ
0: 向こうに行ってしまった。
1: そうなんです
0: あの会場がね、たくさん集まりすぎて入らないということで、
1: あの場所を、
0: はい、移動しまして、はい、
1: でもどこで何時にいつ伝えたのかがちょっと忘れてて、
0: はい、場所の変更はだいぶ前にでもあったんですよ。
1: びっくりしました、
0: はいはい、でまあ、そういう形で始まって本当に三十数名集まっていただいてですね、うんうん、その場でチャッピーを実際にやってみる、使ってみるということで、情報を入れてチラシとか、うんうん、そういったメニューとか、まあ、皆さんいろんなことにチャレンジしたんですけど、みっちゃんも、市場ネットの方で実は、うんうん、ティーダブログをホームページ型でスタートするものですから、うんうん、それの、お勉強会の案内っていうのをちょっと情報を入れて作ってみました、うんうん、あっという間にできて、画像付き、ね、しかもイラスト付きって言ったら、うんうん、その雰囲気とかなんとかも色合いはこんな感じでってやると、もうその通りにできてびっくりしてしまって、こんな綺麗にやってくれるのみたいな、
1: うん、ね、
0: はい、
1: ね、
0: 驚きました、はい、
1: 私もらチャッピー使い、ね、ずっと使ってるんですけど、うん、字がね、化け、うん、ね、ちょっと化けた字が出てきて、
0: はい、
1: それをね、あ、直せないんだと思って、うん、それだけは残念に思ってたんですけど、
0: はい、
1: なんか直せることに なんかね、2週間前からこれ対応できてますよってことで、
0: うん、そうですね、うん、なんか 2,3 週間前に前はジェミニに行こうかなとかね、うんうん、チャット GPT だとこうだからって言って、そっちの方に切り替わろうかなと思ってた人も2週間前から、
1: う
0: ん、なんかね、
1: だいぶ使いやすくなってて、
0: チャッピー君が随分使いやすくなって、うんうん、切り替わってこっちの方にまた戻ってきたとか、うんうん、なんかそのままやってるとかっていう人がやっぱ多いらしいですね、
1: うんうん、
0: はい、ということでみっちゃんも初で使ってみました、
1: うん、
0: はい、いろんなことを質問したりとか、こんな風に作ろうと思ってるけどどうとか、そんなことを今までやってきたんですけど、
1: うんうん、
0: 画像を作るっていうのは例の美女の掟の画像あれで遊んだ以来だったので驚いてしまいました、
1: うんうん、
0: あんな簡単にできるんだなと思ってね、うんうん、はい、ということで、先週はそんな形で総会、セミナー、そして、お勉強会、まあ、講座ですね、喫茶学の講座で、うんうんうん、で以心伝心ってあるんだなと思ったんですけど、うん、生徒と、うん、その日コーディネートがみんなグリーンでコーディネートしてきて、
1: うん、
0: もうびっ会った瞬間にびっくりで、なんか申し合わせたように服装が同じカラーで集まったんですよ、みたいな形で本当に驚いてしまって、その日みんな緑の気分だったのみたいな感じから始まってもう大笑いだったんですけどね、まあ、そんな形で美味しいランチもね、2日にわたってちょっといろんなとこ行きまして楽しかったです、はい、ということで、なんか先週てんこ盛りの1週間でございました。
1: あ、リエ、声にありがとう、はい、どこにいるのかな、
0: おい、どこだよ、来てくれよはい、ということで、いっちさんからコメントですね、はい、コストコですか、友達ですけど夫婦で、デートコースに入れて楽しんでいますお、実に羨ましく思います、皆様も、これはどうだ、どこだ、どう動かしたらいいんだあ、違うか、
1: はい、
0: 右側、
1: 右側、右の三角、下三角、
0: これか、
1: ここ
0: ごめんね、ここラジオの皆さんすいません、なんかいろいろと困、あ、来た来た、間に合った、交代してくれ、頼む、分かんない、これが動かせなくてコメント動かせない、頼むということで、すいません、ラジオの皆さん、ちょっと B へとバトンタッチします。
2: CM 行きました。
0: まだです。行ってください。
2: はい。

0: すいません、CM 行きます。
1: シロアリ防除はサニマイト。
0: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人に、ペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
2: 沖縄発コミュニケーションツール気質学。あなた自身がまだ気づいていない本当の自分に気づくことを手助けします。気質学セミナー、アドバイザー養成講座、個人カウンセリングも随時募集中。 080-3966-1628 ビュアライフ。
1: シロアリ防除はサニマイト。
3: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-15 へお電話ください。
4: とコースにいいから下に下げられなくて、
0: はい、はい、始まってます。はい、ただいまお聞きの放送はFM ギノワンからお送りする美女の新美女の起きて、はい、すいません遅れました、リエです。
3: よかった
4: よかったよかったよ。私の声は上がってるかな、大丈夫かしら。
0: はい、入ってます、はい、いや大丈夫です。はい、
4: ということで、
0: いちさんまだ読んでない？はい、はい、いちさんコストコですか、はい、友達ですけど夫婦でデートコースに入れて楽しんでいます。実に羨ましく思います、うん、皆様もデートコースに、
4: はい、ということで、ね、あ、ここで終えてたのね、
0: はい、
4: 私はその下にあるのかなと思ってバタバタとコメントを探しておりました。なんで急に上がってるよ、ね、どうしたどうした、
0: 私これ
4: そうよ、触ってないよ私たちは。
0: はい、
4: はい、ということで、ね、
0: あ、ヤンキッチさん、リーエー、安定感抜群、本当にありがとうございます。名古屋ダンサーズさん無事到着、
4: はい、そして味噌煮込みスキーさん、はい、こんばん味噌揃いましたね。金曜日から日曜日まで関東旅たくさん歩いて仕事も眠たかったです。
0: あ、お疲れ様です。
4: お疲れ様です。本当あんだけ歩いたらそりゃ大変だわ。
0: 歩き旅だったんですね、
4: そうよ、
0: お疲れ様です。
4: 沖縄で歩くっていうもう、うん、半端じゃないからね、向こうで歩くすごいです本当に、
0: はい、お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
0: すいません今日ちょっとね遅れてしまったのはですね、うん、ギリギリ間に合うように出かけたんですけれども、うん、高速乗って、うん、沖縄市のあたりでですね、はい、お母さんまだパーキングって遠いって言って、え、だいぶ遠いよって言ってどうしたって、なんかお腹ぐるぐるしてきたって、
4: トイレね、
0: そうで、なんか沖縄市のなんだっけあそこ、うん、なんとかスタジアムのところでトイレに、
4: うん、降りて
0: もう、はい、高速降りてトイレ入って、
4: なるほど、
0: はい、もうそれでちょっと、あ、もう無理だ間に合わないってなりました。なるほど、はい、
4: だから8時にその ね、うん、あのメッセージが来てたので、うわっと思って、
0: そう、その前に入れてたんですけど、はい、やっぱ送信ができなくて、で、はいはい、一旦もう高校に着いてから、うん、高校から送ったんですよ、はいはい、
4: あ、そうだったのね、
0: そうだからもう、あ、1時間では着けないわと思って、はい、やっぱ間に合わなかった、すいませんでした。はい、
4: いろんな意味で緊急事態って
0: 、そう、ね、この年でまだ漏らしたくないって言ってたので、はい、漏らすよりはいいでしょって、うん、どうだろうみたいな。
4: うわ、本当ね、はい、お腹のことはね、うん、ちょっとやっぱり焦りますよ。
0: ちょっとね、私に似て息子もちょっとお腹弱いみたいな。
3: そうよね、リエもそ、うん、ね、
0: そうなんですよ。
3: リエもお腹痛いって言ってるもんね。
0: そう、ちょっと良くないところが似てしまって、うん、すいません。はい、
4: で、お話がね、先週の AI セミナー。
0: はい。
4: ね、チャッピー君が本当頑張ってくれて、はい、すごい楽しい、ね、実践まで含めたお勉強会だったの で、
0: ね、
4: でみんな喜んでくださってね、うんうんうん、すごく嬉しそうに皆さん活用の仕方、
3: ね、うん、3名
0: かな、
3: うん、まあ、うちの、ね、知り合いもちょっと前中まで行ったんですけど、うん、はい、ちょっとね座る場所が真ん中に座ってしまって、
0: うんうん、ちょっとアウェーって言ってますね、はい、アウェー感って言ってましたね。
4: そうね、あんだけの女性の中にね、
3: はい、なんか
4: 圧倒されてたんでしょうね、きっとね、はい、わかります、わかります。
3: でもいろいろ勉強になりましたって喜んでました、はい、
0: よかった、
3: はい、今度のモアイ楽しみにしてるそうです、はい、お話
4: いということでね、今日ね、リスナーの皆さんにも、ね、はい、ツイキャスの皆さん、うん、AI ってどんな風に活用してますかっていうのをちょっとみっちゃんに聞いてみたくて、はい、っていうのも、私たち、来月6月は、経営者セミナーっていう形でね、はい、経営のことについて、我らが会長の東間恵子さんが、はい、

0: お話を講師としてしてくださるということで、やっぱりね、自分のお仕事のターゲット層とか、はい、どういったことを伝えたいんだっていうところがやっぱり大事ですもんね、うん、そういったことで少し皆さんと話したいなということで、はい、で7月あたりに、インスタグラム講座、
1: はい
0: はい、インスタグラムの活用ということで、うん、第2弾 AI が待ってますので、はい、今皆さんやっぱり AI とか、うん、IT とか、まあ、そんな形で、まあ、あの日常騒がれていると思うんですけど、はい、リスナーの皆さんもどのような形で AI 活用されてますかねっていうのをちょっと聞きたいななんて思いますので、はい、もし情報ありましたら、はい、こんな風に使ってるよとか何かあればお願いしたいなと思ってます。
2: ラジオとかも、ね、AI、はいね、うん、入ってきてますよね、だって、うん、
0: あの原稿とかね、うん、こういったテーマで、何が話せるかなとか、うん、で私はこんな風に思うんだけどって言って投げると、うん、チャッピー君があの私 の, あの専門性とかいろんなことをやっぱりあの普段お話ししてるので、うんうん、
1: はい、
0: こういった話今の時期どうですかとか、うん、結構投げかけてくれるんですよね。
1: いいですね。
0: そしたらあじゃあこんな風な形で、うん、今それに合わせて欲しい天体がこうだからこんな話してみようかななんて言って、うん、この間お話しした回は 2,、うん、はい、2週間3週間前の、うん、あれは実はチャッピーとのユンタクから生まれたんですね。
1: そうなんですね、は
0: い、だからそんな形でこう、うん、AI を自分なりに育てるんだよっていう会話をよく聞くんです、
1: はい、
0: だからその育てるって意味がよく分かんなかったんですけど、うん、中には自分の情報をあんまり出しすぎるとダメだよとかですね、
1: うん、
0: だから
1: 個人情報をも、はい、漏れる恐れがあるからっていうところで、うん、
0: と
1: ね、漏れても構わないものに限りっていうかね、はいはい、
0: そうですね、うん、だから例えば、はい、やっぱり 知的財産権とか、うん、まあ、キース学もそうですけど、はい、そういった情報っていうのは一部は切り取られて、
1: うん、
0: そこだけが発信されるようなことはちょっと控えたい、
1: あ、はい
0: はい、ということでうちは、うん、YouTube でその話をするのはダメだということで、うん、教会からやっぱりそうなってるの で、
1: ね、
0: 番組内でこう詳しいこととかそういうのがお話がなかなかできないっていうのは実はあるんですね、うんうん、
1: はい、
0: だからテキストとかそういうのもどんな風な形の企画で勉強会したいかなって思うんですけど、うん、やっぱり内容を話さないことには組み立てがなかなかいかないので、
1: うん、
0: それはちょっとまずいよねって講師の方にちょっと聞いてみましたら、うん、やっぱりそのオリジナル的なこととか、うん、そういうのは今はその難しいんですって。 AI がどっかに持ってってしまう情報を収集すると、うん、オープンにされてしまうとちょっとまずいということもあって、うん、それはちょっと難しいですねっていうふうなお答えでした、はい、
1: なるほど、
0: はい、ですから皆さんも、うん、お使いになるんでしたらやっぱりちょっとやっぱり注意しながら、はい、使っていただいたらいいかなと思います、うん、はい、ヤン吉さん、
1: ヤン吉さん、 AI、はい、まだまだ未来のものです、うん、わら
0: 、はい、みそにこみすきさん、
1: 今の私は仕事もプライベートも AI を活用する機会が少ないです、
0: はい、
1: が友人がランチ会にランチ会場を AI に聞いてました、
0: はい、
1: なるほど、うん、結構検索で使う方が、はい、だから多いですよね。
0: その AI を検索で止めてたらもったいないよっていう会話が結構聞こえてきてて、だからそれが、まあ、今までの検索機能と大きく違っているんだよっていうふうに聞くんですけど、うん、具体的にはじゃあ何が違うのっていうところが、うん、初心者マークの私はあまりよく分かんなくて
1: 多分ですね、はい、このさっき言った個人情報とか、うん、いろんなこういう情報を吸い上げてるじゃないですか、うんうん、で検索して誰かが検索したものに、うん、がそこに行ってってしまうっていう感じ、うんうん、
0: みんなで共有みたいな、
1: そうそうそうだと思うんですよね、はいはい、だから、うん、なんかネット上にも情報を上げてるっていう意識があれば、
0: う
1: ん
0: う
1: んはい、
0: そうですね、だから例えばですね、うんうん、まあ、今日いろいろ話をしてやったことを記憶に残さないでねって言うと、うん、チャッピー君は分かりましたって言って消去しますみたいなことはあるらしいんですよ、
1: うん、
0: だからその今の話の続き明日やるから残しててねとか、
1: うん、
0: 逆に今の今日話したことは全部オフレコでだから消してねっていう形で消したりとか、まあ、いろんなやり方でこうしてるけど、うん、消してねって言うけどその後ろでどうしてるか分からないっていうのがこの世界だっていうちょっと怖い、
1: うん、
0: 話でしたので、
1: うん、
0: ちょっとうかつにいろんなことを喋れないななんてちょっと思った次第です、
1: う
0: ん、
1: そうですね。

0: 名古屋のダンサーズさん、うん、ダンサーズが勤務する会社では AI の使い方についてガイドラインを設けて運用しています。やはりそうですよね。会社で活用する、う
1: ん、はい、
0: はい、部分はやっぱり社外費というのがありますので、うん、やっぱりガイドラインがないと、うん、もうみんなが思うようにこう、ね、自分がなんか使いたい方にこうやっちゃうと、はい、いろいろ大変だと思いますね、
1: うん、
0: はい、あ、そして誠さん、沖縄ドルワタさん、お茶ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いただきました。はい、そしてヤン吉さん、うん、ヤン吉は AI は賢すぎるから注意が必要ですね本当そうですよね、うん、本当に賢いって、うん、あの情報の宝庫ですからね、
1: うん、はい、お菓子ランドさん、
0: お久しぶりです。
1: イノワンダ4のお菓子ライド、はい、お菓子ランドヤイビーン、はい、今日もゆたしくにげえさびら、
0: はい、いつもありがとうございます、はい、
1: 今日も放送頑張ってください。
0: はい、聞いていただいて嬉しいです。
1: でもね、怖がってばかりではなく、上手に使いこなす、はい、うん、
2: 私も今までね、ちょっとポスターとか作るのって1日がかりでなんかやってたのが、はい、本当に5分ぐらいで、
0: うん、3つ偉いよ、本当すごく上手に作っているし、
1: ね、うん、
2: なんかね、だから上手に使えばいいかなと思って、うん、本当時短がすごいなと思って、はい、
0: この AI 技術、チャッピーとかジェミニ君が頑張って、まあ、ジェミニちゃんなのか分かりませんけどそこが出てきて、前その前はキャンバでしたっけ。
2: キャンバ、
0: うん、キャンバがね、すごくそういったチラシとかポスター作るにはいいよっていう形だったんですけど、うん、いかんせんなんか、うん、あれ、
2: そうそう、キャンバでも
0: なんかちょっと難しくて、
2: うん、
0: 一度、ね、そう勉強会やってもらったんですけど、はい、なんか分からなかったですね、
1: うん、
0: 家に戻って 2,3 日したら忘れてるみたいな、
1: うん、
0: でも今回 の、まあ、チャッピーにしても、ね、ジェミニにしてもなんか使いやすいというか、
1: うん、
0: 入っていきやすいみたいなところはありましたね、
1: はい、
0: はい、お菓子ランドさん、
1: うん、昨日永田公民館で災害の講習会を受けました、
0: うん、そうだったんですね。
1: 災害時の判断もすごく難しいと思いました、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: うーん、
0: もうね、やっぱり防災についてのその災害の講習会っていつね、有事のこと起きるか分からないですからね。
1: 大事ですよね、
0: はい、そういった意味でも、うん、この講習会はぜひ皆さんもね、はい、ご案内があったら受けられたらいいかなと思いますよ、はいはい、
1: ちょっとですね、話それちゃうんですけども、はい、私の友達と昨日、うん、はい、モアイというか、うん、友達と遊んできたんですけど、はい、彼女は、公民館じゃない、学童をやってる前後、児童館か、児童館で、はい、この学童の先生みたいなことをしていて、
0: はいはい、
1: でこの災害時のことなんですけれども、うん、やっぱ宜野湾って海側と高台側とあるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、はいはい、海側で彼女は働いていて、うん、そしたらその災害時ちょっとたまたまやっぱその避難するっていうことが2回もあったらしくて、仕事中に、うん、でそれに関してこの何ですか、本庁、うん、役所側にこのどうしたらいいですかみたいな、
0: うん、
1: そうやるとやっぱり温度差がかなり違う。
0: ああ、
1: 上の、そうそう、うん、上の人はもうなんか、うん、なんでそんなに騒いでるんですかぐらいの感じだったっていう。
0: わお、だって子供さんたち扱ってる
1: も
0: んね。
1: そうだから、自分たちはもう、うん、ね、どうしたらいいかっていう判断を仰いでるのに、うん、っていう、そういうことがありましたっていう話を聞いてたので、うん、なのでそういうところにしてもやっぱりね、なんか日頃から話し合っていないといけないんだなって、うん、ちょっと、はい、
0: 新たな、やっぱりね、はい、皆さんで共通認識っていうのをまた持たないといけないかなと思いますね、うん、お菓子ランドさん、
1: はい、
0: 特に事業者向けの講習会だったので、うん、従業員の命の判断も本当に難しい、
1: はい、
0: 確かにそうだと思います。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: で一瞬の判断が本当にね、うん、命を左右してしまうことがあると思うので、うん、はい、本当に普段からこういう時はこうしないとっていうことを決めていないといけないんだなっていうのをすごく感じたので、
0: はいはい、この避難誘導とかも、うん、それからどこに避難しないといけないとか、そういった訓練においても、はい、ちょっとやっぱり大きな訓練やった時にすごい難しかったって話をちょっと聞いてますので、うん、やっぱり普段からその意識してどうしたらいいんだろうって、
1: うん、
0: でたまたまその道を通ってて何かあった時、
1: はい、
0: 要するに普段自分がいる

0: ところでの避難は頭に入ってても、その場にいなくて別の地域で、もしそういう場に当たった時、やっぱり右往左往するじゃないですか、情報がない分だけ、でそうした時にどうするんだっていうのがとても大事かなと、ですからその AI って言いますけど、その SNS の活用というのも、やっぱり大事かなと。
1: そうですね、
0: ここ大丈夫ですよとかね、
1: リアルタイムでね、
0: でここがすごく混んでるからこう迂回した方がいいとか、実際にそういうので、前回のなんか、東北震災の時は助かった、なんですか、 SNS の情報のおかげで、いろんなことができたということと、英語の、その英会話で大丈夫ですからね、落ち着いてくださいということを発信していただけた芸能人の方とか、お笑いの方とかが、あ、この人英語こんなに流暢だったんだっていうような形で SNS で投げかけて、日本のね、あれはたくさん来るのに情報が、外国の方に向けてっていうのがなかなか、
1: そうですね、
0: ごてごてで、
1: 外国の方、
0: そう、でその方たちに向けてこういった風な形で発信されてますから安心してくださいとかですね、実際に動いていただいたということで、すごいなと思って、実は見直したっていうのがあるんですよね。すごいなと思いました。はい、ね、で何おかしらとさん電気使えないときはチャッピー使えないし普段から充電しなきゃね、
1: そうね、充電器とかね、はい、そういうのもこの防災グッズに入れておくとかっていうのも ね大事ですよね、
0: はい、
1: ソーラーで充電できるみたいなね、とかもありますしね、なかなか難しいかとは思いますけれども、
2: ね、充電器もね、飛行機に乗るときで、ね、今制限が、
1: そうそう、ありますね。イッチさん、はい、検索していると追加で AI が参加しますが、質問すると AI が考えている様子で、それが面白く、そして頼りになりますね
0: そう、自分が探している情報外で、いろんなことが教えてもらえる情報が入ってくるっていうのは非常に新鮮で、
1: そうですよね、
0: なるほどね、あそこもみたいな形で、私もイッチさんが言うみたいに、あ、頼りになるなとか面白いなっていう体験は確かにしてます、はい、なるほど。え、おかしランドさん、
1: 気持ちへこんだ、チャッピーにお任せ、
0: そうか、でもね、やっぱり有事の時、何かあった時どうしようって、やっぱり、どんなに落ち着けって言われても、それはね、気持ちがやっぱり慌てちゃうじゃないですか、多分みっちゃんもキャーって声が出せないタイプなので、何かあった時に、
2: 沖縄もな、地震が、今日もね、地震速報で、ね、3だったら、と思ったら、一応ね、石垣でした
1: っけ、そう、石垣、びっくりしましたね、
0: だから本当にいろんなことがやっぱり、諸外国の、ね、社会情勢もそうですけど、地震国である日本という意味合いでは、さまざまなことをね、やっぱり想定して、やっぱ考えていかなきゃいけないので、防災やその、災害にのための、避難のための、防災グッズとか、そんなこともやっぱり点検しなきゃいけないかななんて、もうずいぶん前に買ってそのままになっていますみたいなところ、
1: そうですよね、
0: なのでやっぱりもう一回、出して、ちょっと点検しなきゃいけないかな、
1: そう、食材もね、まだ食べれるんだったら食べて、また新しく入れ替えてってことも ね必要になってきますからね、
0: 一度ね、娘がこれもう食べ期限があれだからって言って、やってくれたんですよ、食べてそれをまた補ってって、でも彼女がもう向こう行って3年余りますので、そろそろちょっとまた、見直さなきゃいけないかななんて思ってます、
1: おかしランドさん、
0: いつでも僕が励ましてあげるよ
1: ヤンキチさん、レイワのオイルショック、
0: 石油問題、
1: 本当です ね
0: 身近ですよ、本当気をつけなきゃいけないなって思います、
1: ポテトチップスが白黒パッケージになるっていうのがね、
2: おしゃれじゃないですか、
0: なんかいろんなね、ところが、省エネじゃないんですけど、少し考えてもいいかな、本当に必要なものに使うというか、それを少し、より分けてと言いますかね、考えていくのも一つかななんて思ったりしますね、
2: 今 腰とこで

0: 時の、うん、水とお茶を買ってきたんですね、はい、でお茶とかもね、うん、全部あれがついてないじゃないですか、
1: うん、あラベルレス、
0: うん、いくらだったと思いますか。
1: いくらですか。
0: お水、
2: お水、
0: うん、
2: 水ラベルがない水、うん、いくらなの。
0: 27円でした。
1: え、わお、
2: え、
1: 500ミリ、
0: うん、500ミリ、
2: おー、すごい、
0: すごくない。
1: 安い、
2: なんだそれって感じだけど、
1: ペットボトル代にもならないんですよね。
2: ね、本当そう。
0: お茶は47円だったかな、うん、それを全部ちょっと買ってきました、うん、
1: すごい、
0: なるほどね。だからね、ちょっと100円をちょっと想定してたんですけど、うん、これでちょっと気づいたので、また、うん、
1: すごい、はい、すごい、昔ランドさん、備蓄の
2: 量が、
1: 量が難しい、
2: はい、
1: ローリングストック勉強になります、はい。ヤンキチさん、もうゴミ袋など品薄です。
2: あ、そうなんですか、
1: 知らなかった。
2: 都会ではそうなってるかもしれないですね、
1: そうなんだ。
2: 沖縄もそろそろかな、ちょっとやっぱり考えなきゃいけないですね。
1: ね
2: え、うん、なんかもう本当、うん、いろんなことを考えてしまいます、うん、はい。名古屋のダンサーズさん、あの水は確か富士山の伏流水のミネラルウォーターだと思います、そうなんですね。今私も、安いのはいいけど、その水ってどこ何とかってやっぱりちょっと思ってしまいました。そうなんですね。
1: ちゃんとしたお水だったらね、よかった。
2: そう、嬉しい、あの、安心しました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こうやって皆さんからも情報をいただけるのが、
1: ね、
2: この番組ツイキャスやっててよかったなって、
1: ね、本当ですね、ありがたい、
2: はい。自分たちだけの頭でね、自分たちだけだとこう偏った、ね、情報で、
1: はい、
2: うん、あるんですけど、皆さんのおかげでいろんな情報をいただけるので、あの、本当に感謝しております、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: ということで2回目のコマーシャルお願いします。
3: シロアリ防除はサニマイト、
4: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心。自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-415。サニマイトへお電話ください。
5: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで、中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鳥の丸焼きかけごっこハウス。
6: 人生100年の時代、ずっと綺麗でいたい、女性だったら誰もが思うこと。3つのメイクレッスンでは、正しいスキンケアからメイクまで丁寧なアドバイスで、あなたの魅力をアップします。お問い合わせは 090-1946-0112、 ナチュラルビューティー3つ。
2: ただいまお聞きの番組は FM 宜野湾から生放送でお送りする美女の掟です。あ、新美女の掟です、はい、ということで、時刻は9時37分を回っております。はい、リエが遅れるという状況から、
1: はい、
2: ちょっとパニックになりの、はい、バタバタのという形で今日も始まっておりますが、はい、我が番組、はい、まあ、いろいろね、あの、有事のこととか、そういうね、防災のこととか、まあ、AI についてね、はい、どのように普段活用してますかってお話とか前半をさせていただきました、はい、ということで、まあ、いろんなことを考えながらね、あの、情報を取るということはやっぱり大事かなと思いますので、皆さんも何かね、はい、ありましたらぜひこの番組に、情報をお届けください。皆さんで共有したいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ということで、リエ、今日のリクエスト曲、うん、何が入ってるんでしょうかね。
1: ね、リクエストっていうか、はい、あの、ここに、はい、あの、なんか曲が溜まってるものがあったので、はい、ここからちょっとかけたいなと思って、
2: は
1: い、
2: じゃあリエの、
1: はい、私が
2: セレクトで、
1: はい、じゃあ、真夏の果実、サザンオールスターズ。
2: いいですね、
1: はい、はい。そろそろ暑くなってるし。

0: はい、サザンオールスターズで、なんだっけ、真夜中の果実だった、
1: 真夏の果実
0: ごめんなさい、はい、ね、思わず聞き入ってしまいましたということでした。はい、そして、ツイキャスでは皆さんからコメントいただいてます、ありがとうございます。ヤンキチさん、参考 YouTube に清水美智子さんのホルムズ海峡、なんだ、
1: 冬景色
2: 浮いてるね、冬景色、
0: 知らない、
1: 面白そう、
0: 検索して今度見てみます、
1: ね、はい、清水美智子さんだから、
0: ね、あれ、ね、面白いだろうね、きっとね、
1: パロディ的な、はい、モノマネ的なやつですよね、はい、きっとね、は
0: い、そしていっちさんから、せんべいいただきありがとうございました、そうなんですよ、来ていただけました、
1: ありがとうございます、
0: 主人の友達なので遊びに来ていただいて、
1: まだ口にしていません、新さはしていますね、
0: 6月1日まで大丈夫だから、はい、楽しみながら、
1: しばらく眺めて

0: ていただいて、
1: 写、は
0: い、
1: メ撮って記念に、はい、撮っててください、はい、もう本当あのいろんな話をして、はい、あの夫と話して喜んでました、うん、ありがとうございます。元気になってますよ。ありがとう。
2: ありがとうございます、
1: はい、まあね、そんな、うん、まあ、もろもろいろいろあるんですけれども、はい、まあ何の話に戻そうか
2: AI かな
1: AI かな、はい、ということで、まあ、うん、いろんな AI あるんですが、うん、やっぱり使いやすさは私は今のところはチャッピーかなって感じなんですけどね、うんうん、はい、あ、ヤンキチさん FB にアップしてます。いつもいつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: もう本当はあの素敵な曲とか ね、いろんな記念日だったりとかね、はい、教えていただけてます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まあね、そういう形で、うん、はい、AI はもう今の時代は切り離せないかなと、
2: うん、そうですね、う
3: ん、この間の講師もね、うん、今チャッピーが一番って言ってましたね、
1: うんうん、ね、なんかね、そう
3: ですね、本当にちょっとでね、またね、
1: う
3: んうん、そう変わるっていうことで、ね、
1: だからあの、ね、一番あれは年間契約じゃなくて月契約をしてて、うん、その時その時に応じて、うん、あの変えて乗り換えていろいろ使ってみるのも一つですよっておっしゃってましたね、
2: うんうん、そうですね、はい、ただあの普段使ってるものがやっぱ使い慣れていて使い勝手はいいのかもしれないなって思っていて、そういう場合はね、年間でもいいのかなと思いました、うんうん、はい、
1: なるほど、
2: いろいろね、こう、うん、あっちがいいこっちがいいってこう、ね、使える人はあれなんですけど、うん、そうね、ずっとチャッピー使ってるからもうチャッピーの方がいいってなる人の方が多いかもなって思いました。でこの間ね、あの会長が言ってたのが、うん、あのちょっと落ち込んだ時に、うん、チャッピーに褒めてもらうのもいいですよって言ってたんですよね、はい、うん、なんかね、褒め上手だから、うん、すごい、ちょっと自分のモチベーションアップにも使えるよっていう、ね、
1: 面白いのは、うん、こういう褒め方ってこういう言い方とこういう言い方、うん、A 案と B 案どっちがいいですかみたいなこと聞いてくるんですよ、 うちのチャッピーは、
2: はい、
1: でそれを読んで、ね、私はこっちがいいみたいな形でね、うん、でそしたらあの急にタメ口になってみたりとかいろいろです面白いですよ、
2: うん、はい、ね、いろんな使い方があるので、ね、うん、皆さん
3: 結構楽しんでるじゃないですか、うん、
1: はい、はい、楽しんでます。はい、イッチさん、うん、隣向かいの家のワンちゃんの名前がチャッピーなんですね
2: お
1: でもありがちですよね、確かに、うん、はい、
2: なんか言ったら聞いてくれるかもしれない
1: 、まあ、いろいろと、はい、私も、うん、あの自分だけでというよりはいろんな情報を取りたいなと思って、ね、うんうん、あの、はい、活用するようにはしてるんですけど、ね、やっぱりその、まあ、安全性といいますかね、うん、そういったことを考えると、はい、まだまだちょっとね、あの、うん、使い方気をつけなきゃいけないかななんていうのを勉強会に参加して、
2: あとね、割とちょっとね嘘つかれるというのをちらほら聞くので、
1: はい、私もあの、ね、うん、間違った情報来たからチャピそれ去年のとか言って、
2: そうそう
1: あ、みつこさんさすがとかね、うん、なんかごめんとは言わないんですよね、さすが素晴らしいですね、気づきましたねみたいな感じで、そう本当にもうみたいな、
2: だからね、そうそう、やっぱちょっとその辺もね自己判断をちゃんとしつつ、は
1: い、だからあの、うん、それ頼りにしちゃうと、うん、ちょっと違うかなっても思うので、そうそうそう、あの参考にするというのは一番いいかななんて思ってます、うんうん、はい、でも楽しいよね、うん、いろんな意味で、
2: 本当ですね、はい、うん、でなんか変に検索するよりもなんかすぐに答えが出てくるし、また違った方向からのね、はい、あのコメントももらえるので本当にいいなと思ってて、うん、で検索今やってるとちょっと広告がね多くて選ぶのが大変ですよね普通に検索しちゃうと、なのでなんか質問があるともう最近はチャッピーに聞いちゃいますね、
1: うんうん、やっぱりあの2週間前にあの、うん、大きく変わったっていう、はい、使い方良くなったって聞いたんですけど、うんうん、時間も少し長くなってるのかな、前
2: 時間、
1: うん、あ、無料で使えるのが前だとこのぐらいやるともう明日の何時にどうのとか、う
2: ん、あれ多分時間ではなくて情報量とかかなと思いました。
1: 情報量とは何かですかね、よくわかんないです
2: けど、私もよくわかんないですけど、
3: 画像使うとね、
1: 画像使うと結構早い、
3: 中にあるあのカメラっていうのを、うんうん、でやると1回しか使えないけど、うん、自分が映したカメラとかの情報を入れたら普通に使えた、
1: うん、ああそういうことなの ね、
2: そうですね、
1: だから なんでかなとか思いながら、うん、前よりもなんか 時間長くなってるなとか、うんうん、そんなを少し感じながら、うん、やり取りしてたんですけどね、はい。

0: 情報量かもしれないですね。そうですね、
1: 確かにね、まあ、写真は自分の写真だったら、オリジナルだったらっていう、
2: 準備はもう優秀ですので、
0: うん、ね、
1: そうですね、
0: でまたね、あの有料にすればその制限はなくなるけど、うん、でも相変わらずなんか嘘ついたり喧嘩したりはあるっていうふうにも聞いてますので。
1: チャッピーと喧嘩するんですか？
0: そう、喧嘩するメンバーがいるじゃないですか、うちの女性会に、
1: ね、ああ、はいはいはい、ちょっとね、面白い、
0: 言わずと知れた真由さんですけど、
1: はいはいはい、面白
0: い ね、 ね、
1: うん、でも本当、うん、あの楽しんで、うん、さもそこに人がいるかのように、うん、っていうね、あの感じで、うん、なんかお友達の一人みたいな感じでね、うん、あのやっていくのかななんて思いますけど、うん、はい、
2: たまに音声になったりするじゃないですか。
1: あ、そうなの？
0: 音声、
1: 音声は初めて、知らない。
2: そうそう、音声で三代さんとか言って、
1: いや知らない。
2: そうそう、 ありますよ。
1: 本当、
0: うんうん、声出てくる、
2: 出てくる出てくる。
1: 三つのなんか何か操作してるんじゃない、もしかして。知らない、それは。
2: そう、
1: 私音声入力までやったことないです。
2: うん、音声、
0: うん、ダンサーズさん、トムとジェリーみたいな関係かなって、はい、
1: それはそれで面白いかも
0: ね。
1: ね、なんか楽しいですよね、うん、やり取りしながら、うん、あのボケとツッコミみたいな感じで楽しむ人もいるみたいですよ。
0: うん、
1: はい、なんかね、そんな感じで、
0: うん、
1: まあ、いろんな使い方があるんだろうな、うん、これからも、なんて。
0: でもね、ちょっと前まではね、はい、なんか AI に仕事取られるって皆さんおっしゃってたけどね、うん、だいぶこうね、あの使い方が分かってくると、はい、ね、あのツールとして使えばいいんだっていう、
1: そうですね、
0: 自分の時間を節約するためのツール、
1: うん、だから以前これだけやるのにこんだけかかってたけど、うん、今こんだけ早くなるとか、はい、まあ、いろんな活用法をやっぱり自分のものとしてやっていくと、うん、あの皆さんお仕事のね、
0: はい、
1: あの、まあ、なんていうんですか、自分の余暇を楽しむというか、う
2: ん、うん、こうだからなんかこの講師が言ってたのが、うん、本をね、例えば全部コピーして、うん、それで、あら、あのテスト用紙を作るとか、
1: あ、なんか言ってましたね、説問
2: あって、はい、ね、うちにもね、ちょっともあい仲間に学校の先生がいるので、うん、あ、はい、あ、いいかもとか言ってね、テスト用紙自分たちで作ったり、
0: すごいですね。
1: もう先生たちいつ休むのっていうぐらいね、時間がないっていうあれがありましたけど、ね、工夫次第ではいろんなことできるんだなっていうのをお話聞いてて思いましたね。
0: ね、あの本の中身を全部要約して、うん、ね、もう本当に短い時間で読めるようなことになったりとかね。
1: そうですね、いろいろと、うん、あのこれからも AI 活用、うん、ちょっと頑張っていこうかなと思ってるんですけど。
0: そうですね、
2: 私たちは使ってるけど、はい、初めての人っていたじゃないですか、
1: うん、はいはい、
2: あの何名かね、うん、もう目がてんてんてんてん
1: そう、
2: みたいな。
0: だから使えました
1: ね、あのそういう人たちとは、まあ、お茶会をしてどうだった、うん、じゃあ何から使えそうとか、うん、あの本人がどんなことができるっていうところをもっと具体的にこう落とし込めていったら、
0: うん、
1: 本人はもっと目覚めるんじゃないですかね。
2: そうそう、私が作ったのとかちょっと見せたら、うん、へーみたいな、なんかもう、うん、
1: そうそうそう、
2: とてもびっくりしてました。
0: うん、
1: だから私もこう文章でちょっとチャットで、うん、こうこうこうで情報を入れて、うん、それに沿ったご案内のチラシって言ってやったらパンって、うん、イラストでお願いみたいな、
0: うん、
1: で色合いはちょっとあの穏やかな柔らかい色合いでお願いねみたいな、うん、そんな感じで入れてったら本当にそれに即した案内が来てるのでびっくりしました ね、
0: うん、ね、すごいですよね、
1: うん、本当なんかいろんなことできるんだなっていうのを改めて、はい、感じた次第でございます、
0: ね、
1: だからあの女性会として、はい、まあ、スタートの初めての研修会、うん、講習会でしたけど、はい、なんか良かったな、成功だったなって、
0: すごく良かったです、
1: はい、思いました、うん、みんな喜んでくれたし、はい、
0: やっぱね、会長がすごくアイディアに富んだ人なので、はい、あのどんどんなんかいい、ね、情報を、うん、
2: すごい、
0: はい、いいセミナーをどんどん今企画してもらってるので、
1: はい、
0: そうですね、はい、次の、ね、セミナーもこれ私に必要なやつじゃんと思って
1: 、はい、やっていきましょう、はい、本当に
2: 経営者セミナーだった、
0: はい、あのそう、売り上げを狙って取っていくって言ってましたよ、
1: なんかね、らしいなと思います。
0: うん、本当ね、
1: はい、っていう感じで、
0: ね、なんとなくやってるでしょみたいなはい、私なんとなくですっていう、うん、

0: まあ、みんなのお仕事につながることもやっていこうということ で、うんはい、で新たな、会員獲得も向けて、うん、皆さんが、ね、あここと一緒にやったらいろんな学びができるなとか、うん、いろんな活動が一緒にやっていけるなっていうことを目指していますので、はい、
1: なんか一人希望者がいるって書いてあったじゃないですか、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: あれはどうだったのかな、
2: ね、
0: うん、本当
1: 楽しみです ね、
0: ね、はい、入会
2: ね、三女会員もねもう、
0: はい、
2: 4名5名、
0: はい、私のところでも1人2人出てきてますので、はいね、三女会員、
2: はい、どんどん、
0: はい、市外なので、
2: うん、会員も三女会員も
1: これは商工会の会員にならないと三女会員になれないんですか、
2: うん、三女はなれる、
1: 大丈夫、じゃあそのまま5000円払うだけでいいんですか、
0: でいいと思います、うん、
1: は
0: い、
2: 年会費5000円
1: で
2: ね、
1: 分かりました、
0: はい、
2: ちょっとちゃんと確認してまたお伝えしますね、
0: はい、はい、ということで ありがとうございます、今日は名古屋のダンサーさんがカウント
2: タイムキーパーありがとうございます
0: そろそろヤンキチさんから来るかなと思ってました、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます、
0: そうなんですよ、みっちゃんね見るとね、あ2分前だとかねこうやってやるんですけど、うん、ついつい喋ってて、
2: はい、
0: はい、ということで、はい、30秒となりました、はいはい、ということで、はい、名残惜しいんですが、そろそろお別れの時間となります、はい、来週の月曜日もまた、うん、ね、来てくださいね、
2: はい
0: はい、ということで今晩のお相手は私みっちゃんとみっつーとりーえの3名でお送りしました、
2: はい、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございます、
0: バイバイ
2: スポンサー募集中です
0: お疲れ様でした、
2: ありがとうございます、
0: バイバイ、
2: わー、ありがとうございます、じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう、ヒントは3つのおすすめメニューです、鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら、
3: お、わかった、このメニューは喜び、
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び、
4: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが、
5: マンゴー、
4: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが、
5: マンゴー、そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ、
4: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 那賀地フルーツファーム、
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです、低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK、 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます、宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください、電話番号 098-987-2306、
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
8: 食材ならアイワに任せおけ、
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます、
8: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ、
7: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね、
8: YouTube チャンネル登録もゆだしく。

0: シロアリ防除はサニマイト。
1: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人に、ペットに安全安心。自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
2: リモートプログラム
3: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
4: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
5: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
6: あ、スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日

0: の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: ガーン、家電が壊れた。
2: そんな時は
1: ウッホウッホ、
3: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
2: 来た、ゲジゲジさん。
3: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
2: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
1: 宮城電化ウッホウッホ。

0: この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com。 ツイキャス、 YouTube ライブでの映像と音声をネット配信もしています。
1: はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました K&K のミュージックキャノン。今日放送をお送りするのはロック担当のコート、
2: ミキサーのキャンです。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: この番組の提供は名護市オリオンビール工場すぐ近く、地元の魅力がギュッと詰まったチナ商店の提供でお送りします。いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: では今日は早速、はい、ラインナップの紹介いってもらいましょう。
2: はい、本日は DJ ザッサセレクションで、7曲お届けしてまいりたいと思います。はい、後半はリクエストフリーですので、皆さんぜひあのツイキャスの方でリクエストお願いいたします。まず1曲目、シックスストリング、2曲目、キャラバー、3曲目、メトロノーム、4曲目バタフライエフェクト、5曲目キャットウォーク、6曲目アプリケーション、そして7曲目最後がレイニーデイの7曲をお届けしてまいります。ではボリューム上げて皆さんぜひ楽しんでください。
3: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
4: じゃあチナ商店知ってる？
3: チナ商店？
4: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
5: みんなでおいでよチナ商店。
6: スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
9: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
4: じゃあチナ商店知ってる？
3: チナ商店？
4: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
5: みんなでおいでよチナ商店。
10: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
11: おなは薬局。
12: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
11: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
13: 妊活について相談したいな。
11: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
14: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
5: みんなでおいでよ、チナ商店。

0: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
1: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
0: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
1: ドライブに
0: 休憩にお気軽にどうぞ。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
2: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。 Let's go!

0: リモートプログラム
1: 杞憂名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
0: 杞憂名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
2: リモートプログラム杞憂名古屋、みんな聞いてね。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: 沖縄の健康を取り戻します。
7: Yeah! All right!
6: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
8: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
9: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
15: はじめましての介護タクシーなら
16: 今ここ。
15: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
17: 介護タクシー予約お願いします。
15: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
16: 今ここ。
18: OK, this is FM 79.7.

0: FM 105.7
1: お久しぶり。
2: 地域も、いや久しぶりだね。
1: お久しぶり。
2: なんだお久しぶりって。お久しぶりだろ。
1: お久しぶりじゃない。
2: なんだそれ。
1: 元気してたの？
2: 開幕から。いや俺は元気してたよずっと。体調も崩さずな。
1: え逆に一緒
2: 一緒ってなんだお前。もっとあるだろ
1: う。あどうも宮戸です。
2: あどうも二階館修太です。
1: はい、はい、はじめまして。
2: はいお願いします。はじめまして。
1: 一緒。
2: 何が
1: 一緒だよ。
2: え何が体調がってこと？体調が絶対に一緒なことはないよ。
1: お久しぶりだからね。
2: それやめて。な何そのお久しぶりって。
1: お久しぶりじゃん。
2: じゃマジで久しぶりじゃん。いつぶりお前。
1: いやもうそらもう
2: そんなには経ってないですよ。1ヶ月ならんぐらいじゃない。
1: 1ヶ月はさすがに。ごめん
2: 2週間3週間
1: とかかな
2: ぐらいか。
1: 先週はでもあれだもんね、うん、森道さんと
2: どうしたどうした。血ハマってんのかお前。
1: 森道さん
2: お前血流行ってんのか。
1: あ血
2: おひさち。いや血ってあのアニメとかであるけどな。その血じゃなくて
1: サカナクションでした。
2: 知らないですな。
1: まさか夜の踊り子がこのなお前と会う間に夜の踊り子がバズり散らかすとはな。
2: えそれはあれなの。血の曲が。
1: いや血の曲じゃない。え届いてない。
2: え踊り子って何なん。いや流行ってんのは分かるよ。何で流行ってんの。
1: いや流行ってるって言ってた。何で流行ってるか分かる。
2: えミーム的な感じ。
1: ああそう、
2: はいはいはい、
1: どんな。チーじゃないよ。チーとは別だよ。
2: え どういう曲だっけ踊り子。俺が思ってんのともしかしたら違うかもしれん、
1: うん、いやいやあれよ。雨になってん
2: な。ああ分かるよ。
1: あれがバズってるの分かるの。
2: あれなんだっけ。何のミーム。
1: あれ
2: あはいはい。踊りは分かるけど、え何のあれ関連。誰がバズらせてんのこれ。
1: バズらすやつはネットの賢いやつ。基本そうだから。
2: ごめん根源までじゃなくて
1: 基本そう。基本賢いやつがやるのよ。
2: まあそこから派生して何かのミームで。おい話聞け。
1: ここ嫌だな。
2: おい人が話してる時にそのミームの話な。
1: ここ割れるの嫌だな。
2: 知らんわお前の髪型のこだわり。
1: 隙間が出るの。
2: じゃしゃあないだろ。もう30とかにな
1: ってた。 AGA 治療を始めて一応めちゃめちゃ生えてきて髪が。
2: ええー、あそうなんすか。
1: あのボートの先導のあのリズムとその夜の踊り子がすごく合ってるっていうのでバズってるのよ。
2: 誰かが TikToker、まあ、沖縄の TikToker が自分がそのハーリーの先導に立ってる、
1: うん、
2: そのミームみたいに作ってこうやって誘導してるやつあった、
1: はいはいはい、ああだからまあそれ乗っかってんじゃない
2: 。はいはい、はい、
1: ハーリーシーズンでもありました
2: ね。はいはい、そういうだからね流行りの。
1: いやもう気づけばゴールデンウィークも、うん、ああすいません失礼しました。 GW もな。
2: いやいいよ別にゴールデンウィークで、GW をゴールデンウィークって言わんとな。
1: ガンダムウィング
2: 違いますよ。ガンダムウィング略してまあ GW にはなるけど違いますよ。
1: あ、おう。
2: いやほらなんか
1: これ多分エンドレスワルツバージョンです
2: よ。いや分からんわお前。イメージできるわよ、
1: ね、
2: ガンダム
1: 知ってるやつじゃない。
2: じゃあ見ての通りって見えないわよまず。、はい、あそこにカメラ回ってないだろ。
1: あ、ほら血動説が伸びないアリス痛い子っすね。
2: 違う血といえば俺だろ、ね、知らんわ。血で始まってるからそうかもしれんけど、
1: はい、ラブスマイルさんもね、
2: はい、
1: ありがとうございます、ね、
2: ありがとうございます。
1: はい、なしこさんも1000円ありがとうございます。
2: いやいやもう雑ですよ。
1: はい、
2: そう罰金のやつな。
1: 本当に、車のね、
2: うん、
1: 自動車税を今年もいやいや納税しまして
2: 払いました。
1: もうピンチです今月。
2: 毎年だよな。毎年お前もう自動車税払った月はピンチになってますよね、
1: うん、もう生きていけないですね。
2: やばいどういう状態で生きてるかお前。
1: もうだからあなたと同じ借金生活を僕も今
2: え借りた、は
1: い、まあもう納税しちゃったらもう、
2: おう
1: それはもうマイナスですよ。
2: マイナスじゃないよ別に。
1: だって月俺給料8000円だから。
2: いや安夢な。
1: 夢ないよ。
2: 夢な
1: マジ夢ない。
2: え
1: 絶対やらんほうがいいこんな仕事。
2: 俺の最寄りの売れてる芸人お前なのに。
1: も
2: う夢な。
1: 全然夢ない。8000円。
2: やっぱ全
1: 然8000円ね。
2: 8000円
1: フルでもらった8000円。
2: 何の8000円それ。
1: パーセンテージとかなんかそんなとかじゃなくて
2: フル
1: もらい。
2: フル
1: もらいで8000円。
2: フルって何。もうパーセンテージとか引かれてないってこと。
1: じゃあもう完全取っ払いで8000円。
2: お前闇営業してるやしお前。安い闇営業すんな。
1: 8000円好き。
2: いやいらんぼよ8000円だよ。
1: あ
2: えかわいらしい。誰それ。
1: かわいらしいですね。
2: ごめんごめん知らないんだよな。俺港のやつも拾えてんからそれが複製されたら

0: ット社会で
1: 違う仕事しまくってたらそれは見れない時もあるよ。
0: マリマリさんもこんばんは。
1: こんばんはね、はい、
0: 仕事しまくってたらみんなそうだわお前みんな仕事しながらも入ってくるわ。
1: それでもなんかお笑いとか見てたりはするやしな最近な。セカンドとかな、まあ、それもまだ見れてはないけど。
0: セカンドは優勝した。誰が優勝したか分かる。
1: それは分かるよ。お、まあ、トットさんな。
0: ああ去年は、
1: 去年は、ツートライブさんな。
0: その前は、
1: その前、その前が1回目よな。え3回目も、え、あその前は楽天職さん。
0: ああその前は、
1: あ4回目か。え最初、初代だよな。初代、
0: ああ初代、
1: え初代じゃない？え セカンド、はい、え待って、待って待って待って、出てきそうで
0: 出てきそうで
1: 出てきそうで出てこないな。
0: 出てきそうで、まあまあ、まあいいんじゃない。
1: いやいや、ちょ教えて教えて。
0: ギャロップさんね。
1: あギャロップさん
0: だっけ。ギャロップさん
1: です。あ優勝ギャロップさんか。
0: うん、
1: おうおう、えだよね、初代だよね。じゃあ
0: 初代です。
1: おーよかった。
0: 佐山さとるです。
1: 4回目ね。いやいや佐山さとる、え何が
0: 初代ですか。
1: 初代タイガーマスクで。
0: いやでもまさかヤングさんも決勝行って。
1: いやすごかったな。いや嬉しすぎてちょっと島中さん連絡したよ俺。
0: 兄分、あなたの
1: 兄分、勝手に兄分とね呼ばせていただいてますけども。
0: いやーもう面白かったっすよ。
1: あ見た、
0: うん、
1: うわーちょっと楽しみだ。
0: まあでもやっぱ金属さんもすごかったからな。それは金属バットさんも。
1: 何で見れるの TVer。
0: まあ、TVer で見れるでしょ。
1: TVer でもさその日の配信で見ようと思ったら見れんかったの。
0: 見ようと思ったら
1: 変な巻いちゃったけどね。
0: そんなことある。いやいやないでしょ。そ見れ
1: る。いやなんかその複数なんていうの、その始まる手前のなんかその熱いシーンみたいなのあるじゃんみたいなのは上がってたの。でも 本ネタの部分がなくて。
0: 今からじゃない。だから精査するんじゃないの。
1: ああなるほどな。
0: 使えないがあるはずだから。
1: あじゃあ今から出んのか
0: 多分。
1: じゃあタイムリーで見たってこと。
0: タイムリーでも一応見つつ録画もしてたんで僕は。
1: なるほどな、
0: はい、
1: いやそこちょっと見たかったな。
0: 社畜さんもこんばんは。
1: こんばんは。
0: いやーまあもういつぶりだったかも忘れるぐらい僕は久しぶりにこの場に来たんですけれども。
1: はいはい、
0: いろいろありましたよ。
1: ああこのまあなちょっと休んだ期間な、
0: いろいろあった。
1: おう、いや
0: だって聞かせてくれ。センチネル終わってからも多分出て、
1: あそうだよな、
0: 出てないだろ。
1: いやだからセンチネルとのそのライブの後の話とかできてないでしょ。
0: できてないの
1: よ。いや俺もも
0: ういいか。
1: いやいやいや聞かせてようぜ。
0: 聞かせてやろうぜ。
1: 聞かせようぜ。
0: 聞かせようぜ。
1: いやでも
0: 聞かせてやろうぜ。
1: 飽きすぎて遡らんとちょっと出てこんくはなってくるけど、うん、じゃあ その飽きたじゃなくてその時間がな、時間が飽きすぎて。
0: 最近は俺また大成さんに好きだよって送ったから、ね、
1: 送んなお前、
0: TM、
1: なんだばそれ。なんだお前喧嘩芸人との絡み方うまくないば。じゃあもっとあるだろ。
0: いやだから
1: なんてきたもそれ
0: 今ね。あれじゃないですか、ダブルインパクトの予選で。
1: あそう、
0: 順々が決まってたんで。
1: あもうそこまで進んでんだ。
0: センチネリも。
1: センチネリって何。
0: そうしたから
1: 今日なんか言葉のなんかちょっと合ってないの気持ち悪いな。
0: 思わず大勢さん
1: に、ね、とか、うん、
0: 大勢さんに、
1: うん、
0: 行くと思ったよ好きだよって。
1: はい
0: 行くと思ったよ好きだよって送ったのよ、
1: うん、
0: そしたら、いや僕はダブルインパクトよりも宮さんの方が好きです。
1: どういうこと。
0: 帰ってきて
1: 何と比べてるもん。
0: だからめっちゃ相思相愛よ今。
1: 違う違う違う、おかしいだろ
0: マジで。
1: じゃあダブルインパクトよりも好きですって
0: 親友。
1: じゃあ比べるのが違うじゃん。
0: 親友です。
1: 人と人だったら分かるのよ、
0: うん、
1: ダブルインパクトって人じゃない、行事じゃん。行事と
0: 行事
1: と
0: 大会行事。
1: まあまあイベント
0: シーミーとかと一緒ってこと。
1: まあ
0: お盆とかシーミーとかと一緒ってこと。
1: まあまあスケジュールに入れるからな。
0: まあまあ
1: 見る予定とかでは入れるからな。
0: いやでもダブルインパクトね、うん、沖縄のダブルインパクトも出たいですね、
1: うん、
0: 久しぶりにね。やるな。
1: まあまあまあ、なんか
0: 沖縄版ダブルインパクト。
1: はいはい、まあまあ、いやこっちの方が先だけどな。まあ沖縄の方が一応先っちゃ先じゃん。
0: 沖縄版ダブルインパクトです。
1: 沖縄版になっちゃった、もうダブルインパクトのせいで。
0: はい、
1: いやだからそれもなんか今年あるみたいな。
0: バカデカザリガニメッセージ、ま、
1: お
0: 待ってるよ。
1: 見てるかな。
0: バカデカザリガニ聞いてる。
1: ちゃんとバカデカザリガニ聞いてるって言ったら来るから
0: ね。バカデカザリガニ聞いてたら、
1: うん、意外と聞いてくれてるんだよね。
0: メッセージちょうだいよ。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム
1: 声でか、
0: 沖縄コンビーフセンター。
1: しっかり呼んでいくんだ。
0: オキコンです。
1: いや略さなくていいです
0: よ。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 皆さん最近休んでた理由は感謝の政権好き1万回してたんですか、
1: う
0: ん、
1: いや YouTube で見たことあるけど。
0: そうです。
1: そうなの。
0: 私 沖縄コンベンションセンターを見るとビグザムを思い出す。

0: 鼓山。
1: 西原町のウグイス色の丸いタンクを見るとハロを思い出す以上。
0: 知らんな。
1: コンベンションセンターを見るとビッグザムを思い出すっていうのはとても共感できます。
0: ちょっと分からん。
1: でも西原町のウグイス色の丸いタンクを見るとハロを思い出すっていうことには僕はすみません共感できません。
0: なんでよやお前、何と何が。
1: ラジオネームエイココトレンディーリスナーさん、
0: ガンダム、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは、は
0: い、こんばんはね。いやいや、いいよ別に。そんな、いい返しできないんだったら読むな、お前。
1: いやいや、挨拶返しやん。
0: いや、挨拶返しはいい。
1: 読むな、挨拶読むなってやば、お前。
0: ちょちょちょちょ、
1: 挨拶しないやつ、お前評価するタイプ。
0: いや、
1: 挨拶は大事だと
0: 思う。そういうことじゃない。悪かった、悪かった。
1: 挨拶大事だと思うよ。
0: いや、俺も思うよ。挨拶大事だとは。
1: いや、読むな。
0: ちょちょ、なんか。
1: 読むな。
0: じゃあ、もうちょいなんかその絡み方。
1: ラジオネーム、エイココトレンディーリスナーさん。はい、こんばんは。こんばんは。
0: だから
1: こんばんは、ね、ありがとう、ありがとうございます。
0: だいいんだけど、うん、いいんだけど、まあ、ラジオだからさ、その
1: 何
0: もうちょっとその展開があるじゃん。その
1: コミュニティ
0: 久しぶりですねみたいな。久しぶりですねみたいな、まあ、コミュニティだけどさ、
1: うん、ラジオネーム英国
0: それ、やめて、そこがいらんわ。
1: こちらこそありがとう。いやいやいや、こちらこそありがとうございます。
0: いいそのいいんですよ、英国さんもね。そのゆっくりしっかり読まんでいい。
1: お知らせがあったりなかったりです。
0: ずいぶんないこともある。
1: お知らせが
0: ずいぶんマイペースですよ今日。
1: コメントにも来ていますよ。
0: はいはい、
1: ね、
0: なんでしょう、はい、持つな、お前
1: マリマリさん。
0: いいや、
1: コメントにも来てるわ。
0: じゃあインタビューしてるわけでもないし、
1: ね、
0: なんか そんな感じで持たないよ。
1: 10月ライブ最前列席まだありますかと。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: 自由席です。
0: 自由席でした。すいません、指定のやつはね、
1: 指定席じゃないので、
0: はい、作れてませんね。
1: 最前列座りたければ
0: 早めにね、
1: 早めに来ることをお勧めします。
0: はい、
1: 本日よりチケットの手売りを開始します。
0: はい、いや、ありがたい。
1: チケットの現物が届きましたのでね、うん、まあ僕らを見つけて言ってくれたら、いつでも購入できますので。
0: そうね。
1: はい。
0: これ、どうしたらいいんだろう？その、県外からの人のとかだったらさ、うん、まあ、その、
1: まあ、
0: 保管しと
1: く。予約も、いや、送るのはもう、野暮ですので。
0: はい。
1: ね、今、もう、すり替えとか。
0: ああ、まあまあまあまあまあ。
1: 紛失もまあ、
0: はいはいはい、
1: ありますから。
0: まあまあ、そうかそうか。じゃあ、こっちでね、大事に保管してあげる方がいいか。はい、
1: なので、まあ、予約ももちろん受付しますし、
0: うん、
1: 購入も可能です。まあ、ライブの後だったり、
0: はい、
1: まあ、イベントの時とか、
0: うん、
1: 購入できます。
0: はいはい。
1: まあ、詳細もね、改めて、もう一度発表しましょうか。
0: うん。
1: 10月の31日土曜日でございます。
0: はい。
1: ニライカナイ30歳記念ライブ。
0: うん。
1: 第1部ニライカネフレンドシップライブスペシャル、
0: はい、
1: こちらがお昼の3時から、
0: うん、
1: テンブスホール4階のね、テンブスホールにて、
0: はい、
1: お昼3時から、
0: うん、
1: 料金が、まあ、前売り2000円です。
0: お
1: で、夜7時からは、ニライカネ30歳記念ライブ第2部、
0: はい、
1: 1996というライブをやる予定です。
0: はい、
1: こちらがまあ夜の7時から同じくテンブスホールで料金が前売り3000円。
0: はい、
1: でこちらはまあまた追って SNS などにも改めてね、チケットの写真と一緒に載せてお知らせしますけど、
0: うん、
1: 第1部第2部両方見たいよっていう方はですね、
0: はい、
1: 合わせて5000円のところ、
0: うん、
1: 投資で、4000円でね、
0: あらまリーズナブル、
1: 1000円引きで、
0: うん、
1: チケット2枚、
0: はい、
1: お渡ししますので、まあ予約で入る方は、
0: はい、
1: まあ第1部を見てもらった後にその半券をね、夜7時前に半券見せてくれたら、はい、3000円のところ2000円で入場できるようにして。
0: なるほど、ね、
1: 購入の方はもう4000円で、
0: うん、
1: 2枚買います。で例えばこういう時にね、起こりうるのが、例えば、
0: はいはい、
1: 第2部のみで、
0: うん、
1: 第2部のみチケットください、じゃあ3000円いただきます、
0: はいはい、
1: すいません、やっぱ第1部もいけそうです。第2部は先に買っちゃいました。
0: はいはい、
1: 3000円。
0: うん。
1: だったら1000円で第2部。
0: うん。
1: もちろん、4000円合わせて。
0: なるほどな。
1: で、第1部を先に購入して、やっぱり第2部も行きたいですっていう方は、
0: うん、
1: 3000円のところ2000円でね、
0: はいはい、
1: 案内して、4000円になるように案内しますので。
0: ああ、な、もう4000円だけ持ってね。
1: そうです。2つ見たいなら4000
0: 円。はい。
1: どれか1つ、フレンドシップだけだったら2000円。
0: うん、
1: 夜だけだったら3000円っていうふうに。
0: はい。
1: やりますので、
0: キャバクラのねセット料金と一緒の価格ですけど、
1: もう参考にさせていただきます。
0: はい、
1: やっぱりもうキャバクラがテーマっつったらちょっと大げさですけど。
0: いや、大げさっていうかテーマじゃないでしょ、
1: は
0: い、別に。
1: ちょっとまあそこはね、かなり意識はさせてもらってます。
0: え、
1: は
0: い、そうなの？俺めっちゃ今適当に言った。あ、置くな、置くのは違うだろお前。じゃあお前ライブ後のインタビュー答えてるわけじゃないからさ、じゃあマイク置くのは違うだろって。はいじゃなくて、じゃあちゃんとマイクスタンドに立てて。
1: これなんかあれば、はい。
0: 違う、質疑応答の時間じゃないのよ。ラジオでないじゃないですか。いや、質問が来てね、答えるみたいなことはあるよ。あるけど、そのスタンスは違くない？いつでもその喋れる構えを見せとか
1: まあ大丈夫であればもう、はい。もう今日はこれにて。
0: いやいや、終わらないよ。
1: はい。
0: 何か。お前すぐラジオ、お前久しぶりのラジオだろ。
1: 何でもいいですよ。あればで、はい。
0: 違う、あればで。違う。その、お前、インスタとかでさ、会見やってるんじゃないんだからさ。違う、別にさ、待っても、まあ、ある程度のことしか出てこない。皆さん、何かは言ってくれるだろうけどね。いや、いいよ、そこは別に答えなくて。普通にお前久しぶりなんだから話したいこととかいっぱいあるだろ。だからそのセンチネルとのライブでの、まあ、その打ち上げでの話とか、いろいろあるだろ。
1: センチネルとのライブでの打ち上げの話。
0: うん。
1: はいはい。はい、打ち上げも入って。
0: 違う、俺が質問したみたいになってるけど。
1: もう、正直、だいぶ盛り上がりすぎましてね、センチネル。
0: いや、もちろん。
1: ライブもそうですけど、うん、まあだいぶ距離が縮まったというかね、まあ、はいはい、まあ、最初の打ち上げがまあ全体で打ち上げやった後はちょっとセンチネルの2人と、
0: うん、
1: まあ、僕らのコンビニラ行かない、
0: はい、
1: もう4人だけになったっけあれ、うん、あとそういえばそうなんですよ、センチネルの取り巻きが来てて、
0: はいはい、
1: 取り巻きが実は僕の高校の同級生でね、うん、なんとセンチネルと同期だっていうことで、
0: はいはいはい、言ってたね、
1: 取り巻きの近所、
0: うん、はい、
1: ミスター金城が。
0: ミスター金城って言うと、また沖縄だとややこしくなる。
1: ミスター金城ってやつが、
0: はい、
1: 作家というか、
0: はい、
1: センチネルの YouTube を撮ってるっていうことで、
0: はいはい、
1: 同行してて、その5人で、
0: うん、
1: ちょっとまあ、二次会的なところをちょっと飲みに行ったり、は
0: い、行きましたね。
1: 最終的にはもう、うん、朝5時とかまで行って、盛り上がりすぎて、
0: うん、
1: はい、ちょっと楽しかったですね。
0: はい。はい、終わらないでくれよ。じゃあさ、その、大枠というかさ、その流れを今説明しただけじゃないですか。もうちょいその具体的な、なんかそのセンチネルとのライブで終わって、こういう話もあったよとか、そのまあもう芸人だから熱くなる瞬間もあったし、まあその笑えるシーンもいろいろありましたみたいな話があるじゃないですか。何、質問来てますよじゃないのよ。読めばいいのこれ。どこ？沖縄コンビーフセンターさん。キャバクラに行ったことがありません。投稿できず、なんかすいません。
1: はい、大丈夫です。
0: いや、そうなるじゃん、これに関しては。ちゃ、いや、もうちょいあるやし、その、あ、行ったことないんですね、こんな感じですよとか説明もできるやし。ちゃ、なんでそのスタンスなの、ずっと。いや、まあ、英国さんからも一応質問みたいな形は来てるけど、梅雨は明けたんですか。
1: まあ、ゴールデンウィークに入ってから梅雨入り沖縄がねしたみたいなありまして、
0: はい、
1: そっからまあなんでしょうね、結構天気がどんよりする時もあったり、でもただ先週今週ですか、
0: うん、
1: 結構晴れ間が続いてるんで、
0: はい、
1: まあ、梅雨明けたんじゃないかなって思ってる人もいると思うんですけど、梅雨は明けてません。
0: 明けただろ、梅雨明けただろ。え、梅雨別に明けたんじゃない？
1: もう、ごめんなさい、一回抜けますけど、
0: うん、
1: 梅雨抜けてねえから。
0: あ、まだ抜けてない？
1: 大丈夫お前、マジで。
0: え、なんか中地のやつで抜けたみたいな。
1: 抜けてねえ、空梅雨なだけだわ。
0: あ、そうなん、まだ続いてんの？
1: 当たり前だろ、お前。開けたら開けたって出るわ、お前、もっと大々的
0: に。俺中地信じてたのに。
1: 頭悪すぎだろ、お前。
0: 中地が俺の最近のニューストピックだよ。
1: 突っ込むんだからしっかりしてくれよ、その辺よ、お前、突っ込みならよ。
0: ちょっと待ってくれ、気になるな、フラッシュ、まず。
1: ふざけんなよ、お前。
0: まずこれ、ここ突っ込めよ、お前。
1: すいません、ちょっと会見に戻ります。
0: 俺の梅雨のことよりも気になることあるだろ、お前。会見って言った、しかも今。会見って言った、カシャカシャカシャじゃないんですよ。
1: 他何か。
0: 会見の取り方しないで。
1: 他何かあれば。
0: あと、目いた。
1: 他何かあれば、受け付けます、まだ。もう少し時間、ゆとりありますよ、
0: じゃあ。何？他にも来てる？記者会見って来てるよ。
1: 違います。
0: 違うんかい、お前。でも会見って言ってたし、さっき。じゃ記者会見感が出てるって、もうそのコント記者会見みたいになってんじゃん、これ。 ちょ、飲むけど、会見の時。

0: その やっぱピリつく雰囲気だから喉乾いてな、会見する側は飲むけど、
1: すみません、ちょっともう時間に、
0: いや近いって近いって
1: 限りがありますんで、もうあの次の質問を最後にさせてください。
0: じゃあじゃあまだ時間あと30分以上全然ありますよ、限りありすぎますよ、全然限り、え、じゃあ質問しないで、もう普通にだからこのお前が休んでた期間何
1: しゃべる、さっき言った通り、あの10月にまたライブを、はい、2つやります。あ、まあ同日ですけど、
0: なるほどな、やりますので、その10月31日の記者会見って今見立ててるってこと、
1: はい、まあぜひね、あ、
0: なるほどな、そういうこと、
1: 来てください、はい、また、随時ね追加の情報などがありましたら発信していく予定ですので、はい、楽しみにしてください。
0: お前記者会見だとしたらお前11時からやんなや、
1: ありがとうございました。
0: じゃあ終わらないで、終わら、カシャカシャカシャもおかしいし、なんでその対応できるようになってるんですか、その記者会、ちゃ眩しいな、近い、あ、ちゃ立つな、礼すんなお前、違う、どこに出すの、ちゃフィルムもったいないな、もったいない、こんないいんすよ、おい離席すんなお前、どこ行ってんだよお前、部屋からも出ずゆっくり水飲むな、おい戻ってこいお前、なんだこのラジオ、お前久しぶりにラジオ戻ってきたらラジオの仕方わからなくなったんか、おいなんかつけんな、何それ加湿器、何それ、早く戻ってこいお前、いろいろ積もる話があるだろ、その休んでた分のな、その休んでた間何してたとかあるじゃん、もっと立つなお前、お前の上半身がそのバストとアンダーの間だけ映る、顔映らない独特な画角で何してんだよお前、おい不審者だぞ、おい水見せんな、なんでそれ新商品でもないんだから水見せんな、中央に持ってくんな、不審者じゃねえかよ、いや、やめてくれそれも、おかしいって、俺の知ってるラジオこんなんじゃない、おい毛とか見せんなって、じゃあお前聞いてる人もいるんだよ、聞いてる人にはどうすんのこれ、俺が伝えんの、お前が今毛、腕の毛見せてますって伝えんの、ラジオで、ラジオって本来耳で聞くもんだからね、
1: いやでも本当にその AGA 治療を始めて、ちょっとあのやっぱ他の毛もちょっとずつ濃くなってる感じする、
0: あ全体的に、
1: その効果であるらしいの、
0: あそうなの、
1: ちょ胸毛とかもだからちょっと濃くなってる、心なしかね、はい、ありますけど、はい、
0: どっから話戻ってるばお前、毛から戻りやがって、何してるばお前、
1: はい
0: じゃないばよ、じゃどうしたの、その10月31日を発表して、
1: うん、
0: まあ会見みたいな空気は作ったと、まあそれおいラジオ忘れたやり方、
1: いやあの
0: 絶対ダメよゲップとか、
1: もう今のゲップで勘のいい人は気づいたよね、炭酸水です、
0: マジかよおい、水と思ってたら、
1: 水かと思ったら
0: 炭酸水飲むなよ、
1: 水こんな丸み帯びないでしょペットボトル、
0: じゃ容器によるだろ別に、
1: 容器によらないよこんなつるんでない、炭酸飲料だけですこれ、
0: じゃこれに入れてるパターンもあるやし、
1: あ飲み干した後にな、
0: そう入れてるパターンもあるやし、
1: タンブラー持ってっから、
0: 知らんのお前バカにすんなよ、タ俺タンブラー持ってっからじゃねえんだよ、ちゃ知らねえ、じゃあ変な一発ギャグいいんすよ、ダンディ坂野さんのゲッツに合わせた
1: トレンディ
0: じゃねえよ、全然トレンディじゃねえよ、何をしてるんですかあなたは、じゃあもっとだからこの休んでた期間の話をちょうだいよ大丈夫、
1: マリオの映画見に行きました、
0: いやマリオの映画な、俺がおすすめしたやつな、
1: いやお前がおすすめしようがしまいが言ったけどな、別に
0: 違う俺が行ってマジみたいにはなってたし、
1: いやまあまあ行ってなす、行くとは思わんかったからなお前が、マリオの映画
0: いや
1: でもガキいるからなお前んちな、
0: おいガキって言うなお前、人の子供のこと俺が100歩譲って言うのはいいとして
1: クソガキがな、
0: クソガキって言うなお前、絶対ダメだぞ、
1: 一人
0: の子供に、
1: クソガキ一人か、
0: まあやんちゃな子いるけどな、
1: 一人だけ
0: クソガキとは思ってない別に、
1: 一人だけクソガキ
0: な、やんなよお前、いやだからその家族で僕見に行ったのよマリオ、めっちゃ良かったと思って、お前
1: 前作は見たの、
0: 前作もちろん見ましたよ、マリオな見て、ああれも意外とその思ってたより楽しかったなと思って、
1: 面白かった、
0: 面白かったな、今回のギャラクシーな、
1: ギャラクシーな、
0: うんめっちゃ面白かった、
1: アンドロイドかやって言った一回
0: 言うかよ。

0: なんで俺スマホのギャラクシーと間違えてる。なわけないだろ。
1: さすがに言わんかい。
0: 言わんわ。
1: さすがにな。
0: お前規模小さくなってるやし。
1: 質問来てますよ。
0: いいよもう。
1: 質問来てた。
0: いやいや TikTok で見たことあるけど。
1: 小僧は何歳なの？回答を。
0: いやいやいいけど別に回答するけど。
1: 小僧は何歳ですか？
0: 小僧って言うな。えここ。人の子供に小僧って言うな。え。
1: 膝小僧。
0: いや膝小僧39歳。
1: 膝小僧は39歳。
0: 同年齢やし。膝とご自身の。
1: お宅の膝小僧は何歳なの？
0: 俺の膝小僧は32。
1: あ。
0: 三つ上。
1: じゃあ敬語だ。
0: いや膝小僧に。すいませんっつって。
1: そりゃそうだろ。お前の年齢より上なんだからそりゃそうなるだろ。
0: いやこれ太ってるからな。ちょっとやっぱり3歳ぐらいはやっぱ年分なちょっと負担かかってるなと思ったけど、は
1: い、マリオ良かったですね。
0: マリオ良かったです。
1: 個人的にはあれこれってネタバレになるのかな。見る予定がある人 いないか。
0: まあまあまあまあまあ、まあ、ギリギリのラインであればな。
1: いいですかもう、はい、じゃあオチまで全部いっちゃいますけど。
0: ダメですよ。オチ言うのが一番ダメですから。
1: 申し訳ない、ね、オチまでね。
0: いやいやいやいや、ダメですよ。その手前触りだけ言ってください。
1: 最後はめっちゃハッピーエンドです。
0: ああよかったです。いやハッピーエンドだったけど、はい、
1: さすがに。ああマリオだ
0: 今回ね。
1: ちなみにその声優さんはマリオのお父さん役の人の声を担当してると。
2: へ
1: だからバトンタッチみたいなね一作目の時に出てたんですけど、
0: はいはいはい、
1: それはちょっと話題にはなってましたけれども。
0: あそうなんだ。
1: ね俺がすごい好きなマリオとは、うん、あんまり関係ない任天堂のキャラが出てたのよ。
0: はいはいはい。
1: 俺が結構好きな。それ分かる誰か。
0: いや結構だからいろいろ出てたよな。
1: 出てた出てた。
0: いやだからちょっとそれがなんか心ぐっとつかまれるというか。
1: まあ腐ってもな、腐っても任天堂は通りますからね。
0: あ、
1: まあ、スマブラとかやってたらみんなわかるでしょう、
0: はいはいはい、
1: っていうようなキャラが出たりとか。
0: はい、あれはちょっとな、
1: 震えたな。で、多分3作目やるよな、あれな。
0: うん、やるでしょ。あの、3
1: 作目
0: でしょ感じは。
1: マリオのゲームが、うん、そもそもまずギャラクシーがまずゲームなんで、うん。
0: あ、そっかそっか。はいはいはい。
1: マリオのゲームシリーズが続く限りは、うん、多分あれ永久に続きますよ。
0: じゃあまだ楽しめるな。
1: だからマリオサンシャインとかもいけると思うし。
0: ああじゃあ
1: サンシャインゲームキューブ。
0: じゃあその時のなんかさ、そのサンシャインから出たマリオのなんかなんていうのコスプレではないけどあの変化するじゃないですか、うん、マリオがあんなのとかも出てくんのかな。
1: だから水とか。
0: あサンシャインに。
1: クッパジュニアが出てたじゃないですか、
0: はいはい、
1: クッパジュニア結構鋭角さ、うん、あれも完全サンシャインからだから。
0: あそっか、そうそうそう、サンシャインで書いてるもんね。
1: そうそうそうそう。
0: あじゃあまだ楽しめる。
1: ジュニアが絵描いて街を汚すのを、うん、マリオが水で、
0: はいはいはい、あそれでの水か。
1: 消防隊になってこう消すのがコンセプトですから、
0: ね、あじゃあまだありそうだね。全然
1: ありますよ。まだ出てないキャラもいっぱいいるしよマリオシリーズで。
0: ってなってしまったらな、うん、だから任天堂から引っ張るってなったらまだいろいろ出せるよね。
1: まだいろいろ出せるよね。
0: ゆっくり言うね俺が言ったこと。
1: なしこさんペナルティ減額できませんか。
0: あ
1: 口答えをしましたね。
0: やばペナルティー来るぞこれ。
1: 次はありませんよ。
0: いやいるけどそんなキャラクターな。めちゃくちゃ怖いなんかサディスティックなキャラクターいるけどな。
1: 次はありませんからね。まあまあまあ今回は許しますけど。
0: あ許してもらえてよかったなしこさん。
1: 今回だけですよ。
0: 危なかったですね。
1: 僕が夕飯が済んでたからよかったもんね。
0: いやお腹空いてたらペナルティー取ってたってこと。めっちゃ気分ええし、お前。マリオ以外他なんかやってないの？ゴールデンウィークとか、その休んでた間さ。
1: あ
0: ー。俺はマジでもうマリオ見に行ったりとか。
1: マリオ一択、お前は。
0: マリオ一択。まあ、あとはまあ、そのゲーセンで遊んだりとかね。子供たちとね、本当に。ショッピングセンターとかで遊びましたけどね。
1: この間、なんかあったかな？マジマリオみたいがあるかな？
0: お前も？
1: あ！せやせやせや！
0: も関西の人
1: あるやん。
0: うるさ。
1: ちょっと待ってくださいよ。
0: いやいやうるさいな。
1: ありますやん。
0: ありますやん
1: 、
0: なんか関西絡みのことってこと。そんな関西弁になるってことは
1: ちゃうで。
0: ちゃうんかいお前。
1: 全然関係ないで。
0: どっから来てればこの受け負いの関西を。
1: 関係全くあらへん。
0: 引っ込ませ邪魔な関西弁。
1: 杉田5月10日、はい、
0: 10日、10日じゃなく10日、気持ち悪い言い方。
1: 5月10日、日
0: 小学生かお
1: 前。10日日曜日、
0: はい、
1: 行ってきましたよ。
0: 5月10日ね、
1: 音日曜日、音市場。
0: ああ、え、ミュージックタウン。
1: ああ、知ってます。
0: 知ってるよ、
1: 音市場。
0: うん、
1: ザ・クロマニオンズのライブを見に行きました。
0: あ、ミュージックタウンなんだ。
1: そう、ミュータウン。
0: そうそうそう。え、何回、何回でやってた。
1: 一番上のあのホールに決まってない。
0: ああ、ホールで。
1: そりゃそうでしょ。
0: あ、そうなんだ。
1: 1階の広場でやらんだろ、クロマニオンズ。
0: いや、ワンチャンな、ワンチャンあんのかなと思って。
1: お前パンパンどころか、お前えぐい、えぐいわ。
0: 広がって広がってたからな。
1: いや、青天井だ。とんでもないぎゅうぎゅうの、ぎゅうぎゅうっていうか、もうパンパンのあの音位置は俺初めてだった。あんなに。
0: え、どうなの今、河本ひろとさんって今何歳。もう結構なキャリアだよね。
1: 63とかじゃない。
0: あ、え、もう還暦も超えてるんだ。
1: そうそうそう。
0: え、でどうなん、そのパフォーマンスとしてはさ、やっぱそのなんかアーティストのライブって、うん、まあ年を取っての深みが出るもあるけど、うんうん、やっぱちょっと声が出なくなったりみたいなパターンとかもあるじゃん、はいはいはい、そこら辺どうなの。
1: これマジなこと言っていい。
0: うん、
1: 多分今キャリア史上最高に歌うまいはず。
0: マジ。え、
1: 誰が聞いてもそう答えるんじゃないの。
0: うん、激しいのも全然歌える。
1: 多分パフォーマンス本当に今一番いいと思う。出したら
0: そう進化するパターンあるんだ。
1: だからびっくりよな。
0: うん、
1: もうびっくり、びっくりドンキーか。
0: 違いますよ。なんでなんで、うん、なんでハンバーグ屋さん出てくるの。びっくりドンキー。
1: びっくりドンキーだね。
0: いやいやいや、美味しいけどな、うん、びっくりドンキーまた話変わってくるよ。
1: そうか。
0: うん、
1: いや、よかったです。
0: あ、行って、うん、どれぐらいのその位置から見れたの。
1: あ、俺でもあの毎回後ろらへんです。
0: 後ろら
1: へん、ま、あの前には行かない俺は。
0: あえて取らないってこと。もうそこらへんの席を
1: ゆっくり聞きたい。
0: え、前
1: でオールスタンディング。もちろん。
0: ああ、なるほどな。
1: オールスタンディングで、
0: あ、で後ろの方、
1: うん、
0: へえ。
1: そうそうそう。まあさすがに63歳飛び跳ねたりはしないですよね。だからブルーハーツとか、うん、ハイローズの時みたいにぴょんぴょんはしないけど、うん、だから俺そういうことなんだろうなと思ったの
0: よ。どういうこと。
1: 飛ばんから、
0: うん、
1: 腹から声出んのよ。
0: あ、なるほどな。
1: やっぱ飛ぶから、やっぱあの、なんだろう、やっぱちょっとマイク外れちゃうじゃないですか。
0: あー、だし、まあ別の体力使ってるしな、その歌とは。
1: マイクから外れないから、
0: うん、
1: ありえないぐらい声出てんの。
0: そういうことか。
1: そう、
0: でしっかり聞かすぐらい歌えるってことか。
1: なんだったら昔の方が音負けしてた気がする、うん、声の方が。あ、他の音がでかくてあんま歌声聞こえねえとか、はいはい、あったのも覚えてるわけよ俺。
0: おうおう、
1: 中学生とか高校生の時見に行った時に。
0: はいはい。
1: 全くそれが今ないな。
0: もう何回目このクロマニオズっていうか。
1: 何回目。10まではいかんぐらいじゃない。
0: あ、もうそんな見れてんの。めっちゃいいな。
1: 1、2、3、4、5、6。あ、うん、7か8ぐらいだと思う。
0: あ、いや、でもめっちゃいいな、そんな見れてるっていう。
1: 7か8かどっちか。
0: ええー、
1: ですね。6年ぶりかな、沖縄は。
0: うん。
1: ただでもこの6年の間に僕は県外で見に行ったりしたんで。
0: あ、もう自分から会いに行って
1: な。まあそれでも4年ぶりとかかな。3年か4年ぶりぐらいに見ましたけど。はい、
0: すごいな、
1: うん、
0: どんぐらいの時間のライブなの。
1: 2時間しないぐらいじゃない。
0: あ、意外と、
1: うん、曲が短いからね、クロマニオズって。
0: あ、はいはい。何曲ぐらい。
1: 20アンコール合わせたら22、23ぐらい。
0: あ、そんなやるんだ、
1: う
0: ん、
1: やるやる。
0: アンコールっていうか最後の曲って言ったらあれだけど、これ聞いていいの。
1: ああ、
0: いや、何やってたの最後の。
1: ここ数年ずっと一緒よ。
0: え、
1: 何。最後はもうナンバーワンやろうってい
0: う。あ、
1: あれがもう
0: 最後に持ってくんだ。
1: 最後だね。あれ、タリホーとあれだ。
0: あ、そうなの。
1: アンコールは基本的に
0: あんな結構その激しいって言ったらあれだけど、アップテンポなやつなんだ。
1: やっぱだから痛感させられるけど、あの演奏うますぎるな全員。当たり前だけど、そりゃ、
0: はいはい、
1: プロだし、
0: うん、
1: 40年以上のキャリアだったら、うん、当たり前じゃんと思うけど、
0: うん、
1: ちょっとうますぎるな。
0: まあな、
1: なんか簡単なのよ、
0: うん、
1: 語弊生む言い方だけど、
0: はい、
1: ロックって コードもシンプルだ。

0: うん、難しいことあんましないんだけど、
1: はい、
0: なんか時折見せてくる技術がすごすぎるの。
1: え、それはどういうこと？そのなんかアメートークのさ、そのなんかそういうなんか楽器触れる芸人かなんか分かんないけどさ、うん、それ系でそのこのコードがめっちゃすごいみたいなこと言ってたけど、そういうなんかテクニック入れてくるってこと？
0: 簡単に言うと、だからなんかこれもまた語弊生む言い方だけど、うん、ひけらかさない人たちなの。
1: ああ、そのテクニックあるのっていうの。
0: そうそうそう、だシングルとか、はい、うん、アルバムの中の曲よりもシングルで出した曲の方がまあまあまあまあ広がるでしょ、はいは
1: い、うん、
0: シングルはめっちゃシンプルなのに、うん、アルバムとかでちょいちょいこの、あの遊び心をやり、うん、結構なんかいろいろだから曲とかいろんな音楽のジャンルってありますけど、
1: はいはい、
0: ブルースっぽい曲だったり、
1: うん、
0: そのパンクロック以外のそういった曲とかもちょいちょい入ってくるんだけど、
1: うん、
0: まあ、それはまあそうか、それはできますよね、それは。
1: ええ
0: ー、はいはい、うまみたいな
1: 感じ、
0: はいは
1: い、いや、いいな、
0: すごすぎる、
1: ロックいいよな。
0: これは黒霧島とかの話？
1: 違う違う違う、え、今お酒の話してなかったじゃん。
0: ウイスキー、
1: じゃロックバンドの話じゃん。
0: ロックロール、ロックバンド、
1: いや、ロックロール、まあロックバンドな、のロックじゃん、はい、急にお前なんか芋焼酎とかの話しなくない？
0: いや、びっくりした、なんか週ね、バーとかで働いてるから。
1: じゃじゃ、頭おかしいだろ俺。じゃあ、じゃあ、そんな先に頭やられてんって、俺。
0: うん。ちょっとびっくりした。
1: ちゃちゃちゃ、おかしい、お前の。
0: そんなわけないの？
1: そんなわけない
0: だ。そんなわけない。
1: 普通に、まあ、ロックバンドな、いいなって思うし。う
0: ん、はい、あ、サイコさん、お久しぶりです。僕は関西出身ではないですね。は
1: い、いやいや、いいよ。丁寧に答えなくて。
0: 沖縄、はい、沖縄で、やら、はい、はい、やりました。はい。
1: やりましたって何？沖縄でやらせてもらってますとかじゃない？はいはいはい、
0: うん、沖縄でやりましたけど。
1: 何をですか？やりましたって何、はい、そしたらお前関西の人が沖縄でやってるみたいになるだろ。
0: まあ、クロマニオンズからしか僕はライブ見れてないですけど、
1: はい、
0: まあ、ブルーハーツハイローズも見れたら見たかったなって前は思ってたけどね、
1: うん、
0: もう全然いいね、クロマニオンズで。
1: ああ、いいよな、
0: クロマニオンズが。いいな、
1: クロマニオンズな。
0: ロック好きなの？
1: いや、ロック好きよ。
0: そうなんだ。
1: いや、だから最近いろんな、なんか最近その刺さってるロックは、あのスパイエア、でももうそのボーカルが変わっちゃってさ。
0: あ、え、変わるとかあんの？
1: 変わってる。そのオーディションで、その元々の池さんっていう、あの、
0: そのエグザイルみたいなことしてんの？
1: なんかちょっとシャウト聞いてるボーカルの方がやってたんだけど、本当あのなんていうの、水曜日のカンパネラみたいな感じで、
0: ちょっ
1: とあのボーカル変えたの。
0: そうなの？
1: ちょっと近い感じのニュアンスの人に
0: 変えて。え、もうやめたってこと？グループ。
1: そう、なんか喉を痛めたのかな。
0: ああ、そうなんだ。でも その野望というかバンドは残して、
1: スパイエアのままで。
0: へー、
1: だから元の、まあまあ今もいいんだけど、元のその、まあ、池さんっていう方がボーカルだった時のスパイエアとかめっちゃいいなと思うし。
0: ああ、まあまあまあまあ、
1: でもなんかそのやっぱロックの方がなんかメッセージ性あるというかさ、最近の曲ってちょっと難しいじゃん、そのメロディーとか、
0: うんうん、
1: なんていうのか、テクニック重視ではないけど、その歌いづらいというか、
0: あ、
1: メッセージ性とかも、
0: まあまあ、歌うまいすぎるよな、
1: うん、
0: みんな。
1: そうそうそう、だからそこら辺がやっぱりなんかロックって、いや全然うまいんだけど、
0: スパイアもすごいうまい、
1: うん、
0: うまいというか、まあだい、なんかそういう意味でうますぎて歌いづらいみたいな感じもするけど、
1: はい、だからなんかめっちゃそこら辺ちょっと刺さるんだよな。スーパービーバーとかね。
0: ああ、はいはいはいはい。
1: 歌詞めっちゃいいな。
0: うん。ワンズもそうなんだ。
1: あ、ワンズね。
0: タイガーマスクやん。
1: え、変わってるんですね、ワンズ。
2: ハイアンドマイティーカラー。
0: ハイカラね。ハイカラ。
2: 海外に行ったらジャーニーとか。
0: あ、え、ジャーニーもなの？変わってるんですか？
2: 変わって
0: ます。あの人じゃないんだ、今。
1: やっぱなんかちょっと歌い方似てる人選んでんのかな。だからそのなかなか気づかないというか。
0: まあまあまあ、でもなんか止まるっていうか、まあなんか有名な一番みんなが見てるところしか入ってこないし、その辺は。
1: まあまあ、
2: 最近リンキンパークなんて女性の方から。
0: リンキンはそうだね。
1: はいはいはいはい、
0: リンキンは確かに女性が、
1: うん、うん、かっこいいですよね、あれも。
0: はいはい。
1: でも最近あの井上尚弥のさ、その伝説の試合、うん、ザ・デイっていうのが、
0: はい、
1: あの、あって、それの国歌を歌ってたのが藤井フミヤさんだったの。
0: ああ、
1: だから藤井フミヤさんってなんかそのちょっとなんていうの、高い綺麗な歌声のイメージあるけど、
0: うんうん、
1: めっちゃなんかちょっと低めに歌ってて、
0: まあまあ合わせた
1: っていう、ね、そうそうそうそう、
0: まあ、プロですからね。
1: いや、めっちゃ良かったな。
0: いいよな。
1: だから、ま、なんていうの、藤井フミヤ風で歌うのかなと思ったら、もう国家を尊重した歌い方してて。なるほど、なるほど。やっぱだからその歌手すごいよな。
0: うん、
2: 藤井フミヤ風出たんで今食べたのしかないです。
1: あ、逆にね、逆にあの頃の藤井フミヤをやってるのは。
0: なるほど、なるほど。
1: いや、タムタムさんはすごいよな。
0: ブルーハーツもね。
1: うん、
0: いいですよ、ロックンロールですから。
1: うん、いや、ゴールデンウィークだからいろいろあったよね。そのゴールデンウィーク中じゃない、井上尚弥の試合とかも。
0: ああ、まあそうか、確かに。
1: でその前とかはだから、まあ、僕格闘技好きなんで格闘技見てますけど、タケルとロッタンね。
0: ああ、あれ引退試合って。
1: そう、タケルが引退試合で一回負けたロッタンに、KO で勝つっていうね。でその、ま、ロッタンは現役で一回しか KO 負けしたことない
0: の。え、じゃあ二回目の KO も。
1: そう、
0: しかも引退試合、
1: 引退試合で決めたの。
0: これはもうロッタン的にはもうあれだな、うん、ちょっとなんかそういうのってなんかちょっとあれなの、屈辱とかもやっぱあんの、もうやめるっていうか、もう引退を決めた選手に、
1: うん、
0: やられちゃうっていうのはなんかあるの？
1: あ、まあだから大体はその引き際だなと思って辞める人が多い。はい、でもタケルの場合はピーク持ってきたんじゃん。
0: ああ、なるほどな。
1: うん、だからそこまでいけるんだと思って
0: る。じゃあもう相手的にはもうまたリベンジしたいな。
1: したできないのよ。引退してるからな。
0: いやだからそれはもう一回ごめん。
1: じゃあ。
0: やれる？
1: 見たくないやし、別にそれもう引退したっつって、もう燃え尽きて
0: る選手も。これ格闘技とかボクシングでデイジ気になるのか。
1: おう、
0: それこそタケルとかってやっぱ日本人だから、日本人はそれはわーって盛り上がるやし、
1: うん、
0: ロッタンは、ね、何人なの？
1: タイ人。
0: タイ人だろ。
1: タイ人。
0: タイではやっぱ俺らのタケルぐらい盛り上がってんのも、
1: えぐいよロッタン。
0: あ、そうなの。
1: だってなんかその試合で流れてたけど、ロッタンって、まあ、一応その富豪になるわけよ。まあもう稼いでる、
0: 格闘技
1: 稼いでて、なんかタイの平均年収が170万ぐらい、
0: うんうんうん、
1: でロッタン7000万
0: やば
1: 稼いでるっつってて、でなんかそのお金もうこれが今回のファイトマネーだみたいなこととかもやってて、でもなんかそのワンっていう大会なんだけど、うん、それでの契約云々のトラブルみたいなのもあったわけよ。なんかロッタンに1億円を支払うようにみたいな。
0: やば
1: っ。でなんかもうこの試合がなくなるかもしれんみたいな、ギリギリまで、
0: うん、
1: でタケルなんか最後の最後で報われない、かわいそうみたいな
0: あ
1: ームーブもあったけど、なんとかそこがまあまあ丸く収まって、で試合になって、うん、だからそのロッタンだからそういうのもあって調整できなかったんじゃないかみたいな話もありはしたけど、でも全然やっぱロッタン強かったし。
0: へえ、これ何の競技？キックボクシング。
1: キックボクシング。このワンっていうのはでも、まあなんていうの、 MMA っつって寝技もありな試合とかもあるんだけど、
0: MMA、
1: これはもうルールではキックボクシング。
0: はいはい。え、佐々木ウルカとかも分かる？
1: あ、分かる分かる。
0: ウルカ今ノアで。
1: え、プロレスラーって？
0: プロレスラーよ。
1: あ、いや分かるわ、なんか記事で見たわ。
0: しかも
1: 今ごつくなってな。
0: 今しかもちょっと NXT っていう、
1: うん、
0: WWE の、
1: うん、
0: 世界今もうトップの団体ね、
1: うん、
0: の今下部的組織的な団体で今試合してる。
1: うん、どうなの、強いの？
0: やっぱセンスは やばいよね、関節技とか。
1: はいはいはい。
0: いやだからその WWE のスーパースター、
1: うん、
0: まあ、日本人何名かいますよ、男女含め、はいはい、まあ、中村慎介をはじめ、
1: うん、
0: の、まあ、女性レスラーイオスカイと、
1: うん、
0: 最近その WWE に新日本プロレスから入ったイービルが結婚発表したの昨日。
1: あ、それが、それ、いや分かるかお前。いや、それお前、
0: イオスカイ昨日お前、情熱大陸もやってただろお前。
1: じゃ好きじゃないと見てないだろ。
0: ふざけんな
1: よ。それは俺が別にその SNS の情報入れてないとかじゃないだろ別に。全
0: 然お前めっちゃ今オリコンとかマイナビでも全部回ってたわお前。
1: マジ？そんな有名な
0: お前。ウルフ・アランのデビュー戦の相手よ、イービルって。
1: あ、まあそれはすごい。
0: 新日プロレスで。
1: それはすごいな。
0: ああ
1: 、
0: まあ、イービル、奈落ね、今、奈落って名前になったんだけど。
1: そうなの？イービルの方が良くない？
0: 変えられるのよ。
1: なんで変えられるの？芸名みたいな感じ？
0: いや、だからまあ、向こうの意向があるの。
1: ああ、なるほどな。
0: だから、イオスカイももともと白井イオっていう。
1: うんうん、
0: 白井イオ。
1: うん。
0: っていうリングネームから、うん、あっち行ったらイオスカイになったから。
1: え、なんでこれはそのもう事務所が変わるっていうか、その、だったらそういう風になる。
0: 向こうの意向じゃない？だから。
1: ああ。
0: やっぱ日本人すぎたり、う
1: ん、はいはいはい。
0: こう、だから、プロデュースしたいとかもあるはずだから。
1: ああ、なるほどな。そうそうそう、確かにそういうのもあるのか。
0: そうそう
1: そう。そういえばさ、平達郎ってわかる？
0: 平達？
1: え、分かって言ってるそれ。
0: 平達郎？
1: うん。あ、分からん？
0: 全然知らん。
1: その UFC っていう、うん、 あの、まあ、MMA、うん、その、まあ、寝技もありな、もう世界で

0: もう有名な大会があるの、この UFC。まあまあ、なんつったらいいんだ。まあまあ、もう格闘技では、もうめちゃくちゃ、もうこの寝技もありの団体だともうトップのクラスの大会があって、それのもうチャンピオンになりそうな日本人、唯一の。それが沖縄出身だわけ。
1: 平だから。
0: 平田達郎。で、しかも、そいつめっちゃ強くて、で、今回の試合、チャンピオンに負けちゃったわけさ。
1: あら。
0: 前線よ、めっちゃ前線で負けてしまったんだけど、でこいつ、あの、俺なんかの地元の後輩だった。
1: え？余儀賞？
0: そこじゃない。お前の地元じゃない。俺たちのって言ったやし。俺余儀賞じゃないから。
1: あ、そっか。上原中ってこと？
0: そう。もう3つ下かな。
1: あ、じゃあ入り違いなの？
0: そう。
1: 上原、すごいな、それ
0: で野球やってて。
1: え？
0: だから言うたら本当に僕野球やって
1: た。直属の後輩でしょ？
0: 後輩で。あ、でもマジで余儀賞とかじゃなかったの、小学校。
1: やば。
0: で、こいつ19歳から格闘技やってるの。で、その世界まで行ってるから。
1: 19歳からだったら、ちょっととんでもないな。
0: だからこの UFC 界の中では、日本人の中では一番期待が高い。
1: 神童じゃない？マジで。
0: そう。だから今回の井上尚弥の試合のインタビューでも、この答えてた。その試合前の、なんかいろんな人、著名人に聞いていくわけよ。この試合をどう思いますかみたいな。
1: あ、で、その平選手も。
0: そうそうそう。UFC 界のナンバーワンだから今、どう思いますかみたいな。まあ、この試合を見て、僕はその後だったわけさ。井上尚弥なんかの試合の後で、俺はこの試合を見て、この気合い入れて、UFC でチャンピオンになりますみたいなこと言ってたさ。
1: ワンは総合格闘技、キックボクシング、ムエタイがありますね。しかも世界一ヤバい格闘技と言われているラウェイからワンに来る選手も。ラウェイ？
0: ラウェイはね、素手で殴り合うの。
1: うわ。
0: 素手だったかな？うんうん。で戦うんだけど。
1: 痛いよ。
0: いや、痛いよ。グローブでも痛いけど、素手なんてもう腫れまくるから。
1: 平達郎。
0: 平達郎。
1: 注目だ。
0: 注目だ。まだ若いからな。
1: いや、だから格闘技マジで疎いのよ。
0: は見てない。
1: マジであんまり見ないね。
0: どうなんかな？だからその、格闘技って一応さ、まあだからプロレスもガチな部分あるけど、やっぱその小の部分もあったりして。
1: だからやっぱ俺、格闘技っていうカテゴライズにしちゃダメだと思う、プロレス。
0: プロレスは。うん、だからそれで。
1: だって、根本が違うから。
0: はいはい。
1: プロレスってまず受けてなんぼなの。
0: うん、うん。
1: 受けてなんぼではないですか。
0: まあまあ、
1: 格闘技
0: 受けないのかなんぼ
1: だから。そうそうそう、そうでしょ。
0: うん。
1: だもうその時点でちょっと違うのよ。
0: はいはいはい、はい。
1: で、グーで殴っちゃダメだし、まず。
0: うんうんうん。
1: プロレスは。
0: うん。
1: だから、ちょっとね、俺の中ではちょっと違いすぎるんだよ。だからなんかプロレス好きだから格闘技も詳しいって思ってなんかいろいろ話とか聞かれるんだけど、
0: うん、
1: 全く分からんのよ。
0: ああ、
1: 本当に。
0: だからさ、いや俺もだからプロレスそんな見ないのよ。
1: うん、でいやだろ。
0: だからその、
1: いやその目的が違うと思うもん。その見たい、その満たしたいものが違うと思う。
0: だからこれさ、両方言ってるやついんのかな。格闘技見ながらプロレス。今だから相対してんじゃん。僕たちでさえ。
1: いや、いない、俺はいないと思う。
0: ああ、二人見れるやつ。
1: ま
0: あ、
1: いるんだろうけど。
0: はいはいはい。
1: なんだろうな。あのプロレスの中にもちょっと、総合まではいかんけど、そっちにちょっと近いようなやりとり団体とかもあったりするのよ。うん、まあ、リングスとか。
0: はいはい。
1: 関節技、
0: うん、
1: メインとか。だかその辺見るんじゃない？
0: ああ。
1: だうちの親父とか、親戚の おじさんとかは、だからパンクラスっていう。
0: はいはい。
1: まあ、要はだからプロレスではあるんだけど、うん、どっちかというとその関節寄りの。そうそう、UWF とかね。
0: はいはい。
1: 桜庭とか。
0: ああ、
1: 桜庭、ね、高田の子がいて。
0: はい、
1: だプロレスではあるんだけど、ちょっとまあプロレスの中でもちょっとそっち寄り。
0: はいはい。
1: だ前田明とかもそう。
0: はいはいはい。
1: 出は新日だけど、やっぱそっち寄りもっていうことで、立ち上げてそこやってるから、
0: はいはい、
1: その中でのあれはあると思う。だからその辺は 見つつ総合も見ます。でも多分そういう人たちは、
0: うん、
1: 新日とか見ないんじゃない。
0: ああ、なるほどな。
1: そうそうそう。
0: てか最近のプロレスさ、
1: うん、
0: 女子可愛くない？
1: そうなのよ。だから見れんばよ、女子プロレスは。俺
0: あ、見れないんだ。
1: 見れない見れない。
0: でも逆になんかその、まあ、プロレスにそんな興味持ってない側からすると、うん、
1: あ、
0: 可愛い、ちょっと見てみようってなっちゃう。
1: 入りやすかったりするはず。だ今多分国内で一番入ってるのは女子プロレス団体のあのスターダムっていう団体が。
0: いや聞いたことある。
1: 多分集客は多分今国内では一番じゃないかな。いやでも俺はちょっと、うん、全然見れん。
0: そ

0: それはなんでなん、そのいや傷つくのが未練ってこと、うん、一応ある程度はそね怪我というかするじゃん、
1: あの可愛すぎる人たちの、うん、殴り合いとかその、うん、落ち首から落ちる様とかって見れんくない、うん、怖すぎないなんか、
0: なるほどな
1: っていう、
0: はいはいはい、
1: いやもちろん鍛えてるし、うん、受け身とかももちろん練習ももちろんだけど、うん、まあ、プロレスラーだからな、うん、体つきが違いすぎるから男子とやっぱり、
0: あ、そ、まあ、キャシャって言ったらあれだけど、
1: ただでも昔の女子プロレスは、うん、やっぱ女性だけど、うん、男性をもちょっと凌駕するような、
0: うん、ああまあそうだよな、
1: そのごつさいかつさがあったから、うん、昔の女子プロは見ようと思えば見れる、
0: うん、
1: でも男子ほどじゃない正直、
0: はい、
1: 俺の好みとしては、
0: うん、
1: でも今の女子プロレスはちょっと全然見れないかも、俺フワちゃんのやつですら全くチェックしてない、
0: フワちゃんのなんかデビュー戦のやつちょっとあれだったな、
1: ま
0: あ、
1: ニュースとかではまあもちろん見るし、うん、目は通すんだけど、いやなんかわざわざ探しても見ないし、
0: うん、
1: まあ、プロレス適当になんか YouTube とか流してたら、まあ、女子プロレスもこの流れたりあるけど、
0: はいはい、
1: いちいち飛ばすしね、
0: あ、飛ばすんだ、
1: もうそのはぁってなる、
0: あ、なるほどな、
1: なんか、
0: あ、でもそれは
1: 見てられんな、
0: あれだな、その共通点かもしれない、格闘技と、
1: あ、本当、
0: 格闘技の女子もちょっと見てられんの、
1: あ、
0: やっぱ可愛い子とかいるのよ、
1: はいはいはい、
0: がガチボコ殴られんのとかさ、
1: いや
0: ちょっと見てられんな、
1: 怖すぎる な、 ちょっとな、
0: そうだよ、ね、だからその傷つくのがダメなんだよ、
1: うーん、
0: そのエンタメ要素強ければみたいな、
1: うん、
0: その煽りとかまではいいけど実際やるってなるとな、
1: はい、
0: 見てられんのかもしれない、
1: だから俺はだいぶそうだな、またちょっと違うかもな、俺のその感覚としては、だからトースポが毎年年間最優秀レスラーとか決めんのよ、史上初の女子レスラーが選ばれたの去年、
0: お
1: う、俺は全然なしでした、なんかもう話題だったりとかで入れ込むのはありだと思うんだけど、
0: はい、
1: 男女はもう絶対的に別にするべきだし、
0: うん、
1: そんなわけなくねって思った、まあまあまあ一番お客さんも入れて話題は呼んだんだろうけど、
0: うん、
1: そこはそこでやった方がよくねとはめっちゃ思ったもん、ラビットでやったりとかしてたみたいな、
0: はい、
1: その女子プロレスね、これはちょっとまた違うのかなっていう、本放送は以上です、
0: ありがとうございます。

0: PK 男。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 遊び場。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
5: PK 男。
6: 美しさを体の中から変えていく。新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
12: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイチチクミソーリオータイユキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平マウムサイビンドータイ
13: マサイビン
12: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、ウマンカイミグラシミソーリよ。
14: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
15: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
16: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
17: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
18: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
19: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
20: ずっと会えるアイドル、上等。
21: おなは薬局。
22: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
21: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
23: 妊活について相談したいな。
21: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
24: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
25: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。

0: 皆さんこんばんは。今週も当番組のオープニングテーマ、サギさんのブラックスポットで始まりましたエンタマ。当番組総合パーソナリティの島田康文です。
1: 皆さんこんばんは。第3週パーソナリティ、みんなを笑顔にするエンターテイナー、噂のモケモケです。
0: この番組はインディーズミュージシャンや売り出し中の俳優声優などエンターテイナーの卵たちの成長を見守るともに、そこに関わっている方々、作詞作曲アレンジやシナリオライターなどの方々にも注目して、新しいエンタの形を探っていく番組です。ぜひ皆さんもハッシュタグエンタまで X に感想をアップして番組盛り上げてくださいね。今週第3週は47都道府県未来のエンタマ発掘プロジェクトをお送りいたします。担当パーソナリティは嘘のもくもくさんです。それではもくもくさん、よろしくお願いします。
1: はい、ということで今週も元気よく参りましょう。47都道府県未来のエンタマ発掘プロジェクトということで、早速ですが今週のゲストの方をお呼びして参りましょう。本日は愛知県のエンタマ、ケルイムさんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。早速自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
2: はい、魂を歌に乗せる歌い手、ケルイムです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでですね、 FM ギノワンお引越しから2回目のこのコーナーになりますが、多分ですね、下手したら噂のモケモケとのラジオは3回目ぐらいな気もするんですけれども、久しぶりのラジオゲストですね。今のお気持ちはいかがですか。
2: はい、緊張しつつも、まあ、なんか、うんうん、過去のねラジオの記憶を掘り出しながら、
1: うん、
2: まあ、喋れるかなみたいな。
1: そうですね。まあ、特に心配はそんなにしてないっていうところでね。はい。まあ、ケルイム君といえば、ね、私もラジオでね、以前ちょっとご一緒させていただいたこともありますし、
0: はい、
1: まあ、リアルのライブの方でもね、一緒にご一緒させていただいたりとか、唯一一緒にね、歌を歌わせていただいたりとか、はい、曲を作ったり、ね、
2: はい、
1: 様々なご縁がありますっていうところですが、はい、なんだかんだもうね、僕もケル君ももう活動長くなってきてるのかなと思うんですけど、今って何年目ぐらいでしたっけ。
2: 一応4年目に突入してます。はい、
1: 4年目、早いですね。ね、もうね、僕がケル君と出会った時はまだね、かろうじて二足歩行できるぐらいになったぐらいじゃないかなと思うんですけど。
0: どういう関係やですね。
2: え、何歳か。
1: 違いましたっけ。
2: 全然全然
0: 二足歩行って言い方するとなんかロボットみたい。
1: まあね、冗談ではございますがね、うん、もうね、かれこれもう4年やってるんですね。もう長いですね、
2: うんうんうん、あ、だって僕、皆さん、まあ、僕を最初の方から知ってる方たちって、
0: はい、
2: 僕20歳成り立てみたいな。
1: うん、そうっすよね。
2: だから、あの、20代前半を、
1: うん、
2: ほぼ皆さんと一緒に過ごしてるから、
1: うん、お、うん、
2: なんすかね、なんか、家族なのか、ここまで来ると。なんかいっぱい家族ができたって感じです。嬉しいです。
1: なるほど、なるほど。まあね、紆余曲折、4年、僕もなんだかんだ、割と近い距離で、ケル君のね、ご活躍は拝見させてはいただいておりますが、
0: はい、
1: ね、以前はね、その、リアライブエンターテイメントっていう、うちのね、うんうんうん、僕が主催させていただいたライブにもね、ご出演をいただいたことがありますが、

0: 一番表舞台でライブに出てるんじゃないかなと思うんですけれども、
1: うん、
2: あ
0: そうですね、あの去年と今年で何回ぐらいライブやられましたか？
2: いや、なんか、正確には数えてないんですけど、
0: はい、数えきれないぐらいやってるんですね、逆に言うと。
2: なんか、月に1、うん、去年は、なんか月に1回、
1: すごいな。
2: はライブに出てて、うん、たまに、なんか、2回とか、
0: う
2: ん、なんか、ある週、ある月があったので、
1: はい。
0: うん。
2: まあ、12回を超えてるんじゃないかなと。
0: すごい。
1: すごいな。
0: すごいっすね。なかなかこの界隈でいないですよ。あの年に12本以上ライブこなしてますっていうね。ね、方。うん。それぐらいね。
2: ごめんなさい。振り返ってみて、なんか自分、なんか、うん、すごいっすね。バカだね。
0: いや、バカとは思ってないですけども。
1: すごいなとかって思いますよ。
0: いや、すごい。シンプルにすごいです。
1: うん、
0: ね。
2: うわぁ。
0: なかなかね、いらっしゃらないと思います。まあ、いい意味で、あの、本当にアクティブなね、うん、演者さんですし、ライブのパフォーマンスっていうところで言ってもね、僕もゲストとしてライブに行ったりとか、主催でライブやらせていただいたり、様々なね、ライブの経験っていうのがあるんですけども、一番パフォーマーとしてはね、あの、盛り上げ上手っていうところではあるね、エンターテイナーだなって思うんですけれどもね。
2: そう。ありがとうございます。
0: 将来的にはね、やっぱあの大きな夢を掲げているケル君ですが、武道館っていうね、うん、ワードをね、やっぱりお見かけしている限りでは、今はね、まだまだね、ライブに顔を出してね、っていうところではあると思うんですけども、
1: うん、
2: はい、
0: その武道館を目標にしているっていうところで、
2: はい、まあ、
0: 最終的には武道館。ただその道のりって結構たくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、
2: はい、
0: 例えば、今年、来年ぐらいでここまでは行きたいなみたいな目標とかもやっぱあるんですか？
2: ああ、あります、あります。
0: おお。
2: まず、まあ、今年はちょっと準備期間というか仕事に慣れるためにそんなに予定とか入れたいんですけど。
0: うん、うん。
2: まあ、来年は、こう、よく休日のショッピングモールとか、
0: うん、
2: 愛知だと結構、公園とか歩行者天国で路上ライブやってたりとかするんですけど。
0: ほうほうほう。
2: なんかそういう音楽、公共の場でやってる音楽イベントに参加したいな、みたいな。
1: ああ、
0: なるほど。なるほど。
2: まずそれで、
1: うん、
2: こう地元の人たちとリアルタイムで繋がって、うん、こう、輪を広げていきたい。こっちで、愛知で。
0: はい、うん、うん。いいですね。
2: っていうのと、あとは、そろそろ、真面目に、うん、事務所所属のための準備をしたい。
0: うん、お
2: ー。レーベルというか。
0: まあ、うん。ね、夢を叶えてくれるね、道のりを作ってくれるような事務所さんにね。
1: うん。
2: はい。そろそろ真剣に。
0: うん。ねえ、なるほどですね。じゃあこれ、ちょっとね、僕も、この間気づいたことが実はあるんですけど、
1: はい、
0: たまにね、いろんな大きめの公園って結構あるじゃないですか。
2: はい。
0: 大きめの公園で、ちょっとぶっ飛んだことしたいなって思って、野外フェスをちょっと企画しようと思ったことがあるんですよ。
2: ああ。
0: そう。で、野外フェスってなると、さすがに結構高いかな、躊躇するかなって思って、一回問い合わせしたり、調べてたりしたんですよ。
1: はい。
0: あのね、都内のライブハウスを借りるのと、そこまで差がなかったです。意外と、そう。なんでね、ね、意外とそのね、ケル君が今目標にしてる、その、公共の場であったり、ショッピングモールとかでの出演っていうところももちろん視野に入れつつも、うん、意外とそういう穴場って言いますか、うん、あれ、うん、ここって意外とその値段でいけるんだみたいなところってあったりするんで、
1: はい、
0: 結構調べてみると面白いと思います。うん。
2: 調べよう。
0: ねえ。ぜひぜひ調べてみてください。はい。
2: はい。ありがとうございます。
0: はい。というところでですね、まあ、今回はせっかくね、長いお付き合いでもあるケルイムさんがゲストに来ていただいたっていうところで、軽くちょっとね、プチコーナーっていうのを今回設けさせていただきました。題して、初めてのオリソンリリース！
1: パフパフパフパフパフ。
2: あれ、
0: はい。 ということで。

0: でね、僕も待ちに待ってましたよ、ケル君のオリソンっていうところは。待ってました。いつ出すんだろうっていうのは、こっそり思ってました。はい。はい、ね、活動4年目に入り、初めてのオリソンがね、5月の24日にリリースをされると、僕もちょっと噂で聞いたんですけれども、はい。はい、まず、オリソンを作ろうと思ったきっかけのところから、まずね、ぜひお伺いしたいなと思うんですけど。
1: はい。
0: はい。
1: まずですね、まあ、オリソン、まあ、ずっと、活動2年目あたりから、
0: うん。
1: ケル君、いつオリ曲作るの？ね、うん、ケル君、いつオリソン出すの？作ってる。作ってない、うん、早くやれよっていうのをずっと言われてたんで、いや、ずっと考えてあったんですよ。
0: うん。
1: でもなんか全然形にまとまらなかったんですけど。
0: うん、うん。
1: まあ、それこそ、まあ、去年。
0: うん。
1: こう、まあ、愛知に移動する前ぐらいの段階で。
0: うん、うん。
1: まあ、ふと、なんか、歌詞を書きたいっていうタイミングがあって。
0: おう。
1: そこで、
0: うん、
1: 活動し始めてからの自分を振り返ってたら、
0: うん、うん、う
1: ん。なんとなく歌詞ができて。
0: え、すごっ。
1: それを、なんかそのまんま、作曲家さんに、ポイって、うん、渡したら出来上がっちゃった。
0: すごい。なるほどね。歌詞降りてきたって感じですか？じゃあ、作ったっていうよりは。
1: でも本当に、
0: うん、
1: 最初の前半1、まあ、なんていうのかな。なんて言うんでしたっけ？曲の1番。
0: うん、うん、うん。
1: 曲が始まりから1番の終わりまでは、
0: うん。
1: 歌詞は10分ぐらい。
0: 早っ10分？
1: 10 分ぐらいだったと思います。メモで。
0: めっちゃ早いですね。
1: でも、
0: うん。
1: なんか自分の心の中をそのまんま表した歌詞だから。
0: うん。
1: めっちゃしっくりきて、
0: そう。うんうんうんうん。
1: そんな感じでした。最初は。
0: なかなかないですよ。僕自身も初めてのね、オリジナルソングが I'm Liver っていう曲なんですが、うんうん、完成まで8ヶ月か9ヶ月ぐらいかかりましたもん。10分で1番が出来上がるのはめちゃめちゃ早いですね。
1: いや、本当。
0: なるほどね。じゃあこのオリソン、ズバリタイトルはなんていうタイトルになるんですか？は
1: い、いや、もうこれは、このラジオで初お披露目になると思うんですけど。
0: いいんですか？はい。
1: 題して、僕の理想第1号は、アイスフェイクっていう、
0: ほう。
1: 名前です。
0: アイスフェイク？
1: アイスフェイクです。なるほど。
0: へー。ちなみに、僕、英語があんまり得意じゃないんですけど、どういう意味なんですか？
1: アイスフェイクは、最初、
0: うん、
1: 原案の段階では氷の仮面っていう、
0: おお、
1: 原案だったんですけど、
0: うん。
1: こう、曲を作っていくうちに結構ロック目な感じの曲になって、
0: はい。おお、おお。
1: いや、こう、感じだとかっこ悪いかもってなって、
0: うん、
1: うん。氷をそのまま、氷をそのままアイスなんですけど、
0: うん。
2: うん、
1: 仮面をどうしようかなって思ったときに、
0: うん、
1: 仮面ってこう顔の上から被せるから、
0: うん、うん、うん、
1: 本心がわからないじゃないですか、仮面をつけた状態だと。
0: うん、確かに、うん、うん、うん。
1: だから嘘かもしんないし本当かもしんないしっていう、そういう真実が曖昧になるっていうところからフェイクって名前にしましたね。
0: なるほど、なるほどですね。うん、いや、深いですね。ありがとうございます。
1: はい。
0: このオリジナルソング、まあね、ケル君の今までの活動といったところもね、メインテーマとして上がってきてるのかなとは思うんですけども、うん、
1: はい。
0: その、どんな思いで歌詞を書いたのかっていうところですね。はい、まあ、一言で言うと、どんな曲なのかっていうのも、ぜひね、はい、お伺いしたいなと思うんですけども。うん。
1: ズバリですね。
0: うん。
1: 自分とは何かですね。
0: はい、はい。
1: もう、あ、もう氷の仮面っていう段階から、
0: うん。
1: その自分とは何だろうっていうのが多分最近の若者のテーマなんじゃないかなって僕ずっと思ってて。
0: ほう。
1: なんかみんな何者かになれ、なろうとこう頑張るじゃないですか。
0: うんうんうん。
1: SNS だったりとか、仕事だったりとか、大学の活動だったりとか。
2: はい。
0: うんうん。
1: でも結局答えって、なんか出てこなくて。
0: うん。
1: で、なりたい自分になろうとすればするほど、本当の自分がどっか行っちゃうみたいな。
0: ほー。う
1: ん、なんかそういう、なんか最近ありがちな矛盾とか、
0: うん。
1: なんか欺瞞っていうのを僕なりに、こう落とし込んだというか。
0: うん。ああ、はい、はい。
1: で、ここでタイトルに戻るんですけど、
0: はい。
1: アイスフェイクを氷の仮面から撮ったんですけど、
0: うん。うん
1: これをちょっと日本語風に読むと、アイス、うん、フェイク、
0: うん、
1: なんか嘘をアイスっていう、
0: うわ、
1: ダブルミーニングにもこう繋がってて、
0: はいはい、
1: 嘘で塗り固められた自分も、
0: うん、
1: なんか愛してあげようよみたいな、
0: はあ、なるほどね、
1: 社会に出て。本音が言えない自分を嫌わないでね、みたいな。
0: うん、うん。
1: そんな感じの思いを込めました。
0: 人生何周目でしたっけ
1: 一周目です。
2: 一周目
0: 一周目ですか
1: 一周目。
0: 前世なんか、あれですか、どっかの大統領とか言ってました？
1: いや、全然。
0: 深いですね。これがね、また僕の年代とか僕より少し上の年代の方が、これをね、お話しするっていうならまだあれなんですけども、ケル君もね、めちゃめちゃ若い方なんで、ね、今まさに現代を生きる若者たちのお歌を、若者を代表して歌う、そんなイメージですね。
1: うん。そんな感じに、なった。
0: なった。なんでそこだけ自信ない。
1: いや、なんか、
0: なったーって。
1: いや、なんか、僕も作ったっていうよりかは、
0: うん、うん。
1: こう、自分の、こう、内側にある思いをポンポンポンって出したら、
0: うん。
1: なんか、勝手にそうなってって、まあ、出来上がる。ば、うん、ーみたいな。
0: はえー、なるほどね。いや、僕意外でしたね。このアイスフェイクっていうタイトルが出てきたのに、まあ本当に驚いてて、っていうのが、やっぱ皆さんそう思ってると思うんですよ。ケルイム君をご存知の方だと、やっぱ情熱的とかパッションとか、ものすごく強い方が多いと思うんですよ。
1: うん。
0: ただ、その真逆のタイトルじゃないですか。アイスっていう。ね。そこはちょっと僕もギャップっていうところをすごく感じて、ますますね、ちょっとどんな曲かっていうのは気になってきたところではありますね。はい。この曲、5月24日にリリースをされるっていうことなんですが、
2: うん、
0: リリースされた後は、どのように検索して、どこで聴けるようになりますか？
1: はい。もうそのまま、アイスフェイクと検索すれば、
0: うん。
1: YouTube に出てくると思います。
0: おぉ、自信なさげ。
2: まだわかんないもんね。
1: いや、一応、うん、こっそり、
0: うん、
1: YouTube でアイスフェイクって調べたりとか、
0: うん、
1: X でアイスフェイクって調べたりしても、
0: うん、
1: なんか、ま、音楽は出てこなかったから、
2: 曲
1: は。だから、多分いける。
0: 多分いける。なるほどですね。まあ、万が一ね、出てこないっていうことがあっても、カタカナでケルイムと調べていただければ、必ず出てくるんじゃないかと思います。はい。楽しみですね、5月24日。うん。
1: 楽しみです。
0: ありがとうございます。このラジオのね、放送1週間後ぐらいですか。はい。ね、普段は情熱的、圧巻のパフォーマンスを見せるケル君でございますが、アイスフェイクっていうね、意外と真逆のタイトルをつけたオリジナルソング、どんな曲なのか僕自身も楽しみにしております。いやー、そんなね、ケル君の楽しみなオリソンのお話、まだまだ続けていきたいところではありますが、そろそろね、お時間が迫ってまいりましたので、
2: はい、
0: あやふみさん、よろしくお願いいたします。
2: はい、 それではね、ケレイムさんの今後の告知とかお知らせとかありましたらどうぞよろしくお願いします。
1: はい、はい、今後の告知ですが、先ほどもモケモケさんが言ってくれました5月の24日に初めてのオリソンが YouTube にて公開されます。それからそのオリソンを生で歌うライブが6月の13日
0: お
1: エクアのクラブドロシーにて開催されます、はい、男祭り。
0: おお出た、オリソンの初めて生で歌う舞台がエコダのクラブドロシーっていうことでね、
1: はい、
0: ね、我々の界隈ではもう一番有名なライブハウスといっても過言ではない、そんな場所ではないかなとね、思うんですけれども、
2: うん、
0: ね、これはファンの方はたまらないですね、
2: うん
0: うん、ぜひね、楽しみに足を運んでいただけたらなと思います。
2: はい
1: はい、
0: うん、
2: ありがとうございます。お話は尽きないんですが、そろそろお時間となりました。それではケルミさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: エンターテイナーの卵たち。エンタ。今週のエンタも終わりの時間がやってきました。もくもくさん、いかがでしたか？
0: いやね、かれこれ、うん、ケル君とは結構長く深いお付き合いをね、うん、させていただいている一人ではありますので、
2: はい、
0: 正直、感慨深いっていうところですね。
2: うん、
0: 僕も、オリソンいつ出すんだろうっていうのはずーっと思ってたんで。満を持してっていうところでね、うん、この4年間の集大成といっても過言ではないと思うので、
2: はい、
0: めちゃめちゃ楽しみですね。あやふりさんいかがでしたか？
2: そうですね。ケルイムさんはね、もくもくさんを通して、以前から知っている方だったんで、
0: うん、
2: 本当に、言ってみれば、今更って感じ、今、すごい言葉悪いな。なんか、今更なんか、オリソンって感じで、もっと早くに出てるんじゃないかなとかって思ってたんで、
0: 確かにね。
2: うん。でもね、満を持して出てきたのかと思うんで。ね、すごい楽しみですね。うん。うん、
0: ね、本当に。もう出してたんじゃないかなって錯覚するぐらい。
2: そうそうそうそう。もう歌ってるもんだと思ってたからね。
0: ね、
2: だってそれぐらいライブ出てるしね、本当ね。うん、
0: めちゃめちゃ出てますね。
2: で、うん、でもね、オリソンあればまたさらにパワーアップして、ね、ライブ出れるんでね。
0: う
2: ん、
0: いや、そうですね。やっぱ自分のね、曲をライブで歌うっていうのは、うん、僕自身もね、何回かありがたいことに歌わせていただいたこともありますが、う
2: ん、はい、
0: やっぱり、カバー曲っていうところと気持ちの入り方も結構違うんで、
2: オリジナルソングは全然違うと思いますよ、やっぱり。
0: うん。うん、ね、今後のご活躍も楽しみですね。
2: そうですね。すごい楽しみですね。ね、
0: はい。
2: それぞれもう本当に、いつか武道館頑張ってほしいです。
0: うん、ね、武道館出た暁には、はい、このラジオの鼻も高くなりますね。
2: そうですね。なんかそう
0: です
2: ね。
0: はい。
2: はい、ありがとうございます。番組では公式 XQ、ツイッターなど用意しております。番組宛にメッセージ出すこともできますので、皆さん、ぜひメッセージなどよろしくお願いいたします。番組公式 X は、アットマーク、エンタマー0405、アットマーク、ENTAMA0405 です。お便りのフォームや、番組公式ウェブサイトなどの情報は公式 X から飛びますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、第4週のラジオドラマの、キャスト募集も、随時募集中ですので、ぜひよろしくお願いいたします。
0: ぜひ皆さんからのお便りご応募お待ちしております。
2: 当番組エンディングテーマ曲、噂のもくもくさんのアイムライバーが流れてきました。来週はエンタマドラマステージをお送りいたします。担当 MC は、水木つまめさんと私島田彩文です。それでは See you next week。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
1: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
4: 美味しい。やってる。
5: 牛角茶炭店、好評営業中。
6: プレミアムオーダー。熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を気化熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
7: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
8: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
7: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
8: ドライブに、
7: 休憩に、お気軽にどうぞ。
9: お肉がっつり食べるなら、
10: やっぱりステーキでしょ。
9: スタミナたくさんつけたいなら、
10: やっぱりステーキでしょ。
9: じゃあステーキ食べるなら、
10: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ。新都心マカビ店、無料駐車場15台完備で元気に営業中。
11: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
12: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
13: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
12: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
12: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
12: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
14: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
15: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
16: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
17: OK, this is FM 79.7 FM 79.7. I hope you love our music. I like the music.
18: This is FM 79.7.

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
2: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
6: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
7: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
6: 毎週水曜10時は
7: いい健康やる気スイッチ
6: オンエア。
8: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
9: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わず、その季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
10: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782沖縄ベタニアチャーチ。
12: 何食べたい？
13: お肉。
14: 牛角カルビとダブルタンボ。
15: 黒糖サツバター。
14: 美味しい。ラーメン食べるか。
16: ライス食べたい。
17: 美味しい。やってる。
18: 牛角宜野湾店好評営業中。
19: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
20: シロアリ防除はサニマイト。
21: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治、人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-45 へお電話ください。

0: さんこんにちは。
1: FM 宜野湾に職場体験に来た増し木中のレオです。
2: はるかです。
3: ノアです。
4: 小春です。
1: FM 宜野湾を
0: 見て
2: 聞いて
4: 楽しんで
0: ください。

0: working on music.
1: Yeah.
0: I'll just go to bed. I'm tired.

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等。
2: デジなってる、腰も肩も痛くて大変、
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平産むサイビンドー対父組総理用対ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ま産むサイビンドー対
8: マサイビン
7: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそおるよ。

0: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
1: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康

0: 康応援番組、
1: 毎週水曜10時は
0: いい健康やる気スイッチ
1: オンエア。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
6: 問題。火曜夜9時といえば
7: ギノガルフ
6: ですが、その MC は
7: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
6: ですが、一体どんな番組でしょう。
7: わかりません。
6: 正解。
8: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。
9: ハイタイFM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名 1039 G タウンビル2階FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@fmginowan.com

ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、ウチチミシェール、ブスーヨー、チューウガナビラ。ウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソール、キャンヒトシーエイビン。ナーラウクティチャーキナヤーニ、ミートゥルトゥルカタガタメンシェルハジエイビンシガ。体操さんにミークハラチ、いい一日始めてなびらさい。ブスーヨー、チューウガナビラ。ラジオ体操第一、初めてなびらさい。剣なお名からワービンかけて、伸び伸びと背伸びの運動からさい。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、手ぶさの運動。剣なお弓装置、膝の曲げ伸ばし運動さい。イチチ、モーチ、アナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、剣な見暮らし見装り。俯瞰回見ぐらち、一人回見ぐらち、一ち、もうち、七ち、やち、ティーチ、タッチ、みち、ゆうち、一ち、もうち、けんなの運動。

領地、越地、盲地、どういう今回ちんまぎる運動祭、ビーチ、有地、

進化に伸ばしみそうれ。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エキチ、モーチ、ケンナフヤナカイドウネジル運動祭。ひちゃい、にじり、ひちゃいに巻きこう、七チ、ヤーチ、にじり、ひちゃい、にじり、ひちゃい。ひさもどち、ティースなる運動。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、エキチ、モーチ、七チ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、おばあくしやまちえないびらんど。ひさいくんかいんじゃち、ななめしちゃんかい。正面けんかて、にはいん。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、けんなふやなかい、どうみぐらする運動さい。ミーチ、ユーチ、ならち、やーち。飛び見そうで開っちゃい閉じたい開っちゃい閉じたいテンション上げ見そうでよさい小さな運動ミーチユーチエチチモーチナナチヤーチティーチタッチビーチユーチエチチモーチ伸び伸びとふいちさびら4のエチスーティティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、チューチンチ、タンディ、ガンジューサシ、キミソーリーサイ。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
0: あなたの人生に輝きを。

0: 間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: デジなってる、腰も肩も痛くて大変、
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨおはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチワガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

三回。リズムを取ります。右に一周。拍手二回。左に一周。両手でマッスルポーズ。

0: さあ、あ、あ、はいや、はいや、
1: 右手で力と

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: おなは薬局。
2: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
8: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全て
9: ます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
10: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
11: ダブルツリー by ヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
12: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
13: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
14: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
15: お肉がっつり食べるなら、
16: やっぱりステーキでしょ。
15: スタミナたくさんつけたいなら、
16: やっぱりステーキでしょ。
15: じゃあステーキ食べるなら、
16: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
17: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
18: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
17: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
18: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書16章。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか？会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いするのは恥ずかしい。わかった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますか？と言った。その人は油100パテと答えた。すると彼は、あなたの性分を受け取り、座ってすぐに50と書きなさい、と言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますか？と言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼は、あなたの性分を受け取り、80と書きなさい、と言った。主人は、不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは、自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で、自分のために友を作りなさい。そうすれば、富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎え入れてくれます。最も小さなことに忠実な人は、大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は、大きなことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また、他人のものに忠実でなければ、誰があなた方に、あなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも、二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで、

0: 方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。金銭を好むパリサイ人たちはこれらすべてを聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは、神の前では忌み嫌われるものなのです。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来、神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力尽くてそこに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも、天地が滅びる方が優しいのです。誰でも妻を離縁して別の女と結婚する者は、姦淫を犯すことになり、夫から離縁された女と結婚する者も姦淫を犯すことになります。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て、毎日贅沢に暮らしていた。その金持ちの門前には、ラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んで言った。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。子よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らには、モーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、アブラハムよ。もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー、聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3、 電話番号098-988-4782、ファクシミリ098-987-1015。また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: ぬよ。生よ、FM ギノワンのラジオ。一平無彩美運動隊、父組総理用隊。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平無彩美運動隊。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
4: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
5: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
9: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
10: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
9: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
10: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
12: あら素敵、おいくらなの？
11: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
13: スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
15: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
16: むくみもひどいさ。
17: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
18: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。

0: 時刻は8時を回りました。 FM 小座 FM 宜野湾をお聞きの皆さん、おはようございます。5月19日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。本日火曜日は沖縄市中央パークアベニュー内にあります FM 小座から火曜日担当、私ボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 元気ですか？
0: 本当によ。
1: 今日も眠そうですね。
0: 眠いっすよ。なんかでもそのみんなさんと自分ってなんか交互に眠くなる。
1: 確かに。でもね、前回はね2人とも眠かったよね。
0: そうですね。だから
1: そう、
0: 今回は、まあ、自分が眠いので、来週はみんなさんが眠いかもみたいな
1: です。来週は眠くなってると思います、はい、自分が
0: 交互に来る感じ、多分交互に来る感じする。なんとなくゴールデンウィーク中は自分がめっちゃ眠いみたいな、
1: うん、そうだね。
0: その次の週はそうそう結構あるんだったから、来週はみんなさんかなみたいな。
1: そうかもね、
0: はいはい、
1: 交互に眠くなる私たちですけども、はい、今日ね、
0: 今日の相談室は、
1: はい、
0: 私から相談させていただきます。
1: そうだよ、ちゃんとみんな相談乗るんだよ、
0: はい、お願いしますよ。お願いしますね。ちょっと、ね、とっておきの相談がありますので、
1: はい、
0: お願いします。切実に、
1: 切実に、そうだね、さっきちょっとお話聞いたんですけど、それはね、あのぜひ解決さ していただきたいので、は
0: い、
1: あのぶった切るのはやめてください。
0: 真剣に、
1: 真剣に、これは
0: 解決策を、うん、お願いします。
1: だ、皆さんがね、はい、結構得意分野ではあると思うので、
0: そう本当に、はい、まさしく
1: 本当にそうですね、
0: うんうん、
1: なので、あのちゃんと相談乗ってあげてください、は
0: い、
1: 若者の。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 1週間どうでしたか？何かありました？
0: 最近はもう柔道がめちゃくちゃ楽しくて、
1: お
0: もう本当に楽しいんですよ。
1: お
0: なんかもうずっと考えてます、その柔道の、あ、こういうこっちの技はこういう風にした方が入りやすいかなとか、
1: うん、
0: そういうことをずっと考えてて、最近また新しくやりたいことが見つかっちゃって、
1: お
0: 相撲がしたいです。本当にそう、最近なんかその大相撲が来てるじゃないですか、うん、なんかいろいろ推しブームみたいな、うん、なんか自分推しはいないんですけど、うん、そう、相撲見てたら、うん、かっこいいとかじゃなくて、相撲やってみたい、
1: へえ、ね、すごいですね。そうそうそう、相撲、
0: うん、なんか
1: 強そう、でも
0: 面白そうだなと思って、また柔道とも全然違うじゃないですか。
1: 違うよね、
0: 面白そうですね。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 珍しい、
0: はい。そうそうそう、やってみたいなと思って、ね、面白そう。
1: 確かに、でもめっちゃ疲れそうだよね、疲れそう、相撲ってね。
0: もうあの四股とかあるじゃないですか。
1: そうそうね、
0: まるバッケモンですよ、ね、本当。一回やってみたんですよ、お家で自分で。もうきつい。
1: 絶対そうだよね。
0: 太ももが本当に。
1: 絶対きついよね。
0: パンパンになっちゃうから、めちゃくちゃきついんですけど、楽しそうだなと思います。はい。あ、まずは柔道から。
1: 柔道、
0: 目の前の。
1: 柔道はなんか新しい技は身につけました？
0: 最近は連絡技っていうなんか、おう、そのなんて言うんだろうな。技をつなげてかけるっていうやつを最近は練習してます。
1: お、
0: はい、お家でも。
1: お家でも、
0: え、お家でもめっちゃなんかその少ないんですよ、その部活ってやっぱり女子も少ない、うんうん、だからお家でも練習して、もうなんかもう本当にずっと最近考えてます、マジで。
1: やばいね、超楽しんでんじゃん。
0: めっちゃ楽しいです、本当に。
1: いい

0: か、お家でやるときは誰か犠牲になるってこと？
1: 父親です。はい、しかもなんか体格いいんですよ。
0: うん、
1: そうそうそう、だからいい練習になるから。
0: へえ。お父さんもちゃんとガチでやってくれる？投げられるだけってこと？
1: え、なんか投げるまでのこのなんて言うんだろうな、このなんて言うんだろう、この技の、
0: うん、
1: なんかなんかこう研究に近いのかな。なんかその投げはしないですよ、狭いから。
0: ああああ、
1: そうそう、投げるスペースないから。でもその打ち込みとかっていうのかな、
0: うん、投げる前までの動作をやるって
1: ことね。
0: へえ。そうそうそう、
1: あとなんか本当にでっかいから、うん、なんかその力ではかけられない部分があるんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからなんかそういう時になんかどうやってこの崩しが必要になってくるんですけど、どういう風に崩したらその相手うまくかけられるかなとか、そういうのをその父親はいい練習台になってるので。
0: すごい。そしたらもうあれしたらいいんじゃない、お父さんと相撲したらいいんじゃない。
1: 確かに。もう家の何かが壊れる。本当にでかい二人が相撲したら本当にあれなので。
0: すごい楽しそうだね、お家の中がね。それ見てみんな笑ってんの？
1: そうです。空手もやってるから。
0: へえ。
1: 蹴ったりとかするんですけど。
0: やばいじゃん。
1: ボロボロですよ、もう本当に。本当に
0: やばー。
1: はい、
0: でもね、楽しんでるからね。
1: うんうんうんうん、
0: いいですね。
1: 楽しいですね。
0: うん。
1: ね、お父ちゃんチムチムわら。お父さんに何か買ってあげなさいって。
0: からよ。
1: あ、そうですよね。まあ、でもいい練習台なので、
0: うん、ね、
1: はい、強くなるためには。
0: 確かに大事ですね。
1: 強くなるためには、はい、
0: うん、です。お父さん頑張ってください、はい、
1: 頑張りすぎましょうね。
0: じゃあ本日のテーマいきましょうか。
1: はい、本日のテーマは和洋中、一生いずれかしか食べられないならです。和食、はい、中華、洋食、
0: 洋食、
1: はい、です。テーマにまつわるエピソードやメールエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com です。またこの放送は YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM コザのホームページからも見ることができますので、そちらからもお楽しみください。またサイマル放送も同時配信しています。スマホの場合は無料アプリリッスンラジオかマイチューナーラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノワンを検索して聞いてください。楽曲組のラジオ放送をお手元のスマホで楽しめます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは今日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。
0: はい、それではここで1曲お届けしましょう。進撃のめいちゃんからのリクエストです。サカナクションで夜の踊り子。

0: オシス火曜日担当ボンバーブドです。よしこい。
1: ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション。

0: 時刻は8時14分を回りました。マイオアシス、お相手はボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りしております。この時間は 76.1MHz FM 小座より、お天気道路交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部、今日は雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴う。北東の風やや強く、後北の風、波の高さは 2.5 メートル、後2メートル。降水確率は6時から12時までが 60%、 12時から18時までが 50%、 そして18時から24時までが 20% です。日中の最高気温は那覇市で28度の予想です。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。沖縄自動車道高速道路は特に目立った渋滞や規制などはございません。続いて一般道行きます。まずは沖縄市からです。国道329号線南行き沖縄市沖縄北インターチェンジ付近で600メートルの

0: の渋滞となっています。続いて16号線そして裁判所通り下り沖縄市千葉の1丁目付近で 1.8 キロの渋滞となっています。続いて沖縄環状線224号線下りうるま市宮里付近で 900m の渋滞となっています。続いて具志川環状線224号線上り沖縄市宮里付近で 500m の渋滞となっています。続いて沖縄石川線75号線上り沖縄市小座十字路付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて合わせベイストリート沖縄環状線85号線下り沖縄市ビジュル神社入り口付近で 1.2 キロの渋滞となっています。そしてこれか国道330号北行き沖縄市小座十字路付近で 1.2 キロの渋滞となっています。国道330号線南行き北中城村石平付近で 2.4 キロの渋滞となっています。続いて宜野湾市行きます。宜野湾市は国道330号線北行き宜野湾市宜野湾小学校付近で 500m の渋滞となっています。続いて宜野湾西原線34号線上り宜野湾市大蛇な4丁目付近で 2.7 キロの渋滞となっています。そして前原通り上り宜野湾市上大蛇な付近で 500m の渋滞となっています。そして宜野湾西原線34号線そして前原通り下り宜野湾市前原付近で 1.1 キロの渋滞となっています。そして国道58号線南行き浦添市港川付近で 3.3 キロの渋滞となっています。はい、結構各地で渋滞が目立ってますので皆さん安全運転でよろしくお願いします。はい、以上道路交通情報をお伝えしました。そして
1: スタジオから見える今のお天気をお伝えします。カメラで見るとなんか曇りっぽいんですけど、うん、意外と太陽出てますよね。
0: 地味にね
1: 出てます。なんか外に出たら今日意外と暑かったんですよ。
0: 暑かったね、ジメジメしてる感じが、は
1: い、なんか夏っぽい太陽みたいな
0: 夏っぽい太陽、
1: 夏っぽい太陽、夏みたいな天気になってました。
0: ね、どんどん夏が迫ってきてますね、うん、沖縄はね。
1: 嬉しい
0: ね、うん、そう、
1: まあ、曇り、雨降りそうですよね。
0: ね、梅雨ってまだなのかな、うん、もう明けまだ明けたって言ってないもんね。
1: なんか昨日もなんかもうなんもう本当に霧のちょっと強いバージョンみたいな、そうそうそうそう、雨がずっとなんかずっとなんか地味に続くみたいな
0: ね、なんか降るんだったらザーザーに降ってほしいよね。
1: そうそうそうそう、
0: あのなんか微妙な雨はちょっとやめていただきたい。
1: 傘もなんか風が強いからさせないし、
0: そう
1: でもなんかささなかったらなんかもうなんて言うんだろう、なんかだんだんだんだん濡れてくるみたいな。
0: 別に刺してもいいし刺さなくてもいいんだけど、そうなんかね、
1: なんかずっとミストかけられてるみたいな。
0: 本当にさ、そんな感じの雨でしたね、昨日はね。
1: なんかちょっとああいうのはちょっと
0: ちょっとね、もう降るならざっと降ってほしいっていう。
1: カラッと晴れてるし、その人
0: どっちかがいいよね。
1: はい、
0: 本当にあの微妙な雨でしたけどね。
1: 今日も雨降りそうだけど
0: ね。今日も降りそうですね、うん、なので出かける方はね、あの雨具を持って出かけるといいのかなと思います。
1: はい、お願いします。以上、お天気道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時21分、8時20分を回りました。ツイキャスにたくさんのコメントが来ております。はい、紹介していきます。
1: はい、
0: 今日のトップバッターはエマさんだったかな。
1: そうですね、
0: エマさんです。おはようございます。
1: おはよう。
0: そしてちゃんおかさん、ボンバーぶどうみーのさん、皆さんおはようございます。おはよう。今朝の名古屋は薄く霞んだ青空に淡い雲が漂い、心地よい風に乗って街の喧騒が少しずつ聞こえ始める朝を迎えています。
1: いいですね、
0: 名古屋いいですよね。なんかなんて言うんだろう、わかんないですけど、うん、本当にわからないですけど、なんか内地のこういう朝って、うん、すごいなんか澄み切ってそうなイメージがあって、名古屋に限らず
1: 他のところもね、う
0: ん、なんか
1: 確かに、うん、沖縄とはちょっと違う雰囲気、
0: 違いそう。しかもなんか朝早いですよね、多分
1: 朝早い、
0: 夜が早いのか、夜も早い、
1: 夜も遅いけどね。
0: 埼玉の皆さん、おはようぶどう。グレープの方のぶど
1: う。ね、ぶどうなってるね。
0: おはようぶどう。おはようみーのさん、ボンバー。
1: おはよう。
0: ボンバーぶどうさん、みーのさん。
1: 伸ばしすぎですよ、高間さん。みーのさんになってる。
0: 2倍伸ばしてるから。
1: おはよう。
0: じゃあ、お母さん、来週寝坊するな。
1: だからよ。どっちが？
0: 2週続けてかってるで。確かに、どっちがかな。
1: 違うよ。
0: あ、FM 岡さん T シャツ、そうなんです。
1: そう
0: これね、これ後ろも可愛いんですよね。
1: いや、後ろ向いても。そう、これね、もうこれを着て前オアシスに出てくれるだけでありがたいよね。見えてる見えてる、 YouTube ツイキャスの方はね、見えてると思いますけど。
0: しかもオレンジだから可愛い。
1: お
0: ー、オレンジとか黄色とか好きなんです
1: よ。あ、そうなんだ、うん、でも似合ってる。
0: 似合います。
1: これ練習とかでも着れるしね、この素材的にね。
0: 素材だから、ね、の素材だから着れるんですよ。
1: はい、
0: FM 小沢 76.1
1: めっちゃアピールするやん。
0: 4000円で買います。皆さん
1: ぜひ、あの、購入したい方はご連絡ください。まだありますよ、いっぱい。
0: はい、
1: はい、
0: これエミさん、エミさんですか。
1: うん、
0: 初めましてかな、自分。
1: ね、代表です、うちの。
0: あ、そうなんですね。じゃあ2回目。
1: 2回目なんだ。
0: はい、前回も。
1: うん。
0: した。高場さん、一生これ、あ、これいいですか、
1: いいよ、テーマ行こうか。
0: 高場さん、一生これしか食べられないならば、中華かな、何中華、美味しいからね、って。
1: 出た、久しぶりのこの高部さんの、
0: うまい、これは
1: 親父ギャグ、
0: なんちゅうか、これいいですね、ちょっともらおうとか言って。なんちゅうか、あ、いいですね、
1: いいらしいです、よかったですね、うん、高部さん、
0: うまい。
1: はい、
0: ガツガツ現実型のタミンさん、ボンちゃん、ミーノさん、ウキミソチ、ウ
1: キミソチ、
0: ドスコ
1: ーイ、おばちゃんさん来ましたね。
0: エミさん、知り合いがちびっこ相撲教室しているよ。
1: でもちびっこじゃないから、でも
0: 確かに。なんならちょっとなんか王子レベルみたいな感じになっちゃうから
1: ね。
0: え、ちびっこ相撲教室って沖縄にあります？
1: あるんじゃない？
0: あるんだ。なんかよくありますよね、その格闘家の幼少期になんかその秘蔵映像みたいなやつで、
1: うん、
0: こんなに小柄なのにそのめっちゃ大きい人に実は勝ってましたみたいな、
1: おうおうおうおう、
0: この頃から才能があったんですねみたいなやつで、よくちびっこ相撲の大会の映像が出てくるじゃないですか、うん、ああいうのなんかと沖縄で見たことないんですよ。
1: 沖縄市はないかな、相撲する。うるま市はあるんよ。
0: あ、あるんですか。
1: そう、
0: 出たことあります。
1: ないけど。
0: ないんだ。
1: そう、なんかちびっこたちが相撲してるのとか、うるま市、自分が知ってるうるま市ってと、あと那覇の大野山にこのあれがありますね、相撲の土俵みたいな。
0: ちょっと見てみたいな、今度。願わくばやってみたい。
1: 相撲部とかはなかったんだ、大学はないか。
0: ないですね、
1: 高校もない。
0: なんか北部農林がなんか強いですよね、相撲部。
1: あ、そうなんだ。
0: ですです。
1: 北、あ、そう。

0: 中部農林も強いよ。
1: あ、そうですね。
0: そう、農林系
1: なんか強いんだ。
0: なんかそのイメージ、中部農林強いんだ。
1: なんか前テレビで特集されてました。
0: 北
1: 部農林の相撲部が。
0: そうなんだ。
1: 高校に相撲部と土俵があったので思考は踏めるブリさん。
0: へー、
1: 高校に相撲部があるのか。
0: 沖縄少ないかもね、相撲部。
1: うん、
0: 自分らの高校もなかったと思う、相撲部。
1: ですか。
0: うん、
1: なかなかない気がするな。柔道部も結構少ないじゃないですか。
0: 柔道も少ないね。
1: 柔道もかなり少ないですよね。
0: うん、柔道より空手がなんか多いよね。
1: 多いです、多いです。空手、うん、めちゃくちゃ。しかも空手いろんなこの流派、
0: うん、
1: 極真から伝統派まで、うん、いろいろできるけど、だからその本当にもうこの辺、本当に沖縄市のこの辺に、うん、その社会人でもできる柔道教室、うん、もう本当に町道場みたいなのができてほしいなって思います。
0: うん
1: うん、そうそうそう、
0: ぜひ誰か作ってください。
1: お願いします。お願いします。和洋中と沖縄料理入れようってされたもの、こうさん。今日のメールテーマ、確かに
0: やばいじゃん。沖縄料理入れたらもう沖縄料理ですよ。
1: ですよね、
0: うん、
1: 和食とも全然違いますもんね、うん、沖縄料理
0: 本当に違う。
1: 一番明確にこれっていうのが決まってるんです、うん、和洋中だったら。
0: 和洋中はね、
1: はい。
0: 悪魔さんがおはようございます来てますね。
1: おはようございます。
0: 悪魔さん、あ、悪魔さん、この日火曜日初めて来た。
1: 初めまして。
0: 初めまして、うん、お昼とかねよく来てくれるんだけど、あとエマさん、和食が一番体にいいから和食か、和食しか勝たん。
1: うん、
0: 好きそう。面白いですね、あのギャルの 和食好きって面白いですよね。
1: エマさんでもダンスとかやってますよね。
0: やってる。結構そういうところはね気使ってるのかな。
1: 体作り、
0: うん、
1: アクマさんがサカナクション、魚がくしゃみしてるようなネーミング。確かにサカナクション、確かに。
0: もうやばくないそれ。めっちゃ面白いんだけど。
1: おもろ、
0: めっちゃウケる。いいですね。はい
1: はい。
0: うん、あ、タミさん、うるま市で相撲を仕切ってるのは普天間さんで代行やってるようです。どういう情報、ありがとう。
1: 普天間さん、あ、じゃあそのちびっこ相撲教室とかの
0: 人ってこと。
1: もうやってるのがそうなのかな。
0: うん、エマさんがなんか
1: 女が土俵に上がるなという言葉は大相撲に、大相撲における、うん、ですか、これ女人、
0: 女人かな、
1: 金星の伝統を指しています。うん、古くから土俵は神聖な場所とされ、日本相撲協会は現在も女性の立ち入りを認めていません。うん、この慣習はジェンダー平等の観点から議論の対象となっています。だって
0: そうなんだ。
1: 一回解消しとこう。
0: 解消して OK、 ありがとう。
1: そうですよね。でもなんかその部活とかでは、うん、女子も相撲、
0: うん、
1: 女子の部員とかもいますよね。
0: うん、そうだね。
1: うんうんうん、
0: なんかそっかそっかそっか、なんか難しいね。でもそれね、うんうん、
1: 自分が稽古場開けばインサートやるんですよ。道場ボンバー道場は。
0: みんなちゃんと入会してくれる。
1: 柔道と空手どっちもできますよ、出てから。
0: 確かにね、
1: はい、自分たち中学校から3年連続砲丸投げの選手が沖縄からスカウト来てた。
0: すげー
1: すげー、3年連続もか。すげ
0: ー、中学からでしょ。すごいね、中学校で、ね、すごいね、砲丸投げ。
1: 山さん、体作りを意識してるよ、指導者側が太ってた説得力ないさ。
0: 確かに山さんね、すっごい綺麗ですよ、体。
1: そうですか。う
0: ん、写真ね、送ってきてくれた、くれたんですけど、めっちゃ綺麗。
1: やっぱ和食食べたらそうなれるのかな。
0: かもしれない。

0: あくまさん、エマさんのイメージ一人焼肉を普通にがっつり行ってそう。本人見たことないから。
1: なんかいい
0: 焼肉が、まあそっか、
1: 一人焼肉って行ったことあります？
0: ない。でも行ってみたい。
1: そうですか。
0: どう？
1: なんかご飯系じゃ一人無理かもしれないです。
0: あーそっか。
1: うん、ご飯系はなんか、うん、人と食べたいなっていうのがあります。なんか、
0: そうなんだ。
1: そう
0: ずっと喋ってるタイプだ。そうでもない
1: かもしれないですね。かもしれないですね。
0: そう、一人でご飯食べに行くのちょっと憧れる、自分は。
1: かっこいいですよね。
0: かっこいい、
1: 余裕がありそうな感じ。
0: そう、まんま一人で行かないの、ご飯食べに。
1: 一人なんとかとか結構します。
0: 行っても一人映画か一人カラオケ。
1: ああはいはいはいはい、カラオケは確かに
0: かな。ご飯はまだ一人で行ったことないんだよな。
1: そうですね、うん、自分ご飯はどんなだろう、
0: ちょっと憧れはある。
1: なんかなかなかそのお家でも一人でご飯を食べるっていうのがあんまりないんですよ、
0: うん、ああそうなんだ。
1: 必ず誰かと一緒に食べてるから、一、うん、人ご飯系はちょっと自分はまだまだ、はい、なんかできないかなって思います。、はい、まだまだ。
0: これからですよ、
1: 修行が足りない。
0: これから
1: 一人系カラオケ以外制覇してる
0: って。すごいね、エマさん。
1: すげえ。
0: カラオケは嫌いなんだ。そうかそうか。
1: カラオケがじゃあ映画も、うん、買い物も。
0: 買い物は一人で行けるべ。
1: 買い物は確かに行けます、行けますね。
0: 食事は、そっか、ちょっとやってみようかな、一人。
1: なんかさ、映画とかも、うん、その感想を言い合いたくなりますよ、なんか。なんか。
0: あー、ものによるかも。これ誰かと行ったからいいかなっていうのは誰かと行くし、別に一人でもいいかってなったら一人で行くし。
1: 一人飯なんて寂しいだけだから、寂しいだけだから無理にしなくていいよって。フリさん。
0: そうだよね。言ってもブリさんも多分一人でいろんなとこ行ってると思うけどね。はい、じゃあ改めて今日のテーマ発表しましょう。
1: はい、今日のテーマは和洋中一生いずれかしか食べられないならです。はい、皆様からのメールコメントお待ちしています。メールアドレスは 761fmkoz@gmail.com 761fmkoz@gmail.com です。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。

0: 今日は何の日？
1: 時刻は8時34分を回りました。前オアシス火曜日、ボンバーブドウと
2: ミノが
1: お送りしております。続いてはこのコーナー、今日は何の日です。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は5月19日、旧暦では4月3日、干支は水のと実、そして、浴衣はこれ関口ですかね、うん、です。そして天候確率は雨 53%、 潮回りは大潮、満潮時刻は8時56分と22時42分、干潮時刻は3時10分と15時56分です。そして過去の今日の出来事は、沖縄返済協定粉砕、

0: 何でしたっけ、519ゼネスト結婚1971年、そして、マヤ式、あ、待ってください、マユ屋敷、マユ屋敷文学碑県立名護市やぶ2021年です。以上、沖縄手帳より今日の出来事をお伝えしました。
1: はい、続いてネットより今日の出来事をお伝えします。今日は5月19日、今日はボクシングの日。1952年昭和27年ボクシング世界フライ級タイトルマッチで挑戦者の白井義雄選手がチャンピオンのダド・マリノ選手に判定勝ちし、日本人初のチャンピオンに輝いた日だそうです。そしてその他は、1946年昭和21年食料メーデーが開催、25万人が参加。そして2001年平成13年不妊夫婦の精子と卵子の体外受精し、別の女性の子宮に移し妊娠出産させる代理母で、この年子供が生まれたことが判明。代理で産ませたってことね。すごいね、そういうこともできるんだ。そして2003年平成15年国立歴史民俗博物館の研究グループが、弥生時代の始まりが紀元前10世紀となる可能性があると発表したそうです。そして今日の誕生花いきます。今日の誕生花が白山千鳥、花言葉が美点の持ち主。そしてカリスモテンじゃない、間違った、カリステンボンですね。カリステンボン、花言葉が恋の日。そしてさつき、花言葉が節制となっております。以上です。
0: はい
1: 以上今日は何の日のコーナーでした
0: 今日は何の日のコーナー

0: 時刻は8時38分を回りました。9月19日本日のニュースを沖縄タイムズの記事からお伝えします。17歳美大目指し初の個展、
1: うん、
0: すげえ。うるま市のダヴィンチインターナショナルスクール高校3年の相馬ハノンさん17歳、社団長が宜野湾市伊佐のグリーンノートで大河の個展17歳のアートを開いている。美術予備校で絵を学び、ドイツの美術大学進学を目指す相馬さんの初めての個展、入場無料29日金曜日までだそうです。
1: はー、すごいですね。17歳で個展、
0: すごいっ
1: す、ね、すごいね。どう、美術とか、美術っていうか絵描くの好き？
0: いや自分も全然、あ、好きですけど、うん、絵描くの好きなんですよ、
1: うん、
0: 絵描くのは好きなんですけど、もう壊滅的に下手くそです。そうそう、
1: でも好きだったらさ、うん、多分そんなに下手じゃないんだよ絶対
0: って思うじゃないですか、
1: うん、
0: 今度見せましょうね。あ、なんて言うんだろう、そのなんて言うのかな、このなんか実際にあるものを、
1: うん、
0: その実際に目に見える形で描くのはちょっと苦手なんですよ。例えばそのじゃあ犬がいます、
1: うん、
0: じゃあこの犬をそのまま犬で描いてって言われた時に、
1: うん、
0: この犬のままは描けないんですよ。
1: どの犬を描くの？
0: 何か自我を出したくなっちゃう。
1: え、それちょっと見たいね。
0: なんか難しいです。あとなんかそのなんて言うんだろう、顔とかも、
1: うん、
0: なんていうんだ、この動物の顔って人間の顔とは違うじゃないですか、
1: うん、
0: この目口でにっこりとかじゃないじゃないですか、
1: うん、
0: そういうのをなんていうんだ、このそのまま描くのはちょっと自分は下手くそです、
1: うん、へー、うん、自分の世界にすればいいってこと？自分の思い描いてる、
0: そうそうそう。
1: すごいね、じゃあ全然違う絵になってる。え、見たいかも、
0: うん、形捉えるのが本当に下手くそなのかな。
1: みんなボンちゃんに描いてほしい絵があったらちょっと言ってみてください。
0: 下手くそですね。
1: ちょっと描いてもらいましょう。

0: 部なんか同じ感じになっちゃうんですよ。なんか例えば犬の耳、うん、耳があって、うん、目目口にっこりでもう終わりみたいな。
1: あ、もうキャラクター化しちゃうってことね。
0: みたいな感じになっちゃうんですよ。
1: エマさんが私はイメージで描いてみてた。てて
0: もう、もう、もうこんなですよ、本当に目目口
1: ニコちゃんやそれ。それは A と A は A は A か、
0: なんかなんて言うんですか、これ何これデッサンみたいな、
1: うんうん、
0: そっち系はなんか本当に自分苦手ですね。
1: じゃあ逆に真似して書くのは好きかも。
0: できる。そうなんだ。
1: そうでも上手ではないけどね、
0: はい、難しいですよね。もう書くの好きだけど。
1: そうなんか手の手、鉛筆持ってる手を書くのが好きだった。
0: え、どうやってるんですか。
1: 見ながらじゃん。
0: え、こういう、こういうことですか。
1: そう、自分、右手書くんだったら右手を見ながら書く。
0: え、右手で書くってことですか。
1: うん、だって持ってるじゃん。
0: あ、そういうこと。
1: そう、え、鉛筆持ってるやん。これ見ながら
0: すげえ
1: 書くの好き。
0: そんな、え、そんなことできるんですか。
1: 見ながら書く。え、できるじゃん。
0: え、待って、そっか、できる。
1: うん、
0: え、なんか、あ、でもできるか。
1: できる。
0: すげえ。
1: かそういうのなんか授業中とかに書いてました。
0: 結構本格的なやつあった。
1: そう、なんかそういうのは書けるけど、なんか人とか動物とか顔書くのは苦手。
0: はいはいはい、はい、そうですよね、うん、そうそう
1: そうそうそうです。
0: わかります。ブリさん、ドラえもん書いてみてて、前なんか全然前回ぐらいの、
1: あ、ドラえもんね、
0: なん、これなんていうんですか、
1: マイオシスの
0: メール募集で、ね、一緒に貼る、何でしょう、写真、
1: あの写真ね、あの SNS に貼った写真
0: 書いてます。あれは力作なので皆さん見てみてください。
1: あれ力作なんだ。可愛いドラえもんでしたよ。
0: そうそうそう、あれはもう必死にこっちに置いてドラえもん置いてこうやって
1: 写
0: してました。
1: FM コザのね X で見れると思うので、ぜひ皆さん見てください。
0: 全然全然3回前ぐらいかな。
1: そうだよね、
0: うんうん、
1: はい、ですので
0: 秘密道具もし一つ使えるならっていうやつでやりました。めっちゃ楽しかったです、あれ
1: ね。
0: 自分はどこでもドアでしたね。
1: でしたね、いろいろ。
0: 何
1: でしたっけ、じゃあ何て言ったかな。アンキパン、
0: アンキパン、アンキパン、
1: そうそうそう、はい、ということです。
0: はい、
1: 以上ですかね。
0: 以上、沖縄タイムスより本日のニュースをお伝えしました。
2: 76.1
3: de la FM.
2: Eso más.
3: FM cosa.
4: Paso, paso, paso, ico. Spare rib を食べに行こう。キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸切出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
6: 防音工事のことなら実績30年の久保田工務店にお任せ。書類の手続き、施工のすべてを親切丁寧に仕上げます。電話番号 989-3205 989-3205。 新築リフォームも手掛ける久保田工務店。
7: 沖縄市三里にある川上食品は創業60年、3代にわたり受け継がれた伝統と変わらぬ味。経験豊富な職人たちが大豆のうまみを引き出すため、一丁一丁丁寧に美味しい豆腐を作っています。乾燥おからと豆腐の川上食品。
8: ようちゃるものや、 FM コザ 76.1 メガヘルツ。
5: 山内タウンビジョンプレゼンツ、小座町ビジョン。

0: 時刻は8時45分を回りました。マイオアシス火曜日、ボンバーブドウと
1: ミーノが
0: お送りしております。はい、続いては山内タウンビジョンプレゼンツ小座町ビジョンの時間です。このコーナーは沖縄市山内周辺地域に訪れる人やお住まいの方々へプラスになる情報を発信している山内タウンビジョンと FM 小座がコラボして、もっとディープな沖縄市の情報を発信していくコーナーです。山内タウンビジョンの Facebook ページで紹介されているお店の記事をいくつか取り上げて紹介していきます。今日はイタリア語でキッチンを意味するラ・クッチーナ、その店名の由来のように料理するように原材料にこだわり、植物の力を壊さないように丁寧に作り上げた自然派石鹸が並ぶお店。直接肌に触れるものだから口に入っても問題ないほど安心安全にこだわっていて、まるで食品を作るように石鹸を作っているそうです。原材料も沖縄の青パパイヤやゲットオーガニックのハイビスカスなど、そのラインナップも沖縄ならでは。石鹸だけではなく同じく原材料にこだわったアロマ、エッセンシャルオイルやバスソルトなども種類も豊富です。店内に入った瞬間、何とも言えない心地よい香りに包まれ、この空間にいるだけで癒される。ショーケースには石鹸たちがまるでスイーツのように並んでいます。普段使いでの購入はもちろん、贈り物にも最適です。県外の方への贈り物へ琉球瓶型のラッピングも人気だそうです。オイルとか アロマとかってちょっと難しいしと思いがちな方でも安心。それぞれご自身の困りごとや肌の状態に合わせてカウンセリングしてくれるので、最適なものがきっと見つかるはずです。はい、石鹸工房ラ・クッチーナ、住所沖縄市中央 2-6-46、電話番号098-934-7627、営業時間は12時から18時半、定休日は土曜日と日曜日です。インスタグラムとホームページもあるのでぜひチェックしてみてください。山内タウンビジョンではこのようにいろいろなお店の情報をゲットすることができます。サンシャイン山内店前の大型ビジョンや Facebook で山内タウンビジョンと検索してぜひフォローしてください。以上、山内タウンプレゼンツ小座町ビジョンのコーナーでした。また来週もお楽しみに。
1: それではここで1曲お届けしましょう。中村ゆりかで LOVE。

0: 時刻は8時51分を回りました。マイオアシス火曜日お届けしております。
1: はい、
0: まだまだメールコメントお待ちしております。メールアドレスは761fmkosa@gmail.com 761fmkosa@gmail.com です。9時から FM コザでは沖縄市の広報
1: もう終わっちゃう、あと6分もあるけど、
0: ああと
1: 普通に喋っていいよ。
0: いいですか、普通に喋ってい
1: いよ。
0: 昨日この最近自分腕立て伏せを頑張ってるんですけど、
1: ね、話してたね。
0: そうそうそう、なんかきついんですよ本当に。
1: この
0: 間その部活で罰ゲーム、
1: うん、
0: でなんか負けた方が腕立て伏せしていくみたいな。で何セットかやって、うん、そのセッなんていうんだろう、この1セット目は例えば罰ゲーム腕立て伏せ何回だけど、うん、その2セット目からはどんどん回数が増えていくんですよ、
1: うんうんうん、
0: 一番最後に負けちゃって、
1: うん、
0: だからもう腕立て何回だったかな、なんか結構そのやることになったんですけど、
1: う
0: ん、なんか途中からしんどくて足こすりついて
1: あるあるだよねこれね、いかに実はどうなんかバレずに
0: ちょっとしかもなんかみんなどうせこう下向いてるじゃないですか、
1: うん、
0: ちょっと膝
1: ついて
0: そうそうそうやってまし
1: たね。腕立て伏せね、
0: きつい
1: きつい、きついよね。
0: しかもなんか男と女ってまたやっぱ違う、
1: 確かにな
0: んかもうなんていうの、なんか多分本当に違くて、うん、わかんないけど、
1: うん、
0: そうなんかきついです、
1: きついよ。普通の腕立て伏せ種類いっぱいあるやん、
0: はい、普通のもうあのもう本当にもう普通の
1: スタンダードの、
0: はい、なんかそれとかなんか浅くやってたらちょっとあれだから、うん、深くやるけど膝つかないと深くは自分できないんですよ。
1: いやよ、もうなんか上がらんもんね、
0: 上がらない上がらないここで心折れて
1: 上がらないとか言ってね
0: そう
1: 難しい、やってたわ。
0: しかもなんか周りが本当みんな男じゃないですか、
1: うん、
0: みんななんかちゃんとできるんですよちゃんとできるから自分だけできないからちょっといつもなんか変なになりながら、ね、そう難しいんだよな本当に、
1: ね、腕立て伏
0: せだから今そうお家でやってます、
1: お家でやってんだ、うん、やばいね、面白い。
0: 腕立て伏せ難しいから、
1: でもね腕の力必要ですからね柔道はね、
0: うん、確かに。
1: なんか柔道って投げる時のコツって何なの？
0: 崩すことじゃないですか、
1: 体勢を、
0: うん、相手を崩してそこに乗っけるみたいな、例えば背負い投げとかでも、うん、なんていうの、背負い投げはなんかもう相手を背中に乗っけるみたいなイメージだから、その力づくでなんていうんだ、投げようとしてもやっぱり体格差とかがあったらさすがに無理がある部分があるから、そういう時はもういかに相手を崩して崩したところに自分が入れるかみたいな、
1: へ
0: ー、そうそうそう、だからなんか、うん、やっぱそのなんていうんですか、フォームとか、うん、その基礎的なところが大事、うん、になってくるのかなって思いますけど。
1: そうか、うん、でその一瞬の隙を見逃さずそこに入り込んでやった方がいいのか、すごいね。
0: そうそう、なんかそのなんていうんだ、なんていうんだろう、この試合とか普通に戦ってるの見たら、うん、結構なんかそのもうなんか力でこうバーンって投げ飛ばし

0: じだけど、うん、めちゃくちゃ頭使うし。
1: マジ？
0: そうそうそうそうそう。
1: 頭使うんだ。うん、へえ。
0: なんかどうやって入ったら相手にバレずに入れるかなとか、
1: うん、
0: っていうのをもう一生自分は考えてます。最近はそう。
1: じゃあめっちゃ駆け引きしなきゃいけないってね。
0: そうですそうです。なんかこう来ると見せかけてこうでしたみたいな。
1: あ相手の裏をつく。
0: そうそうそうそう。
1: 攻撃。
0: うん、めっちゃ楽しいんですよねそれが。
1: 柔道も攻撃型と守備型っているの？守備型はあんまりいないか。
0: どう？あでもなんかそのなんていうんだろう、自分はもう今、うん、まあ自分が技をかけるのも、うん、もちろん乱取り練習の中でやってるけど。うんいやもう本当にあもうこの今日もう勝てないみたいな、
1: うん、
0: 今日無理だ何にもかけられないっていう時は、うん、かけられないように耐え続けるランドリーをします。
1: へえ。
0: ランドリーってこのスパーリングみたいなその練習試合みたいなこの練習があるんですけど、うんうんうん、そうそうそう、なんかもうかけに行こうかけに行こう一本取ろうっていうよりかは、
1: うん、
0: かけられないように対応対応みたいな時も結構あります。
1: そうなんだ。へえ、まあ、やり方がいろいろあるってことですね、う
0: ん、まあ、自分もまだあんまり分かんないけど、うん、はい、
1: でまだ始めたばっかだからね、はい、柔道はね
0: めっちゃ楽しいです、
1: まあ、楽しんでるならもう OK ですよ、は
0: い、この辺に道場ができてほしい。チューブってなかなかないので、
1: うん、
0: なんかその授業とかでもやるわけじゃないから、
1: うん、
0: そうそうそう、結構南部はいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 柔道場とか、うん、チューブはなかなかないから、
1: うん
0: うん、
1: そうですね。
0: もうよかつのあれですよね、この高校生がとっても強いですよ、ね、
1: うん、あそうなんだ、
0: 強いです。よかつ高校かな、うん、なんか
1: なん、
0: しかも本当に少人数でやってるよかつなんですけど、うん、強いです。
1: へえ。
0: 沖縄にも勝ってました。
1: すごい、うん、そうなんだ、
0: はい、
1: いいですね。柔道がここから、ね、盛り上がっていけるとね、いいですね。
0: はい、
1: さあ残り時間も1分切っちゃいましたね。
0: はい、はい、まだまだメールコメントお待ちしております。メールアドレスは 761fmkozu@gmail.com 761fmkozu@gmail.com。9時から FM コゼでは沖縄市の広報誌の情報を、 FM ギノワンではギノワンスタイルが流れます。引き続き FM コゼをお聞きの方は 76.1MHz、 FM ギノワンをお聞きの方は 76.7MHz でお楽しみください。
1: 79.7 だね。
0: 79.7MHz でお楽しみください。それではマヨアシス火曜日、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまのお時間からは10分間のコーナー、ギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日はですね、素敵な可愛い